0: on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
6: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En.

sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: 567, thank you.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta, Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Hei, me puhuttiinkin tuossa jo aikaisemmin vähän taideasioista, niin nyt sitten, mä tiedän Tuukka, sä oot vähän semmoinen extempore-ostosten ystävä. Mm. Ja kun mä näin tämän jutun, niin mulla tuli heti sillä, että tää saattaa olla semmoinen, mihin Tuukalta löytyy 3500 käysäriä.
3: 3500 käysäriä. Aika paljon käysäriä se on.
4: On siinä kyllä jonkun verran käysäri.
3: Mutta riippuu toki kohteesta. No joo, kyllä mä siinä, jos mä jossain asiassa on lahjakas, niin siinä, että mä pystyn perustelemaan itselleni, että minkä takia mä nyt tarvitsen tämmöisen.
2: No kun mä Tuukka tunnen sun semmoisia niin kuin tämmöisiä tämmöisiä niin kuin perustarpeita ja mielihaluja sillä tavalla, että sullahan on erilaisia fanisuhteita. Esimerkiksi kaakaa on sulle
3: erittäin
2: iso,
3: hyvä.
2: Iso
3: eilen vedin iltapalaleivät, kaksi semmoista ruisleipää, laitoin siinä paahtimeen ja laitoin siihen päälle semmoista herkkukinkkua ja juustoa ja tomaatteja ja herbamarea ja mietin, että milläköhän mä huuhtelen nämä alas. Mm. Niin ihan tuopillisen kaakaota kylmää otin siihen ja menin katsomaan Huuhkojen peliä siihen sohvalle.
2: No sittenhän sulla on noin pieni ja paksu, legendaarinen tämä pihvi, jonka nimeä ei vieläkään ei osata, mutta pienellä ja paksulla mennään. Crème brûlée siihen jälkeeksi osana tätä kokonaisuutta.
3: Millä liikkeelle?
2: Milläs?
4: Etanoilla.
2: Aivan totta kai etanat siihen joo. Se on aika semmoinen ranskalainen, täytyy sanoa.
4: Tämähän on niin suomalainen kuin ollaan voi.
2: No tavallaan.
4: Etanat pieni ja paksu ja kaksi crème brûléet, jos mahtuu tonne.
2: No joo.
3: Sitten, ei etanat ehkä ihan perinteinen suomalainen ruokaa.
4: On se niinku suomalaisessa, että ainahan jokaisessa niinku chikosissa meillähän sitä tarjolla.
2: Se on totta, se että on se kyllä lisääntynyt niinku niin vuosien. Mä oon samaa mieltä, ei sitä varmaan ihan kaikki syö enää, mutta
4: mutta siis ei siinä ole mitään väärää, missä ei tarkoita missään.
2: Mutta on se arkipäiväistynyt se etana hommakin, koska sitä tosissaan joskus aikoinaan sai, vaan mä muistan mun vanhemmat, jotka on Ranska-intoilla, että sanoit, että etanoita sai 80-luvulla, niin ei kovin monesta ravintolasta. Nyt niitä saa aikas monesta. Mutta joka tapauksessa Tuukalla on erilaisia tämmöisiä niin kuin mielihaluja ja sitten semmoisia niin kuin tietynlaisia isoja, ehkä voi puhua fanituksen, vähän niin kuin sairaan fanituksen kohteista.
3: Kivi Matias.
4: Mikä?
3: Kimi Matias Räikkönen.
4: Niin.
3: Iso fani.
2: Joo, totta kai. Sä oot iso fani ehdottomasti. Oho. Mutta sitten yksi tämmönen, sulla oli tämmönen, mä en muistaisikö itsekään, mutta sulla oli tämmönen hullutus, että sä haluaisit jossain vaiheessa niin vuokrata tämmösen lentokoneen.
3: Niin.
2: Ja lennättää tietyn tavallaan ihmisryhmän, eikä se ihmisryhmän, mutta tietynlaista jengiä. Se oli tämmönen Tuukan siis tämmönen charterlento, tämmönen Milfit maailma, joku tämän.
3: Ei ole ollut tuommoista. Mutta on kiinnostunut konseptista niin, nyt, kun sanoit tolleen.
2: Ja oli tai ei, niin sitten siinä heiteltiin erilaisia tämmöisiä niinku daami-ihanteita, mitä sulla voisi olla. Me ollaan paljon vaikka Satu Silvosta puhuttu ja näin, mutta totta kai yksi daami, joka aika ajoin nousee sun puheessa esille, ja saatat vaikka, jos hän on esimerkiksi postannut uuden kuvan Instagramin, niin sä saatat näyttää mulle sen, että niin täällä tuli nyt tämmönen.
3: Juu.
4: No, niin mä pidän anteeksi.
3: Tämä henkilö on edelleen vaihtoehtoja on paljon.
2: On, mutta tämä kyseinen entinen malli, nykyinen yrittäjä, mediapersona on tietysti Anne Kukkovi.
3: Love it.
2: Lämpimiä terveisiä hänelle.
3: Absolutely love it.
2: Kato, miten 3500 käysäriä liittyy Anne Kukkoviin. Niin
4: mäkin odotan.
3: On löydetty tavaralle hinta.
4: Nyt mä odotan.
2: Tavaralle on löydetty hinta, nimittäin Anne Kukkohovin alaston maalaukselle on löydetty hinta.
3: Pyhä ja Sylvi.
2: Yes. Oikea. Nyt
4: toimiks?
2: Nyt it's a big news now.
4: Nyt jos se perkule Nordea ei toimi, niin menee viimeistikin fiilikset tästä.
2: Joo. Ja miten 3500 käysärillä voi saada Anne Kukkohovin alaston maalauksen? Niin tarina lyhykäisyyssä menee niin, että Anne Kukkohovi, joku frendi, oli löytänyt hänestä 90-luvulla tehdyn tällaisen maalauksen.
3: Aa, no nyt meni teisti.
4: Ai mä luulin, että Anne Kukkohovi on maalannut se alasti. Ei. Siinä on jotain tällaista
2: fiilistä. Vaan hän on alasti tässä, mutta hän on tällainen. Mä sanoin, että jos mä olisin nähnyt tämän, niin en mä tunnistaisi, että tämä on Anne Kukkohovi, koska tämän maalatun hahmon silmät on peitetty. Mutta siinä, kato nyt siinä, kyllä sinne kuitenkin, onhan siinä sitten.
3: On siinä, ei mitään, aivan upea teos. Mutta kun mä en halua 90-luvun Anne Kukkohovi, kun mä haluan 2020-luvun Anne Kukkohovin maalauksen siis. Maalauksen. Niin.
4: Maksaisitko 3500 siitä?
3: 2020-luvun Anne Kukkohovista. Joo, ja 5 000, jos hän tulee itse maalaamaan. Niin ehdottomasti.
4: Oho, siinä. Tämä otti uudet kiepit.
2: Koska tämä siis, miksi mä heitän tämän 3500 käysäriä, johtuu siitä, että se on hinta, millä tämän maalauksen saa suoraan. Se on siis myynnissä.
3: Hullu se on, jos ei puolta tarjoa.
2: Oliko se nyt tori.fi? Niin kyllä siitä voi siis, se myydään korkeimman tarjouksen antaneelle tai sitten 3,5 tonnille sen voi ostaa heti. Mä en tiedä, mikä sen hinta tällä hetkellä.
3: Ai niin, osta heti.
4: Nyt niin, menee
3: jos sen ostaa heti.
2: Niin sit se on 3,5, mutta sä voit saada sen mahdollisesti halvemmallakin.
4: Nyt näyttää tämän spiikin jälkeen tori.fi etusivua pelkkää kurkkumapoa ja Anne Kukkohvin alastomaan
3: osta.
4: Ihan hyvä tunnelma. Niin.
2: Musta toi on jotenkin ihan hieno taulu. Se sopii
4: se
2: siis.
4: Hinta, ihan hirveä.
2: Ei, mutta toi voi sopii niinku sun kämppään. Sullahan on taidetta siellä paljon.
3: On.
2: Niin jotenkin tää on ihan, mun mielestä tää on ihan jotenkin sellainen rauhallinen.
3: Tossa se on 3,5 tonnia. Toridiili tarjous.
2: Etu. Ihan pikku tarjous.
3: Eikö mä katon vaan sen tarjoustilanteen täällä näin.
2: Aina sä voit tuhat käyntäriä
3: heittää. Kyllä nyt voi niinku koputella. Mä voin vähän koputella
2: siitä.
4: Mä etsä kyllä 1,000 käyntäriäkään tosta.
3: Mä voin 1,000 käyntäriä. Kyllä 1,000 käyntäriä voi. Firmaa voi tommosen ostaa ihan hyvin. Kai.
2: Se on sijoituskohde.
4: Miten sä kirjoitat siihen kuittiin?
2: Taide, sijoitus.
3: Taidetta. Toimistolle.
2: Kyllä. Ton arvohan siis se ei muuta kuin nousee vaan.
3: Okei, tänne oikeasti pitää näköjään tehdä joku tili. Mutta mä teen sen tilin.
2: Tee se
3: tili. Kyllä mä tosta...
2: Osta pois kuuleeksi.
4: Ostaka siis ehdottomasti. Ei. Nyt tuukka.
3: Onnistuu myös osamaksut Klarnalla.
2: No niin, heti helpompi. Otat sillä lailla 10 kuussa maksat seuraavat 7 vuotta.
3: Hän kirjoittaa Anne tänne itse, että veljeni tai poikanikaan eivät sattuneesta syystä koe omakseen tuoda tätä upeaa teosta osaksi kotejaan. Olisi vähän outoa, jos hänen veljellään olisi siskonsa alastonkuvaseen, että siinä ihan on
4: Jämsä siihen toinen, mutta täällä on outo.
3: Hieno taideteos.
2: Ja Jämsässä ei ole maalattu kuva, vaan se on siis otettu salaa.
3: Hieno taideteos, upea nainen.
4: Olen
3: kiinnostunut. 2 tonnia mä laitan tähän. Mä laitan 2,5 tonnia. 3,100 euroa viimein tarjous.
4: Jämsässä on jokaisessa WC-tilassa riistakameratiedot.
3: Hei, ei ole todellista.
2: Ei, tämä näinhän tämä ei voi mennä. Jos kaveri,
3: nyt joku oikeasti runkkari meidän kuulija sanoit kävi ostaa sen taulun äsken. Lukit sen vastauksen runkkari. Okay. Kävi ostaa sen taulun äsken.
4: Kuka se
3: hävisi nyt täältä.
2: Siis 3,5 000 käysäriä on nyt vaihtanut ikävästi omistaja. Se on joku, ei se on Nordea-asiakas, se ei voi olla.
4: Ei.
2: Se on OP joku.
4: Täällä ei ole kiva tunnelma. Tuukka oli ekana tuolla jonossa.
2: Hän tekee tuolla tiliä, niin joku osti sen.
4: 6,50, ette voi mennä sinne Tuukan nenä edes.
3: Hei, reveal yourself. Mä uskon, että se on joku meidän kuulijoista.
4: No totta kai se on joku boissi. Se on joku boissi, joka nyt kusee sun päälle seisten, Tuukka.
2: Se on näin.
4: Ihan hirveä. Mulla tuli paha mieli sun puolesta.
2: Jos sä avaisit nyt suun, niin sulla olisi kusta suussa siis.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, osaatko tällä yhtään niin kuin arvata tai funtsi, että mikä olisi niin kuin, miten lapset arvottaa, että onko joku auto hieno vai ei? Että miten niin kuin, mitä sä muistat itse vaikka omasta lapsuudesta, että minkälainen auto sun mielestä oli lapsena hieno? Mitä ominaisuuksia siinä piti olla?
2: Se on varmaan lähtökohtaisesti isot autot.
1: Mm.
2: On kyllä hienoja.
1: Se on totta.
2: Kyllähän me, ainakin itse muistan pienenä poikana, niin kaikki kuorma-autot, yes, rekat. Jos oli tukkirekka,
1: joo,
2: niin aina parempi.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mulla oli semmoinen pienoismalli tukkirekka ja se oli ihan sairasta.
1: Toi on ihan totta. Mitä isompi auto, mitä pienempi lapsi, niin sitä isompi auto.
2: Joo.
1: Siis musta tuntuu, että varsinaiset taaperoikäiset, niin nehän fiilistelee kaikkia mahdollisia kaivureita ja muita. Mä muistan, joo, ikuisesti sen, kun meidän pieni mestari, niin hänelle yksi tämmöinen kaivurikuski, kun se, me oltiin johonkin kävelemässä ja sitten tämmöinen kaivuri siinä oli, niin sitten siinä oli hän ja jotain samanikäisiä muutama, niin todellakin teki vaikutuksen tämä kaivuri. Ja tämä kaivurikuski huomasi, että okei, nyt pienet jätkät kattoo siinä niin aika ihailevasti. Niin hän veti pikku keulimiset siihen, hän näytti, niin hän nosti sillä tavalla niin kuin kauhalla, laittoi kauhan maahan ja nosti vähän sitä kaivuria sillä niin kuin ilmaan tavallaan siellä. Joo. Niin kuin vähän tämmöinen tavallaan takakeulinta
2: show
1: tyyppisesti.
2: Offi.
1: Joo, joo. Ja se oli siis ihan parasta, mitä ikinä on.
2: Joo, no mieti, kun me rakennettiin talo silloin ja sitten niin pääsi katsoa niitä vehkeitä sitten vierestä, sitten pääsi vielä jonkun kyytiin.
1: Aivan siis
2: niin,
1: mahtava.
2: Niin siis ihan sairasta.
1: On.
2: Muista, siellä oli yksi kaveri, jonka nimi oli Lavetti.
1: Niin.
2: Ja sitten mä vasta siis niin kun pari kuukautta sitten mun sedät kysyin, että oliko se jätkän nimi oikeasti Lavetti?
1: Niin.
2: Ei se ollut. Se oli joku Pentti.
3: No niin.
2: Ja seille ei se ollut Lavettia, vaan se tarina liittyy johonkin ihan muu. Mutta mä 30 vuotta luulen, että se kaverin nimi oli Lavetti.
1: Joo.
2: Ei se ollut Lavetti.
1: No ei sitten, no, mutta hyvä jätkä kuitenkin.
2: Hyvä jätkä. Ja
1: ehdottomasti. No mä huomasin vaan tämmöisen, että nykypäivän lapsilla yksi kanssa, mikä niinku selkeästi määrittää auton hienoutta, on se, että kun niissä alkaa olemaan niinku aika monessa autossa erilaisia tämmöisiä näyttöjä. Että vähän niin kuin, että siellä ne alkaa olemaan semmoisia niin kuin iPadejä tavallaan sisältänsä näiden autojen näytöt. No mulla oli tuossa lomilla semmoinen auto, missä oli aikamoinen näyttö.
3: Mm.
1: Niin se oli semmoinen, että siinä oli niin kuin, se jatkui sinne pelkääjän puolelle. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, kuka tätä voisi arvostaa, Tuukka oli reissussa, niin sitten seuraava vaihtoehto oli mun oma poika.
2: Yeah.
1: Niin mä otin hänet sitten kyytiin ja siinä pihassa sitten sanoi, että tuuppa ihan tähän etupenkille istuun, niin näet vähän minkälainen tää on. Ja teki ison vaikutuksen, kato, kun sehän oli kun...
2: Mikä auto tämä siis oli?
1: Se oli semmoinen Mersun semmoinen maasturi.
2: Vähän kalliimpi.
1: Joo, todellakin. Joo. Se oli, hän kysyi, että paljon tää maksaa. Mä sanoin, että tää on tosi kallis auto.
3: Mm.
1: Näin. Ja sitten mutta hän sanoi, että tää on niin kuin maailman hienoin auto. Sitten mä sanoin, että no, se voi olla niistä autoista, mitä sä oot nähnyt, niin tämä on maailman, onhan tämä tosi hieno, mutta tämä on niin kuin, se kysyy, että no, paljon tämä niin kuin maksaa, että hän

0: tarjosi jotain, niin tiedätkö, että 200 euroa. Mä sanoin, että ei riitä, että nämä on niin kuin tosi kalliita. Että saattaa maksaa vaikka 100 000 euroa tämmöinen auto. Tosi kallista. Sitten hän oli hetken aikaa hiljaa ja sitten hän sanoi näin, että isi, kun sulla on rahaa ja sä kuolet,
1: oho,
0: niin mä teen sillai, että sit kun sä kuolet, niin mä otan ne sun rahat ja mä ostan tällaisen auton.
2: Näin.
1: Ihan. Sehän, mun mielestä aukoton suunnitelma.
0: Se oli ihan aukoton suunnitelma, mutta sitten mä olin vähän sillä, että niin, mutta ei isi nyt ole niin kuin välttämättä tässä, että joo, näin ja sinä, mutta ei
2: älä
0: välttämättä.
2: Älä se suunnittele.
1: Jos sinä ei kukaan perheenjäsen edes auta niin tässä näin.
0: Niin. Ja sitten mä sanoinkin, että ei isi nyt välttämättä vielä ihan tässä, mutta niinhän se sitten voi niin kuin mennä, että niin se menee usein, että jos on vanhemmilla jotain rahaa, niin lapset sitä perii ja tällä tavalla näin, mutta ei isi ole välttämättä vielä tässä ihan heti niin kuin kuolemassa.
1: Mutta oikein saatettiin silloin rahaa aika paljon.
0: Ja sitten hän sano siihen sitten perään vielä sillä, että kun mä sanoin, että ei isi niin kuin vielä kuole, hän et voi tietää.
1: Just näin.
2: Se pui jotain, Herttinen. Mikäkönen hän on nyt?
0: Hän on 7-vuotias.
2: Kato, ymmärtää.
0: Ja kyllä tämä keskustelu niin kuin sen mulle, että mä oon niin kuin pikkasen sanotaan, että mä oon vähän ton joululla, mä kurkistelin koko ajan selän taakse sillä
2: ihan
0: tavalla,
2: oikein,
0: ettei siellä nyt ole mitään tämmöistä.
1: Kokeilit se kepillä mitenkään jatkokysymyksien kanssa jäätä, että haluaisitko mieluummin, että isi vielä on tässä sun kanssa elämässä, vai haluaisitko mieluummin tämän hienon auton?
0: En mä, koska mä olisin tiennyt tuohon vastauksen.
1: Niin, ei sitä pitää, niin pitää kysyä, en ole pitänyt kysyä ollenkaan.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.
5: Mä tuun.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja

0: Eskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa. 247kampanja.fi.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tukan on ollut kippeänä tässä flunssassa.
2: Se on semmoinen.
1: Joo, Lenssu on ollut.
2: Joo,
1: ja Lenssun kohdalla, nehän nyt on semmoinen kausi käynnissä tässä syksyllä, että alkaa ihmiset taas sairastelemaan, niin sitten helposti siinä käy sillä tavalla, kun tämmöinen Tuukan kaltainen mies oletettu sairastuu, niin sitten aletaan niin kuin nälvimään, että okei, nyt taitaa olla tämmöinen miesflunssa kyseessä. Mutta mä luen tässä Ilta-Sanomien tuoretta juttua, jossa on vähän niin kuin otsikossa jo kysytty, että onko miehen flunssa todella pahempi kuin naisen? Lääkäri vastaa. Joo, ja kun mä tämän jutun tässä katoin läpi, niin kyllä se niin on, että niillä naisilla on korkeat estrogeenitasot ja ne vahvistaa vastuskykyä. Vastustuskykyjä voivat siten lyhentää flunssan kestoa.
2: Näin.
1: Homma selvä.
2: Näin.
1: Eli miehillä on pahempi tilanne tossa noin. Kyllä. Kukapa olisi joskus kuullut puhuttavan miesflunssasta. Niin, termillä viitataan siihen, että miespuolisten henkilön ajatellaan kärsivän naisia rajumista flunssan oireista. Ja näin se nyt sitten vaan on, hyvät naiset siellä, että kun se mies siellä vaikeroja valittaa siellä.
2: Eli yhden kerran kun aivastat, niin tarkoitat varmaan kuoleman kielissä.
1: No käytännössä. Siltä se tuntuu. Sä et voi tietää, mistä mulle tuntuu.
2: En voiska,
1: mä kerronkin. Mä sanotan sulle tässä sen näin.
2: En
1: tuntuu siltä, kun henki lähtisi. Ja varmaan se on.
2: Toisaalta korkeasti.

0: Korkea immuunivaste voimistaa naisilla siis oireita taudin alussa. Eli me ollaan siis niinku tosi tosi kipeitä, kun meidän tauti alkaa lukea myös tässä
1: jutussa. Älä sä lue sitä juttua, kun tämä oli mun juttu. Ei sitä tarvitse kaikkia
0: lukea. Itävaltalaistutkimus ei löytänyt. Tämä on tämä sama Ilta-Sanomien juttu, mitä me luetaan. Me luetaan vain eri kohdista. Itävaltalaistutkimus ei löytänyt merkittäviä eroja sukupuolten välillä flunssan fyysisissä oireissa, mutta emotionaalisissa kyllä.
1: Se tuntuu meistä pahemmalta.
0: Laguksen mukaan, eli tämän terveystalon yleislääkärin mukaan, hoivakulttuurilla asenteella voi olla merkittävä vaikutus siihen, miten sairastuminen koetaan. Just. Sehän on tehty teistä kaikista suomalaisista.
1: Niin kuin mamman poikia,
0: se on tehty teistä kaikista suomalaisista se mikä onko se joku Kalevala piirustus, mikä se on, kun se makaa siinä.
1: Lemminkäisen
0: se, niin alapesu. Niin äiti. Just se alapesu, yes. Niin siinä te olette aina näin. Cheers to näin. Täällä studiossa osataan muuten toi. Oh.
1: Tunnelma ikäväksi muuttui.
0: Ei, mutta se on kyllä. Miten just, se onkin? Se just on kyllä, mutta kun te olette kipeitä, niin te olette ihan oikeasti niin kipeitä. Pitää auttaa. Tilata vähän pullaa Arnoldsista joka päivä puku kipeänä. Äiti sanoi, kun mä olin 5-vuotias, että pitää syödä jäätelöä, kun mä oon kipeä.
1: Perjantai ei selvästi ole päivällön sijaa asialliselle keskustelulle, joten otetaan tuosta.
0: Tuommoisia te olette, herra Jumala. Mieti, kun teille pitäisi laittaa vaikka, jos vaikka
1: kun
0: menee käsiin
1: no, siis mua sattuu kurkkuun silloin, kun mä oon niin kipeä.
0: Niin sattuu muakin.
1: Ei, mutta kun se tuntuu sattuu tosi pahalta.
0: Niin. Se tuntuu Juusossa niin paljon pahemmalta.
1: Kun mulla, tiedätkö, kun se alkaa yskiä, on täältä keuhkosta tulee.
0: Niin, se on se tupakki. Vai vitjapo! Hei, jätkät ihan oikeesti.
1: Me viimeisiä sanoja.
0: Että te pärjää silman meitä, sehän on fakta.
1: Mennään eteenpäin. Mennään tosi paljon eteenpäin. Hei, muistakaa, perjantai biisi, mutta 7.3.
0: Mulla on lämpö. Ei se lopeta.

0: tiedät, kes on kaikki.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
3: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bil-

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Kertausopintoja äiti lähdetään liikenteeseen siitä, että mitä studio muistaa. Taisi olla viime viikolla, kun käytiin läpi naisten suosikki seksiasentoja. Ilta-Sanomat oli tehnyt tästä siis kyselyä ja siellä sitten top kolmonen paljastui ja myöskin tämmöisiä jotain bubbling under -asentoja ja ylipäätään sitten lista häntäpäätä päästiin myös siinä haistelemaan. Muistatteko, että mitkä oli nämä top kolme siellä?
2: No se ei ollut reverse cowgirl.
1: Oliko jopa 0% tämmöistä heteroseksuaalista naisista, jotka...
3: Oliko naamalle istuminen tämä bubbling under?
1: Ei, kyllä se oli vain yksi pinna.
2: Se oli vain under.
1: Mutta Tuukka antoi 2 peukkua siis sille 1%. Hän on siis niin kuin vähemmistöjen puolella.
2: No siellä oli ihan perinteinen tämmöinen up and down -lähetys.
1: Se oli jo kolmosena siinä listassa.
2: Joo.
3: Doki täällä oli ykkönen.
1: Just näin. Ja mikä jää siihen väliin sitten?
2: Ja siihen jää sitten. Mulla on loppu nyt tämä asena.
1: No käännä se reverse.
2: Niin ihan vaan kauker.
1: No on näin. Eli siis siellä istuen siinä päällä ja näin. Mutta nyt sitten on julkaistu myöskin miehiltä vastaavaa listaa. Siinä oli siinä naisillakin, mulla meni vähän, oli hankalaa seurata, kun siinä oli niinku heteroseksuaalinaiset, heidän asentonsa. Sitten oli toinen Exceli, missä oli niinku muuksi kuin heteroseksuaaliksi itsensä kokevat naiset. Mm-hmm. Niin sitten siinä oli vähän vaikea niiden välillä pomppia.
2: Joo, mutta siinä kato, siellä ei ollut saksia.
1: On tällä listassa, oli siellä saksetkin lista.
3: Oli
1: molemmissa, mutta se oli kans sitä ihan semmoista niinku ehkä kuin yksi pinna taso.
2: Niin, eli siinä oli, no joo.
1: No mutta siis heteromiesten suosikki, ja sanoit, kysytään nyt näin päin sitten tällä kertaa. Tiina Reetta, mitä sä toivoisit, että
2: no niin,
1: täällä
2: nyt hyvä miesten
1: top kolmosesta löytyisi asento? Mikä sun niinku toive olisi, että siinä, jotta se olisi sun mielestä hyvä,
2: niin,
1: sä olisit onnellinen, että jes.
3: Ai, mitä mä toivoisin, että sieltä listat
1: löytyy? Niin, mitä sä toivot, että miesten?
2: Aivan, ei ole kiva paikka olla, niin itse grillasit mua samalla.
3: Ei mulla ole mitään hätää.
1: Listahan on siis sit, mitä se on. Mutta mitä sä toivoisit, että tästä top kolmosta löytyy?
3: No mä toivoisin.
2: Ei, kun sä toivot.
3: No olisiko se, no aika lempi. Lailla samalla. Ehkä, no se, me ollaan käyty se naisten lista läpi. Niin siinähän oli meidän naisten toiveita.
2: Älä nyt pyörittele, vaan kerrot omat mielipiteesi. Mistä se tönkönsasennosta sinä toivoisit?
1: Oliko se niin, mä muistelisin Tinni, että sä sanoit silloin viimeksi, että toi Tuukan Doki Style -peukku homma, niin sinänsä se ei saanut sua niinku peukkua näyttää refleksiomaista, mutta se oli sulla.
3: Mutta en mä sitä tyrmännytkään missä nimessä.
1: Eli Doki on,
3: se.
1: Yes, hyvä, no niin näin täältä tulee. Tää on just tärkeä tämmöisissä näistä tönkötsijutuissa muuten ihmiset, että puhukaa.
3: Mutta tää on myös
1: mut nämä on helposti vaikeita aiheita, mutta se on tärkeää, että niinku puhutaan, eikö näin?
3: Mutta tämä on nyt tosi tylsä tämä lista. Siinä on lähetyssaarnaaja ja sitten
2: älä arvaa, cowgirl. Mitä siinä on.
1: Cowgirl, mutta onko nämä niin on semmoiset, mitkä sä toivot, että sieltä löytyisi?
3: Joo.
1: Mä ymmärrän sen, koska silloinhan se mätsäisi, jos nämä pitää nämä naisten listajutut paikkaansa.
2: Mä oon 100 varma, että tällä listalla kyllä koirat haukkuu ja karavani kulkee, Dogistar ja kattila kiehuu. Ihan varma ykkönen, aivan varma ykkönen.
3: Onko?
2: On.
1: Heteromiesten suosikkiasennot ykköspaikalla. 35% miehistä on vastannut tähän näin, että heidän suosikkinsa on nainen edessä kontillaan, mies takana, kyllä
2: vain. Ja veikkaisin, että homosuhteessa myös, mutta sitten ei kyllä
1: homo- ja bi-miesten suosikkiasennot, kyllä vaan, siellä 26%, niin minä takana, hän edessäni kontilla, eli sama touhu. No sitten kakkosena tässä heteromiesten listalla, niin on.
3: Oliko se tuolta listalta, mitä mä sanoin, löytyy kakkonen?
1: Ai mikä kakkonen?
3: Et löytyy ei siitä, mitä, ei kun se, mitä mä sanoin.
1: Oliko se sun toive, että täällä on
3: kakkonen? Ei.
2: Tinnin listalla oli ihan perusanaali.
3: Ihan perusanaali.
1: No, ihan perustyylsät.

0: ei tarkoittanut kuitenkaan.
1: No se ei tarkoittanut.
2: Mutta säkään et ilmeisesti tarkoittanut nyt siis kakkosella tätä näin tässä kohtaa.
0: Kaikki ihan innostu kyllä.
1: Siis onko kakkonen listalla?
2: Kakkonen ei ole tässä listalla, vaan kakkosena listalla on ihan sama kuin naistenkin listassa, eli nainen päällä istuen kasvotusten.
0: Yes. Ai kakkonen ei ole ollenkaan ton listalla.
2: Ei siis tässä, mä just alla, niin kuin, no siis totta kai jos me mietitään homo- ja bi-miesten listaa.
1: Mä luulen, niin että se tekee siellä yllättävän comebackin listalla. Mä voisin kuvitella,
2: no esimerkiksi miten no niin, minä takana hän edessäni kontilla, jos siinä tapahtuu penetraatio, niin niin onhan se nyt listalla.
1: Hei, jos pitää kättä tolleen niin kuin melkein yrkistualla niin kuin jalkojen välissä, voi tukkia sinne. Sehän on yksi vaihtoehto myös.
2: Mutta eikö se olisi sitten jotenkin kuvattu, että minä takana hän edessäni kontilla on nyrkki välissä? Eli niin sanottu nyrkki minun ja hänen välissä asento.
1: Niin.
2: Ei, sitä ei ole tässä. Ja sitten hei, kolmantena tässä nyt pysytään sitten vielä. Eli siis ykkösenä dogistyle, kakkosena tämmöinen ratsailla homma ja kolmantena kyllä vain sama kuin naistellista, eli lähetyssaarna. Eli näin. Ei ole no, toiset mitä Marsista muita, ja Veenuksesta, mitäs? Vaan tämähän menee ihan.
1: Joo, siis, mutta eihän noihän on niinku, noihän on ne perinteiset.
2: No se on.
1: Sehän siis joutuisi aika paljon kikkailemaan, että saisi lyötyä tonne jonkun.
2: Ja jos pitää suosikki nimetä, niin sitähän helposti valitsee sen sieltä, vaikka tykkäisi monesta muustakin, niin sähän valkkaat semmoisen jonkun perushyvän, kun sä vastaat tähän kyselyyn. Ja tämä on itse asiassa homo- ja bi-miesten suosikkiasennoissa niin ihan sama rimpsu tässä top kolmosessa. Mutta sitten, tapahtuu pieniä poikkeamia listassa.
0: No tämä kiinnostaa.
2: Joo, koska no käsitellään nyt ekaksi vaikka tuosta sitten heteroseksuaaleiksi itsensä kokevat miehet, niin tosissaan vaikka toi top kolmonen on sama, mutta esimerkiksi 69, josta myös puhuttiin silloin viimeksi, niin naisten listassa se oli saanut vain 1% kannatuksen, mutta kun hypätään heteromiehiin, niin jo 7% on vanhan kunnon 69, yes, jykän heittänyt sinne, niin 7% siis.
1: Onko Jussi siellä laikaa?
2: Jussikin mahtuu tähän meidän 7% niin paljon, että siellä saattaa olla Jussi, Jyrki ja voi olla Pekka ja Mattikin, en tiedä.
1: No Jyrki mutta ja Jussi, molemmat siis 69. Siinä bändissä.
0: Jussallahan tähän viimeksi.
2: On, ihan siinä muitakin. Siinä on vielä sitten muitakin soittajia. Mutta 69 mahtuu 2 käsittääkseni. Vai meneekö siihen enemmänkin?
1: On mä nähnyt joku videon joskus.
2: Noniin, mutta se on täällä siis selkeästi.
1: Sitten täällä keikalla.
2: Ja sitten
1: Lost Boys.
0: YouTube.
1: Siinä oli kyllä Lost Boys.
2: Se on kyllä Lost Boys, jos alkaa olemaan niin kuin, no joo. Mutta
3: aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarvin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: olisi sun.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
2: Ei. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia ihmisiä maailmaan joka päivä. Niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin kyllä.

0: Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Toi järjestetty toi Emmy-gaala eilen. Siis toi nyt yöllä.
2: Mikä se Emmy? Onko se nyt?
1: Siis on niinku televisiosarjoja.
2: Okei.
3: Mä en ollut tietoinen ennen kuin mä näin, että Sofia Vergara oli päivittänyt Instagramiin, että ei päässyt gaalaan, koska hänellä oli tullut silmätulehdus.
1: Se on kyllä Tuukan ihan virallinen.
2: Laitoiko sä hänelle pikaista paranemista?
3: No en mä laittanut, mutta karun näköinen on kuva kyllä.
2: Kato, niin onkin.
1: Siis mä näin sen just telkkarissa lauantaiaamuna, kun meillä alettiin aikaisin katsoa sitä Tuukka. Mä en tiedä, katoiko sä sitä nyrkkeilyottelua, se Terence Crawford ja...
3: En ole kattonut.
1: Sol Canelo. No mä olin ihan varma, että sä katsot sitä sen takia, koska siellä oli siis toi Sofia Vergara oli eturivissä.
2: Ja.
3: Ai sä olit varma, että mä katson nyrkkeilyä
1: sen
3: siitä
1: takia,
3: syystä, että Sofia
1: Vergara... Koska Sofia
3: Vergaran
1: some oli tullut, että se menee sinne, mä olin varma, että sä katsot sitten sitä.
3: Okei. Okay. No en kattonut kyllä.
1: Okei. Okay. No mut kuitenkin
2: no,
1: siellä...
2: mitä siellä on palkittu? Tiedetäänkö me näitä sarjoja edes?
1: No se just vähän huonosti. Ootte kattonut sitä Adolescence, mikä oli semmoinen Netflixin sarja, mistä mä silloin puhuin teille. Että
2: Mikä siinä olikin? Tiivistä ihan vaan
1: se, juoni. Että siellä semmoinen koulu, siellä kuolee semmoinen tyttö ja sen kaiken pointti on siinä, että ne kaikki jaksot on kuvattu semmoisella yhdellä otolla.
2: Ai niin, se oli tämmöinen juttu. No kuulosti mielenkiintoiselta, mikä johti siihen, että en ole kattonut vieläkään. Että ei vaan saa aikaa.
1: Joo.
3: Juuso, mulla oli sulle joku sarja joskus, minkä sun piti katsoa. Ootko kattonut?
1: Apua. Ollaanko me katsottu se, kun ne eläimet selviytyy siellä luonnossa, missä on joku hyvä kertoja?
2: Mä oon kattonut sitä, missä oli se joku gepardi. Joku se, missä oli niitä eri eläimiä.
3: Niin saalistaja.
2: Saalistajat. Joo, mutta en mä ehkä
3: mutta
2: kaikki.
3: Se ei ollut se. Mulla oli joku toinen. Hei, se oli se. Nyt mä muistan
2: se sen. Se oli se oikeudenkäynti.
3: Se oli se. Se oli se. Just se.
1: Ai niin, se näytelty.
2: Mitä pystyi kattoon tuolta, mikä se on se Applen?
3: Oliko se Amazon Prime vai HBO?
1: Joo.
2: Mä muistan, että sä suosittelit. Mä en saanut
3: HBO se muuten oli.
2: Mä en saanut sitä silloin katsottua, mutta sitten tilanne on edelleen niin kuin sama.
1: No mä, kattokaa, jos katsotte. Mä nyt en pakota teitä katsoa, mutta Netflixissä se on se Adolescence. Se on voittanut 6 Emmy-palkintoa. Tosiaan jokainen jakso on kuvattu sille yhdellä otolla.
2: Eti Tuukka, mä oon tässä välissä kattonut.
1: Miksi sä
3: keskisormeen? Juri duuti.
2: Mä oon tässä välissä kattonut muun muassa 14 kautta Seinfeldia.
3: Saat turpaa siellä kohta.
2: Mä oon kattonut 14 kautta Seinfeldia.
3: Mä haluan nyt käyttää tämän Prime-videosta se löytyy, Amazon Primeista se löytyy. Mä haluan nyt käyttää tämän hetken. Eiku oikeesti, jos sä kuuntelet nyt radioa, sä oot herännyt tähän aamuun 15.9. ja kello 7.31, sä oot vaikka menossa töihin ja sä mietit, että mitäköhän tästäkin päivästä tulee. Niin. Onneksi sä käänsit tälle kanavalle tänään, koska nyt sä kuulet semmoisen tipsin, mikä on sulle kultaakin kalliimpi. Niin no. Mene katsomaan Amazon Primeista Jury Duty. Mä lupaan sulle, mä vannon, mä laitan kunniasanan siihen, että se on vörtti katsoa, koska mä selitän nopeasti.
1: Joo.
3: Mutta siinä on semmoinen oikeus, siinä on niinku semmoinen juttu.
2: Minkälainen?
3: Se on niinku tämmöinen juttu, että siinä on niinku, Yhdysvaltain oikeudenkäynti Yhdysvalloissa ja sitten siinä on kaikki muut on näyttelijöitä. Paitsi tämä yksi. Ja tämä yksi ei tiedä, että nämä kaikki muut on näyttelijöitä. Tämä on ihan feikki oikeudenkäynti. Ja sitten tämä yksi, kun hänelle selitetään, että miksi täällä on nyt sitten nämä kamerat, niin sanotaan, että kuvataan vaan tämmöistä dokkaria, että miten Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä toimii. Ja se on sitten ok. Ja sitten siinä on kaikki haastatteluja ja muita. Ja sitten on siis tämä kaveri ja muut on siinä valamiehistössä. Ja ne joutuu jäämään sitten hotelliin sinne sen paikan lähelle, missä sitä oikeudenkäyntiä käytetään. Ja sitten siinä tapahtui ja käsittämättömiä juttuja niin kuin sen viikon aikana. Ja kamerat kuvaa tietysti koko ajan. Ja kaikki muut näyttelee ja on näyttelijöitä, paitsi tämä yksi, jota koijataan siinä.
2: Ja se kuulostaa oikeasti, Tuukka, se kuulosti silloin mielenkiintoiselta. Se kuulostaa edelleen mielenkiintoiselta.
3: Lastminute.com.
2: Sit kun se
3: ei
2: on,
3: kun
2: se on Ruutu Plusas tai jossain, Amazon Prime on se ongelma.
3: Mikä siinä on niin vaikea?
2: Ei mulla ole sitä palvelua. Ja mä oon vetänyt nyt säpin, että mä en ota enää lisää.
1: Sulla on ollut Tuukan tyyliin
2: ei,
1: tunnukset.
2: Ei se Tuukka, ei antanut mulle omia.
3: Mä en voi antaa niitä tunnareita, kun ne on jotenkin Applella ostettu silleen.
2: Niin,
3: mulla ei ole edes tiliä sinne.
2: Tää on se ongelma. Tää on se
1: toi
2: ongelma.
1: Vaikeuttaa sitä entisestä.
2: Mä en tiedä, mistä periaatteesta mä sitten lipsun. Mä joudun pyllistää joka tapauksessa.
3: Juuso, katsoppa. Tän verran, näin paljon jälkeen. Mä haluun, että mä katson. Mä laitan sulle nyt rahaa. Mä laitan sulle rahaa, että 15 euroa. Lähtee tästä näin. Ilpo Lara nimellä. Noin. 15 euroa, sen enempää se ei voi maksaa kuukaudessa.
1: Joo. Mikä se palvelu oli?
2: No mutta sitten se jää
1: Amazon
2: mulle
1: Prime
2: sinne vuosiksi pyörimään
1: mihin
2: sinne, ja sitten mä maksan tästä joku,
1: tonnia.
2: Niin nimenomaan, siinä käy toi.
1: Amazon Prime Suomen hinta on 49 euroa
2: no
1: vuodessa,
2: niin,
1: mikäli
2: vuodessa.
1: Tämä nopea googlaaminen nyt pitää.
3: Vuodessa.
1: Joo, siis tämä ei
2: noniin, ole tuli.
3: No niin, nyt sulle ei yhtään tekosyyt Juuso olla katsomassa sitä sarjaa.
2: Totta. Se on ihan totta.
3: Kato rouvan kanssa, mä väitän tykkää.
2: No joo, ja se kuulosti kyllä kiinnostavalta. Nyt täytyy sanoa, että miettikää, mihin tämä kaveri oli valmis tässä näin. Hän laittoi mulle ihan omista pienistänsä tässä näin.
3: Joo. Kyllä. Ja kahden viikon päästä, kun me puhutaan aiheesta, niin sä oot kattonut.
2: Monta jaksoa siinä olikaan?
3: Ei siinä ole monta.
2: Joo. No niin, mä yritän. Hei, ensi viikonloppuna on kyllä aika hyvä. Ei ole ehkä fudiksia muita, niin mä ehtisin varmaan.
3: No mutta ei tullut Emmiin varmaan juuri duutina. No aikanaan heille, aikanaan tää sai siis jonkun, jotain palkintoja tää sai aikanaan. Emmy palkittu sarja. No niin. Eli on saanut aikaisemmin.
1: Mikä vuosi meillä on siinä?
3: Vuosi on varmaan 23.
1: Aivan, no niin, just näin.
2: Hei, no mitkä, mitkä siellä sai niitä palkintoja?
1: The Studio, jossa on siis toi Seth Rogen ohjaajana ja sitten tämä Adolescence.
2: Yes.
1: Ja tämä on noussut siis sen takia, että tämä jäbä tässä Adolescence-sarjassa on ollut koskaan nuori, niin kuin se oli 15-vuotias, se on saanut parhaan miessivuosan palkinnon ja näin ollen hänestä tuli nuorin Emmy-voittaja yli 40 vuotta.
2: Wow. No mutta on aika hieno 15-vuotias.
1: Se oli ihan hyvä, mutta tosi synkkä. Ihan hyvä, mutta tosi synkkä.
2: Selvä. Se. Sen sijaan Jury Duty on käsittääkseni hauska.
3: Se, Jury Duty siis mä sanon, jos te olette nähneet Truman Show'n elokuvan, joo, niin tämä on niin kuin Real Life Truman Show. No, se sanoi se jätkä sitten lopussa. Sitten siellä on hyviä jaksoja, kun siellä on sitten lopulta niiden sen pääsarjan jälkeen on sitten ekstra jaksoja, missä näytetään niin kuin behind the scenes juttuja. Siellä muun muassa sitten haastellaan tätä pääjätkää sitten lopulla. Ja hän sanoi, että hän meni niin kuin monta viikkoa silleen sen ohjelman jälkeen, kun hän kuvitteli koko ajan, että edelleen mua kuvataan ja edelleen mä oon piilokamerassa.
2: Kysymys, saanko mä tällä 15 eurolla Tuukka, jos mä otan Amazon Prime, niin saanko mä katsoa muutakin sitten, mitä siellä, niin kuin jos siellä tulee jotain muuta?
3: Se heti kun toi sarjan kato.
2: Ai siitä pitää aloittaa.
1: Ensi viikolla mä tiedän, onko se hyvä.
2: Okei, selvä juttu.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mun tuli eilen semmonen arjen sankariolo.
2: No.
1: Mä olin siinä lähössä padeliin päivällä ja sitten niin tulikin naapurin, tai no ei ole naapuri asunnon, mutta kuitenkin saman talon rouva tuli siinä, semmonen keski-ikäinen tuli siinä hissistä ulos samaan aikaan, kun mä olin menossa parkkihalliin ja sitten siinä mentiin yhtä matkaa sinne parkkihalliin. Eipä siinä mitään, vaihti kukkuluuruun kuulumiset ja sitten hän sanoi vielä, hän vähän maala sitten siinä kulmaa, kun hän sanoi vielä, että onpa kauhea keli tuolla. Ja mä sanoin, juu niin. Sitten hän sanoi, että onneksi pääsee vielä tuon lipan ylös tuossa. Mä sanoin, juu niin. No, että eilen kun lähdin aamulla tosi aikaisin, niin oli kyllä vähän vaikeaa, että se oli vähän lussuksi mennyt. Se on siis semmoinen, meidän parkkihalli menee semmoinen, niin kuin, sä oot Juuso nähnyt.
3: Mä oon nähnyt jo.
1: Missähän kulmassa se menee, se liuska siihen.
3: Se on aika jyrkän oloinen se kulma
1: niin.
3: Mun mielestä. Siis mä oon nähnyt sen vaan sieltä niin kadulta päin sillä lailla, mutta se jotenkin näyttää. Mä ehkä näin, just kun mä ottelin sua siinä tunti kaksi, että sä sait itse sieltä ulos. Niin mä ehdin muutama auton nähdä sinne, jotka meni sinne alaspäin. Niin musta tuntuu, että se voi olla jopa, se. Ei se nyt niinku ihan 45 asteessa
1: no
3: ole, mutta siis on se niinku jyrkän olo. On se semmoinen, ei ole loivaramppi.
4: No mä istun autossa kyydissä, kun ollaan tultu ulos sieltä, niin on se.
1: Joo.
4: On se oikeasti se jyrkkä.
1: No siinä on semmoinen ramppi joo, siinä joo. Meidän parkkihalliin.
3: Tai luiska alas.
1: Luiska niin. Justiinsa näin. Ja sitten tämä nainen lähti siitä ensin sitten pois siitä hallista ja mä perässä. Ja se kerkesi mennä se liukuovi kiinni, mikä kaukosäätimellä avataan, niin se kerkesi mennä kiinni siinä välissä.
3: Kaukosäätimellä.
1: Että hän meni ensin ja mä tulin perässä. Ja sitten kun se oli mennyt kiinni ja mä tulin perässä ja mä avasin sen, niin sieltähän tulee Ford Mondeo
3: heräillä
1: vastaan.
3: Haitko omassa, alkoi Tuukan kapinissa reverse.
1: No kyllä tuli vähän, kun
3: joo, no
1: tapahtui siis se, että mä jäin siihen niin liukuoven alle nytte. Niin kuin siihen kohtaan, mihin se liukuovi tulee.
3: Joo.
1: Mä oon siinä.
3: Yes.
1: Niin totta kai mä oletan, että kun se liukuovi, jos se tulee niin kuin alas ja siinä on auton välissä, niin se ei tule päälle. Mutta et se varma voi olla.
3: Ei voi, ei siihen halua jäädä.
1: Niin, ei siihen todellakaan halua jäädä. Niin sitten kun se valuu se Mondeo sieltä ja vähän yrittää mennä ylöspäin ja valuu taas sieltä, niin kyllä mä siinä laitan pakin päälle ja
3: perut
1: ihan rohkeasti sinne talliin. Ja sitten hän huusi siinä, että tuli autossa tulossa ja sanoi, että en mä pääse täältä mihinkään, että niin nyt on tämmöinen tilanne. Ja mä olin, että okei, no, ootappa, mä annan sulle ensin vähän tilaa tässä näin ja perutin sinne alas. Ja sitten hän kysyi, että no mitäs tässä nyt oikein tehdään? Ja mä olin eka silleen, että no peruta vaan pois. Sieltä, että jos se on oikeasti niin huonossa kunnossa, että siitä ei vaan pääse ylös, niin katsotaan. Mutta sitten ei hän tullutkaan sieltä, ja sitten mä olin, että no mä tuun jeesaa sua sieltä.
3: Yes.
1: Ja hän oli jäänyt ulos siitä autosta, ja mä olin, että no mä menen vähän vänkkää tätä näin. Ja vedin oven kiinni, ja sitten kyllä täytyy sanoa, nyt tuli niin kuin kilsat autoratissa ja taksiratissa, nämä kokemuskilat tuli käyttöön siinä, että vähän nitkuta tee sun taas, se oli manuaaliauto, niin ykkönen silmää ja ei yhtään kaasua.
3: Joo.
1: Siis annat sen vetää itsestään sillä moottorilla ja ryömittää siitä, niin siitähän se nousi ylös.
3: Joo.
1: Rouva oli iloinen ja minä olin iloinen ja minäkin pääsin siitä sitten padeliin.
4: Hyvin tehty.
3: Toi on todella jees. Se käy kanssa monelle. Mä oon joskus nitkutellut jotain semmoista autoa tuolla, kun jää kiinni sillä, että on liukasta, sit se auto tyssää, niin siinä helposti tulee tää paniikkireaktio, että mä oon kiinni ja ei muuta kuin talla tiski, niin se kaivautuu ne renkaat siihen kuoppaan ja se vaatii kans semmosen hyvin hellän ees sun taas sun sit taas liikkeet.
1: Lähet pikkasen,
3: joo, et ei saa niinku, että jos se alkaa sutiin, niin sit pitää heti lopettaa, koska se vaan kaivautuu syvemmälle, että siinä pitää yrittää saada just tää heijaaminen
1: aikaiseksi.
3: No tässäkin
1: oli käynyt just silleen, että kun se vähän alkaa valua, niin ei muuta kuin lisää haavaa siihen.
4: Niin ja sit hän tiesi, että sä oot siellä takana, niin siinä tulee vähän sellainen, että pakko mennä äkkiä pois,
1: niin,
4: että ei jää sun eteen.
1: Joo, varmaan.
4: Semmoinen vähän hätä.
3: Mut joo, kyllä sen jälkeen, niin siinä aika rintakaarella varmaan padelissa, niin
1: no aika joo.
3: Menemään.
1: Joo, aika.
3: Mutta kun mies näyttää tällä, miten lähtee tuossa.
4: Mutta se oli hyvin tehty.
3: Kukaan ei kysynyt, mutta kerron kuitenkin, tuossa oli rouvalla jäänyt Mondeo tuohon no, aika pahasti tuohon rinteen. Se oli siinä poikittain linkussa. Ei mitään, mä tulin siihen. Ja, ei mitään, mä sinä rauhallisesti runttasin sen siitä sitten. Niin pikkusladissa ylös sen koko mäen.
4: Ei tuukka

0: kuulostaa tolta.
1: Me rakasteltiin sen jälkeen. No, hän halusi kiittää mua siinä. Niin mä totta kai sanoin, että ei tarvitse kiittää, mutta totta kai sitten hän sanoi, että hän pitkään aikaan rakastellut. Mä siinä sitten laitoin ykkösen silmään ja tiedätkö, se ihan ryömiti hänet siinä sitten nautinnon huipulle.
0: Ei tämän tarvi aina mennä tällaisiin
1: pimppihommiin. Sen jälkeen me poltettiin siinä savukkeet sinne Mondeon takapenkillä siinä. Mä kirjoitin hänelle pienen
2: runon. Mondeon takapenkillä, että me ollaan molemmat menty istua sinne takapenkille vierekkään ja menetty yöt malpit.
1: Sitten mä kirjoitin hänelle ihan pienen runon siinä vielä sitten viikonlopulle siitä. Ja tota,
0: miten se toimii?
1: Ei mitään, pelataan vaan lisää padelia. Tämmöistä on mun elämä.
2: Teidän neitsyeiden kanssa.
1: No niin, neitsy, ettei muuta kuin pallo ilmaa. Minä olen Tuukka Ritokoski ja minä olen mies.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin lähteä.

0: paremmin uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
6: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Radio Suomi. Pop.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mulla on sitä Stuukan listaa. Mä en ota tätä listana, mutta mä nostan täältä pari ihan hauskaa juttu. Tää on siis maailman pisimpiä tieteellisiä kokeita.
2: Aha.
1: Testataan. Mun mielestä ihan mielenkiintoinen juttu. Tiesitkö, Tinne, että Saksassa Sankt Buschardin kirkossa, niin tälläkin hetkellä soitetaan musiikkia?
2: No en tiennyt.
1: Ja sitä on soitettu siellä 2001 vuodesta lähtien, siis yhtä ja samaa biisiä.
2: Oho.
1: Siellä siis on soitossa maailman hitain ja pisimpään kestävä kappale. John Gagein uruille säveltämä organ potenssiin 2/ASL.
2: Onko toi sen biisin nimi? On. Toi on vaikea vaikka karaokesti, että se kirjoittaa oikein
1: niin,
2: sinne.
1: Niin on. Mä mietin, että onkohan tästä joku striimi menossa jossain samaan aikaan. En tiedä. Mutta siis joo, organ potenssiin 2/ASLSP on suunniteltu sosiaaliseksi kokeeksi siitä, kuinka monta sukupolvea voi pitää yllä yhtä taideteosta.
2: Kela, jos
1: eikä aika nerokas idea.
2: On, mutta kela olisi joku kusee sen siellä ja vahingossa katkaisee sen tai jotain siis tapahtuu. Ja
1: kato, siinä on isompi bändi. Siinä on useampi tyyppi soittamassa samaan aikaan.
2: Aina soittaa yhden livenä.
1: Joo, koko
2: niin
1: ajan.
2: Oikeasti.
1: Siis koko ajan soittaa.
2: Herra Jumala.
1: Ja soittanut vuodesta 2001 asti.
2: Ajattelin sitä siivoushenkilökuntaa tai muuta henkilökuntaa, ketä siellä on. Et jos me
1: toi näyttää vähän tommoselta, tässä on joku video, niin toi näyttää vähän tommoselta.
2: Onks
1: niin
2: meillä, anna pieni pala, onks meillä biisiä?
1: On. Meillä pala biisiä, jos sä haluat kuulla.
2: Haluun.
1: Niin, no, oota hetki.
2: Et jos meitä joululaulut harmittaa aina tossa joulun, tiedät sä, alla ja ennen. Mm. Niin toi on vuodesta 2001 soinut toi laulu.
1: Oho.
2: Onks tää?
1: No laulu on aika vahva termi mun mielestä.
2: Siis tääkö se on?
1: Tää se on.
2: Okei.
1: Okay. No kato itte.
2: Ois tohon voinut joku paremmankin biisin sit valkata.
1: No kyllä siellä jotkut soittimet. Ja mä en nyt oikein tästä on vaikea tulkita, mitä soittimia. Tuossa on niin uruthan ne on. Uruillahan se oli sävelletty.
2: Niin. Onko siinä mitään
1: no,
2: muuta?
1: No aika monta skeidaa. Aika.
2: Sitä kuulosti ihan hirveältä.
1: Joo. No mut sitä on yhtä kaikki soitettu siellä 2001 vuodesta lähtien.
2: Ja ne soittaa niin kauan, ne yrittää saada monta eri sukupolvea.
1: Tässä lukee, että sen on määrä jatkua vuoteen 2640 saakka. Soinnut vaihtuvat erittäin harvakselta ja edellisen kerran uusi nuotti soitettiin helmikuun 5.2022.
2: No, miksi ne laita vaan kiveä sinne uruille näin, tiedätkö?
1: Kiveä?
2: No vaikka kivi, että se pysyy vaan pohjassa se sama nuotti, jos se on vaihtanut viimeksi nuotti
1: niin,
2: 22.
1: Niin, mutta kato, se on se idea siinä, että sukupolvelta toiselle pystytäänkö pitää samaa projektia käynnissä. Eihän sittenhän se menee se teisti siitä, jos siellä joku kivi painaa.
2: Mä voin vannoa teille ihan jokaiselle, että siellä on välillä teipattu se nappula. Se on mennyt kessulle se, joka sitä soittaa siellä ja se on laittanut teipille sen saman soinnun pohjaa. Siis vannon kautta kiveä kannan.
1: Joo, ja tämä on itse asiassa vanha uutinen, koska tässä lukee näin, että seuraavaa muutosta saadaan odottaa tasan 2 vuotta, joten helmikuussa 2024 kirkossa tapahtuu taas.
2: Oho.
1: Niin nyt on helmikuussa on tapahtunut, ja olisiko sitten 26, kun seuraavan kerran vaihtuu
2: toi. No, mutta voi kertoa tuota finaalia, kun toi show päättyy ja ne uploadit. Tuleeko siinä se, tiedätkö sä, enkore? Tuleeko se takaisin seuraavaksi 30 vuodeksi vielä siihen painaa?
1: No sanotaan, niin 2640 me ei olettiin niin sitä näkemässä välttämättä,
2: mutta
1: se olisi
2: näkes
1: hauska niin. Kyllä, kun sitten kun se loppuu yleensä siellä. Joo.
2: We want more! No eikä vittu haluta, että on kestänyt 600

0: Sosu Lipsemen. Lipsemen.
1: Lipsi. Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Radio Suomi Pop.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa. 247-kampanja.fi.

0: kaivunut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Näin se on Tuukka Ritokosken viimeinen tanssi aamulypsyssä sitten tänään. Tuli vähän yllättäen pyytämättä kysymättä, mutta maanantaina Tuukka sai siis sähköposti, jossa kerrottiin, että hänen sanomatilinsä tuhoutuu sunnuntaihin mennessä. Ja tästä me ollaan vedetty johtopäätökset, että ura oli siinä.
3: Joo, ei esimerkiksi meidän pomo ei sanonut mulle yhtään mitään. Mutta hän ei toisaalta puhunut mulle muutenkaan no viimeiseen kahteen viikkoon mitään. Yeah, siinä on meillä sanallisesti se on, siinä on issuetta siinä välissä.
2: Ja, koska ilman parempaa tietoa, niin meidän täytyy olettaa se, että tämä on Tuukan jäähyväislähetys. Ja nyt on itse asiassa tullutkin sitten aika niin sanoa heipat. Tuukka ei toivonut multa ja Tinniltä mitään pitkiä herkkiä puheita tässä ja halusi, että muutenkin pidetään niin kuin homma aika niin kuin pienenä. Joo. Mutta totta kai silloin, kun joku lopettaa radiossa pitkän uraan, niin yleensä on tapana vähän muistella menneitä. Niin kyllä me ollaan, Tuukka, sulle kasattu tämmönen niin sanottu highlights-kooste.
3: Highlights-kooste.
2: Joo, niin päästään vähän muistelemaan Tuukan matkaa Radio Suomi-popin ja aamulypsyn aalloilla. Niin tästä se nyt sitten lähtisi. Niin näihin kuviin ja tunnelmiin nähdään golfreissulla sitten joulukuussa. Tästä lähtee.
3: On helppo hymyillä ja sanoa olevansa onnellinen toisen puolesta. Vaikeampaa on katsoa sivusta, kuinka oma paikka hänen tarinassaan kutistuu sivulauseeksi. Mä oon kattonut siis studios jynkkyy. Myönnä. Suck my ass. The one and only. Älä oleta. Äläkä tuomitse.
4: On laakso vuoret ympärillä.
3: Mutta on tää meidän yhteiskunta aika hienosti pyörähtänyt silleen, että kaikki aika, jotka tekee töitä, niin tekee niinku semmoista työtä, mistä on yhteistä hyvää.
5: Suomi!
3: Jättidildojen arvoitus. Rakkaus ei ole tasalasku, se jää aina ylijäämää, jää desimaaleja.
4: Ja kun se vihdoin alas virtaan paiskattiin.
3: Tää on vähän perseestä. Hämähäkki. Elämä ei ole tilikirja. Rakkaudesta ei saa kuittia. Yksi teistä on ihan hetero ja loput on veijareita. Hei, back me up here.
4: Siellä pelleillä.
5: Suomi!
3: Fuck me. Ja panette lulla.

0: Viina. Jos olet vain kameran takana, mieti, miksi et ole kuvassa.
1: Talon kuisti paikka verraton.
0: Reissun korkein ja kaunein nähtävyys ei aina ole näköalasta tasanne. Se voi olla myös toisen sydän. Making it gay. Juuso Mäkilähde on P-I-L-L-U.
1: On Laakso vuoret ympärillä.
0: Faking it gay.
2: Ja joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa.
0: Pellet.
1: Pelleillä.
0: Mä oon Tuukka Ritokoski ja mun teos Hiljaisuuden sanat. Rakkaus ja lokinpoikaset.
3: Ja rakkauden velat.
0: Pelon ja rakkauden välissä on ymmärryksen silta.
1: On Laakso vuoret ympäri.
0: Se löytyy Suplasta äänikirjana.
3: Nyt mut on heitetty kyllä dösaa pahasti.
0: Kuka se huora nyt oli?
1: Löytyvillä sai siellä pelleillä.
0: Pörkele.
4: Oi kun tässä liikuttuu.
5: Näin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos matkasta. Oli mahtava saada olla mukana.
0: Ja upea juttu. Ja toi oli muuten hieno toi Juuso Muikun tekemä toi versio tosta.
5: Joo.
0: Mä haluan ton Juuso kans tubeen, siis ton version tosta.
5: Kyllä me lähtevä viimeinen

0: Hyppaat kellempään.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Oli Suomi pillan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19. Radio Suomi Pop.
1: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
2: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
11: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ollut kiva aamu kyllä. Mä kunnioitan teidän panostusta. Vitsi, puvut päällä olette täällä ja tinnillä nätti mekko. On kyllä. On tosi otettu tästä.
2: Ja kyllähän me sulle, Ilkka, haluttiin myös jonkinnäköinen lahja sitten antaa. Ja tuossa Tuuka ja Tinnin kanssa mietittiin aikaisemmin keväällä, että kun sä oot, Ilkka, niin hirveästi siis tehnyt lauluja aiheista ihmisistä ihmisille, mutta sitten alettiin oikein miettiä, että onko hovimuusikolle tehty biisiä. Mm. Me tultiin siihen tulokseen, että eihän sitä ole. Eihän se ole mahdollista, kun hän itse, niin eihän itsestään kehtaa varmaan laulaa. Se täytyy jonkun muun tehdä. Mm. Niin mehän tehtiin.
1: Jestas.
2: Ja nyt seuraa siis maailman ensi ilta -kappaleesta. Sä pääset nautiskelemaan tästä sillä tavalla, että kaikki siis ja lypsäät sieltä pääsette nyt kuulemaan tämän biisin, mutta me totta kai mentiin isolla ja meillä on tuottaja Ritokoski remmissä ja hänelle ei niin kuin kevyet asiat riitä, niin myös musiikkivideo on totta kai kuvattu. Ja sä pääset sitä nyt nautiskelemaan, Ilkka, tässä kuvan kanssa ja kuullaan myöskin totta kai kaikki tässä samalla se biisi.
3: Oi. Tämä musavideo tulee varmaan tuonne meidän someen.
2: Tulee. Mutta sä saat nähdä tämän nyt sitten tässä näin niin kuin ensimmäisenä.
4: Tämä rakkaudella meiltä.
2: Voi jos olet, Ilkka, valmis, niin tässä se nyt sitten tulee. Maailman ensi ilta -kappale nimeltään Aamulypsyn utareinen alla laulu hovimuusikolle.
3: Katsotaan, lähteekö tämä pyöriin. Olkaa hyvä.
5: Ja lähtee.

0: ihan näin, se on siinä.
1: Se on siinä.
2: Wow.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Vau!
0: Wow. Ei se tällä
2: vau! Wow.
4: Näin!
2: Vau! Vau, vau, vau! Vitsi, mikä juttu!
4: Se oli
2: aivan huikee, aivan huikee. Siis kattelin tätä videon kerran tässä. Jengi, olette laittanut itteenne likoon. Kiitos Tinni, Juuso, tukee ja siis Mökkitien jengi. Tuttuja miehiä siellä, tuttuja seppiä, viskari siellä laulamassa, kertsit ja siellä oli tutut studiovelhot ja biisintekijä Rintala ja Janne. Ikään kuin olisin muutaman Jannen riimin sieltä tunnistanut. Ihan huikee.
4: Kyllä vain.
2: Vitsi, muistan muuten hyvin, kun kuulin ekaa kertaa ton viskarin Suomen muotoisen pilven alla, niin Rintala soitti sen mulle autossa, että he on tehnyt tällaisen biisin, että mitä tykkäät, että tämä julkaistaan kohta. Mä sanoin, että no tää on kova.
5: Ja se oli kova.
2: Ja siitähän tuli kohtuullisen iso hitti.
1: Se on näin. Katsotaan, miten käy tälle kappaleelle, mutta se on nyt maailmaa luotu. Mutta ei ole helppo toi sun hommasta. Kyllä me parhaamme tässä yritettiin. Ja nimenomaan isot kiitokset Mökkitien Recordsille. Saatiin sieltä tunkkausapua. Janne Rintalan kynä todellakin kävi kuumana. Ja
2: projekti
1: oli pitkä, koska me Tuukan kanssa säästettiin siinä myös mukana omien kynien kanssa.
2: No niin. Mutta siellä oli hyviä piikkejä ja Tuke siellä lauloi sitä vihellystä. Ja oli kyllä, siellä on studiovelho Timo saanut olla kärsivällinen.
5: Mutta se oli hurjan kiva projekti kyllä.
3: Ja siis
5: kyllä täytyy sanoa, yksi unelma tuli täytäpä studiossa vetää ihan Nartsalle laulu. Se oli kyllä hauskaa, että kiitos kun saatiin tehdä tämmöinen.
2: Mökkitien jengi on kyllä.
5: On iso kiitos Rintalalle ja kumppaneille, että he jaksovat meitä sen yhden päivän siellä katsoa, kun touhtiin.
2: Vau! Wow!
1: Ja rakkaudella tämä ehdottomasti niin Mökkitieltä kuin meiltä, Ilkka, sulle. No, jokainen ihminen upeita on laulun arvoinen ja sinä varsin.
2: Vau, wow, vitsi! Ja tossa tuli jotenkin oikein klousattua toikin, kun viskarin Arttu mulle aikanaan ovea tänne päin raotti, niin tää oli kyllä tosi kiva.
1: Ympyrä sulkeutui.
5: Jos ton haluaa videon kanssa katsoa, niin se on nyt näköjään just tällä hetkellä laitettu julki tonne Popiin Instagramiin ja Facebookiin, että sieltä vaan
1: käykää
2: katsomaan.
1: Se on
3: sellainen karaoke-versio, eli se voit olla mukana, siinä pyörii sanat.
1: Helposti. Täällä muuten WhatsApp räjähti just tuosta
2: kappaleesta. No ei oo ihme.
1: Sieltä se löytyy, se nyt sitten yhtenä jatkona tähän hovimuusikon upeaan uraan.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: kuolla? Ootko sisälläni vai ulkopuolella? Vai kaiken takana?
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Kävi eilen he pyörättää koulussa.
3: Aivan, mä näinkin, kun sä sinä olit sinne lähtöä tekemässä. Mitäs koulussa pitkästä aikaa?
2: Ei mitään, kävin siinä opon luona juttelemassa jutuista. Käytiin vähän läpi tuota mun kurssisuorituksia ja suorittamattomia kursseja.
3: Meitkö palaveriin mitään pientä suolasta tai jotain pullaa siihen? Koska...
2: Ei, se oli aika intiimi, se oli yky se opon kanssa, no. Aika pienen pöydän ääressä oltiin, niin se olisi antanut väärän viesti.
3: Sano, mikä oli henki? Mikä oli
2: erittäin
3: henki?
2: Hyvä. Mä mietin siinä matkalla, kun mä köpöttelin tonne tota Krunaa, että nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko siellä on semmoinen vähän työhönsä kyllästynyt ja semmoinen, joka olettaa, että mä tiedän kaikesta kaiken ja että mä oon ryhdikäs ihminen ylipäätään.
3: Okay,
2: ja sit hän suuttuu mulle, koska mulla on jäänyt jotain kursseja tekemättä ja mä en tiedä kaikesta kaikkea.
3: Joo.
2: Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että hän on tosi avulias ja ottaa mut niin kuin avosylin vastaan kuin tämmöisen kadonneen lintusen,
3: niin.
2: Joka on vähän eksynyt nyt.
3: Joo, pikkasen siipirikko, sanotaanko
2: niin,
3: näin.
2: Niin. Ja onneksi oli tämä jälkimmäinen. Ei,
3: okay.
2: Ei naureskellut mulle yhtään ja otti kaikki mun tyhmätkin kysymykset. Sano heti kärkeen, ei ole Tuukka tyhmiä kysymyksiä,
3: just
2: niin anna
3: näin.
2: Tulla vaan.
3: Hän niin kuin tunnisti sen, että sä oot vajaavainen ihmisenä ja opiskelijana, mutta semmosia me ollaan me ihmiset ylipäätään. Kaikilla meillä on omat haasteemme tossa ja sulla se on toi koulunkäynti ylipäätään, niin kuin koulun suhteen.
2: Thanks.
3: No se, eikö se ole? Eikö se ole näin, että pikkasen... Aikataulut niinku falskaa. Sehän siinä vähän on.
2: Joo. No mutta mulla oli kysymyksiä liittyen harjoitteluun ja sitten näihin valinnaisiin opintoihin ja muihin. Ja niin siinä ensin käytiin läpi näitä kursseja, mitä mä oon tehnyt ja mitä on vielä tekemättä ja saatiin ne aika hyvin taklattua ja sitten päästiin niihin valinnaisiin.
3: Sano sen verran, miten te siis taklaisitte tämän, koska tässä on kuitenkin luotu sellaista kuvaa, että sulla tosissaan on jonkin verran jäänyt roikkumaan asioita, niin miten ne tuolla yliopistomaailmassa niin kuin taklataan? Minkälaisen summan sä siitä niin kuin pöydän yli siirrytkään?
2: 70.
3: No, mä arvasin, että sillä se on nykyään 70, se oli meinaan jossain vaiheessa, se oli 50, mutta se on nykyään, se on tietysti...
2: Ei, kun me käytiin läpi, että missä vaiheessa mä käyn ne kurssit, ja sitten mulla oli jäänyt, mä toissapäivänä palautin yhden työn, Juuso.
3: Joo.
2: Se oli se oli, aiheena oli opetuksen suunnittelu ja arviointi.
3: Just.
2: Niin mä tosta otin kuvan, kun mä sen palautin, niin onko tää tilanne hyvä vai huono, jos mä näytän sulle, otapa nytte. Mä näytän sulle, että paljon se oli myöhässä, niin tossa on toi noin toi.
3: Mistäs menee? Tehtävän viimeinen palautusaika oli 208 päivää ja 208 päivää ja 21 tuntia sitten, eli onhan se raikkaastihan se on myöhässä.
2: Ei se ihan ollut aikataulussa, joo, mutta laitoin sitten opettajalle semmoisen häntä koipien välissä olevan viestin, että oli jäänyt, kattelin tässä kurssisuorituksia, niin tää oli jäänyt roikkumaan näköjään mulle, niin se on nyt tuolla palautetta, että onks mitään palaa päästä läpi, niin katsoppa mitä Risto vastasi.
3: Risto vastaa, hei, mikä? Viittaaminen on niukkaa luentojen osalta, kenen ryhmässä suoritit harjoitusryhmät? Voin viedä tämän rekisteriin arvosanalla 1 ja kiitos ravintolalahjakortista, muutan arvosanaksi 2. Joo.
2: No toi loppu oli sun lisäys, mutta kyllä mä ykkösen Riston kanssa tosta kättelen.
3: Joo, läpi meni, että paukahti.
2: Niin, justiinsa näin. Mutta eilen tosissaan olin sen opon kanssa siellä ja pääsin niin valinnaisiin. Ja sitten hän vähän kyseli, mutta että no mitä sä haluaisit ottaa niin kuin valinnaiseksi? Niin. Kun siinähän me saadaan itse totta kai ne päättää ja sitten jos ottaa tarpeeksi opintopisteitä vaikka jostain, niin sitten sä saat sen niin kuin pätevyyden siihen, että sä pääset niin kuin myös opettaa sitä ainetta niin kuin yläasteikäisille.
3: Aha, eli sitä kannattaa miettiä aika tarkkaan.
2: Kannattaa miettiä aika tarkkaan, joo, ja mä heittelin sitten hänelle siinä niin kuin ihan out of my head, mikä mua kiinnostaa. Niin mä heitin hänelle, että no liikunta on totta kai yksi, no se käytti läpi, että se olisi sitten Jyväskylän keikka olisi sitten edessä, koska siellä on niitä aineopintoja. Sitten mitä Helsinki tarjoaa, niin mä sanoin, että no historia mua kiinnostaisi. Historia on hyvä. Sitten katsottiin, miten hissaa. Niin siinä olisi ihan uudet pääsykokeet sitten näihin valinnaisiin.
3: Aha.
2: Niin se olisi uusi pääsykoeurakka sitten niin kuin keväällä edessä, jos sitä hissaa haluaa lukea.
3: Okay.
2: Sitten mä livautin sieltä overraasta myös musiikin sinne sisään. Että musiikki, mua kiinnostaa, mä oon vaan rumpali ja näin.
3: Niin,
2: ja siinä vaiheessa alkoi pikkuinen semmoinen hampaiden kirjoista, että joo, joo, katsotaan, ja miten täällä on näitä suorituksia, ja sit se, oltiin käyty ne muut läpi, niin sit tultiin siihen musiikkiin, ja sit se oli silleen, hän oli vähän vaikeana siinä silleen, että joo, toi musiikki, niin se on tuolla Sibelius Akatemiassa, ja sinne on kans aika pienet ne kiintiöt.
3: Mä katson tästä, Tuukka, näitä sun papereita, niin sä oot siis muskari lopettanut aikoinaan 4-vuotiaana kesken. Niin,
2: Et sinne on ihan muutamia näitä paikkoja, on. Niin mä miettisin sen kanssa, mä vähän miettisin vielä jotain plan B:tä edes.
3: Joo, koska sanoin, esimerkiksi luokkakaveri Pentti, niin hän on siis soittanut Tsaikovskia Itävallassa viimeiset 17 vuotta. Niin
2: mä sanoin silleen, että joo, että siinä vaiheessa kun sanoit Sibelius ja Akatemia, sanottiin unohatti, että saa joo, ei sun tarvi mulle enää.
3: Kyllä. Mä lähden Jyväskylään, asia kunnossa. Keski-Suomi kutsuu, nähdään siellä.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Karhu!
8: Jore, leiki. Kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Radio Suomi
0: Pop. Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
11: Ja tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija ero sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli pääte

0: kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei,
2: päivikset
1: kohta, joo, mutta kerron nopeasti. Mä olin tässä yksi päivä, olin tuolla Tokmannilla. Sitten mulla oli jotenkin näyttö, oli mennyt tosi pimeäksi. Mä löysin tämmöisen niin kuin kaikkien aikojen jutun, niin kuin iPhone. Tämä nyt koskee vaan iPhonein käyttäjiä. Mä oon pahoillani kaikille Androidille ja muille. Mutta kaikki iPhonein käyttäjät, niin ottakaapa nyt iPhone käteen.
2: Yes.
3: Joo.
1: Ja menkää sinne asetuksiin.
3: Asetukset.
1: Ja sitten
3: mä teen tässä
1: nyt kaikki
3: mukana.
1: Tekee samaan aikaan tämän, niin me ollaan kaikki yhdessä tässä näin. Asetukset, käyttöapu.
3: Ota.
1: Löytyy käyttöapu, löytyy siitä yleiset ohjauskeskus, näyttö,
2: kirkkaus. Siinä on sininen tuommoinen ukkeli tuolla sisällä, tuonne valkoinen ukkeli tuolla sisällä.
1: Ja sitten toka ylin siinä, mikä on Tinni.
3: Zoomaus.
1: Joo, sitten painat sitä zoomausta ja sitten täppäät sen zoomauksen päälle.
3: Nyt painan.
1: Joo, paina. Ja kaikki muutkin saa painaa. Nyt sitten samaan aikaan.
2: Eli zoomausnappia.
1: Zoomausnappia ja pistäkää se päälle.
3: Joo.
2: Sillä, että se on niin kuin vihreällä.

0: pois.
1: Onko nyt? Mikä sulla on Tinnin tilanne siellä? Mitä sulle kävi?
0: Ei, tää menee ihan pitit poikittaa tässä paskassa. Ei tää tee mitään. Tää zoomaa niin paljon, että tästä ei pääse ikinä kuuna päivänä
1: pois. Mä voin
0: pois
1: näyttää. Viime viikolla niin mä astuin tähän samaan, niin sä voit katsoa, miltä mun näyttö näyttää nykyään.
0: Niin sulla on nyt viikon.
1: Niin mulla on ollut tää satana viikon
0: tapa
1: tässä näin.
0: Ota, Juuso lukee tapa vaihtaa zoomausta jotain.
1: Siis
0: mun äitille on, kato nyt mä painoin jotain tää soittaa, johonkin mä pystyn lopettamaan pohjalla.
1: Tää niin, semmonen tilanne vaan, että Tuukka teki tän tossa meidän keittiössä viime viikolla ja mä olin yksi uhreista ja siinä oli vähän muitakin työkavereita, niin ihan hauska meillä semmonen yksi Rämön Ville tossa noin, erittäin rauhallisen olen kaveri, niin hän oli siinä kanssa mukana, niin kun tää tapahtui hänelle, niin mä en oo ikinä nähnyt niin väkivaltaista työpaikkakäyttöä. Otti mennään Tuukkaa saman tien raivelestakin ja paiskas sohvalle sillä lailla.
0: Mutta on ihan perseestä!
2: Miten tämä saa pois tästä? Kerro!
0: Mutta on epäreilu. Mun äitille kävi tää, me

0: tulee, kun mä mietin, että jengi voisi laittaa viestiä, että
1: ei meni, kukaan meni.
0: Ei ne pysty laittaa, kun ne meni tähän, mutta...
2: Siis mulla kävi tää Tokmannilla.
0: Joo.
1: Kertokaa tämän hyöty.
2: Siinä ei paljon googlailla myöskään vastausta siihen. Kun sun...
0: Niin, se on vähän vaikea, kun mulla nyt niin kuin esimerkiksi tämä näyttökuva tässä näin, niin on tällainen. Niin
2: siis Androidin käyttäjät ja kaikki muut, jotka ei osallistunut tähän kokeeseen, niin toi tekee silleen, että sun puhelin zoomaa sen 100-kertaiseksi ja sä et pysty tekemään sille mitään.
0: Sä et pääse mihinkään niin kuin valikkoon tästä eikä mitään. Niin eipä mitään, meillä on noin päivikset tulossa, niin meinaatko se niin kuin jossain
1: vaiheessa? Tää oli kun mä en pääse ikinä tästä loukusta. Mä en voi enää käyttää sen puhelinta.
0: Lupaat se tuukka jossain kaikille. Kohtaa nyt päästään meidät tästä. Tiedätkö sä, miten tästä pääsee? Miltä sun näyttö näyttää täällä? Vai teit se vaan?
1: Hei, mä sanon kaikille mun ystäville. Mä operoin tästä lähtien numerossa 0403564556. Verottajat, yhteistyökumppanit ja ystävät.
2: Mirsa-Liina laittoi tänne, että tuukka, haista perse. Menin lankaan, mutta hakkeroin sen.
0: Aha, eli tää on hakkeroitavissa kuitenkin jotenkin.
1: Siis tää on sattu.
2: Kysykää Mirsa-Liina, mä en enää nimittäin muista itsekin.
1: Sä oot kyllä viheliäinen
0: paska! Oi. Mä en tiedä, mistä jengi on pystynyt näitä WhatsAppiin näitä viestejä laittaa, mutta tuukkapoikalle heitti pikukivan källin tosta noin yläpeltiin. Niin nyt alkaa olla porukka. Nyt! Tää ei ollut hauskaa! Täällä raskaana oleva, jonka mies työmatkalle, eli ei apua saatu, niin menin tähän lankaan ja itku silmässä panik päällä. Viikon HP ehdottaisi tämä Tuukan kiva pikku zoomaus. Joo, Tuukka sanoi tuossa, kaikkialla oli Apple iPhone, niin seurasi Tuukan ohjeita ja kaikilla on nyt näyttö zoomattuna, eikä sillä pysty tekemään enää mitään. Siis täällä on Tinni aivan... Tuukka, kyllä meinas, votinuri.
1: No mä ymmärrän. Siis tiedätkö, miten pitkälle tämä homma nyt menee? Mulle tuli viesti, että Tinni Hankasalmen seurakunta hakee pappia sinne, kun hakee, niin saa uuden puhelimen. Mun pitää hakea Hankasalmen seurakunnan papiksi, että mä pääsen pois tästä.
0: Yksi puhelu meni jo ohi, onneksi siitä näkyy se tekstinä, miten sai pois.
1: Miettikää, Tuukka, etänäkin teille noin ärsyttävää tällä hetkellä. Miettikää tämän livenä.
3: Tuukka, vittu mulla meinas palaa käämit täällä autossa tämän puhelimen kanssa.
0: Mutta ilmeisesti me kisataan päivikset kuitenkin nyt. Ei me nyt ehditä varmaan mitään tietoteknisiä ampuja antaa, mutta kuuntelemalla tätä lähetystä niin jossain kohtaa toivottavasti. Ja totta kai me hommataan, tehdään niin, jos Tuukka ei tässä päivistä jälkeen
2: siis
0: ala paljastaa, mä hommaan Ville Rämön tänne studioon, sä tiedät.
1: Eikö sillä ole ihan, onko Ville Rämö vihainen?
2: Mua säälittää nyt te ihmiset, jotka on siellä kännykät solmussa menossa töihin.

0: Radio Suomi Pop.
1: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristä. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: Soitan ehkä itsekin.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Nyt yksi tarina tähän vielä ennen kuin siirrytään tonne odottelemaan puolen uutisia. Siellä muuten varmaan tuosta Saksan vaaleista niin ainakin juttua. Mäkin juttelen teille sitä vielä myöhemmin tänä aamun aikana, mutta palataan Thaimaahan, jossa oli lomalla. Palataan sinne hierontoihin. Siellähän tosissaan tämmöiset rannoilta löytyy tämmöisiä hierontapaikkoja, jotka on siis todella, nehän on ihan upeita tämmöiselle suomalaiselle koska, ja kaikille vaikka pohjoismaalaisille, koska se on niin, meistä se on niin fantastista, että sä voit mennä niin kuin, sä oot ulkona semmoisella lavetilla siellä katoksen alla mukavasti varjossa keskellä päivää, on tosi lämmin ja sitten tämmöinen merituuli siinä puhaltelee samaan aikaan. Sehän on niin kuin fantastinen kokemus ja ne on aika edullisia siellä ne hieronnat. Jos Suomessa tunnin hieronta maksaa 60 euroa, siellä se maksaa semmoinen 12 euroa. Se on osa viehätystä, totta kai. Että sä voit niin kuin käydä useamman kerran ehkä siinä reissuaikana sitten myös hieronnassa. Minä kävin, puolisoni kävi, lapsetkin kävi, halusi käydä testaamassa. Ja sekin onnistuu siellä heitä. Lähinnä silitellään siinä sitten, että sehän ei mitään semmoista tai hieronta runttausta missään nimessä, vaan sen tyyppistä. No, mulla on ollut kaiken näköisiä omia semmoisia pikkuaksidenttejä siinä, mutta siitä huolimatta niin painelin sinne hierontaa. Mulla meni ihan hienosti. Oltiin jo niin sanotusti siinä loppufinaalissa, jossa mä istuin siinä sitten. Mä oon maannut siellä molemmin päin ja sen jälkeen mut pyydetään istumaan siihen ja laitetaan vielä lopuksi vähän hartioita hieroa. No samaan aikaan siihen vieressä, kun niitä lavetteja on siinä vieressä, niin siihen viereen sitten kapuaa härmäläinen kaveri. En siis tuntenut häntä, mutta murre oli sama kuin minulla, niin on sitten, jaha, Suomesta, eipä siinä mitään. En sanonut mitään, mutta hän kömpisi ja hänellä oli kanssa jälkikasvua mukana siinä. Tämmöinen pieni poika. Mä sanoin, että aika lailla meikäläisen pienen mestarin ikäinen, eli nippanappa koulussa, tai ehkä ei vielä, ehkä eskari-ikäinen. Oli tullut siihen sitten kahdestaan varmaan kato sillä, että no nyt sitten otetaan poika mukaan tähän näin, niin ehkä vaikka äiti saa samaan aikaan sitten vähän semmoista hengähdysaikaa siellä. Poika ei selvästikään ennen ollut hieronnassa käynyt, hän kyseli siinä kaiken näköistä sitten tältä isältänsä siinä, että joo, että, niin kuin, että mitä tähän mennään ja onko toisi, mitä tässä niin kuin näyttää jotain semmoisia puteleita siinä, että onko toisi, mitä laitetaan, kun laitetaan hierontaöljyä ja muuta. Ja. Ei mitään, mä siinä vaan sitten kuuntelin totta kai sivukorvalla, kun tuttua puheenpartta siinä ja sitten tämä pieni mestari niin veti ihan sinä ässän hihasta ja kyllä se reippaalla äänellä isäntä sillä, että mitä jos hieroo pippeliä?
3: No niin.
2: Jonka jälkeen mulla siis automaattinen semmoinen niinku tyrskähdys ja katse siihen suuntaan, jolloin tämä tietysti tajusi tämä isä, että jaha, Suomesta tässä porukka, että joku muunkin kuuli tänään. Sitten meidän kahden isäntiä, että se katseet kohtaa siinä. Ja mä tiedän, että molemmat miettii siinä kohtaa, että mitä tähän niin kuin, mitä tähän niin

0: että toivot vaan. Toivot vaan. Ei tule tapahtuu.
1: Siinä oli kokemuksen syvä rintaa. Siinä oli muutamassa meikäläinen, taihjarnassa
0: meikäläinen
1: käydä.
0: Mua nakutetaan siellä viimeisiä kertaa siellä ja mä olisin nyökkä. Näinhän se on.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
0: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Ei, mutta mulla on ollut semmoinen hetki, kun presidentti Alexander Stubb alkoi seuraamaan mua somesta. Ja kun tässä on vielä se taso, että mä oon imitoinut häntä siis monta vuotta.
2: Niin.
1: Että myöskin se jännitys, onkohan se niinku vihanen mulle.
2: Niin, eihän hän ottanut itteensä.
1: Niin. Yleensä ihminen, joka tavallaan on tolla tasolla yhteiskunnassa, niin omaa myös terveen itsetunnon ja myöskin semmoisen itseironian.
2: Kyllä.
1: Ja se ehdottomasti meidän presidentillä on.
2: Ja sehän on monelle myös kunnia, että joku, oikeasti ammatti.
1: Se on aina ollut mun ajatus, kun mä imitoin, että mä oikeasti, tämä on kunnian osoitus.
2: Kyllä.
1: Mullehan siinä nauretaan. Mun typerille fantasioille ja jutuille ihmisistä. Siis ihminen, jota mä oon pisimpään imitoinut. Siis 12-vuotiaana mä aloitin tämän henkilön imitoinnin.
2: Joo.
1: Se on presidentti Tarja Halonen. Tarja on niin kuin ollut mun elämässä hahmona siis siitä asti. Ja mä en ikinä tule unohtamaan, kun mä ensimmäisen kerran sain hänet tavata. Hän tuli katsomaan teatteriesitystä, jossa mä esitin eri hahmoja ja hän oli yksi niistä hahmoista. Ja mua jännitti ihan hitosti, että mitä hän on mieltä, kun hän tuli sinne teatterisaliin. Yleisö hän näki, että siellä istuu Tarja keskellä. Sitten tuli vähän kuin pingismatsi, että mitä toi Christopher sanoo, miten Tarja reagoi.
2: Joo.
1: Ja se eka Tarja oli silleen, niin kuin Tarja voi välillä olla vähän semmoinen, niin kuin, no katsotaan, mitäs tässä tulee. Käydättiinkö tuua tänne asti katsoa tämmöistä, että... Mutta sitten tuli hetki, kun mä häntä imitoin, ja sitten hän alkoi nauraa. Tiedätkö, että kun Tarja nauraa vatsakippurassa minulle.
2: Ei näin joka päivä.
1: Ei. Ja sitten kun se helpotus, että okei, mua ei tulla telottamaan, että pressa nauttii tästä. Hän ei vihaa mua. Ja mikä parasta, kun mä tapasin hänet siis...
2: Joo.
1: Varmasti 7 vuotta myöhemmin. Mä juonsin semmoista keskustelua, missä hän oli yksi näistä keskustelijoista. Ja tämän jälkeen mä sitten menin hänelle ja sanoin, että anteeksi rouva presidentti, että saanko nyt niinku riisua tämän juontajaroolin ja olla fanboy, että voidaanko ottaa yhteiskuva. Johon siis Tarja vastaa, että no joo, mähän kuuluin sun kaustoon, niin otetaan vaan.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Mun äiti soittaa mulle joka ikinen aamu herätyksen arkipäivisin. Joka ikinen arkiaamu. Kyllä. Ja nyt on vaikka tilanne se, että
2: siis,
1: hän on itse...
2: Nyt pitää pysäyttää. Siis joka ikinen arkiaamu soittaa sulle, varmistaakseni, että sä oot herännyt.
1: Että mä olen varmasti hereillä menossa töihin.
2: Miten pitkään sä oot tehnyt radioa?
1: No mitäs, mä oon 2-2 tullut niin kuin vakituisesti radioon töihin. Mutta siis tämähän oli ihan silloin jo ennen niin kuin radioa. Tiedätkö, silleen paljon aikaisemmin jo, että musta tuntuu, että tätä on niinku jatkettu ehkä silleen, olin mä sitten koulussa, olin mä töissä.
2: Voi äiti.
1: Siis ihan uskomata ja niinku pikkuisen silleen taustotusta, että siis mä oon todella huono heräämään ja musta tuntuu, että meidän äidille on jäänyt, että hän ei vaan siis usko sitä, että kyllä, että kehittyy ja ihminen oppii. Että sillä on jäänyt jotkut kauhukuvat ehkä niinku lapsuudesta, että ollaan oltu tarkkailussa sairauden takia ja sitten heräämössä ei ole meinattu niinku herätä ja oikeasti ei ole ollut mikään hätä, vaan sitten on ollut, siis mulla on niin hyvät unenlahjat. Mä oon nukuttanut ja mä oon nukkunut. Joo, mieti. Mutta tyyli jostain tommosista, että ehkä on jäänyt silleen. Hän haluaa pitää, tietsä, huolen, että minun tytär ei, vaikka se olisi 30, niin aina on se vaara, että se menee, tietsä, sille, tietsä, huonolle polulle ja lopettaa töissä käymisen. Että se on niin laiskuuteen taipuvainen, voi että, ei. Tiedätkö, joku tollanen siinä on.
2: Mutta onhan toi on todella liikuttavaa myöskin.
1: Niin, toi on herttaista, mutta... Mitä mieltä ootte? Onko kuitenkin too much? WhatsApp on 0403564556.
2: WhatsApp on jo täyttynyt kyllä äitien puolustajista ja taitaa olla äidit itse, jotka kirjoittelee tänne tällä hetkellä.
1: Meinaatko?
2: Mutta siis ei ihania viestejä tavallaan täällä. Kyllä niin kuin, kun äiti on aina äiti, niin. Että sä et niin kuin pääse äitinäkään irti siitä, että kun se lapsi on siinä, jota sä oot itse kantanut.
1: Niin, maailmanrakkainen.
2: Niin, se yhteys ei, niinku, se ei vaan koskaan katkea. Se niinku huoli on aina läsnä. Kyllä siis minunkin äiti, meilläkin on tosi läheinen suhde ja me soitellaan 3-4 kertaa viikossa.
1: Joo.
2: Ja sitten se on vielä jännä, se on semmoinen telepaattinen yhteys. Että
1: ajattelin sua just.
2: Me tunnetaan molemmat se, että hei,

0: nyt pitäisi soittaa. Et nyt on kulunut jotenkin sen verran aikaa. Mä en tiedä, kun koirat, kun joo, ne haistaa, niin kuin nehän ei aikaa ymmärrä, kyllä, mutta ne haistaa, kun sen omistajan tavallaan hajupartikkelit on hävinnyt asunnosta. Et siitä niin kuin ymmärtää tietysti tietyllä tavalla niin kuin ajan kulun, että tulee aina kotiin, kun se tietty haju on niin kuin hävinnyt.
1: Aivan.
0: Meillä on sama äidin kanssa, että me niin kuin haistetaan, että niin nyt me ei olla niin kuin toisiamme haisteltu pitkään aikaan.
1: Ja sit haistaa sen, että nyt on hyvä juor.
0: Ja nyt ennen kaikkea, nyt pitäisi vähän niin kuin kertoilla kaikkea.
1: Niin, tossa on. Ja kyllä se on niin kuin äitien kanssa. Tuo oli hieno, just tommonen, että semmonen joku telepaattinen yhteys. Joo. Joku semmonen, niin kuin, että sä aistit, että vitsi, että mun pitää tänään soittaa ja kysyä, että mitä sulle kuuluu tai mikä on meidinki. Tai kertoa, että mulla on ikävä sua, kyllä, edes viestillä.
0: Tää kuitenkin tuli WhatsAppista tuomi jo, että Millu, toi sun äidin soittelu, se on too much, absolutely. Että kyllä 30-sen pitää niinku itse pärjätä.
1: No niin, munkin mielestä mieti, että kun tää on semmoinen, että mähän en siis pyydä meidän äidiltä sitä, että hän varmistaa joka ilta sen, että tarviiko huomenna herätystä, ja vaikka mä en vastaisi siihen mitään, niin nytkin hän on itse lomalla, ja lomallaan
0: hei,
1: herää 5:00.
0: Okei, nyt mä kyllä käännyn kanssa, että hei, Millu äiti, toi on too much. Heinälypsy.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
4: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
5: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eks on mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Felix, herkkuja ruokapöytään.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
18: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrelta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
17: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Asia on niin, että kun minä muutin sieltä Siuntiosta isoon Helsinkiin aikoinaan siis opiskelemaan teatterikorkeakoulussa, olin 18-vuotias ja aika paljon kuitenkin matkustin aina kotiin ihan siis pakosta, koska mä menin kotiin ja mä uskon, että tässä mä en ole niin kuin tavallaan yksin. Aika moni tekee tätä, kun he opiskelivat. Eli vie vaatteet kotiin pestäväksi. Ja toki siis kuitenkin 18-vuotias on jo aikuinen ihminen.
2: Mutta sä oot raahannut ne Helsingistä Siuntioon.
1: Kyllä, iso kassi tai monet isot kassit, koska mä tykkäsin silloin jo vaatteista. Ja kotiin sinne Siuntioon. Ja oli mun taloyhtiössä pesula, mutta kun mä menin sen Siuntioon, siis nimenomaan pestäväksi.
2: Ei.
1: Elikkä äidin pesulaan. Siis enhän mä ite niitä vaatteita siellä kotona pessy, vaan sen teki äiti. Ja mä oon siitä äärimmäisen kiitollinen. Mutta mä ehkä myös koen, että ei hän oikeastaan mua auttanut siinä, vaan hän loi hirviön, joka siis, ja nyt tää tulee, mä en edelleenkään ole pessyt.
2: Mitä?
1: Ainuttakaan pyykkikorillista vaatteita.
2: Mitä sä selität,
1: mä olen Christopher? 36-vuotias aikuinen
2: nyt ihan
1: yrittäjä.
2: Ei.
1: Koska siis tässä...
2: Kuka ne sulle pesee?
1: En vie enää äidin pestäväksi, mutta tässä kävi siis niin, että mun puolisosta...
2: Ei.
1: Koska me tavattiin, kun mä edelleen opiskelin mun puolison kanssa, ja kun muutettiin yhteen, niin hänestä tuli äidin manttelin periä tässä asiassa.
2: Ei jumala.
1: Mä en aidosti ole käyttänyt meidän pesukonetta.
2: Sä et ole tosissas.
1: Mä olen tosissani. Ja mä kerron aina silleen, kun mä tämän joskus vahingossa tunnustan ihmisille, että siis se johtuu vaan siitä, että kun mun puoliso ei halua, että kun mä en ole niin lahjakas niin kuin teknisesti, että se on parempi, että mä en niin kuin räplää niitä näppäimiä siinä pesukoneessa.
2: Ei toi mene läpi,
1: mä tajuan, että tämä on mitä ohut selitys toi.
2: Mutta oikeasti, jos hän pesee sun pyykit, niin kai sä sitten, niin kuin, tiedät sä, imuroit. Ei. Et sä et oo tätä.
1: Mä oon joskus imuroinut.
2: Täytätkö sä tiskikonetta ja tyhjennät?
1: Mä pistän omat lasit sinne tiskikoneeseen.
2: Milloin sä oot tyhjentänyt sen viimeksi?
1: Miksi? Ei se kuulu sulle.
2: Pesetkö ikkunoita?
1: En.
2: Ei, nyt riittää.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Nyt taas huomaa, Millu, sä koetat tässä niinku tavallaan kävellä tämän aiheen ympärille ja harhauttaa mua. Nyt jätetään Sointubori hetkeksi. Nyt sä kerrot meille kaikille, koska sullakin on tämmöinen fanikohtaaminen.
2: On!
1: Missä sä oot niinku fanittanut ja se ehkä ei ole mennyt ihan putkeen, ei, jos mä aavistan oikein.
2: Ei todellakaan. Tai siis et, tavallaan ei siinä tapahtunut niinku mitään väärää, ei mitään silleen kauheeta. Mutta tästä on aikaa. Tästä puhutaan silleen yli niinku 10 vuodesta. Me ollaan oltu...
1: Eli rikos on vanhentunut.
2: Rikos on vanhentunut. Täysikäisiä me ollaan oltu silleen, että on voinut ilolientä jo nauttia.
1: Joo.
2: Me ollaan oltu siis Pielavedellä, kuule, satamaravintola laivurissa, Nyssös Veeran kanssa, parhaan ystävättäreni kanssa.
1: Kyllä.
2: Ja siellä on ollut keikalla, se on kuitenkin iso juttu Pielavedellä, pikkupaikkakunta, 4000 asukasta, siellä ei hirveästi keikkoja järjestetä. Silloin kun järjestetään, niin sinne mennään ja tiedätkö, se on iso ilta. No, siellä Kasmir esiintyi.
1: Joo.
2: Ja tämän keikan jälkeen meillä oli niin hauskaa kuule ja juhlittiin ja juhlittiin ja juhlittiin vielä siihen vähän päälle. Kun tämä keikka on ohi ja Kasmir aivan ihanasti oli just kun vadelmaveneet ja kaikki nämä tämmöiset biisit. Mieti, että kun tämä on soinut meillä päässä.
1: Ai vitsi, tämä on hieno.
2: Mennään muutamassa promillessa sitten, kun Kasmir saapuu sinne tapaamaan näitä pielavetisiä faneja, niin minä menen sanomaan, no tämä mun ystävättäreni iski silmänsä sitten Kasmiriin ja mä menin sitten kysäseen Kasmirilta, että siinä kun oltiin otettu just yhteiskuvat ja näin poispäin, että mikä sun sukunimi on? Ja sitten hän kertoo ystävällisesti hänen sukunimensä tai vähän silleen niin kuin kysyen, että...
1: Miksi tämä on niinku teille kiinnostavaa?
2: Ei kun halusin vaan kuulla, että mitä lukee postiluukussa, kun tuu ystävätärtä hakemaan. Niin ällöttävä! Ällöttävä kommentti ja oksettava, siis oikein tämmöinen niinku limanen, pielavetinen akka tulee, tiedätkö, muutaman promille humalassa selittämään. Ja sitten vielä se fiilis, että kun meillä on vähän ikäeroa, niin me ollaan kuitenkin aika nassikoita hänen silmissä, kun me ollaan tätä menty selittämään.
1: Kyllä.
2: Niin tiedätkö, mikä pelko mulla on joka kerta, kun mä näen Kasmiri jossain työ. Toivottavasti se ei muista, että mulla on onneksi ollut erivärinen tukka, mä oon ollut tosi paljon nuorempi. Et mä vaan siis pidän joka kerta sormia ristissä, please, älä muista. Ja näin käy, kun päässä ei liiku yhtään mitään. Kannattaa ehkä ne fanikohtaamiset selvinpäin.
1: Joo, se on parempi niin. Kaikille, kaikille.
0: Heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
2: Heinälypsy, Heinälypsy. Ei.

0: Jukari, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikkiin.

0: miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
8: Hei joo!
7: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
8: No nyt on kesäistä.
7: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Yhdysvallat on määrännyt uusia tuontitulleja kymmenille kauppakumppaneilleen. Aamulla voimaan astuvat tullit vaihtelevat 10% 12,5%. Euroopan unionille asetetaan 10% tulli. Poikkeuksena ovat tuotteet, joihin kohdistuu jo alakohtaisia tulleja. Uusia tulleja hallinto perustelee pakkotyön torjumisella. Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Caruna ei ole käyttänyt kokonaan viranomaisten sallimaa korotusvaraa. Järventaustan mukaan mahdollisuus hintojen nostamiseen ei liity yhtiön omistajan vaihdokseen. Jakeluverkkoyhtiöt eivät voi päättää hinnoistaan vapaasti, vaan niiden toimintaa ohjaavat sähkömarkkinalaki ja valvontalaki. Kehäradalla junaliikenne on toistaiseksi keskeytetty onnettomuuden takia. Onnettomuudessa henkilöauto ajautui junaraiteille Vantaan Kivistön ja Aviapoliksen välillä. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin päärautatieaseman välillä kulkeville I- ja P-junille aiheutuu myöhästymisiä ja peruutuksia. Häiriön kestosta ei ole vielä arviota. Puolustusvoimat rajoittaa liikennettä Suomenlahdella. Tilapäinen rajoitus ilmailulle ja merenkululle itäisellä Suomenlahdella otettiin käyttöön hieman ennen aamukolmea. Pääesikunnan viestinnästä kerrotaan, että kyseessä on varotoimenpide ja se liittyy Ukrainan droonihyökkäyksiin, joita se tekee puolustustaistelussaan Venäjälle.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Se on perjantai ja sumua aika paljon. Semmoinen ihan Silent Hill-meininki on täällä Helsingin päässä.
14: On, ja itse asiassa oli kyllä tuollakin päin, missä mä missä minä asun.
13: Kiitos, Shane.
14: Tuolla.
13: Haluatko kertoa vielä missä?
14: Vähän kauempana Helsingistä, mutta siis oikeasti aamulla kun mä lähdin, niin oli ihan sellainen syksymeininki ja usvaa ihan joka paikassa. Mä alkuun mietin, onko tämä Herran Jumala savua ympäriinsä, mutta ei, usvaa ihan kaikkialla.
13: Joo, ja 10 ja 20 asteen välillä. Musta tuntuu, että tämä sanotaan ilmatieteen laitoskaan ei oikein ole ihan osannut vielä sanoa, että
14: jotain sinne päin.
13: Lämpöstä tulee tälle perjantaita, mutta se voi olla kesäkeli. Joo. Tai se voi olla olematta.
14: Se vähän riippuu missä päin oot ja millä mielentilalla.
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Ihanaa perjantaita ja onpa oikeasti kiva sanoa, että se on viikon paras päivä täällä.
14: No se kyllä on ja erittäin siis hyvää perjantaita ja siis täällä on Shirley ja Millu sun kanssa viimeistä kertaa ikinä.
13: Ei koskaan.
14: Niin on ihanan dramaattista, mutta siis ihanaa olla täällä vielä nyt tämän viimeisen perjantain.
13: Sullahan on lomalle lompsis niin kuin tämän perjantain
14: tänään
13: jälkeen.
14: Tänään alkaa siis juman kautta, mä pääsen siis 2 viikon lomalle. Mun suunnitelmana on siis viikon maata, olla tekemättä mitään. Okei, mä haluan vähän pestä pyykkiä, siivota vähän pihahommia, kerätä voimia siihen. Mutta sitten toka viikon mä lähden Kreikkaan ja vedän margariittaa ja otan aurinkoa ja vedän X-asennossa ja ai että, oikein nautiskele ylänappi auki.
13: Mua ihan jännittää nyt, että tää kuvailma, että ja miten sulla tuikkii silmissä, kun sä kerrot tän, että miten, kun se vika duunipäivä on aina vähän ennen lomaa, semmonen, tiedätkö, että
14: viimeisillä voimilla.
13: Joo, ja vähän semmoinen, ihan sama. Että sä tiedät, että sä teet ne, on tehty jo tavallaan ne tämmöiset niin kuin maailmanlopun meininki, maailma täytyy saada valmiiksi.
14: No!
13: Ai ei!
14: No mulla on enemmänkin silleen, että tiedätkö, tässä maailmassa mikään ei ole niin akuutti, että minun firma kaatuisi 2 viikon aikana, että jos jotakin jää, niin
13: jää.
14: Kyllä sen ehtii myöhemmin.
9: Radio Suomi-popin Heinä Lypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
13: 6 minuuttia eli 7. Stigi Roy Orbison, sillä startataan tämä perjantai. Tien, että siellä on osa siis Kuopion rockissa. Me herra mun varjele.
14: Oi,
13: on hirveä. Kaikki festareit kuule tälle viikonlopulle.

0: Roy Orbison. Olli Halosta tulossa vähän rahaa, paljon rakkautta. Seuraavaksi Suomi Popi.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Tällä hetkellä isoin ja itse asiassa Suomen katsotu elokuva niin on tämä uusi...
2: The Odyssey.
0: Niin.
2: Joo.
0: Ei kun vai.
2: Mikä?
0: Onko se itse asiassa tällä hetkellä se...
2: Mikä?
0: Toinen, tämä uusi, mikä tuli. Nyt en ole ihan sata varma, en laita päätäni pakkeeksi.
2: Tämä kulttuurinurkka on hyvää huomenta. Vähän sinne päin. Mä olin vähän sinne mutu tuntuma, että meillä on Suomessa oli yksi katsotuin filmi. Mikä se olikaan?
0: Tämä on kyllä hyvin katsottu, mutta mä en joo. uskalla sanoa, että onko tämä tällä hetkellä katsotuin.
2: Kuka siinä esiintyy?
0: Missä?
2: No siinä katsotuimassa.
0: Zendaya.
2: Niin, eli The Odyssey.
0: Ootko varma, että se on
2: olen,
0: se?
2: Olen. Siis se on se, missä se kiertää nyt tekee sitä promoa ympäri maailmaa ja koko ajan eri outfitteja ja upean näköisenä. Ja musta tuntuu, että mä näen koko ajan sosiaalisessa mediassa, kun ihmistä niin inspiroituu hänen luukeista, hänen meikkiluukeistaan.
0: Se on totta, ja sit, kun hän on vielä tommonen niin kuin muoti-ikoni sen lisäksi, että hän on todella hyvä näyttelijä. Mutta kun tässä on se ongelma, kun Zendaya on joka ikisessä leffassa tällä hetkellä.
2: On
0: niin
2: vai?
0: Mä en laittaisi, kyllä.
2: Ai
0: hän
2: jaa.
0: On joka ikisessä, musta tuntuu, niin kuin tämmöisessä hyvässä isossa leffassa, niin hän on sitten pääroolissa.
2: Se on totta.
0: Mutta nyt tämä nimenomaan, että kun hän kiertää tämän kyseisen leffan.
2: The Odyssey.
0: The Odyssey.
2: Christopher Nolanin ohjaama.
0: Just.
2: Kyllä.
0: Hyvin katsottu. Yksi katsotumista
2: joo.
0: Niin hänellä on ollut tämmöiset korvakorut, mitkä on aiheuttanut nyt sitten aika paljon puhetta.
2: Mm-hmm.
0: Ja on saanut tosi paljon kritiikkiä, nimittäin hän on iskenyt siis lähes 3000 vuotta vanhoista valmistetut, mikä nämä on, artefakteista valmistetut korvakorut.
2: Joo.
0: Ja tämä arkeologit ja taidehistorioitsijat on ollut sit nimenomaan sitä mieltä, että onko nyt ihan ok laittaa niinku Hollywoodiin tämmöisiin, tietsä, ensi-iltoihin ja
2: niin.
0: muotitapahtumia ja tämmöisiin.
2: Oikeasti historiaa.
0: Niin, näin merkittäviä. Ihan tämmöinenkin kommentti, Susan Babeye sanonut, että on järkyttävää, ettei kukaan ole ajatellut, että tämä ei ehkä ole hyvä idea.
2: Niin, mä tiedän, että Zendayallahan on tämmöinen hänen oma stylisti. Niin mä tiedän, että sehän on kaikkien hänen stailiensa takana. Se on tosi kunnioitettu ja heillä on semmoinen hyvin tiukka, tai mikä se, läheinen ihmissuhde.
0: Ollut muun muassa heidän häissä.
2: Ollut häissä ja siis siitä saakka, kun Zendaya on ollut yli 14, niin tämä kaveri on siis stylannut sitä. Ja siis hän on löytänyt hänen stylistinsa jostain niin kuin vintage-liikkeestä. Että hän on tyyliin siis, he on yhdessä vähän niin kuin kivunnut tätä muodin tikapuuta pitkin ylöspäin. Niin hänhän on todennäköisesti korvisten takana, mutta on toi vähän semmoinen. Onko se nyt sitten tämmöistä kulttuurillista omimista?
0: Nämä korvakorut.
2: Niin, ettehän sä voi laittaa niinku toisen kulttuurin.
0: Iranilaiskoruja.
2: Niin.
0: Niin, hänelle ei mitään sitten iranilaisia juuri ole.
2: Ei.
0: Niin, mutta sitten, niin. Mä en niinku, siis rehellisesti, joo. Mutta sitten kun on kuullut näitä samantyyppisiä tapauksia, on niinku sanottu, että haluaa nimenomaan niinku
2: kunnioittaa
0: ja jotenkin nostaa. Sitten saattaakin olla joku tämmöinen kytkös, minkä takia on just nimenomaan halunnut nämä. Ja tämähän, mä en tiedä, muuttaako tämä niinku vähän sitä, että mikä siinä niinku taustalla on ollut. Että onko joku tämmöinen, että nimenomaan minä haluan ne, tiedätkö, iranilaiset. Tämmöiset oikein perinne korvakorut vaiko, onko sitten vaan, että nämä on kauniit?
2: No siis, kun tässä elokuvassa, niin tämä Zendayahan näyttelee tällaista kreikkalaista mytologista jumalatarta, mä pistin siis Googleen.
0: Joo.
2: Niin sen takia, niin tässä asussa on haluttu siis hakea tämmöistä historiallista ja jumalaista ilmettä, mutta rehellisesti kyllähän sä saisit jumalaisen ilmeen ihan vaan vaikka palalla muovia. Että onko se nyt ihan pakko hakea sieltä niinku museosta se 3000 vuotta vanha korvakoru? Onhan se nyt makea juttu, ja jos joku tarjoaisi mulle, niin mä olisin, että pistäpä tuosta roikkumaan, mutta se, että onko se ok. Ja niin. Itse asiassa mun tuli mieleen, mä kävin siis eilen tällaisen keskustelun. Tiedätkö, kun välillä sä käyt sellaisia keskusteluita, että sä et voi niinku uskoa, että joku ei vielä tiedä jotakin asiaa.
0: Joo.
2: Vähän liittyy samaan aihepiiriin ja tiedätkö, mä en halua dumaa ketään, mutta tiedätkö, mulle tuli semmoinen fiilis sen keskustelusta, että apua, että mä en tiennyt, että mä tunnen siis näin yksinkertaisen ihmisen.
0: Saat kertoa ihan just, että mistä on ollut kyse.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy myös suplassa, mutta vedetään tää lähetys eka.

0: Vähän rahaa, mut paljon.
1: Kuulitte, mitä Olli Halonen sanoi? Se on perjantai ja 6:17 kellossa. Se on viikon paras päivä.
2: Erittäin hyvää huomenta. Ja siis tässä keskusteltiin siitä, kun Zendaya on tämmöinen siis jenkkinäyttelijä, jos jollakin mennyt ohi, niin hän siis esiintyy pääroolissa The Odyssey-elokuvassa. Se on nyt jossain ensi illassa ollut semmoiset 3000 vuotta vanhat tämmöiset iranilaiset korvikset, majesteettiset korvikset hänen korvissaan. Siitä on nyt noussut kohu, koska no, asiantuntijat on kuulemma nyt tullut kommentoimaan, että niiden esineiden alkuperää ei täysin tiedetä, että onko ne ensinnäkin niinku ryöstetty. No sitten se on myös kulttuurista omimista, koska tämmöistä palaa Iranin historiallista perintöä, niistä on käytetty vaan tämmöisessä niin kuin pinnallisessa tarkoituksessa, tämmöisenä muotiasiana.
1: Niin ja ehkä ei tajunnut, että kuin, niin kuin merkittävät nuo korut on.
2: No kyllä, ja sitten vielä sen lisäksi, kun nythän on aika tämmöinen aika hankala poliittinen tilanne, että kun tosiaan tällä hetkellä Iranissa on aika paljon konflikteja ja muita, niin sitten muutenkin Iranin kulttuuriperintö on ollut vaarassa tuhoutua, niin nyt yksi painaa siellä niin kuin ensi illassa, niin palaa historiaa korvissa. Ja olihan ne siis upeat ne korvikset,
1: kyllä,
2: ihan
1: joo.
2: Mielettömät, mutta just se, että jos olisi vaikka vaan ottanut tämmöiset kopiot, niin
1: niinpä.
2: Ihan hyvin olisi voinut.
1: Just
2: kyllä. Näin. Mutta se on jotenkin jännä, mä ymmärrän sen, että välillä tuommoista asiat vaan unohtuu, ja totta kai mä ymmärrän myös sen aspekti, että okei, onhan noin hienot, mä haluan arvostaa sitä kulttuuria, tuoda sitä kulttuuria esille, mutta niin se ei aina välttämättä mene maaliin.
1: Ja tuossa niin nimenomaan, että sit kun tietäisi kaikki nämä pointit, niin että onko tämä tässä hetkessä nyt hyvä idea?
2: Kyllä. Just
1: tai no
2: näin.
1: Ehkä muutenkaan, jos ne on oikeasti on ne alkuperäiset, tiedätkö, semmoiset, mitkä on tosi pitkältä ajalta ja palasta historiaa.
2: Joo, mutta eilen me käytiin siis tämmöinen keskustelu yhden mun tuttavan kanssa, kun mä huomasin somessa, että tämä vaateketju, tämä Zara on julkaissut tämmöisen uuden malliston, ja siis se on täysin siis kiinalais inspiroitunut. Se on kiinalaisia kansallisvaatteita ja kiinalaisia tämmöisiä tikkauksia ja kaikkea, mutta sitten ne mallit, ne on kaikki valkoihoisia, eikä siellä millään tavalla teksteissä tuoda ilmi, että tämä on vaikka inspiroitunut Kiinasta, vaan tämä on vaan tämmöinen niinku hauska oriental-mallisto.
1: Joo.
2: Että käykää kokeilemassa. Ja keskusteltiin tästä asiasta ja ylipäätään ruvettiin puhumaan niinku Halloween-asuista ja muuta tämän tuttavan kanssa. Ja hän oli jotenkin niinku hän mietti sitä niin kuin jotenkin vitsin tasolla, että no pitäisikö ensi Halloweenina tyyliin pukeutua niin kuin kiinalaiseksi. Ja sitten mä olin silleen, että, niin, että kyllähän sä niin kuin ymmärrät, että sä oot niin kuin vitivalkoinen kaveri. Että se ei välttämättä ihan mene maaliin se juttu. Että
1: ei välttämättä tämän päivän juttu.
2: Sitten se oli aivan, että miten niin, että sehän voi olla sellaista, että mä niin kuin vaan juhlistan sitä kulttuuria. Mä, no ei se
1: ihan
2: se
1: ole.
2: Se ei ihan tos, niin. Joo. Sitten hän oli silleen, että niin, mutta kyllä mä niin kuin ymmärrän sen, että mä niin kuin valkoihoisena voi vaikka maalata mun naamaa mustaksi. Mä, niin, no, mutta se on niin kuin jo ihan next level juttu, että et kulttuurillinen omiminen on yksi juttu, mutta sitten blackface on ihan sitten toinen
1: asia. Se on rasismia.
2: Et nyt me ollaan niinku aika syvällä tässä suossa. Siis mä kysyin, että kyllä sä niinku tiesit sen, että esimerkiksi niinku, jos sä laitat vaikka Halloweenina intiaani päähineen päälle, niin se on paska myrsky sen jälkeen. Ja mä ajattelin, että viimeistään niin kuin joku kello tikittää siinä vaiheessa, kun ton intiaani päähinen. Kun musta tuntuu, että seitä viimeistään ihmiset tajuaa, aivan niin totta. Kun sitä ollaan puhuttu jo varmaan 5 vuotta.
1: Kyllä, kyllä.
2: Että älä vaan laita sitä päähän. Joo. Ai siis mitä? Eikö sellaista saa laittaa päähän?
1: Ei.
2: Mä oot nyt jumalauta, missä kiven alla sä oot asunut.
1: Lopin pakkaveria tulossa seuraa.
0: Radio Suomi Popin heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sit K-Supermarket.
0: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: K-supermarket.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa. 247. 247-kampanja.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Pikana.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Oi salta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Nobles.

0: Pakkale ja Tupe, häitä pidellyt, soi Suomi-popilla.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Ihan justiinsa 7:30 kellossa ja Shirley siis viimeistä aamua täällä heinälypsyssä.
2: Kyllä.
0: Ja mitä sä siis sun Instagram-storissa, että ehkä jopa niinku vikaa kertaa radiossa?
2: No ei, pitää olla vähän dramaattinen, että kun tulkaa nyt Herran Jumala kuulolle, kun vikaa kertaa likka täällä. Mutta mä oon niin tommonen, että sitten mä oon tiedäkö viikon päästä tällä taas pyörimässä, että tulin sittenkin takaisin.
0: Mut jäi roikkumaan siis, nyt kun sä olit tässä kuitenkin. Niin kuin useamman viikon. Noi futiksen MM-kisat.
2: Kyllä. Nehän käytiin, oliko se finaali, oliko se kun se oli sunnuntai-maanantai välisenä yönä.
0: Niin herra Jumala, kun teillä on petsattu himassa ja sieltä oli isot summat, mitä puhuttiinko, niin kuin 7 tonnista.
2: Kyllä, ja siis mähän siis lupasin katsoa kahdestaan mun kumppanin kanssa sitä peliä ja lupasin, että en katso puhelinta kertaakaan, kun hän vannotti, että ihan oikeasti, jos me katsotaan tää kahdestaan, niin sun pitää olla niin kuin inessä. Että ei silleen, että mä plärään TikTokia siinä vieressä ja oon silleen, hyvä kulta, niin kuin, että pitää katsoa.
0: Niin, keskittyä.
2: Siis Juman kautta se peli kesti kauan, mähän siis nukahdin 3 kertaa. Et se välillä oli silleen, niin kuin mä kuulin, mä heräsin semmoiseen niin kuin mitä? Siis mitä?
3: Niin kumpi sitten on parempi?
2: Nimenomaan, mutta mä oikeesti sinnittelen. Mun mielestä se oli oikeesti ihan

0: No ei se, ei se ehkä nyt mielenkiintoinen peli ollut, ehkä aika pitkäveteinen, mutta varsinkin on loppua kohtihan siinä rupesi tapahtua. Ja kyllä, siis on, kyllä mä senkin niin kuin ymmärsin siitä aika pian, että kyllä Espanja dominoi sitä peliä isosti ihan alusta saakka. Mutta kyllä mun siis kumppani oli petsannut siihen rahaa jo silloin kisojen niin kuin ihan alussa, niin 7 000 kilahti, kun Espanja voitti.
1: Kelaa vähän. Toi on hyvä summa. Siis siitä, niin? Että on katsottu jalkapalloa.
0: Eikö niin? Ja siis totta kai mä olin sitä mieltä, että minähän olen tukenut sinua koko tämän kisakauden aikana, antanut sinun katsoa näitä kisoja.
1: Ei jumaa. Just kyllä. Luvan kanssa.
0: Joo, ja olen jo vaan järjestänyt. Okei, tosin vain kerran, mutta silti järjestänyt kisakatsomon ja kutsunut meille ihmisiä ja tehnyt vähän minipitsoja ja muuta. Että kyllä minulle kuuluu tämmöinen pieni osuus tästä.
1: Mut mun mielestä kyllä, niin kuin huomioon ottaen sen, että sä käytännössä vihaat jalkapalloa.
0: Nimenomaan. Niin mä sain nyt tämmöisen sinusta itse asiassa inspiroituneena,
1: yes.
0: Kun me ollaan keskusteltu näistä punavalonaamioista.
1: Ihan mieletön juttu.
0: Kyllä. Niin mä sain nyt sellaisen samanlaisen, mikä Millulla on.
1: Hei, ihanaa. Mä oon niin onnellinen.
0: Kiitos.
1: Sun puolesta. Ja tää tavallaan liittyy, kato, jalkapalloon, koska Haaland, Erling niin. Haaland, niin hänhän vannoo punavalon nimeen.
0: Aivan niin totta. Niin minähän tämmönen niinku intohimoinen futis ja fani.
1: Sä oot, ja tästä tää sinetöisen.
2: Radio Suomi-popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa.
1: Mut mites se nyt sitten oli siis, Shirley, että sä sait tämän lahjan, mut eikö sun pitänyt myös saada siis käteistä?
0: Pitikö?
1: Piti, sun piti saada puolet siitä.
0: Niin, pitikin nyt kun sanoit.

0: Se on Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
2: On saapunut studioon meidän kanssa. Täällä siis Millu, Shirley ja Eetu. Oikein hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Siis me ollaan vaikka mihin paikkoihin sua lähetetty tonne kaupungille ja maille mannoille. Sä oot lähtenyt myös Helsingin ulkopuolelle.
3: Oo, minä käyn vaikka missä Sipoonkorven kansallispuistossa. Totta. Ja

0: vaikka missä. Ja lentokentälläkin tällä viikolla oli jo lähellä, että ne olisi ulkomaille päässyt.
1: Mutta mut pakko kyllä nostaa hattua, että sä oot ihan super rohkea, koska mulla itsellä on semmoista sosiaalista häpeää ihan saakelisti. Ja musta vieläkin se meidän ensimmäisen aamu, kun me tehtiin yhdessä, niin menit sä jonnekin metroon yksin huutelemaan, että onko täällä, onko täällä tota, niin, on, mitä nimeä, muista, mitä me enää etittiin.
0: Mä Petriä.
1: Muistan, Petriä etittiin, niin mä muistan silloin miettinyt, että Jumalan kautta tolla on porkkaa.
0: Tai siis, että tolla ei ole mitään korvien välissä.
1: Mutta rohkee.
0: No rohkeeta, joo.
2: Ja enemmän Eetuja maailmaa. Nythän siis se tilanne, että kun Shirley on viimeistä aamua heinälypsyssä, mm-hmm. hänellä on alkamassa lomaa.
1: Ihanaa.
0: Ja varmaan, no onneksi olkoon.
2: Siis kiitos. Muillakin on alkamassa loma. Mitä on huomannut niin kuin somesta, että nyt alkaa niin kuin toinen aalto sitten aivan tuota pikaa.
1: Kyllä.
2: Jotka ei ole niin kuin lomailut heinäkuuta.
0: Niin, nämä on nämä loppukesän lomailijat, jotka niin. on säästänyt ja pantanut ja oikein nauttinut, että oottakaas vaan, kun minulla alkaa loma, niin minäpä jään tästä.
1: Heränneitä, mutta mä tiedän kyllä, että meitä on. Mä tiedän, itse asiassa moni mun kollega jää tänään myös kesälomille. Nyt alkaa sellainen niin kuin kesäloma-aalto. Ihan.
2: Jos niin, viikonloppu on ainakin tulossa. Teille mä yritän niin kuin positiivisia, muun muassa itseni mukaan lukien tsempata.
1: No, mutta sekin on parempi kuin ei mitään.
2: Eiks vaan? Niin, semmosia niin kuin, mun mielestä niin kuin tähän aihepiiriin olisi kiva lähteä hakemaan jotain kokemuksen syvää rintaääntä. Shirleykin painaa niin paljon duunia, että onko ihan unohtunut toi lomailun taito?
1: Se voi olla, kun mä en tiedä, mä itse asiassa eilen, kun mä laitoin nukkumaan, mua stressasi se, että mitä mä sitten ensi viikolla, että kun pitää tehdä pyykkiä ja asioita, mitä täytyy hoitaa, että miten mä osaan sitten rentoutua.
0: Voi kauhistus, mikä ongelma.
2: Että mitkä asiat pitää ressata ennen kuin voi oikeasti aloittaa.
0: No niin, eli minä siis nyt jalkaudun kaduille ja etsin ammattilaisia, kuinka ottaa iisisti, kuinka nauttia niin. elämästä, ohjenuora viikonloppuun lomalle. Tämmöistä niin kuin elämän tarviin. Syvää viisautta.
2: Ihanaa, jos jostain, niin oikeasti kun sä lähet tonne painelle, tiedätkö, ihmisten joukkoon, oikeitten ihmisten, tiedätkö, niin kuin kylän miesten ja naisten joukkoon, niin sieltä se viisaus.
0: No niin.
2: Musta olisi ihana siis tietää esimerkiksi, onko teidän niin kuin kotipaikkakunnilla tämmöistä, mikä tää on, bensa-asemahengailua.
0: Oi, sen viisastelijoiden klubi niin. siellä pöydässä.
1: Ihan miehet. Siis mä oon tyyli itse kasvanut ABC:llä.
0: No niin.
1: Mun tyyliin kaikki ekat kännit, ekat pusut, kaikki on tapahtunut
0: ABC.
1: Totta kai, se oli place to be. Keli on kankaa ABC.
0: No ei, minä olen asunut siinä vieressä kanssa.
1: No niin, nimenomaan.
0: Mutta en ole kyllä ryypännyt siellä.
1: Ai jaa, no oot jäänyt paljon sitä paitsi.
2: Hei, Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Ja katsotaan, millaisia viisauksia Eetu tulee saamaan vielä tänä aamuna.
3: Radio Suomi Popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
3: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin

0: Kesänä Tapio-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Iskar Suomi Finland perkele. Siis me täällä mietittiin Shirley Karvisen kanssa, kun ollaan tuuraamassa Suomi Popilla aamua, että siis Sirpa biisiin, niin miksi niin. Et ole musavideossa ollut? Ei olla saatu Arttuun siis yhteyttä.
1: Ai siis te olette, ai siis

0: se ei ole vastannut teille.
1: Ei joo.
0: Eikö? Oletteko te oikeasti laittanut sille viesti, että Sirpa on nyt sun fani, että teen jotakin sille asialle?
1: No mua tultu ehkä vähän erilaisella.
0: Siis onko se jättänyt meidät roikkumaan?
1: On. Lue tulle. Voitko
0: mä en enää kuuntele Arttua. Okei, ehkä salaa tietenkin. Se on niin saakelin kova esiintyjä. Mutta siis, ai jaa, että siis Arttu on, voinko mä periaatteessa sanoa, että Arttu Viskari on siis ghostannut minut?
1: Käytännössä!
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: No mut hei, siis toisaalta on tuokin saavutus. Eli niin ei on. Kovin moni ei. Voi sanoa, että Arttu Viskari on ghostannut heijät. Tavallaan kannan kyllä siis lippua ylpeänä. Vähän hyypiöön, mutta ei se haittaa.
1: Niin kuin kannattaakin.
0: Nimenomaan.
1: Te tiedätte niitä päiviä, että kun ei meinaa mikään pysyä kädessä. Mm-hmm. Ei mene oikein niin kuin, sä samana aamuna sä lyöt sen varpaan siihen oven karmiin ja jäätiet sä puolet omaisuudesta himaan. Tukka
0: kyllä.
1: Pystyssä.
0: Ei ole siis niin kuin millään tavalla toimintakykyinen aikuinen ihminen.
1: Joo.
0: Ei mitenkään.
1: Mut miten siis sulla on ollut niin monta mulla päivää? Tänään,
0: no monta päivää, mutta siis kun musta tuntuu, että mä vähän sen pitkitin tätä kesälle lomalle jäämistä vähän liian myöhäiseksi. Et nyt mä vähän niin kuin tein tämmöisen virheen, minkä olen joskus vannoinut, että en enää halua tehdä. Eli siis päästin itteni ehkä vähän liian väsyneeksi. Joo. Ja tänään alkaa nyt sitten kesäloma. Ja keskiviikkona oli myös semmoinen aika rutistuspäivä, kun kuvattiin siis Bachelor Suomen tämmöinen jälleennäkemisjakso. Mm. Ja sehän oli siis tunteita täynnä. Siellä mentiin niin kuin laidasta laitaan. Ja tuli kyllä ihan sairaan hyvää, mutta musta tuntuu, että sekin oli myös semmoinen vähän niin kuin viimeinen etappi. Että nyt mä voin niinku päästää irti. Ja sitten vielä perjantaina on se viimeinen radiolähetys, niin sitten mä voin päästää irti. Niin eilen kun mä laitoin nukkumaan, niin siis mä tajusin sitten tänä aamuna, että mä en ollut siis tehnyt mitään. Normaalisti mä oon sellainen, että mä valmistaudun siihen seuraavaan päivään. Mä teen aamupalat valmiiksi, mä ajastan kahvinkeittimen valmiiksi. Mä laitan kaikki tämmöiset niinku vaatteet ja jutut tämmöiset, että ne on helppo ottaa siitä. Mä en ollut siis tehnyt mitään näistä asioista. Sitten mä koitan niinku etsiä näitä minun auton avaimia. Ei löydy mistään. Mä käyn herättää mun kumppanit, missä helvetissä mun avaimet on. No hänen taskussa ne oli. Mä suutuin siitäkin. Sitten mä menen sinne autoon.
1: Riitakin on saatu.
0: Niin sit siellä on bensavalo, palaa ihan täysin. Ja mulla on oikeasti tällä hetkellä, siis meidän tänne työpaikalle ajaa siis 26 kilometriä meiltä kotoota. Ja mulla oli siis tää range oli 32 kilsaa.
1: Mitä?
0: Ja mä olin silleen, että nyt mennään riskillä.
1: Et sä lähtenyt. Niin. Sä et pysähtynyt siis tankille.
0: En helvetissä, käy ollut aikaa.
1: Niin et sä ois kerennyt.
0: En missään, mä olisin myöhästynyt tästä. Ei todellakaan. Ja nyt se auto on nyt tuolla parkkihallissa. En mä tiedä, lähteekö enää käyntiin sieltä, mutta siellä on ainakin turvassa.
1: Niin, ja sä oot kuitenkin päässyt tänne asti.
0: Olen,
1: niin
0: toihan no tässähän on. Minä oon.
1: Mutta ei, kun toi ei nyt oikein kuulosta sitten, että sun lomakaan lähtisi, tietsä. Sitten jos sä jäät vielä jumittaa tonne niin kuin sanomatalon parkkihalliin, että sä ei, et pääse duunipaikalta
0: musta
1: pois.
0: Musta tuntuu, että mä oon niin kyllästynyt, että sinnepähän jää.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. Kaikki Suomen
0: tiedätkö,
2: parhaat biisit.
0: Ilmanen parkki.
1: Niin totta.
0: Helsingissä joo. Niitä ei ole.
1: Joo, tämähän on ihan spessuherkkua. Ja

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Viivi aamu kuiskaus soi tässä. Kello näyttää 6 minuuttia vaille 8. Tuolta olisi Kaija Koota, Hullut päivät. Ja haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Heti 8 jälkeen tulossa soittoa. Milloin on Shirley täällä? Oikein hyvää perjantai huomenta. Hei, tänne tuli WhatsAppiin 0403564556, että sen jälkeen kun range näyttää nolla, niin kyllä heittämällä menee vielä 20-40 kilsaa se auto tähän, kun et sulla oli meinannut.
1: Niin.

0: tuossa viikon kuluttua.
1: Niin, ja mä tiedän, että Kreikka on tosi suosittu. Se on myös yksi mun lempi niin kuin tämmöisestä lomakohteista.
0: Niin, plus se on niin helppo. Sitten kun niitä saaria on niin saakelisti siellä, niin kun yllästyt yhteen, niin etit vaan toisen.
1: Mut nyt Kreikkaan on kiristymässä tämmöinen tietty asia ja säädös aika paljon, mihin ollaan totuttu, että tämä on nimenomaan niille lomailijoille osalle ehkä just semmoinen, mitä he toivookin ja haluaa siltä omalta lomaltaan. Ja tämä tulee koskettamaan ehkä mahdollisesti lapsiperheitä. Mennään tähän heti kasiin.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. Radio Suomi Pop.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kun opinnot alkaa, sittari.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule puu-iloon.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Kehäradalla junaliikenne on toistaiseksi keskeytetty onnettomuuden takia. Onnettomuudessa henkilöauto ajautui junaraiteille Vantaan Kivistön ja Aviapoliksen välillä. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin päärautatieaseman välillä kulkeville I- ja P-junille aiheutuu myöhästymisiä ja peruutuksia. Häiriön kestosta ei ole vielä arviota. Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Carunan siirtohinnat nousivat keskusteluun tiistaina, kun espanjalainen energiayhtiö Iberdrola ilmoitti ostavansa 80% enemmistöosuuden Carunasta.

0: Kauppien tausta huomauttaa, että hintojen nostomahdollisuus ei kuitenkaan liity omistajavaihdokseen mitenkään. Tilanne liittyy verkkoyhtiötä koskevaan valvontaan ja siihen, että Caruna ei ole vielä käyttänyt kokonaan viranomaisten sallimaa nostomahdollisuutta. Noin 12% työelämässä olevista suomalaisista arvioi olleensa aiheettomasti sairauslomalla työuransa aikana. Asia selviää Suomen yrittäjien tilaamasta tuoreesta työelämägallupista. Suurin osa vastaajista kiistää olleensa aiheettomalla sairauslomalla. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitää 12% suurena osuutena. Hän toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa turhaan saikuttamisen olevan vastuutonta ja moraalitonta. Pentikäinen huomauttaa, että turhat sairauslomat aiheuttavat ongelmia erityisesti pienille työnantajille, sillä lyhyen sairausloman kulut tulevat työnantajan kontolle.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tämä perjantai alkaa oikeinkin sumuisissa merkeissä. Lapissa tulee sateita päivän mittaan, maan itäosassa syntyy päivällä myös sadekuuroja. Mm-hmm. Ja yöksi on sitten länsirannikolle saapumassa uusi sadealue.
4: Oi että miten ihana tämmöinen kesäloma keli. Mutta kyllä tänä kesänä, okei, siellä on ollut muutama semmoinen ihan hauska päivä ja kiva fiilis, semmoinen aurinkoinen tunnelma. Mutta ei tämä nyt kovin kummonen ole ollut kyllä säitten puolesta. On ollut vähän vilakka, siis eilen illalla mulla oli oikeasti siis kylmää. Ihan siis semmoinen, että pitäisi olla kunnon takki päällä, kun mä olin kävelyllä. Mutta pitää toivoa, että ensi viikolla kuulemma ennusteet pitää vähän semmoista pientä toivoa yllä, että ensi viikolla saapuisi vielä kesää, mutta tänään kyllä siis lämpimintä nyt on etelässä plus 20. Se, no, plus 20 tuntuu plus 15, mutta ihan ok.
3: Plus 20, mutta illalla joutuu villasukat kaivaa kuitenkin kaapista.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
3: Hyvää huomenta. 2 minuuttia eli 8 kellossa. Millu ja Shirley täällä.
4: Erittäin hyvää huomenta. Ja siis viimeistä kertaa, ehkäpä koskaan, täällä ollaan Heinä Lypsyssä.
3: Dramaattinen.
4: Millun kanssa. Ei sitä tiedä kohtaa, kun meidän tietänää koskaan.
3: Niin, totta.
4: Helsinki on kuitenkin niin iso kaupunki.
3: Niin, täällä saattaa eksyä nämä radiotkin, kun näitä on kuitenkin 2 eri firmaa.
4: Eihän meidän kuule, tiedät välttämättä enää tuu risteykseen enää missään kohtaa.
3: Mä just näin siis jonkun tämmöisen videon että, ja TikTokista, eli tosi tämmöinen asiapitoinen olikin, että on tämmöinen teoria ollut kautta aikojen.
4: Ai se red string -teoria.
3: Mikä?
4: Siis se, että jos sä oot saanut kaiken opin jostain yhdestä ihmisestä.
3: Sä et tapaa sitä enää koskaan.
4: Kyllä, eli se teoria pohjautuu siihen, että yleensä kun sulla vaikka joku ystävyyssuhde tai vaikka parisuhde päättyy, ja jos sä et vaan siis törmää siihen ihmiseen siis missään, saatatte olla vaikka naapureita, että siltikään törmää, niin silloin universumi on tavallaan antanut kaiken, mitä sulla on opittavaa siitä ihmisestä.
3: Että sillä ei ole enää mitään annettavaa
4: mutta
3: sulle.
4: Mulla on oikeasti ollut tommonen tilanne joskus, kun mä olen eronnut. Ja mä oon asunut mun silloisen eksän kanssa siis oikeasti 100 metrin päässä toisistamme.
3: Joo.
4: Mä en ole siis nähnyt sitä ihmistä sen jälkeen, kun olemme niinku erkaantuneet.
3: Mieti!
4: En missään. Niin jopa siis silleen, että hän on saattanut kävellä mun ohi, mutta mulla on sattunut vaan olemaan niinku selkä siihen päin.
3: Eli tää pitää paikkaa.
4: Eli minun silmät ei näe.
1: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös suplassa. Supla.fi. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Vaan mitä oikein Kreikassa tapahtuu? Otetaan Kajakoota hullut päivät. Siellä on kiristymässä lainsäädännöt.
4: Okei.
3: Tämmöiset tietyt asiat, mistä ollaan yleensä nauttamassa.

0: tutut päivät ja niitä moni viettää myöskin siis Kreikan auringon alla.
1: Siis se on pitkin kyllä kiva paikka, vaikka siis mähän on hyvin useasti ollut siellä siis töitten puolesta. Mähän on viettänyt siellä aina siis kuukausia. Joo. Ei nyt kerrallaan, mutta on elämässäni siellä kyllä siis viettänyt aikaa. Joka kerta, kun mä oon siellä ollut, niin alkuun mä oon sille, että tämä on siis maailman ihaninta. Mutta tarpeeksi pitkään, kun sä oot tommosessa paikassa, missä otetaan tosi iisisti, niin sua alkaa suomalaisena ärsyttää se, että täällä otetaan vähän turha iisisti. Että kuukauden jälkeen alkaa vähän riittää ja sitten sääntö Suomi yhtäkkiä kiinnostaa.
0: Aikataulut ei pidä ja sovituista asioista. Ei se ole niin justiinsa.
1: Mutta mä en käsitä, mikä siinä on. Jos sä sovit jonkun ihmisen kanssa, niin, että kello 17, miten se yhtäkkiä muuttuu sen toisen ihmisen päässä, että ei me sovittu mitään?
0: Mitä?
1: Ei kun nimenomaan.
0: Että ei mitään sovittu.
1: Ei mitään. Se oli fiilis. Ja se olikin joku eri päivä. Mikä siinä on? Et se ei ole suuntaa antavaa, että nähdään ehkä kello 17. Jos mä laitoin sen kalenteriin.
0: Jos ei sitä erikseen mainita. Eli heillä on tämmöinen, mä oon sitä mieltä, että jos puhutaan jo siinä sopiessa, että ish, abouttia rallaa, niin se antaa luvan siihen, että tämä voi ottaa, tietsä, niin kuin skaala. Mä rakastan kreikkalaista ajattelutapaa, mutta heillä se on perus, että sitä ei sanota, vaan se on aina.
1: Mutta eihän siinä siis saada mitään aikaisiksi elämässä. Siis ei yhtään se mitään. Senkö takia se niiden kansantalous on niin päin pyllyä, että katsotaan, jos jaksaa lähteä töihin.
0: Just niin. Ja sitten jos tiedät, sä, ruokapöydässä tulee hyvä keskustelu, niin siihen jäähän. Ja itse mun tekee vähän lisää
1: ei,
0: mieli,
1: se
0: tiedät,
1: on niin
0: ruokaa.
1: Justiinsa. Juu,
0: ehkä
1: juu.
0: Itse asiassa, onko toi se syy, minkä takia mä siis jotenkin rakastuin Kreikkaa ihan tässä vasta niin kuin viimeisen vuoden sisällä. Me oltiin Amazing Raceissa, niin Kreikan päädyssä, se oli viimeinen maa, missä me oltiin. Ja sitten mä niinku tajusin, vaikka mä oon käynyt siellä aikaisemmin, mä tajusin, että totta, että täällä on niinku jotenkin hyvä fiilis ihmisillä. Mä rakastan sitä ruokaa, se on lämmin, siellä on upeita maisemia, mutta siellä ei ole niinku megakuuma. Mutta ehkä enemmän jopa siihen semmoiseen niinku sosiaalisuuteen ja siihen asenteeseen, mikä heillä oli. Just tämä, mikä sua ärsyttää.
1: No kyllä, mutta siis tiesitkö, että yksi niiden vientituotteista on siis hunaja.
0: Joo.
1: Ja siis sitähän on aivan kaikkialla siellä ja kaikissa mahdollisissa eri muodoissa. Niin, siis mä keskustelin sen yhden meidän tämmöisen tuotannon jäsenen kanssa, joka auttamaan useasti vähän niin kuin hoitamaan tämmöisiä arkisia asioita silloin kuvauksissa. Niin mä kyselin jotenkin sit hunajasta, kun sehän on siis tämmöinen niin kuin afrodiitti. Onko se afrodiitti se sana? Mutta siis tämmöinen, vähän niin kuin osterit on tämmöinen romantiikan ruoka.
0: Joo.
1: Niin hunaja on kuulemma siis se sama, että se herättää siis niin kuin haluja. Niin siis se sanoikin se kreikkalainen, että sen takia täällä kukaan jääkö tehdä töitä, kun me vaan halutaan maata ja panna.
0: Paneskella.
1: Kyllä, että me vedetään sitä hunajaa, mutta aivan.
0: No mutta toisaalta toihan olisi kiva sitten semmoinen lemmenlomakohde.
1: Joo, ostin saakeli 10 purkkia heti mukaan.
0: Tähän kotiin viemiseen.
1: Kyllä, jännästi. Ei yksikään purkki ole kyllä auki vieläkään. Se voi selittää aika paljon.
0: Hei, apua. Mutta nyt oli tullut siis uutinen siitä, että Kreikan lomailijoille varoitus.
1: Okei.
0: Okay. Alaikäiset eivät baariin edes vanhempien kanssa. Ja mua jotenkin siis valitettavasti vähän huvitti toi. Että nyt suomalaisille varoitetaan, että hei, nyt kannattaa miettiä, että lähettekö Kreikkaan, että enää ei lapset pääse teidän kanssa baariin, kun te lähdette istuutti.
1: Ei, kyllä
0: sinne.
1: Se on nyt niin, että muksut jää narikkaa.
0: Mieti, siis täällä on niin kuin perinteisesti, täällä on siis ihan kerrottu, että normaalistihan se on ollut niin, että etelälomakohteissa on päässyt nauttimaan iltaelämästä silleen, että myös niin perhelapset on olleet mukana illanvietossa. Niin. Toki joo, jos mennään dinnerille ja siinä nyt otetaan ja näin poispäin, mutta kun muun muassa Kreikassa, niin siellä otetaan niin kuin lapset mukaan, että kun mennään vaikka baariin katsomaan justiinsa jalkapalloa tai karaoke-iltaa hotellin viereiseen ravintolaan, niin koko perhe tulee sinne mukaan.
1: Niin, kyllähän sitä aina kuulee, kun sä tuossa hotellissa, niin sä kuulet sen hotellin ravintolan tai sen, mikä se on se nyt, se viihdepuoli, niin siellä koko perhe painaa sitä karaokea.
0: Joo.
1: Sehän kuuluu sinne huoneeseen asti.
0: Mutta kuule, ei välttämättä enää nyt Kreikassa, koska he on päättänyt kiristää baaria ja yökerhojen sääntelyä ja valvoo aiempaa enemmän alaikäisten alkoholin käyttöä.
1: No, mä haluaisin kyllä nähdä sen kreikkalaisen viranomaisen, joka tätä valvoo. Että no, onko sun henkkari? Niin? Ai ei oo, no.
0: En
1: kyllähän
0: sä vaan
1: nyt näytät 18-vuotiaalta.
0: Joo, hän on laittanut vähän liikaa hunajaa viime ateriaan, niin se on bylsimässä, ei se ole siellä ketään vahtimassa.
2: Heinälypsy, 7-11.
0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Niin, ja tässä nyt nimenomaan puhuttiin siitä alkoholin käytöstä, eikä ehkä siitä, että nyt ei missään tapauksissa pääsisi lapset vanhempien mukaan tuonne baariin.

0: Ja voihan ne enkelitkin eksyä, nimittäin meidän stunttimies Eetu Koho on etsimässä elämän viisauksia tuolla kylillä.
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Hyvää huomenta. Miltä Helsingissä näyttää? Onko siellä elämänviisauksia?
2: Oikein hyvää huomenta. Kaunis on Helsingin aamu. On nimittäin pilvetön taivas ja aurinko lämmittää tässä selkää niin, että kelpaa. Minä ajattelin tuosta, kun sanomatalosta lähdin, että nyt tarvii mennä johonkin rauhalliseen paikkaan, koska normaalistihän mä oon tuolla työmatkalaisten ruuhkissa metroissa huutelemassa, niin mä ajattelin, että missä elämä pysähtyy näin perjantai-aamuna, niin Hakaniemen torilla.
0: Nice.
2: Ja mä oon rantautunut tänne torikahveille, mä oon täällä kahden ilmastointiasentajan kanssa, ja mä oon tässä kohta varttitunti tarinoitu elämästä
0: Pama.
2: Ja siitä, mikä maailmassa makaa hyvin ja mikä makaa huonosti, ja aika kivaa hei semmoista niin kuin kansan syvän rintainen viisaat. Mä oon oppinut paljon tässä jo vartiaikana.
0: Mitä? Kuulostaa
3: hyvältä.
2: No, muun muassa tässä on niinku erinäköistä tätä, mitä maailma... Niinku, esimerkiksi sen on oppinut, että ennen kuutta kannattaa tulla Helsinkiin. Ei ole nimittäin mitään muuta kuin peukkuveikkoa tien varressa, ja en tarkoita nyt liftaajia. Mutta rauhassa saa kuulemma ajella. Et sen verran vinkkinä, jos olet Helsinkiin turistina tulossa viikonloppuna, niin ajoissa kannattaa aloittaa. Mutta sen lisäksi niin tässä kuultiin eräs musta hieno lause, kun sä Millu etit sitä, että millä se niinku viikonloppu ja loma kannattaisi aloittaa, millaisella ohjenuoralla. Mun mielestä täältä tuli hieno, ja mä annan nyt ihan herran itsensä tästä kauniin elämän viisauden. Niin hiljentykää, ottakaa ajatuksissani semmoinen niin kuin kaunis, pysähtynyt mielentila ja kuunnelkaa tämä hieno lause.
0: No niin, mä laitan silmät kiinni.
4: Tervehdys. Eli lause on sellainen, että muistakaa aina, raha ei ole elämässä tärkeää, mutta on aina helpompi itkeä jakuarissa kuin kuplavolkkarissa.
0: Ja se on aivan oikein.
2: Siinä on kansan syvää rintaa.
3: No mutta toisaalta mulla on kuplavolkkari ja mä oon kyllä ihan tyytyväinen siellä. Että toisaalta.
2: Sinä itket tyytyväisenä myös kuplavalkkarissa.
0: Ja mä joskus Seat Toledossa mietin, että...
2: Joo, täältä tuli hei Shirley heti tuomio, ei pidä paikkansa toi kuplavalkkari.
0: Mitä?
2: Tuleille Shirley jakuaaria.
0: Tänne sanomaan.
4: Jakuaari oli paljon paljon parempi.
0: Juho Tapio, sinun vuorosi loistaa, otetaan seuraavaksi. Kiitos Eetu.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Ei kun
5: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan. 02:03:00. No, soitan ehkä itsekin.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
5: Hei joo!
4: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: I wanna do one last job with you.
8: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
7: One job, that's it.
8: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
7: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
8: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Ah, Tapio, meidän kansallisaare, sinun vuorosi loistaa, soi Heinälypsyssä. Täällä Millo ja Shirley, kello näyttää 826. Heinälypsy.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
2: Ja dramaattisia uutisia, kun S-Marketin kaupoissa siellä hyllyjen välissä on ollut kuulemma erittäin siis karu näky. Täällä on siis kuulemma siis viikonloppuna niin Keski-Suomen Saarijärven S-Marketin lattialta niin löytynyt siis viime viikonloppun jäljiltä peräti 1,7 kilogrammaa siis irtokarkkeja sieltä saakerin lattioilta.
0: Noin paljon hukkaa. Hyvät
2: ihan
0: karkit menee pilalle.
2: Ihan sikana hävikkiä. Ensinnäkin, miten sulla ei osu siis se kauha sinne pussiin? Miten? Mä melkein voisin vannoa, että mä en tiedä, onko ikinä mulla elämässä, kun mä oon ottanut irtokarkkeja, niin koskaan tippunut. Ei ikinä, ei koskaan.
0: Ootko ihan varma?
2: Voin vannoa. Kyllä karkki on sen verran pyhä
0: joo,
2: asia.
0: No mä menen kyllä tohon täysin samaan. Voiko se olla sitten, että tiedätkö, kun... No ei, kyllä sitä aikuisiltakin menee. Mä rupesin miettimään, että onko se, että kun monestihan lapset silleen, että mä haluan itse nostaa ja se on niin kuin hieno hetki.
2: Varsinkin lapsena mä olin silleen, että tää on niin kuin pyhää tavaraa, joo, mitä mä kuljetan tänne pussiin. Ja jotenkin, eikö ihmisillä enää ole siis sellaista pelkoa siitä, että se mitä mä täällä kaupassa kosketan, niin mä en omista tätä vielä.
0: Että mä joudun maksamaan sen, jos tää menee pilalle tai nimenomaan rikki tai muuta.
2: Siis mä muistan ikuisesti, kun mun serkku oli pikkutyttönä, niin ollut siis siellä rattaissa tai tämmöisessä. Muistatko, kun varmaan nykyäänkin on niissä ostoskärryissä sellainen osio, että sä voit levittää sen silleen, että lapsi voi mennä siihen istumaan, jalat tulee niistä reijistä. Ja se istui semmoisessa ja odotteli, kun äiti oli hakemassa jotakin niin kuin hedelmiä ja muita. Mutta se äiti oli vahingossa, eli se minun täti, oli vahingossa unohtanut sen kärryn, siis pulla, tämmöisen pullahyllyn. Tiedätkö, oli niitä laatikoita ollut monta päällekkäin.
0: Joo.
2: Niin semmoisen niin kuin viereen. Mutta ei se ollut ajatellut siitä mitään. Niin minun serkkutyttö oli kuitenkin sen verran fiksu ollut, että päällimmäistä hyllyä tai sitä laatikkoa, niin siitä ei kannata rönklätä, koska heti jää kiinni.
0: Joo.
2: Mutta se oli sieltä väleistä, kun banaanilaatikoiden välissä on niitä reikiä. Niin se oli sieltä aina nyplännyt ja pistänyt suuhunsa. Niin oli maksaa siis sen koko, kaikista niistä laatikoista, mistä oli otettu, niin piti maksaa.
0: Niin, koska sun täti on varmaan mennyt niinku rehellisesti.
2: Totta kai.
0: Sitten, että hei, että mun rakas lapseni on nyt käynyt rönkläämässä tuolta.
2: Kyllä, ja sit kun sä oot oikein niin pienessä kaupungissa kuin Pieksämäki, niin sähän jäät sitä kiinni.
0: Niin,
2: ja sit se on aina
0: sinne
2: jonkun tutun tuttu, joka katsoo sitä valvontakameraa, niin eihän se niinku hyvältä näytä.
0: Ei.
2: Missään nimessä. Ja muista vaikka sellaisia keissejä, että vaikka kesäisin, jos vaikka ostettiin jäätelöä sieltä, niin se oli kauhean iso juttu, että mä sain siis, kun malttamaton sielu on aina ollut, niin mä olin siellä, että mä en jaksa odottaa, että mä saan syödä tämän jäätelön tai tämän asian ennen kuin me ollaan maksettu tämä, niin piti tehdä sille, että mä sain kyllä luvan avata sen käärleen ja kävellä siellä hyllyjen välissä ja syödä sitä, mutta piti pitää kiinni sitä kääreestä.
0: Että et sen sitten, saat piipattua.
2: Kyllä, että mitään ei oteta ilman, että maksetaan.
0: Mutta mun mielestä toi on laitonta. Mä muistan, että mun äiti on tehnyt samaa vaikka että juomien kanssa, että just kuuma kesäpäivä ja sitten on ottanut jonkun vissyn ja sitten on korkannut sen siinä kaupassa ja sitten maksetaan se niinku puolilleen oleva, tiedätkö, niinku tuo.

0: Mut kun musta tuntuu jotenkin
1: se ei ole,
0: väärälle.
1: Se on väärin. Siis mä en ikinä antaisi. Jos mulla olisi muksu, joo, mä sanoisin, että ei missään nimessä. Että kyllä me odotetaan, mua hävettäisi ihan sikana. En minä voi aikuisena ihmisenä kävellä täällä ja syödä jäätelöä täällä syllyjen välissä.
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
1: Mutta tuosta karkkihyllystä inspiroituneen, niin mun täytyy tehdä siis tunnustus tuossa hetken kuluttua, koska siis, no siihen liittyen, niin mä olen siis tehnyt elämäni ainoan rikoksen.
0: Okei.

0: Beem ja Olav uusi virta laulaa musta ja Shirleystä selkeästi tässä biisissä. Viimeinen tanssi, koska viimeistä siis tuuraus aamua täällä yhdessä vedetään Shirleyn kanssa. Aamulypsyä siis ollaan tämä heinäkuu oltu täällä tuurailemassa. Ja nyt sitten, siis Christopher Strandberg maanantaista alkaen, niin vielä viikon verran meikäläisen kanssa, mutta sitten se oli niin kuin siinä.
1: Se oli sitten taputeltu, mutta nyt tälle viimeisen lähetyksen kunniaksi, niin ootko sä koskaan siis tehnyt rikosta? Ootko sä koskaan varastanut mitään? Nyt saa tunnustaa, rikos on jo vanhentunut, jos näin on käynyt.
0: No, itse asiassa mä oon kyllä, mä oon yrittänyt.
1: Mut jäitkö kiinni?
0: Jäin. Ja mä voisin kertoa tästä siis myöhemmin. En jäänyt siis niinku viranomaisille, vaan sitten tämmöiselle niinku lähipiirin ihmiselle.
1: Ei, toi ei ole hyvä juttu.
0: Ei ole koskaan hyvä varastaminen, siis, älkää tehkö sitä.
1: Siis oikeesti niinku pahempi, siis niinku rikollista pahempi asia on siis tyhmä rikollinen.
0: Kyllä,
1: se joo. On. Se ja on tosi paha.
0: Valitettavasti en ole isäni jalanjäljissä.
1: Mutta mä oon siis sen verran nössö ja semmonen viranomaispelkoinen, että siis mä en uskalla tehdä siis rikoksia. Mä en pysty varastamaan, siis mä en kestä sitä ahdistusta. Siinä on niinku liikaa.

0: liikaa sitä jännitystä, liikaa vaaran tunnetta, mutta kerran olen myös lähtenyt yrittämään. Mä muistan lapsena, me asuttiin siis aika lähellä tämmöistä paikkaa nimeltä Hilariushiiren maa. Muistaaksä tällaista?
1: Muistan Hilariushiiren, kyllä.
0: Eikö sitä ollut joku TV-ohjelma?
2: Oli. Se oli semmoinen oikeasti niin kuin vähän nyt jälkikäteen katsottuna pelottavan näköinen.
0: Niin, ilmeetön.
2: Ja kun se näytti semmoiselle, tiedätkö, huovutetulle nukelle.
0: Joo, ei siinä ollut yhtään hauska meininki, mutta Jyväskylässä oli siis ihan tämmöinen Hilariushiiren maa.
2: Noniin.
0: Ja sitten siellä oli kaikkia niitä eri hahmojen tämmöisiä niin kuin majoja. Ja missä ne asuivat. Siinä oli kaikkea, tiedätkö, että käytiin siellä seikkailemaan kerran kesässä ja mä en oikeasti ymmärtänyt sit mitään, mutta saatiin aina karkkia ja pystyi ostamaan tämmöisiä kivan näköisiä taikasauvoja ja muuta. Ja ne oli oikeasti itse asiassa aika pelottavia, kun siellähän kulki niitä Hilariushiiren hahmoja ympäriinsä. Niin kun, eihän ne oli niin ilmeettömiä, semmoisia jotenkin ihan kuolleen näköisiä, semmoisia zombeja, rajun näköisiä. Mutta mä muistan vieläkin yhden sellaisen kesäpäivän. Mulla iski siis semmoinen himo, että mä haluan mennä Hilariushiiren maahan ja mun porukka ei päästänyt mua, niin mä ovelan tyttönä olin se, että mä lähden nyt pyöräilee.
2: Joo.
0: Ja mä pyöräilin, mä muistin ulkoa sen reitin, että miten sinne mennään. Sitten mä menin sinne Hilariushiiren maan siihen niin kuin aula, jätin pyörän siihen eteen ja mä en tiedä mitä hittoa mä niin kuin ajattelin. Mä pyörin siinä siis niin kuin eteisaulassa, siinä missä sä ostat niitä lippuja ja sitten voit ostaa niitä kaikkia oheistuotteita. Ja siellä oli myös tällainen irtokarkkihylly.
2: Joo.
0: Ja mä muistan, kun mä katsoin sitä nurkan takaa sitä irtokarkkihyllyä, että ei saakeli, kun tekisi mieli. Tiedätkö, kun se vielä lapsena, kun sä haistat ne karkit.
2: Joo, tosi
0: siis
2: vahvasti.
0: Siis se on kuin huumetta, siis joku kontrolli pettää ihan täysin.
2: Sulla ei ole omaa aikuista rahaa, mitä käyttää.
0: Ei. Sitten mä koko ajan vähän hivuttauduin lähemmäs ja välillä kävi se työntekijä kysymys, että hei, tarvitsetko apua, odotat sä jotakin?
2: Huomasit, että ollaan nyt jotain pahautta mielessä.
0: En tarvii. Sitten mä muistan, siinä oli semmoinen niin kuin, semmoinen pylväs siinä karkkihyllyn edessä. Sitten mä menin jotenkin siihen taakse vähän seisomaan. Sitten mä katsoin, että jaha, tohon on niin kuin pudonnut nimenomaan karkkeja siihen lattiaan.
2: Maahan.
0: Siis miten oikeasti reppana pitää olla? Mä en siis kuitenkaan uskaltanut sitä laarista suoraan napata, mutta siis mulla kontrolli petti ja mä muistan, että siinä lattialla oli joku tippunut semmoinen, niin kuin tiedätkö, niitä vanha autokarkkeja niitä, niin mä painoin sellaisen punaisen suuhun ja äkkiä siellä nurkan takan, niin hän piti hirveellä raivolla pureskella ja nielasta se. Mutta se huono oma tunto, mikä siitä tuli, mä lähdin siis juoksien ulos.
2: Ei.
0: Ihan dramaattisena äkkiä poliin kotiin, että eihän poliisi ota minua kiinni.
2: Ja vie, saattaa vielä putkaan tuommoisesta.
0: En pystynyt.
2: Ja kun tosta ei tiedä, onko 5 sekunnin vai 5 tunnin sääntö, kun ne on pyörinyt siellä ne karkit lattialla. Nimenomaan,
0: vai onko 5 päivän sääntö. Mutta siis mä en oikeasti aikuisiellä vasta kehtasin kertoa jollekin tosta, että olen varastanut.
2: Sä oot kunnon kansalainen. Sä oot kun, tiedätkö, Shirley Karvinen, sut on kasvatettu hyvin, mä sanon sulle.
0: On kasvatettu pelolla.
2: Joo, tosta se kertoo. Alisa Syrjän sydän on rikki, se tulossa seuraavaksi Suomi-popilla. Ja itse asiassa, mulla on käynyt kans niin, että nuoruudessa, lapsuudessa, aina tämmönen niin kuin varastaminen on tapahtunut. En ole jäänyt viranomaisille kiinni, mutta läheisille on. Niin tästä, tää on aika nolo juttu.
3: Radio Suomi-popin heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
3: Radio Suomi-pop.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin, että...
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Tämä on vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla
4: alituisen kirveleen kutisee.
12: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
16: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
1: Kiivasta keskustelua WhatsAppissa 0403564556. Irto Karkit on herättänyt. Shirley tunnusti tuossa siis rikoksen, joka on todellakin siis vanhentunut.
2: Kyllä.
1: Ja nyt sitten, aika kysyit oikein tuossa niinku rehellisesti, että no mites itse, että ootko koskaan tehnyt rikosta?
2: Niin.
1: Mulla riittyy tämmöiseen samanlaiseen.
2: Okei. Okay.
1: Mutta tilanne meni siis niin, että ihan Kontula Ostarilla, me ollaan äitin kanssa oltu kuule K-kaupassa.
2: Mm.
1: Ja sieltä on ottanut sitten, siis ihan perinteisesti tehdään siinä ostoksia ja muuta. Ja sit äiti, että mitä sä Pentu siis teet?
2: Joo.
1: Kun mä oon ehkä silleen joku niinku ala-asteikäinen. Otan sieltä, tiedätkö, jonkun... Se ei edes ollut niin kuin läkerol aski. Musta tuntuu, että se oli joku

0: tämmönen niin kuin läkerolta joku pastilleaski, mutta siinä ei ole silloin ollut vielä näitä muoveja päällä. Että sä oot pystynyt vaan klikata sen niin kuin, tiedätkö, auki.
1: Oikeesti.
0: Joo, ja sit mä oon pistänyt sieltä siis suorasta niin kuin paketista.
2: Onks suuhun ikinä ollut näin? Vai onko joku muu muksu jo kerännyt vetää ne muovit?
0: Tai sit mulla on jotenkin tosi eri, mutta kuitenkin, että se oli niin kuin tosi helposti saatavilla. Että ei ole niin kuin tarvinnut räpeltää edes mitenkään. Tää mun muistikuva on niin kuin tällainen. Vai onko se sitten ollut joku tämmönen irttariloota tai muu? Niin. Mutta se on ollut tosi helposti siinä käden ulottuvilla.
2: Esimerkiksi onko joku muu vaan niinku tiputtanut vahingossa omasta taskusta jonkun läkerol-paketin, minkä on itse joskus jo kauan aikaa sitten ostanut ja siellä on millu huomannut sen painunut poskeensa.
0: No niin, ja toisen onni on sitten, tai häviö on meikäläisen onni.
2: Niin.
0: Ei vaan sitten, ja mä oon ihan häpeilemättä. En mä niinku ajatellut, että siinä on mitään pahaa. Mm. Ja hirveä huuto ja kassalle myöntää, että nyt sä, tiedät sä, Mirkku on painanut, että nyt sä meet myöntää rikoksen, sä oot varastanut tästä kaupasta, että nyt tiedät sä mennään, jätetään ostokset siihen. Joo, ja ihan siis hirveä show päälle. Joo. Mennään sinne ja no niin, nyt sitten. Ja jonotetaan tietenkin, että ei mennä siitä, niin kuin, siinä oli kassalla jonoa.
2: Ei, toi on niin noloa.
0: Mutta ei mitään niitä omia ostoksia mukana, että hoidetaan se siinä samalla, vaan että siitä tehdään, että jää varmasti, että painan niin pahkaas, että sä et pentu pölli mitään.
2: Herranjumala.
0: Ja mä en ole tossa vaiheessa voinut siis kertoa, että mistä mä oon niin kuin älynnyt edes, että tässä ei ole mitään pahaa, koska kuten huomaa varmaan, Mirkku on kyllä opettanut oma äitini siihen, että mitään ei saa viedä, jos sitä ei maksa.
2: No kyllä.
0: Mä oon siis edeltävänä päivänä käynyt oman mummoni kanssa kaupassa.
2: Joo.
0: Ja hänellä oli tapana Kontulan K-marketista niin ottaa sieltä siis läkerol-aski.
2: Joo.
0: Ja painaa tonne kitalakeen tekareihin kiinni. Siis ja sit pistää taskuun se. Ennen kassaa, ennen kuin hän on maksanut.
2: Ootko sä tosissas?
0: Kyllä.
2: Siis pölliköhän sen?
0: Kyllä, kyllä.
2: Siis sun mummi?
0: Minun mummi on pöllinyt sieltä. Ja sit mä oon kysynyt, mä muistan vielä, että mä oon kysynyt sitten niin kuin mummelilta, että mites tota, että...
2: Meinaisitko maksaa?
0: Niin, sä vaat, ei näitä tarvii, että minä oon töitä tehnyt niin paljon, että tää kuuluu mulle. Ja enhän mä voinut mummelia.
2: Mitä?
0: Siis siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että tää on väärin, niin mä kannoin sen ristin ja mä en oo koskaan kertonut äitille, että mä oon oppinut tämän mummelilta, vaan mä suojelin, tiiätsä, loppuun saakka. Nythän ehkä saa siis tästä kuulla.
2: Tavallaan musta tossa on jotain kunnioitettavaa, että tiedätkö, on sillä, että tiedätkö, minä oon tässä elämässä niskan limassa painanuhon, minä rupeen makselemaan minun roposia kenellekään.
0: Mut et sä rupee varastamaan siis.
2: No mut tavallaan, siis. Niin on painettu.
3: Heinälypsi myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys.
0: Jenni Vartiainen, Suru on kunnia vieras, lähti tästä soittoon. Linda Lampinen ja Pete Parkkosta tulossa myöskin. Ei varasteta, ei edes vaikka
2: no
0: mummisi
2: ei
0: sitä sulle opettaisi.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Liekin heitin kuultiin siinä 6 minuuttia vaille 9 kellossa. Uutisia seuraavaksi. Sieltä muun muassa selviää, että minkä takia tällä hetkellä junaliikenne on seisahtunut. Ja säätä. Tiedät vähän, että millaisessa sä tulet tätä perjantaita aloittelemaan.
1: Elämään tätä elämää. Niin. Mutta on se vähän epävakainen. Kyllä mä siis sen verran voin tätä paljastaa. Mutta mä oon kyllä yllättynyt, että miten tässä studiossa vaan tätä radioa painaa siis 2 vanhaa rikollista. Että toinen on painanut läkerolla ja kaupassa ajatellut, että eihän näitä nyt tarvii maksaa. Ja itse vetelen siis karkkihyllyjä siis lattioilta. Kyllä. Vanhoja auto,

0: karkkeja.
1: Mut niin kuin tossa siis Pete sanoki, että voiko niin kuolla kiimaa, että sit kun se himo niin kuin iskee.
2: Mut siis herra jumala, että se nuorena iski. Niin, se oli ihan siis semmoinen kontrolloima. Tämä mä muistan edelleenkin, vaikka meidän koulussa oli siis aina ruokatunnin jälkeen oli

0: Ja ennen kuin saat sen kahvan väännettyä, pääset sinne siis vessaan, niin
1: tippa
0: se on
1: pääsee.
0: Kyllä, se on jo
1: se on vähän, meinaa jo vähän sille renkaalle jo tippua, että se on paha.
0: Arttu Viskari, Sirpa, tulossa myös soittoon heti tuossa ysin jälkeen.
2: Radio Suomi-pupin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket.
2: Radio Suomi-pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
13: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
16: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
20: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
21: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
22: Ei se tarkoita sitä, että jois.
21: Niin.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Carunan siirtohinnat nousivat keskusteluun, kun espanjalainen energiayhtiö Iberdrola ilmoitti ostavansa enemmistöosuuden Carunasta. Järventausta huomauttaa, että hintojen nostomahdollisuus ei kuitenkaan liity omistajavaihdokseen. Tilanne liittyy verkkoyhtiötä koskevaan valvontaan ja siihen, että Caruna ei ole vielä käyttänyt kokonaan viranomaisten sallimaa nostomahdollisuutta. Pääkaupunkiseudun kehäradan junaliikenne jatkuu jälleen normaalisti.

0: Junaliikenne keskeytettiin aiemmin, kun auto putosi junaraiteille Vantaan Kivistön ja Aviapoliksen juna-asemien välillä. Tilanne aiheutti peruutuksia ja myöhästymisiä I- ja P-lähijunille. Viivästykset ovat mahdollisia vielä noin 2 tunnin ajan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski aikoo tavata Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ensi viikolla Yhdysvalloissa. Asiasta kertovat Ukrainan yleisradioyhtiön Suspilnen diplomaattilähteet. Zelenskin on määrä matkustaa Yhdysvaltoihin ensi tiistaina. Espanjan keskiosassa sijaitsevien Madridin ja Avilan alueille on julistettu hätätila hallitsemattomasti leviävien maastopalojen takia. Madridin alueelta on evakuoitu viime päivinä yli 10 000 ihmistä. Eteläinen Eurooppa kärsii edelleen äärimmäisistä helteistä. Viime päivinä useilla alueilla Espanjassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Tuhoisat maastopalot riehuvat Espanjan lisäksi muun muassa Ranskassa ja Italiassa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Aamu alkoi tosi sumuisissa merkeissä, mutta nyt näyttää ihan silleen semi-aurinkoiselle suuressa osassa maata. Ainoastaan ihan tuolla niinku pohjoisessa on vesipisaraa ja pelkkää pilveä luvassa.
4: Kyllä. Mä rakastan, että meidän Suomi-popin WhatsAppiin tuli myös Alanian.
3: Sääinformaatio.
4: Tänne on tullut siis, että Alania plus 30 tuntuu kuin plus 40.
3: Hei.
4: Siellä on hiki.
3: Onks toi vähän kettuilua, kun täällä on tämmönen syksyssä?
4: On. Ja usvaa vaan joka puolella, jengi lähtee töihin.
3: Mut siinä on jotain maagista, että jos jotain hyvää, niin tiedätkö, on kuitenkin luvattu nytten, että semmoista semi-aurinkoista ois, että vaikka on hirmu lämmintä, ja toi usva, niin siitä tulee semmonen. Eikö se ole vähän romanttinen?
4: Ei ole sitten laisinkaan.
3: Eikö?
4: Mun mielestä on masentavaa.
2: Suomalainen avainlipputuote. Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
3: 3 minuuttia oli 9 kellossa. Siis et sä Shirley tykkää semmoista niinku elämän romantisoinnista? Tiedätkö, että sä leikit välillä? Että
4: no siis mä tykkään romantisoida oikeasti kivoja asioita.
3: Niin kuin esimerkiksi?
4: Esimerkiksi vaikka olla jossain etelälomalla margariitta kädessä ja hiki valuu ja kuulet kun meri kohisee tossa noin. Niin se on silleen, sitä ei tarvii niinku väkisin romantisoida. Niin. Se on vaan silleen mukavaa.
3: Niin. Mut siis jotain siinä on niinku kuitenkin silleen niinku positiivista. Että on ihan silleen niin kuin todella delulu, niin kuin semmoinen, että osaa käyttää mielikuvitusta.
4: Niin, se on mielikuvitusta tai epätoivoa, miten se nyt haluaa laittaa. Mutta siis okei, kyllähän mä rakastan sellaisia arjen pieniä juttuja. Esimerkiksi vaikka aamukahvi.
3: Niin.
4: Mä rakastan niin kuin tehdä pyykinpesua silleen kaikessa rauhassa. Mä rakastan laittaa meidän pihaa. Mä tykkään kitkeä niin kuin rikkaruohoja. Tuommoisia niin kuin, siitä tulee semmoinen hyvä fiilis, semmoista ison tunteen asiat, niin ne on jotenkin yllättävän siis stressaavia nykypäivänä. Mä en tykkää hakeutua sellaisiin tosien isojen tunteiden äärelle enää, vaan pienet yksinkertaiset asiat.
3: Niin, että on kiitollinen siitä, että mulla on tää piha
4: niin.
3: Ja mulla on, tiedätkö, tää aamukahvi ja
4: niin,
3: perusarki.
4: Tiedätkö, kun silloin nuorempana jotenkin, mäkin ainakin hain semmosia ääripäätunteita.
3: Joo,
4: että on niin, eka on niin riipivää ja sitten on niin ihanaa, siis Herran Jumala, se on semmoinen kyyti, minkä kyydissä en jaksa enää olla.
3: Ei kun ymmärrän täysin.
1: Radio Suomi-popin Heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
3: Ja senpä takia niin Arttu Viskar Sirpa.
4: Tämä on omistettu mun kumppanille.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
1: Kuinka monelle sä oot Shirley soittanut ton biisin Arttu Viskarin Sirpo, tähän kertoo susta?
2: No ehkä muutamalle. Itse kun me oltiin menossa tuossa muutama viikko sitten Ruisrockiin kun mun kumppanin kanssa, niin hän ajoi autolla, niin pistin siis soimaan ja oli silleen, että tämä kertoo sinun elämästä. Mutta silleen kun miettii Sirman kanssa, muutettiin maalle ja kaikkea ja niin. Kylpyhuonetta remppailtiin, niin tämä on ihan siis hänen elämästä.
1: Mutta kunhan ei vaan hometta just ole ja sitten
2: no ei mielellään.
1: Mietitään, että voiko mäyräkoiran päästä, vaikka teilläkin koiria on, mutta sitten niin. Kun tuossa puhutaan, viitataan vähän enemmän tuohon ölppöseen. Niin...
2: No pikkasen joo, mutta siinä on jotain semmoista niinku, mun mielestä maalaisromantiikkaa.
1: On paljonkin, kyllä. Ja tosi suomalaista. Mm. Hei tässä on ollut nämä asuntomessut.
2: Kuule. Onko se nyt käynnissä?
1: No en tiedä, onko ne parasta aikaa, mutta mun mielestä ne vähän niin kuin meni jo.
2: Onpa ihanaa. Siis nehän on jotenkin ihanaa semmoisia inspiroivia. Eikö yleensä sitten sen jälkeen, kun ne asuntomessut on niin kuin koettu ja eletty ja näin, niin sinne laitetaan myyntiin ne talot. Niin okei, ei ne nyt halvalla lähde, mutta silleen vähän halvemmalla.
1: Ai lähtee vai?
2: Tämmöinen mielikuva mulla on.
1: Joo. No nämä on itse asiassa siis, ne on edelleen käynnissä Suomen asuntomessut. Oi. Lempäälän Saikan alueella.
2: Sinne ei voi mennä, ellei ole rahaa. Siis oikeasti, kun tulee vaan paha mieli. Kun mä haluaisin tehdä sitten ihan hirveästi kaikkia uusia muutoksia. Mm. Mä inspiroidun ihan liikaa.
1: 9.8. asti siis pääteemoja ovat ilmastoviisas ja kestävä asuminen, modernit pientalot ja kaupunkipientalot, yhteisöllinen asuinalue, erinomaiset kulkuyhteydet Tampereelle ja Helsinkiin. Ja täällä on omakotitaloja, on kaupunkipientaloja, paritaloa, rivitaloa, kerrostaloa. Ja mä siis, niin kun mä näin muutamia kuvia, täällä on tosi upeita siis näitä omakotitaloja.
2: Joo, onko siellä mitään uusia niin tämmöisiä kivoja sisustusratkaisuja? Noi tuijat on kyllä, ne on nyt se juttu. Tiedätkö, mä oon ottanut nyt selvää noista tuijista. Mä haluaisin siis sen tuija-aidan, mä oon puhunut sitä täälläkin.
1: Niin ootkin.
2: Niin nyt mä oon ottanut vähän lisää sitä selvää, niin 15 tonnia.
1: Mitä?
2: Ihan mistä lähtien? Niin, muutaman risun istuttaminen on maksanut noin
1: 15
2: paljon.
1: 15 tonnia, okay, herra
2: siis
1: mun varjelle.
2: Mä myönnän, että sitä tuija-aitaa siis tulisi varmaan joku 20 metriä.
1: Ja mä veikkaan myös, Shirley Karvinen, niin tällä lyhyellä tuntemisella, niin sä et myöskään ole kattonut niitä ihan halvimpia, kun se pitää olla sulle just eikä melkein.
2: Mulla ei niin justiinsa se, että mikä se laji on, kunhan se vaan niin kuin olisi mahdollisimman korkea. Mutta nehän menee just nimenomaan ne hinnat niiden mittojen mukaan. Jos ostat sellaisia pieniä taimia, niitähän lähtee muutamalla kympillä. Mutta kun ei mulla ole tässä aikaa niin kuin odotella, kun ne kasvaa. Menee 5 vuotta, kun ne on vasta niin kuin metrin korkuisiin. Ei ole aikaa semmoiseen.
1: Mä kuulen sua.
2: Niin mä haluaisin, että olisi valmiiksi 2 metriä. No se, että se on valmiiksi 2 metriä, niin se maksaa 300 € kappale. Ja kun niitä tarvittaisiin 20... Sitten ne pitäisi vielä istuttaa. Niin siis kun mä oon miettinyt sitäkin, että kiva kun sä laitat siihen 15 tonnia, jos se kuolee yhden talven jälkeen. Joo. Sinne meni 15 tonnia. Onko tähän olemassa vakuutusta?
1: Ja kauan sulla menee istuttaa ne. Tuossa pitäisi jo eurojaskassa ihan oikeasti voittaa, kun ei kerkeä käydä töissä. Nimenomaan. Ja sitten, että riittää rahat.
2: Mutta mä oon onneksi saanut nakitettua, mun ystävä asuu siinä lähellä, niin hänen mies on kuulma kauhean etevä, tekee näitä hommia, niin katon sinne niin.
1: Onpa hyvä. Niin. Mun mielestä toi on niinku tosi ystävyyttä, ihan oikeasti, että myös sitten niinku ystävän kumppania ja puolisoa voidaan, ja jopa hänen perhettä lainata sitten niinku ystävän tarpeisiin tämmöisiin, että jos joku sieltä osaa, niin mennään auttamaan.
2: On, mutta kyllä se 15 tonttua on sen verran kova hinta, että mä en ole vielä siihen suostunut. Vielä ihan niin paljon mua ei haittaa se, että mä näen sen naapuri Ismon talon tuosta ikkunasta.
1: Joo, ei,
2: että
1: ei.
2: Onko nyt niin paha?
1: Tolla tiedolla. Mutta siis täällähän on totta kai niin, kun nämä asuntomessut on käynnissä, niin ei mene kauaa, kun ne starttaa. Ne alkoi jo kuitenkin 10. päivä. Mm-hmm. Niin täällähän on jo haukuttu ensimmäiset asiat, mitä? Että mitkä siellä on ollut päin persettä.
2: Tietenkin.
1: Niin otetaanpa noistakin ihan pikaa, että mitkä siellä on ollut vähän tämmöisiä hassuja ratkaisuja.
0: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. Kaikki Suomen paikalliset.

0: pakkaleen tuut soi tässä. Kääriä vantaalainen tulossa 16 minuuttia eli 9 kellossa. Täällä on Shirley Karvinen ja Millu Haalto ja oikein hyvää perjantaa huomenta. Ja kohta otetaan siis asuntomessut, ne on parasta aikaa käynnissä.
1: Kyllä.
0: Niin siellähän on kerätty jo ensimmäiset listaukset, että asiantuntijoiden mielestä mitkä asiat on näistä uusista trendeistä ei niin hyvät jutut ja vähän jopa silleen turhia ja tyhmiä.
1: No okei, mielenkiintoista. Mä en tiedä, voiko oikeasti olla mitään, joka on oikeasti turhaa ja tyhmää.
0: Niinpä.
1: Mutta katsotaan. Mutta nopeasti sitä ennen tämmöinen pieni Tuija-katsaus, mikä on tullut tänne meidän Somipapin WhatsAppiin. Kun mä tosiaan kerron, että mä haluaisin sen Tuija-aidan, mutta se vähän huolettaa, kun on niin kallis. Ja entäs jos se kuolee ja mitä kaikkea
0: hirveesti
1: mahdollista.
0: Hirveesti mietittävää.
1: Just näin. Niin täällä on sanottu, että Tuijien hoitoa, että kun mä yleensä lähtee alkuun, niin aivan mieletön homma. 30 metriä Tuija-aitaa kattonut vierestä, kun ne hoidetaan alkuun, niin ei käy kulma kateeksi. Et vuoden sisällä näillä lämmöillä puolet ruskeeksi. Ja toi on siis totta, koska mäkin olen kattonut, kun mä olen alkanut bongailemaan meidän naapurustoa, että minkä näköisiä Tuija-aitoja teillä on. Niin siinä on joku semmoinen hassu systeemi, että mä oon ainakin bongannut, että sit keskikohasta, jos puhutaan vaikka 3 metriä korkeasta Tuijasta, niin se keskikohta, mä en tiedä mitä hittoa sille on tapahtunut, mutta se on niinku palannut ihan rikki, että se niinku pohja on vihreä, nyppylä on vihreä, mutta keskikohdassa on tapahtunut jotenkin hassua. Ja sitä näkee aika paljon.
0: Ja nyt mä niinku alan päästä kiinni siihen, että miksi nämä Tuijat on niin niinku hienoja spessujuttuja, tavallaan vähän tuommoinen jopa aatelinen kasvi. Että sit jos sul näkyy pihalla, tiedätkö, että sulla on oikein semmoinen niin hyvin hoidettu, hyvin voiva Tuija-aita, niin tietää, että siellä on rahaa, tietää, että siellä on käytetty aikaa, vaivaa.
1: Siellä on kunnon ihminen, joka asuu tuossa talossa. Ja täällä kato heti kaupitellaan, että kuule, minä tuun tekemään sulle istutukset, niin 4 tonnia. Vähän itse asiassa tekisi minä tarttua.
0: Okei, okay,
1: aika
0: no
1: hyvä
0: niin.
1: Hinta.
0: Lisää tarjouksia WhatsAppiin 0403564556, niin voi olla, että aloitat yhdessä Shirley Karvisen hänen lomansa.
1: Ei, sitä kuule, Tiia, päästään yhdessä viettämään päivää.
2: Heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
5: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
14: Moi.
13: Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
14: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
13: Tavallista makkaraa.
14: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä auke.
13: Grillimaisteria.
14: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
17: Joo.
16: No sit mä jään tää sun perään.
17: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
16: Psst, et kerro kellekään.
18: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
19: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
20: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
19: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: 567. Thank you.
1: Asuntomessut, ne on käynnissä parasta aikaa. Ja tota, nehän starttas, oliko peräti siis 10. päivä jo? Joo. Että kyllähän näitä ihan tovi on. Ja ei mennyt tota kauaa, kun asiantuntijat alkoivat sitten nostaa esiin, että mitkä ratkaisut tekee epäkäytännölliseksi näitä kämppiä. Ja nykykeittiöistä puhutaan etenkin.
2: Joo.
1: Ja täällä on niinku tosi semmoisia selviä trendejä tänä vuonna, kuten aamiaiskaappeja.
2: Okei.
1: Ja tämä on niinku nostettanut myöskin puhetta tuolla sosiaalisessa mediassa, että ei ole turhempaa, että kuka hitto.
2: Miten niin?
1: Niinpä.
2: Mun mielestä toi on kätevä, mutta nyt täytyy tarkentava kysymys. Onko se silleen aamiaiskaappi silleen, että se on vain yksi kaapisto, minkä saa sitten piiloon, vai onko se sitten semmoinen, koska mä, silloin kun me katsottiin noita omakotitaloja, ennen kuin me ostettiin tämä nykyinen, niin mä

0: näin yhden sellaisen talon, mikä edelleen vähän niin kuin kaivertaa minua. Mm. Se oli tuolla Helsingin Karhusaaressa, siis joo, aivan mieletön, niin kaunis ja niittymaisema joka puolella. Siellä oli nimenomaan siellä oli se keittiö, ja sitten keittiöstä lähti vielä sinne yksi mini-ovi, ja sitten sä menit sinne huoneeseen, niin se oli vähän sellainen niin kuin, no varmaan aamiaiskaapin tyyppinen, mutta se oli niin kuin huone. Ja sitten siellä oli myös lavuaa, niin sinne sai kaikki leipäpussit, kaikki tämmöiset kuiva-aineet. Onko se keittohuone?
1: Tai semmoinen niinku pienempi, eikö niinku vanhoissa taloissa yleensä ootti, etkö semmoinen ruokakomero?
0: Niin, mutta sitten siellä oli kuitenkin, siellä oli kaikki nuo astianpesukoneet ja siellä oli kaikki tämmöiset niinku asiat, mitkä ei näytä niin kauhean kivoilta siinä oikeassa keittiössä.
2: Tuo on mieletön.
0: Siis se oli siis niin, ja plus se oli siis niin kaunis, siellä oli semmoista vihreää laattaa ja se oli aivan uskomaton. Ja mä vieläkin mietin, että toi on siis niin kätevä juttu, että mä en oikein osta tota, että aamiaiskaappi olisi mukaan turha.
1: No asiantuntija Forsman on sanonut, että maailman turhin keksintö. Kaikki haluavat aamiaiskaapin, mutta mikä tilasyöppö se on? Sinne halutaan usein vähemmän syvät kaapit, jolloin kaappitilaa ei ole lopulta niin paljoa. Että just halutaan näitä tämmöisiä, niin kuin, siis mä, nimenomaan mä kun näin ensimmäisen kerran mun ystävällä, että on olemassa tämmöinen niin kuin, tavallaan...
0: Hei, mulla on aamiaiskaappi, nyt kun näytit tota kuvaa.
1: Niin, tommonen mihin laitetaan kahvinkeitin, vedenkeitin, leivänpahdin.
0: Leivänpahdin ja kaikki...
1: Airfryeri.
0: No itse asiassa se on mulla jo sitten eri paikassa, mutta sitten on kaikki tämmöiset niin kuin kahvikupit, teekupit, kaikki kahvihommat, teejutut. Sitten kun mulla on semmoinen erikoislaari, mikä millä mä tykkään tehdä mun tuorepuuroja, ja sitten siellä on kaikki chiasiemeniä ja kaikkea. Minun tämmöisiä pellavasiemenjuttuja. Kyllä aamiaiskaappi, se on niin kuin, se on elämässä onnellisuuden mittari.
1: Niin siis kun mä en ihan oikeasti, mä en tiedä, onks mä vaan siis dumb, oon mä sitäkin, mutta tämän asian suhteen, kun mun maalaisjärki sanoo, että tämähän on siis kaappi. Tässä on vaan isommat niin kuin nämä hyllyvälit, että tänne mahtuu näitä kodinkoneita.
0: Plus se on ihanaa, kun sen saa piiloon. Siis onko se integroitu keittiö? Mutta eikö sä saat kaiken paskan sinne kaappien taakse piiloon?
1: Kyllä.
0: No se on ihanaa.
1: Integroituhan tarkoittaa, että se on siinä kaapistossa niin kuin sen yhteydessä. Ja sitten kun avautuu kaappi, niin se ei ole enää integroitu ehkä.
0: Ai jaa. No mutta anyway, kuitenkin, että sä saat kaiken kiinni ja kaiken näyttää siistiltä. Se on ihanaa. Sitten just toi, että meilläkin on 3 erilaista semmoista kaappijuttua. Mm. Jokaisen sisällä on eri asioita. Jokaisella on oma teema. Yksi on aamiaiskaappi, yksi on sitten tämmöinen niin kuin normiruuan valmistuskaappi. Ja sitten on erikseen vielä sitten tämmöinen vähän juhlateemainen. Sieltä löytyy ne vinetot ja kaikki nämä.
1: Toi on next level. You've made it, Shirley.
3: Suomi Pop. Heinä Lypsy, 7-11.
1: Maija Vilkkumaa, Ingalsin Laura lähti tästä soittoon, mutta täällä on myöskin siis haukuttu sitten Forsmanin toimesta, niin on pienet raot ja turhat raot ja saarakkeet ei ole enää hyvä juttu.
0: Mitä? Saarake on paras asia ikinä.

tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Laitetaan seuraavana soittoon ja apulantaa sun kohdalla. Shirley ja Millu täällä ja Eetu Koho on tällä hetkellä tuolla kansalaisten parissa.
1: Kyllä.
0: Etsimässä elämän viisauksia.
1: Kyllä, että miten nyt kun aika monella alkaa tänään kesälomaa, itse mukaan lukien osa, siellä jo sitä on saanut hetken aikaa jo nauttia. Itse asiassa mä luulen, että siellä on varmaan aika monta sellaista tyyppiä, kellä tää tuleva viikonloppu on viimeinen lomaviikonloppu, että maanantaina takas sorvi ääreen. Mutta että miten siis lomasta kuuluu nauttia? Miten sä saat itse sille rennolle tuulelle? Koska mä tiedän sen itse, että mähän on jo suunnitellut kaikkia asioita ensi viikolla, mitä mä haluan kotona nyt hoitaa. Nyt kun tarvitsee työjuttuja hoitaa.
0: Ja sä oot pistää himaa.
1: Niin nyt mä rupean miettimään, että okei, nyt mulla on mulla on se kasvihuone, joka on siis aivan hirveässä kunnossa. Se on ihan siis, mä katson niitä kaikkia semmosia kasvualustoja vai miksi ne on semmosia kasvialtaita.
0: Nyt sulla on väärä yleisö. Mä sanon sulle, niin. mä en ymmärrä näistä mitään.
1: No semmosia rakennelmia, mihin sä voit istuttaa asioita.
0: Joo.
1: Niin niihin ei missään nimessä ole istutettu yhtään mitään, mutta niistä kasvaa
0: kyllä jotain tosi uutta.
1: Jotain tosi erikoista.
0: Että alustat kasvattaa myös itselleen jalat kohta, kun ne alkaa olla niin käyneitä.
1: Kyllä, vähän huolettaa, miltä se touhu. Ja sit, kun se on vähän paha, kun se on siellä niinku talon niinku takana.
0: Että
1: se on niinku sellainen siellä mettän vieressä oleva semmoinen kaistale. Että se on helposti niinku vaan unohtunut
0: just
1: sinne. Että mä vaan katso sinne päin, sit koirat käy vielä kuseksimassa sinne. Et se on vaan vähän semmoinen, että se hautuu maa.
0: Okei, no mut kuulostaa hyvälle.
1: Joo, niin nyt mä ajattelin, että kesällä, kato kun on lomalla aikaa, joo, niin nyt mä rupean kuulemaan. Laitan työhanskat käteen ja rupean hoitaa sitä.
0: Kansannainen Shirley Karvinen, niin kuin kuulette. Ihan siis tämmöisiä, niin kuin, sä rupeat maadottumaan sitten. Että sä miettii, että sä sieltä homeesta nouset, kun feeniksilintu sen sun uuden kasvihuoneen kanssa, kun sä pääsit lomalla.
1: No en nyt tiedä, kun mä katson noita sääennusteita, niin vettähän sataa ihan helkkaristi, niin siellä mä painan sit niskalimassa ja mietin, että minkä helvetin takia mun piti ostaa tää omakotitalo. Ja sit mä muistan vielä, mähän laitoin niihin kauppaehtoihin, että mä haluan varta vasten, että tämä kasvihuone säilytään tähän kauppaan mukaan. Tätä ei viedä mennessään. Ja nyt mä oon monta kertaa katsonut sitä kasvihuonetta. Että
0: ovatko he kuitenkin yrittäneet tehdä sulle palveluksen?
1: Mitä mä niinku ajattelin?
0: Otetaan ihan just Eetu Koho yhteys ja katsotaan, mitä muilla kansanmiehillä ja naisilla on annettava elämän ohjeet.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. Radio Suomi Pop.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Janne meinaa myydä autonsa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
10: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
14: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
16: Hei joo!
15: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Varasit sä jo sen risteilyn?
19: En.
18: Mut mehän puhuttiin,
19: että en varannut risteilyä.
8: Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
18: Et siis varannut risteilyä?
19: En.
0: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

0: myymässä tai vaihtamassa autoasi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Vesterinen yhteinen vaan kolme soi tässä. Täällä on Shirley Karvinen ja Millu Haatea. Oikein hyvää perjantai-huomenta.
1: Ihanaa perjantai-huomenta sinne.
0: Hei, heinä lypsyssä. On tapana ollut laittaa meidän stunttimies aina jonnekin selvittelemään,
1: siis
0: että miten
1: tuntuu,
0: se maailma lepää.
1: Että joka kerta aina testaa vähän toinen toistaan typerempiä asioita, että onko sillä pokkaa tehdä tämä asia.
0: Just. Ja musta tuntuu, että jokaisesta, vähintään jos ei perheestä, niin kaveriporukasta löytyy yksi, jota kutsutaan stunttimies.
2: Radio Suomi.
1: Täysin.
2: Eetu Koho, heinälypsyn stuntmies.
0: Ja pitäisi siis kutsua stuntmieheksi, mutta yleensä heillä on erilainen nimitys. Missä päin Eetu meet?
3: Hyvää huomenta. Monihan voisi ajatella, kun on yli tunti siitä, kun viimeksi juteltiin, että olisin ehtinyt jo kovin kauas tästä Hakaniemen torilta, mutta mitäpä veikkaatte, kuinka kävi?
1: No sä oot edelleen siellä.
3: En, mä oon tässä, mutta mä oon siirtynyt tuosta kahvilasta tähän viereiseen kioskiin.
0: Okay,
3: no nimittäin, jaa. Kun näitä elämänviisauksia täällä torilla rupesi metsästään, niin tässähän jää suustaan kiinni.
1: Ihanaa.
0: Se sattuu. No kenen kanssa sä oot jäänyt suustakin?
3: No nyt mulla on todellinen viisautisen asiantuntija. Mulla on nimittäin Arja tässä, joka on siis 40 vuotta tässä Hakaniemen torilla myynyt marjaa.
0: Wow.
3: Ja tässä hänen kanssa mä, Shirley, sun ongelmaa nimenomaan hänelle avasin, että kun loma alkaa ja pitäisi osata pysähtyä ja miten tätä lomaa nyt pitäisi ajatella, niin mun mielestä Arjalla oli hieno ajatus tohon, kun mä häneltä ensin tätä viisautta kysyin ja hän vastasi, että no tuleeko se viisaus nyt niin kuin kysymällä. Niin mitä Arja, kun loma aloittaa, niin miten sun mielestä siihen pitäisi suhtautua?
4: Ottaa ihan rennosti. Ei miettiä mitään turhia. Tulla torille, ostaa mansikoita, juoda kuppi kahvia ja nauttia tästä kesäpäivästä. Hieno aurinkoinen ilma. Ja täällä on torifiilinkiä aina Hakaniemessä.
3: Et sä et lähtisi tekemään niin kuin Shirley, että hänellä on nyt koko ensimmäinen lomaviikko täysin kalenteroitu, että mitä kotitöitä tehdään ja miltä hyllyltä pyyhitään pölyt. Onko tämä nyt ihan väärä lähestymistapa?
4: On. Loma alkaa, niin silloin ei pidä tehdä yhtään mitään.
0: Näin.
4: Olla muutama hetki ihan vaan ja nauttia elämästä.
0: Mä rakastan.
3: Shirley, sulla menee nyt suunnitelmat uusiksi.
1: No itse asiassa mä vähän kyllä inspiroiduin tästä ja mä tajusin, että mä en ole koskaan eläessäni käynyt siis torikahveilla.
0: Oikeesti.
1: Siis kyllähän mä oon kävellyt torin ohi ja käynyt vaikka ostaa jotain kukkia tai jotain vastaavaa tai just marjoja, mutta mä en oo koskaan vartavasti mennyt torille, istahtanut siihen, ottanut pullan kahvin ja nauttinut päivästä siinä kaikessa rauhassa. En ikinä.
0: Milloin viimeksi oot nauttinut päivästä?
1: No sekin. Se on tietenkin toinen kysymys. Sitä pitää vähän mietiskellä.
0: Sun pitää korjaa tää tänään.
1: Niin pitääkin.
2: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
0: Apulanta sun kohdalla lähti soittoon. Ahti ja Hugo, väärää aikaa. Se tulossa myöskin. Oikein hyvää huomenta.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: tähän aikaan. Tää varmaan kuultiin siis alla Siipuulilla tossa, ei eilen vaan sitä edeltävänä iltana.
1: Keskiviikkona, joo, mä olin itse siellä paikan päällä ja oli ihan helkkaristi muitakin ihmisiä. Ihana semmonen kesäilta.
0: Mulle tuli FOMO. Mä olisin halunnut siellä kaukua

0: kahdista on saanut laittaa olettamuksia tänne meille päin. Ja hän sitten kumoaa ja on itse asiassa niin jo tehnyt, kumonnut tai todistanut ne todeksi. Mutta meillä on tosi herkullinen tilanne, nimittäin meillähän on täällä studiossa siis tällä hetkellä myöskin Ahdin parempi puolisko.
1: Ai että, pääseekö mä niinku heittää hänet rekan alle, että hän yrittää oikein kiillottaa sen kehäänsä, niin mä tuun sieltä kuulta, hei.
0: Mun mielestä on loistava hetki, Ahtihan ei ole paikan päällä, mutta hän on jo vastannut niin näihin, mutta katsotaan, että onko puoliso samaa mieltä.
1: Apua, onko nämä pahoja?
0: On siellä muutama pahakin joukossa.
1: No niin, mä oon valmis tähän.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sit K-Supermarket.
2: Radio Suomi Pop.
4: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta. En mä tiiä.
5: Ai, mitä et tiiä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
9: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
11: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
12: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Joo, kartatallin luonteutta.
19: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensi lounea.
6: Lounea.fi.
0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
1: Carglass

0: Mutta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: I wanna do one last job with you.
4: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
3: One job, that's it.
4: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
3: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
4: Frauds. Nyt ruudussa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista.

0: Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomessa otetaan käyttöön vain alle puolet uusista Euroopan markkinoille tulevista syöpälääkkeistä. Syitä on tälle monia. Suomessa lääkkeet on saatettu arvioida joko liian kalliiksi tai tehottomiksi. Ylilääkäri Johanna Mattsson sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että arviointia tehdään toisinaan liian kapeakatseisesti. Hänen mukaansa säädöksiä saatetaan tällä hetkellä tulkita niin, että lääkkeen kelakorvattavuus poistetaan liian herkästi. 50-luvulla syntynyt mies kuoli kahden henkilöauton nokkakolarissa Perhossa Keski-Pohjanmaalla viime sunnuntaina. Poliisin mukaan mies ajautui vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi toiseen autoon. Päihteiden ei epäillä vaikuttaneen onnettomuuteen. Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Carunan siirtohinnat nousivat keskusteluun, kun espanjalainen energiayhtiö Iberdrola ilmoitti ostavansa enemmistöosuuden Carunasta. Järventausta huomauttaa, että hintojen nostomahdollisuus ei kuitenkaan liity omistajavaihdokseen. Tilanne liittyy verkkoyhtiötä koskevaan valvontaan ja siihen, että Caruna ei ole vielä käyttänyt kokonaan viranomaisten sallimaa nostomahdollisuutta. Espanjan keskiosassa sijaitsevien Madridin ja Avilan alueille on julistettu hätätila hallitsemattomasti leviävien maastopalojen takia. Madridin alueelta on evakuoitu viime päivinä yli 10 000 ihmistä. Tuhoisat maastopalot riehuvat Espanjan lisäksi muun muassa Ranskassa ja Italiassa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Tänä aamuna esiintyi tosi monin paikoin sumua. Vähän ihmettelen, jos tässä 4 minuuttia eli 10 vielä jossain päin on. Mutta jos, niin laittakaa WhatsAppia kuva 0403564556. Alkaa jo seletä. On niin. Ihan oikea sana. Onko? Selkeämpää ei todellakaan ole.
5: Mietit, onko tämä taas joku teidän kaupungin, joku kotipaikkakunnan
4: Savon murretta.
5: Tapa ilmaista.
4: Ei suinkaan. Aurinkoiselta siis näyttää pääosin koko Suomessa. Mm. Tuolla niinku ihan pohjoisessa niin on aika sateista luvassa koko päivä.
5: No on tämä aika epävakaista, mutta mä tiedän, että tänä viikonloppunahan on kuustokki, downpaita laituri, sitten oli joku, oliko se kuopiorokki vai mikä?
4: Kuopiorokki niin, parrallaan
5: käynnissä. Vaikka, okei, nyt on epävakaista keliä, mutta musta on itse asiassa aika täydellinen festarikeli. Ei liian kuuma, ei liian totta. Kylmä. Välillä tulee vähän tämmöinen virkistävä kesäsade ja ei tarvi koko ajan muistaa mitään aurinkorasvaa, ei ole palaamisen riskiä tai nestehukan riskiä.
4: Totta, mutta muistakaa silti juo vähän vettä. No välillä.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
4: Aamuraika silloinen. Jos se ei ole iloinen, niin korjataan sitä Arttu Viskarilla ja Isaac Elliotilla seuraavaksi musan puolesta.
5: Kyllä, erittäin hyvää huomenta. Ja siis viimeinen tunti käynnistyy, kello on 9:55. Ja meidän siis viimeinen tunti Millun kanssa koskaan täällä Suomipopin. No ainakin Heinälypsyssä koskaan.
4: Niin.
5: Kyllä.
4: Ja tämä on ollut kyllä tosi ihana tehdä, Shirley, sun kanssa. Ja kiitos kaikista viesteistä, mitä olette laittanut. Ne on lämmittänyt tosi paljon mieltä.
5: Joo, siitä on tullut kyllä hyvää mieliä. On ollut kyllä ihan sairaan hauskaa. Mutta vielä tämä ilottelu, okei, vähin käy. Mutta se ei ole vielä loppunut.
4: Ei.
5: Vielä vähän.
4: Ja ihana tietää, että koska tänäänhän on se päivä ollut näissä kesäaamuissa, kun joku artisti on tullut kumoamaan tai todistamaan todeksi itsestään olettamuksia. Mm. Herkullinen tilanne nimittäin sinun, siis toinen puolisko,
5: joo.
4: Ahti, on vastannut nyt näihin.
5: Okay.
4: Ja koska sä oot, Shirley, täällä, niin mun mielestä on ihan reilua,
5: olet että totuuden torvi. Toinen haluaa brändätä itsensä kunnon ihmiseksi, niin mä tuun vetää sen brändin vessanpöntöstä alas.
4: Näin. Ja katsotaan, että on kuinka rehellinen mies nyt hän sitten loppujen lopuksi oikein on.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.

0: Se oli Heinä Lypsyssä. Millu ja Shirley täällä.
1: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Tunnusta.
0: Olettamuksia artisteista, niitä ollaan näinä kesäaamuina saatu vaikka sun keltä. Siellä on ollut Mirellaa ja on ollut Minttua. Ja nyt tänään Ahti on kertonut, että mitkä niin kuin meidän kuulijoiden olettamuksista on totta ja mitkä ei ihan niin pidä paikkaansa. Ja tämä on niin siis herkullista, että meillä on hänen parempi puoliskonsa Shirley Karvinen täällä kertomassa. Annetaan Ahdin eka, otetaan muutama tosta. Ja katsotaan, että ootko sä samaa mieltä hänen kanssa.
2: No niin, tässä on Ahti. Nyt mä vastaan teidän olettamuksiin minusta. Ahti vaikuttaa pojalta, joka rakastaa kaikkea, missä on moottori. No en kyllä tiedä. Mulla on yksi Mersu, minkä mä ostin silloin, kun aloin tekemään vähän räppirahaa. Niin se mulla on koko ajan ollut, mutta en ole kyllä ikinä mitään autoja laittanut. Enemmänkin tämmönen purjeveneilijä kuin vesijätteilijä.
0: Pitääkö paikkaansa teillä himassa?
3: Siis rakastaa kaikkea, missä on moottori.
0: Niin.
3: No kyllä mä sanon, että rakastaa. Mutta on toi totta, ei se niinku ihan paskaa puhu. Kyllä se siis on niinku tykkää purjehtimisesta ja olla vesillä. Mutta kyllä siis, kyllähän tykkää siis, no, vauhdista ja nopeista tilanteista, sanotaan
0: okei.
3: Näin.
0: Eli tää ei ihan pidä kuitenkaan paikkaansa.
3: No ei mun mielestä kyllä. Kyllähän on siis automiehiä.
2: Mun pakko olla tukossa ihailijoista. Kerro oudoin viesti tai iskurepla, minkä oot saanut. Joo. No,
0: luetteko te ikinä yhdessä?
2: Aika perus on varmaan semmoinen, että missä jatkot jonkun keikan jälkeen tulee. Tai sitten, että aika perus, oot komea. Mutta muista, joskus oli tämmöinen, että joku naishenkilö laittoi viestiä, että heitä olisi nyt niin kuin 3 tulossa sitten. Mahdollisesti, jos saa tietää mun hotellihuoneen, mutta se viesti jäi kyllä luetulle.
0: Niin, okei. Teettekö te ikinä sitä, että te luette niinku yhdessä tämmöisiä yhteydenottoja, mitä toiselta on tullut?
3: No silloin tällöin, jos on joku niinku tosi erikoinen. Mutta joo, kyllä me välillä ollaan tehty sitä, että katsottu yhdessä, että jaha, minkälainen DM-viesti on hänelle tullut tai vaikka mikä mulle on tullut. Ehkä enemmän silleen huumoripohjalla.
0: Kyllä,
3: joo. Mutta onhan se niinku vetävän näköinen kaveri, niin kyllähän sinne tulee DM-ää.
0: Niin, ja tämähän on niinku sulle tavallaan kehu, että sä oot tehnyt hyvän valinnan elämässä.
3: Totta kai, kyllähän jokainen haluaa, että se oma kumppani on muidenkin mielestä haluttava.
0: Just näin.
3: Emme nyt silleen niinku ehdi mikään kilpailu.
2: Jonka mielestä pieru ja pissakakka vitsit ei ole hauskoja. Mä en tiedä, onko toi pieru niinku erikseen tästä vitsistä vai niinku itse tää asia, mutta kyllä mä veikkaan, että mä oon paljon hauskempi ja huumorimiehempi, mitä sä luulet. Kyllä mä kaiken näköiselle nauran.
0: Nauraako Ahti siis pieru- ja pissakakkavitseille?
3: Nauraa, sehän on sellainen huumoriveikko.
0: Heitättekö te itse, onko teillä niinku siis tämmöiset niinku pieru- ja pissakakkavitsit?
3: No ei nyt tietenkään niinku koko aikaa, mutta siis totta kai kyllä kaikki asiat nauraa. Ei se on niin, mäkin oikeasti rehellisesti ajattelin joskus aikoinaan, että hän on paljon jotenkin semmoinen vakavampi.
0: Joo.
3: Ja semmoinen jotenkin... No, emme nyt silleen, että se olisi jotenkin tylsä, mutta mä ehkä joskus ajattelin ennen kuin me tutustuttiin, että hän on ehkä vähän silleen pliisu. Ehkä vähän tälleen ajattelin.
0: Okay.
3: Mutta hän on oikeasti tosi silleen hauska ja reteä ja rento ja semmoinen niin kuin nokkela. Ja mä rakastan, kun on nokkela ihminen, niin sehän kato pitää mielen virkeänä. Niin semmoinen se kyllä on, että se ei ota elämään niin kuin turhan vakavasti.
0: Otetaan vielä yksi, apua, mikä tänne oli tullut, ja se kuuluu siis seuraavanlaisesti.
2: Oppaa. Shirley on Ahtin ensirakkaus, vaikka olisikin seurustanut aikaisemmin. Aika moni kysymys. No mä kokisin sen ehkä aika epäkunnioittavana niin kuin aikaisempia suhteita kohtaan tässä. Alkaa nyt väheksymään niin kuin heitä, mutta totta kai jos nyt on kyseessä silleen, että muutetaan yhteen ja omaan asuntoon yleisestikin ja rakennetaan vähän niin kuin elämää, niin totta kai se tuntuu, sanotaan ainakin paljon aikuisemmalta. Ahdilla ei varmaan...
0: Oletteko te niin kuin puhunut tämmöisistä tavallaan ensirakkauksista tai siitä, että no totta kai aina kun sä oot suhteessa, niin sä ajattelet tietenkin, että tää on etkä haikaile niin kuin aikaisempiin juttuihin. Mutta ootko sä huomannut, että kun... menee suhteeseen, että se muuttaa, että apua, että onko toi ollut sit rakkautta niin kuin aikaisemmin vaikka joidenkin kanssa. Musta tuntuu, että nuorempana ehkä se saattoi olla sellainen, että niin kuin kyseenalaisti, että onko se ollut sitten.
3: Niin, puhutko niin kuin itsestä vai sitten sit toisesta?
0: Niin kuin tavallaan itsesi kohdalla. Atihan sanoi tuossa tosi selkeästi, että sä oot niin kuin hänen semmoinen oikein niin kuin tavallaan.
3: No, no niin, joo. Mutta siis, okei, totta kai silloin kun mä olen nuorempi. Mm. Kyllä mä oon siis silleen, että kun mä oon tavannut vaikka. Tietenkin silleen, mitä aikuisemmaksi tulee, niin sitä aikuisempiahan ne niin, ihmissuhteet kyllä, on. Et jos mä mietin niin. vaikka omia ihmissuhteita, kun mä oon ollut 20, niin en mä nyt tiedä, voisinko sanoa, että se on oikeasti ollut semmoista niinku kumppanuutta. Mutta se on ollut sellaista, tiedätkö, sekoilua yhdessä, kasvataan, yritetään ainakin niin. niinku opetella sitä kyllä. yhdessäoloa. Mutta sitten kun tavallaan tarpeeksi oppia kertyy, niin sitten jossain kohtaa ehkä osaa ottaa ne käytäntöön. Ja sitten niitä ihmissuhteissa tulee ehkä enemmän nimenomaan semmoisia kumppanuuksia ja semmoisia, että niihin tulee enemmän syvyyksiä. Niin se on kyllä semmoinen kiva asia huomata.
0: Siis musta on niin, tää teidän rakkaustarina on musta ihana. Kyllä oikeesti, mä oon sitä
3: no
0: mieltä.
3: Niin, hei nyt sitten, mutta ihan siis mukavaa elämää kyllä, kiitos.
0: Toi on kyllä niin nonchalant toi nainen. Siis oikein niin siis perussuomalainen, että no niin vähän on. No aivan niin. Siis ihania rakastavaisia.
3: Katsotaan nyt kauan tämä kestää
0: hei.
3: Kyllä.
0: Hei.
1: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi.
0: Shirley, tonne oli tullut myöskin olettamus, että Ahti syö kyynsiä. Hän sanoi itse, että ei, just leikatut, näyttää tosi hyvälle ja näytti kameralla. Pitääkö paikkansa?
3: Pitää paikkansa.
0: Okei. Okay.

0: Iso Kelliot, ai että soi Suomi Popilla. Ikeltähän tuli siis viime yönä uusi biisi. Saa nähdä, että jatkaako hän tämän ennätyksen rikkomista, koska kukaan muu suomalainen ei ole Spotifyssa saanut 11 peräkkäistä julkaisuaan aina top ykköseksi.
1: Kyllä.
0: Ja tälläkin hetkellä siellä on Isaac Elliotin eilinen Suomen top 50-listan kärjessä, mutta viime yönä siis tullut biisi kaiken varalta.
1: Siis kyllä mä sanoin, että siis hänellähän tuli tuossa Ruisrock viikonloppuna niin hänen esikoisensa, hänelle syntyi tytär, onneksi olkoon vielä siitä. Mutta kyllä siis iskä painaa kyllä hommia. Siis mä näen, että se vetää koko ajan noita isoimpia festareita, päälavoja, hyviä slotteja, painaa lista ykkösiä. Kyllä siis niinku...
0: Kerkiävä mies.
1: Isi on kyllä ahkera tyyppi.
0: Go Isukki. Hei, tästä puheen ollen. Äsken käytiin siis läpi näitä Ahti, artisti, räppäri, oli täällä kumoamassa ja toteamassa todeksi olettamuksia itsestään. Ja Shirley antoi tuossa hyvät tämmöiset osan näistä, että pitikö paikkansa vai eikö pitänyt. Meidän Instagramissa ja TikTokissa Radio Suomi Popin tileiltä niin löytyy. Siellä oli tosi hyviä olettamuksia. Ja Ahti oli jopa ihmeessä, että miten, että onko tämä vähän niin kuin horoskoopit, niin. Että ihmiset tietää niin kuin näitä asioita.
1: Apua.
0: Niin kuin hänestä.
1: Siis toi on mielenkiintoista. Mä oon vähän kateellinen hänelle, koska musta olisi mielenkiintoista tietää, että mitä olettamuksia vaikka minusta on.
0: Hei, tänne saa laittaa WhatsAppiin. Jos sulla on jotain olettamuksia Shirleystä, niin 0403564556 saa WhatsAppiin laittaa viestiä.
1: Sanoppa Millu ihan rehellisesti, koska mehän ei siis tunnettu laisinkaan ennen kuin mä tulin tänne studioon.
0: Niin.
1: Miksi sun, siis oikeasti ei pitäisi nähdä toi hätä hänen naamassa.
0: Niin.
1: Mitä sä oletit minusta?
0: Mennään siihen heti Eeri, niin mitä tänne jää biisiä?
2: Radio Suomi Popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket.
2: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, on vähän päässyt puuta ravillintymään.
11: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
12: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
11: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
12: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
11: No on. 69,90. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Auto, Autovex.
17: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Autovex.
18: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
19: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: mitä tänne jää, soi Suomi-popilla. Heinälypsyä kuuntele. Heinälypsy.
1: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Vähän reilun puolen tunnin verran enää siis tällä kaksikolla ollaan Heinälypsyssä. Ai että on ollut kivaa. Siis
2: kyllä.
0: Tilanne on ollut se, että mehän ei ole tunnettu yhtään ennen kuin me aloitettiin tekemään tätä aamutuurausta täällä Suomi-popilla.
2: Kyllä.
0: Ja itse asiassa mulle on tullut moni ihminen, että niin, että te olette niinku kavereita ennestään.
2: Itse asiassa mullakin on ihmiset tullut, niin te olette ystäviä. Mä ajattelin, siis joo, olemme tässä. Siis tutustuttu, mutta eihän mä sitä muijaa siis tuntenut pätkän vertaakaan ennen kuin mä menin sinne studioon. Että esimerkiksi vaikka silloin, kun meillä oli meidän niinku mainoskuvaukset tätä meidän heinälypsyä varten. Mä olin silloin just tullut kuukauden kuvausreissulta takaisin Suomeen. Mä olin jotenkin vähän orientoidun tähän arkeen takaisin. Ja mä olin vähän semmoinen, että se synnytyksen jälkeinen masennus, joo, kun sä teet tuommoisen intensiivisen työprokkiksen, niin musta ei ollut siis mitään energiaa mun siis sisällä. Niin silloin, kun me oltiin kuvauksissa, niin mulla oli jotenkin, kun me ei tunnettu yhtään, niin yhtäkkiä me ollaan jossain kuvauksissa, missä pitää olla niinku vierekkäin ja niinku puhua ja mulla oli siis niin kiusaantunut olo silloin, mä sanoin ihan rehellisesti. Mä en tiennyt miten päin olla siinä.
0: Me
2: mä
0: olin silleen, että
2: apua.
0: Apautti ja ralla, että terve, käsipäivää, moro. Ja sitten ei kun vaan kuvauksiin.
2: Joo.
0: Ja se oli kyllä, se oli vähän outo tilanne.
2: Se oli tosi outo tilanne. Mä olin, että apua, mitä tästä kuukaudesta tulee?
0: Siis itse asiassa, ja näistä kun olettamuksista ollaan puhuttu ja pyydettiin, että saa laittaa itse asiassa WhatsAppiin.
2: Kyllä.
0: 0403564556 olettamuksia sinusta, koska kumosit niitä myöskin siis omasta kumppanistasi äsken.
2: Kyllä.
0: Niin mun olettamus oli silleen, mä kans mietin silloin, että apua, että mitä niinku, että kun totta me ei tunneta yhtään, että mitä tästä tulee, ja no niin, ei mitään, että kyllähän se lyyti varmaan alkaa kirjoittaa sitten, kun tiedätkö.
2: Niin kai se jotenkin niin, sitten.
0: Että katsotaan.
2: Ja jos ei, niin onneksi tämä kestää vaan vähän aikaa, että ei se ole niin vakavaa.
0: Just niin, ja sitten kun mä tituleeraasin sua täällä jo aikaisemmin ja useampia kertoja Suomen Hailey Bieberiksi.
2: Niin totta.
0: Ja sitten kuitenkin, sä oot kuitenkin, tiedätkö, kyllä mä tiedän sut niinku julkisuudesta, ja sitten on kuitenkin, niinku, että kyllähän mä niinku tiedän, kuka sä oot, mutta eihän mä tunne sua. Enhän
2: niin
0: mä oikeasti tiedä, että millainen ja että jonkunlainen kuva saattaa tulla. Mä ajattelin, että sä oot just semmonen, sä oot
2: apua.
0: Pidät, tiedätkö, hygienistä huolta. Sä oot vähän semmonen vihanen.
2: Vihanen! No välillä.
0: Niin,
2: joo, kyllä.
0: Vähän semmonen, tiedätkö, niinku, ei vihanen, mutta semmonen täpäkkä tapaus, tiedätkö. Niinku.
2: Niin. Kyllä mä itse asiassa, mä oon aika siis rento kyllä. Mä jaksan ottaa asioita kauhean vakavasti. Mutta sit kun tulee tietty mitta täyteen, niin sitten ei paljon naurata. Että sit alkaa niinku ole se, että nyt sitten jos ei hommat järjesty, niin laitetaan järjestymään.
0: Näin.
2: Että kyllähän mun sit palaa kiinni.
0: Joo.
2: Että se on täysin totta. Ja sit se on kyllä huvittava, täällä on kyllä tullut myös tänne WhatsAppiin, että olettamus Shirleystä on, että hän ei ole tosikko, mutta osaa olla vakava, mutta muuten menee vähän pilke silmäkulmassa.
0: Kyllä, joo, ja semmoinen fiilis on kans tullut, että niinku, et kyllä osaat niinku mennä pilke silmäkulmassa
2: niin,
0: ja tieksä.
2: Mutta musta tuntuu, että sekin on ollut vähän semmoinen niinku opittu asia, että vähän niinku pakko olla huumoria tässä elämässä, kun on niin saakeli monta kertaa kaatunut omiin kengännauhoihin, niin jossain vaiheessa on pakko olla sille, että no paskaaks tässä, että elämähän tämä nyt kai sit vaan on. Mutta sitten täällä on myös olettamus siitä, että hänelle on niinku tosi tärkeää omat tämmöiset rutiinit, erityisesti aamurutiini ja joku ihorutiini.
0: Vähän tähän hygieniaan niin liittyvä homma,
2: no
0: mitä
2: joo,
0: mäkin sanoin.
2: Mä oon itse asiassa aika niin kuin, no mä sanoisin, että minun mielestä se on intohimo, joku toisen mielestä se voi olla fiksaatio.
0: Obsessio.
2: Se obsessio, se riippuu miten sitä tarkastelee, mutta siis se on kyllä mulle totta. Mä oon vähän sellainen, että jos en mä saa pidettyä kiinni mun rutiineista, niin mä vähän putoan semmoiseen mustaan kuiluun, mistä on vaikea päästä pois. Et kun sä oot kiinni, tiedätkö, elämän rytmistä, niin kun suorittaa tätä elämää, niin pysyy järjestys yllä.
0: Eikö kyllä?
2: Vähän semmoinen sotilaallinen apura.
1: Radio Suomi-popin Heinälyp. Se myös suplassa, mutta vedetään tää lähetys.
0: Ja sit kyllä niinku, tänne on tullut myös WhatsAppiin siis viestiä siitä, että ihan on maanläheinen tyyppi Shirley,
2: no
0: ja maalaisjärjellä ajattelee, niin samaa mieltä. Ja mulle on tullut yllätyksenä, että miten paljon teikäläinen arvostaa sitä, että otetaan kunnolla häppää.
2: Sitten kun sitä otetaan, niin sitä otetaan kunnolla.

0: Minne vaan soi heinälypsyssä täällä Millu ja Shirley. Olli halostaa vähän rahaa, paljon rakkautta olisi tuolta seuraavana tulossa. Ihana, että olet messissä.
1: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Ruokakauppa turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: K-supermarket. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Kuka on nyt taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
7: 02:03:00.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
17: Tämä on väärä paikka huilia. Neste liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
18: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
20: Radio Suomi.
21: Pop.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta soi heinälypsyssä.
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, heinälypsyn stuntmies.
0: Meidän stuntmies on ollut siis pyörimässä tuolla ympäri kyliä etsimässä tämmöisiä elämänviisauksia. Sitten Shirley on lähdössä lomalle tästä aivan tuota pikaa.
2: Ei ole siis... että 20, ei kun itse asiassa 17 minuuttia.
0: Ei ole vartti.
2: Emme nyt sillä, että mä laskisin näitä minuutteja, mutta eipä niitä paljon ole enää mitään laskea.
0: Ja hei, se sulle suotakoon. Mutta vähän sä oot tosi kallisarvoisia niin kuin tämmöisiä elämänviisauksia ja vinkkejä, että miten kannattaa loma aloittaa. Siellä on muitakin, jotka on pääsemässä aivan tuota pikaa lomalle. Eetu Koho, kuka sulla on haavissa tällä hetkellä?
3: No oikein hyvää huomenta. Mä tuossa tätä on zoomaillut tätä meidän elämän filosofista aamua. Ja tää meinas mun mielestä mennä ehkä vähän nyt turha jo torikahvitteluksi ja marjan poiminnaksi. Niin mä katsoin tuossa, mä oon tässä ihan sanomatalon kulmilla nimittäin, niin mä katsoin, että tuossa oli pitkän karhun kanssa herrasmies. Ja minä totta kai intaudun sitten jutulle. Ja täältä löytyy aika kiva yllätys. Täällä ollaan nimittäin juuri yllättämässä polttarisankaria, joka saapuu junalla Helsinki. Juna juuri pysähtyy tähän laiturille. Ja täällä oli jo yllättäjällä yksi hyvä lausahdus. Saattaisiko me se sun lausahdus tähän vielä niin kuin tämmöiseksi alkulämmöksi, niin kuin polttarisankari tuolta junasta juoksee?
4: No niin, se hieno tässä kaljassa on, että sitä ei ole mitään väliä, minkä ikäinen tai näköinen sä oot. Sitä voi kaikki, juu.
3: Tämmöisellä lausahduksella me lähdetään ja nyt me jännitetään tuolta, nimittäin polttarisankari saapuu liivissään ja hänelle on annettu juuri 2 minuuttia sitten tehtävä, että hänellä täytyisi olla nyt jonkin näköinen filosofinen lausahdus käynnistämään tämä viikonloppu, Shirley Karvisen kesäloma sekä omat polttarinsa, niin minkä nyt täällä on polttarinsa, hänellä on tämmöinen pelkkä liivi päällä, lyhyet leikatut shortsit, minkä näköinen filosofinen lausahdus sulla olisi tähän polttareiden ja viikonlopun kärkeen?
5: Elämähän on siis ihmisen parasta aikaa ja... Sää on kaunis, elämä on kaunis, ystävät on kauniita, ihmiset on kauniita, elämä on hienoa, nautitaan hetkestä, ei mietitä huomisen murheita.
3: Aika hei filosofista ja kaunista. Sanois nyt vielä, kun sulla on viikonlopun polttarit edessä, niin mitä sä luulet, millainen sun kunto on sunnuntai-iltana?
5: Sunnuntai-iltana on varmaan vielä hiton hyvä. Oisin enemmän huolissaan maanantaista.
3: No niin, aivan. Näillä askelmerkeillä, hei, oikein kauniita polttareita ja meille kaikille muille niin ihanaa viikonloppua.
1: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Siis on elämä kaunis. Siitä sitten.
0: Kyllä. Kaikki on kaunista, kun vaan oikein asettaa itsensä.

0: Aloo Helsinki baby, soi Suomi Popilla. Hei, 11 minuuttia vaille 11 kellossa ja seuraavaksi Akseli Ahola antaa oman kesäbiisi suosituksensa ja nyt on pakko niin kuin yhtyä. Ootko Shirley samaa mieltä, että on kova biisi, mikä
1: itse
0: on tulossa?
1: Itse on ja on todella siis sellainen niin kuin kesäfiilis. Et mäkään en ihan hirveän herkästi lähettänyt tanssilattialle tanssia, edes vaikka mä olisin ihan hyvässä tukevassa takakenossa. Mutta jos tää lähtee, niin kyllä mullakin lähtee jalkalyömään rytmiä.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Mun kesäbiisi. Heti kun tän biisin ekat rummut ne alkaa hakkaa, niin tekee mieli kaataa itselleen sangriaa ja sheikkaa sitä ässiä. Jopa mun, joka tanssii siis aina epärytmissä, sheikkaa sitä ässiä. Niin se menee. Ja tää hetki tässä biisissä, se on se hetki, kun aurinko tulee sen poutapilven takaa esiin. Jee! Oikeesti tää on uudempi biisi, mut muistoissani mä jotenkin ajaudun siitäkin huolimatta johonkin silloin sinne nuoruuden kesiin, Sweet 16 aikoihin. Ei ollut huolia, ei ollut murheita. Meitsi kulki lappuhaalareissa huivi päässä ympäriinsä. Orange lonkku, se oli tullut just silloin uutena kauppoihin ja uusi Nokia 50, se pärisi taskussa. Friendit soittelee, että hei hei, mennäänkö rantsuun, ota tekniikkapallo mukaan, mennään vetää vähän höntsää. Joo, me nautittiin elämästä ihan pandana. Tässä on Anna Abreu ja mun kesäbiisi, Pandana.

0: Abreu bandana soi tässä. Ei voi tulla kuin hyvälle mielelle, kun tää biisi soi. Heinälypsy,
1: heinälypsy. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
2: Ai että, näin se on tullut viimeisen puheenvuoron.
0: Tämä on jotenkin niin tämmöinen dramaattista.
2: No on. Mutta nyt siis kiitoksia tästä heinälypsystä minun osalta. Minun setti, minun valot sammuu heinälypsyssä nyt toistaiseksi. Saataisiko me joku kirkkokuoro tähän taakse vielä hoilaamaan, mutta ei. Kiitoksia siis tästä kesästä. Mä lähden tästä nyt kesälomille. Lähden vetää itteni ihan kuule levyksi kotiin, vaakatasoon. Aion maata siinä 2 viikkoa. Nyt mä oon hirveän niin kuin dramaattinen siitä, että ikään kuin mulla olisi kauhean pitkä loma tässä edessä. Mutta siis 2 viikkoa. Jopa mietin, pitäisikö poistaa WhatsAppi.
0: Hei!
2: Mietin.
0: Aika ihana.
2: Niin.
0: Mutta mä en tiedä, kuinka kauan se olisi ihana tilanne. Ja sit kun sinne olisi kasaantunut niitä viestejä, että ressaannut sä enemmän.
2: Niin, mutta jos laittaa sinne jonkun tämmöisen niin kuin vastaajan, mä en ole koskaan esimerkiksi laittanut mihinkään tämmöistä lomavastaajaa, niin pitäisikö mun laittaa vaikka sinne vaan joku sellainen kuva minusta drinkki kädessä, että palataan elokuussa?
0: Pitäisi toi kuva ja laitat siihen tekstin. Mä tiedän oikeasti niin HC-tapauksia, että laitetaan WhatsAppin profiilikuvaksi, laitetaan Instagramin profiilikuvaksi, laitetaan joka ikiseen tuuttiin profiilikuvaksi joku tausta.
2: Joo.
0: Olen lomalla.
2: Älä
0: ja
2: soita.
0: Sitten, joo, ei, olen lomalla ja vain tämä siis päivämäärä, että minkä aika on poissa. Että niin. Ihmiset tietää, että ihan turha koittaa.
2: Niin älä disrespektaa, että mä oon kuitenkin lomalla. Niin. Älä yritä saada muhun yhteyttä. Mä en ole saavutettavissa nyt. Näin. Ainoastaan ne, ketkä tietää, missä mä asun,
0: se
2: niin
0: okay.
2: Ne saa tulla ovelle, koska sitä ei kovin moni tiedä. Ja ne, ketkä tietää, niin niillä on lupa tulla vaikka omilla avaimilla.
0: Kyllä, ja tiedoksi, että siellä on takaovi auki. Siis jäänyt myös Shirley Karvisella useampaa.
2: Älä nyt kaikille kerro, herra Jumala. Mä tuulettelen siellä, kato.
0: Hei, kello näyttää 4 minuuttia vaille 11. Tuuli Mattila ottaa tästä 11 perästä, niin ohjat käsiinsä. Siellä on Jenni Vartiaista, Antti Tuiskua, Portti on poissa ja tulossa soittoa. Me jatketaan Christopher Strandbergin kanssa maanantaista. Kiitos Shirley, on ollut ihana teikäläisen kanssa olla.
2: Kiitoksia Millu ja kiitoksia kaikille kuulijoille, kiitoksia kaikista viesteistä ja seuraavaa kertaa.
0: Ja nyt Shirley Karvinen, valot sammuu.
2: Oi.
0: Ei me oikeasti tätä laiteta
2: Kirjan
0: soittaa.
2: Kirjan kannet laitetaan nyt kiinni.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 € K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/k.

0: Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Turnajaiset alkakoon!
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
10: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
11: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto.
11: Arkeen ja unelmiin.
13: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Noin 30 000 ihmistä on evakuoitu Espanjaa ja Ranskaa riepottelevien maasto- ja metsäpalojen tieltä. Pahiten palo roihuaa Ranskan lounaisrannikolla, jossa on evakuoitu lähes 19 000 ihmistä. Heidän joukossaan on tuhansia turisteja. Perättäisten helleaaltojen kurittama Ranska on pyytänyt Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin aktivoimista maastopalojen takia. Espanja puolestaan julisti eilen hätätilan pääkaupunki Madridin alueelle maastopalojen takia. Eteläinen Eurooppa kärsii edelleen äärimmäisistä helteistä. Useilla alueilla on mitattu jopa yli 40 asteen helteitä. Suomessa otetaan käyttöön vain alle puolet uusista Euroopan markkinoille tulevista syöpälääkkeistä. Syitä on tälle monia. Suomessa lääkkeet on saatettu arvioida joko liian kalliiksi tai tehottomiksi. Ylilääkäri Johanna Mattsson sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että arviointia tehdään toisinaan liian kapeakatseisesti. Hänen mukaansa säädöksiä saatetaan tällä hetkellä tulkita niin, että lääkkeen kelakorvattavuus poistetaan liian herkästi. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa elokuussa. Pari saapuu Suomeen 21. elokuuta Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Hovioikeuden puistikolta matka jatkuu Vaskiluotoon, jossa kruununprinsessapari tutustuu Wärtsilään ja sen teknologiakeskukseen sekä hiilineutraalin merenkulun ja energiantuotannon kehitykseen.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Lapissa saattaa tänään sateilla ja maan itäosassa on myös sadetta mahdollisesti luvassa. Ja ensi yönä länsirannikollekin saapuu sitten uusi sadealue. Tänään lämpötilat on 10 ja 20 asteen välillä. Lapissa siellä 10 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 16 asteen paikkeilla. Ja sitten etelässä päästään

0: lähestulkoon 20 asteeseen. Ja missä ei sada, niin on sitten lähtökohtaisesti semmoista puolipilvistä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
0: Aivan loistavaa perjantaita. Vaikka tuossa puhelin, että puoli pilvistä, mutta kyllä Helsingissä ainakin aurinko paistoi aamulla, kun tänne töihin päin lähdin ja sai ihan aurinkolasitkin kaivaa naftaliinista. Miten siistiä. Missä sä meet nyt perjantaina? Minkälaiset viikonloppusuunnitelmat sulla on? Laita WhatsAppiin 0403564556 viestiä. Ääniviestit on kans erittäin ok. Tänään myös tasatunnin taistelua luvassa ja kaikkea muutakin hauskaa. Jenni Vartiaisella aloitetaan. En halua kuolla tänä yönä, on tää kappale.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
1: ja Suomen parhaat biisit.
0: Mikä se tasatunnin taistelun teema tänään on, niin sen mä kerron sulle ihan just tän biisin jälkeen. Siinähän on aina tasatunnin taistelussa mun biisi vastaa sun biisi. Ja nyt haetaan ekan tunnin aikana noita tasatunnin taistelun biisejä, ja sitä varten tietenkin tarvit tietää, että mikä se teema on, niin sen tossa sulle kerron kohta. Mutta ei se ole kauhean monimutkainen, sen pystyy ehkä päättelemään tästä päivästä.

0: Jenni Vartiainen. En halua kuolla tänä yönä Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun perjantai-seuranasi seuraavat 4 tuntia. Ja ihan kohta laitetaan tasatunnin taisteluun hakuun näitä biisejä. Nimittäin tasatunnin taistelussa on aina mun biisi vastaan kuulijabiisi. Ja 11-12 mä aina haen näitä kuulijabiisejä. Eli nyt on se aika, kun sä voit laittaa niitä toiveita kehiin. Mikä olisi sun mielestä hyvä biisi tähän tasatunnin taisteluun? Ja teemana on tänään perjantai-bängeri-biisi. Mikä on sellainen perjantai-biisi, että sulta lähtee suorastaan jalat alta? Tai ainakin niin kuin lähtee bileet käyntiin. Ja mulla on tähän oma biisini ja se olisi tämmönen.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Eli Antti Tuiskua. Paadippa piidippaadi on vastassa. Minkä ikinä biisin laitatkaan, niin toi on se biisi, jota sitten vastaan taistellaan. Nyt niitä biisiehdotuksia laita ihmeessä ääniviestillä, niin ne menee aina ensisijaiseksi, noi ääniviestit. 0403564556. Minkä biisin? Mikä on sun perjantai-bängeri-biisi ja miksi? Portion Boys. Tää on kyllä kans tosi kova biisi. Elämän ABC. Ja laitetaan siihen perään Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele. Sitten voitaisiin käydä läpi, kun tänne on tullut aivan loistavia viestejä, missä meet tänä perjantaina, niin käydään niitäkin kohta läpi.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomi.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Ei, ei tällä.

0: Land perkele. Suomi popilla. Ihan kohta laitetaan beemiä soimaan kaiken arvoinen ja tasatunnin taisteluun on tullut aivan loistavia biisiehdotuksia. Niitä voi laittaa edelleen 0403564556 ja ääniviestit menee edelle. Tänne studioon tuli myös mahtava viesti ja mikä se on, niin mä kohta sen sulle soitan.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten

0: tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
1: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Kun opinnot alkaa, sit tar-

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247kampanja.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
8: Joo, terve.
7: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
8: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
7: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
12: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Veem ja kaiken arvoinen Suomi popilla. Se on perjantai, 11.25 on kello, Tuuli täällä sun kanssa. Ja Lauralta tuli viestiä WhatsAppiin 0403564556. Ja täytyy sanoa, että niin uskomatonta sinnikkyyttä jotenkin ja semmoista oikeanlaista asennetta. Tykkään kovasti. Kuunnellaan, mitä Laura kertoo.
1: No niin, nyt on oikein se aikaan liikenteessä.
0: Terve.
1: Työtön koko viikon pyörinyt me tässä tienaamassa rahaa mustikoilla, että saisi uudet silmälasit, niin ei tarvitse suojalaseissa pyöriä. Ja on ollut maanantaista asti sitä mieltä, että kyllä saisi tuo Antti Tuisku ja rahan takia soida, että saisi vähän vauhtia tuohon kerruuseen. Ja voi laittaa vaikka puoli tuntia putkeen, niin tulee semmoinen hyvä puolisankkoa varmaan siinä.
0: Puoli tuntia samaa biisiä. Kiitos Laura, kun laitoit viestiä. Ja kuunnellaan pieni pätkä tuosta Antti Tuiskun rahan takia. Ehdottomasti on nyt sitten harkinnassa, että toi biisi olisi tasatunnin taistelussa. Niin hieno homma, että mustikoita siellä keräät ja todella paljon Laura tsemppiä siihen hommaan. Se on kovaa duunia. Mä itse olin pari tuntia tuossa yksi päivä viikonloppuna lapsen kanssa ja mulla oli jo siitä selkä kipeä. Ja onhan toi sinänsä hassu, kun munkin toi biisi on tänään Antti Tuiskua, mutta mikä siinä? Anatude vastaan Anatude, eihän siinä mitään ongelmaa. Vesalaa laitetaan seuraavaksi soimaan muitakin ihmisiä. Minkä biisin sä haluaisit mukaan tasatunnin taisteluun? Sellainen perjantai-aiheinen biisi voit laittaa WhatsAppiin 0403564556 ääniviestillä sun ehdotuksen. Nyt Vesala ja muitakin ihmisiä siihen perään. Laitetaan Apulantaa näin perjantain kunniaksi Armo-biisi.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Apulanta ja Armo Suomi Popilla. Tänne on tullut aivan loistavia biisiehdotuksia, mitä tasatunnin taistelussa voisi tänään soida. Kuunnellaan tästä, mitä on muun muassa ehdotettu.
1: Tasatunnin taisteluun Kaija K. Korkkarit kattoon Sari Raumalta.
0: Aivan loistava ehdotus. Se tuli vähän nopeutettuna.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin
0: kuunnellaan
2: taistelu.
0: Siitä pieni pätkä. Ui, ui. Tästä kyllä lähtee perjantai... Anteeksi, tästä lähtee perjantai-fiilis aivan loistavasti. Kuunnellaan, mitä muuta tänne on tullut.
3: Mun mielestä tähän perjantai-kisaan, biisikisaan voisi sopia 4 vuoden aikaa. Petri Nykordilta. Nythän on 4 vuoden ajasta 1, eli kesä, ja kaiken lisäksi perjantai. Ja mun mielestä se on aivan loistava perjantai-biisi.
0: Joo, että 4 vuoden aikaa. Onko siitä Petri Nygårdinkin versio? Kuunnellaan pieni pätkä.

0: Joo, ihan oikein loistava ehdotus. Sitten tänne ehdotettiin myös, mikäs toi, Klamydia, Pala rauhaa -biisiä. Nämä on nyt kaikki sellaisia erinomaisia ehdotuksia kyllä kaikki. Taas vähän eteenpäin tosta. Joo. Tää on kuulemma ainoa oikea perjantai-biisi, jos Tonilta kysytään. Se on erinomainen. Erinomainen ehdotus tuokin. Sitten tänne oli tullut, Lilja oli ehdottanut semmoista biisiä kuin Lauri Haavilta, että kuka hitto sen päättää. Kuunnellaan siitä pieni pätkä.
1: Again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mieles paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkään aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä, sit on tullut mulle kylmä kylä.
0: Joo, siinäkin erinomainen ehdotus. Mikä olisi semmonen biisi, jonka just sinä haluat kuulla perjantai biisi, josta lähtee perjantai-fiilis? Laitapa 0403564556 ja ääniviestit menee edelle. Nyt kuunnellaan Ahtia, Sisko ja sen veli.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomi.

0: Ahti, sisko ja sen veli Suomi Popilla. Laitetaan aivan loistava duetto vuodelta 2022 ja siihen perään Halo Helsinkiä. Ja sen jälkeen vielä viimeiset tasatunnin taistelubiisiehdotukset käydään läpi ennen kuin tasatunnin taistelu sitten kello 12 starttaa. Ja siellähän mun biisinä on Antti Tuiskun Party, eli Paadippa Piidi Paadi nimellä myös tunnetaan. Kuunnellaan nyt nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
0: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Felix, herkkuja ruokapöytään.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
9: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, on vähän päässyt puutarhaan villiintymään.
12: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
13: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
12: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
13: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
12: No on. 69,90. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
16: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
17: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
18: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
4: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: sen.
1: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? 11.52 on kello ja vielä viimeisiä ehdotuksia tasatunnin taisteluun. Kuunnellaan, miten mahtavia ehdotuksia on tullut.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
2: Tietenkin vähän nostalgiaa peliin, eli Juliet Jonessin sydämen perjantai-ilta.
3: Perjantai-ilta. Perjantai-ilta.
4: Sannin mielen maisemat.
2: Pikkutytöt haluaisi kuunnella semmoisen.
0: Sannin mielen maisemat.
2: Kunniaksi.
0: Ihana.
5: Kyllä se olisi toi poikien vituiksi män. On muutenkin koko tämä helvetin päivä ihan aamusta lähtien mennyt ihan päin vettuun.
0: Voi ei! No sittenhän se sopii hyvin.
6: Kyllä ne voi laittaa se sokka irti.
0: Se on muuten kyllä kova.
6: Sillä aina perjantai lähtee eteenpäin menemään.
0: No kyllä.
7: Moi Tuuli.
0: Moi.
7: Mun ehdotus kaksintaisteluun olisi Nikke Ankaran, ettei vaan sattuisi mitään.
0: Se kyllä sopii. Hyvin tällainen äidillinen vaihtoehto, aivan loistava. Ja tänne on tullut myös, että perjantai-fiilistä tuova biisi on ehdottomasti Olli Halosen Synnytty saunomaan. Mikään ei ole sen parempi kuin sauna, kylmä juoma ja rauha työviikon jälkeen. Ja tälleen lomallakin ollessa sopii kyllä hyvin perjantai-fiiliksi. Kuunnellaan siitä vielä pätkä.
8: Raastupa, kirkko ja sairaala, koho kohtamme lauantai. Se on meidän pohjoinen DNA.
0: Aivan loistava ehdotus tuokin. Nyt tuli just vielä, että JVG viikonloppu kaksin taisteluun Marilta. Kiitos Mari, sekin on hyvä, erittäin hyvä ehdotus, mutta se ehkä oli jo yhtenä viikonloppuna, niin otetaan joku sellainen biisi, mitä ei ole vielä kaksin taistelussa ainakaan meikäläisen kanssa ollut. Kuunnellaan nyt Alisa Syrjää.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämän biisin nimi on Sydän on rikki ja tämän jälkeen sitten katsotaan uutisia, säätietoja ja sitten täytyy tehdä valintoja tasatunnin taistelusuhteen.

0: suomalaisista raaka-aineista.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen, voidaan ruoka. Rehti.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
6: Hei joo!
5: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Edinautomotive.fi.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.

0: kaksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Noin 30 000 ihmistä on evakuoitu Espanjaa ja Ranskaa riepottelevien maasto- ja metsäpalojen tieltä. Pahiten palo roihuaa Ranskan lounaisrannikolla, jossa on evakuoitu lähes 19 000 ihmistä. Perättäisten helleaaltojen kurittama Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista maastopalojen takia. Espanja puolestaan julisti eilen hätätilan Madridin alueelle maastopalojen takia. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi varoittavat yrityksiä venäläisestä kyberuhasta. Laundry Bear-niminen toimija yrittää murtautua organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin muun muassa varastetuilla käyttäjätunnuksilla. Vakavan kybervakoilun uhka kohdistuu erityisesti julkishallintoon, kriittiseen infrastruktuuriin ja puolustusteollisuuteen. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa elokuussa. Pari saapuu Suomeen 21. elokuuta Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Kruununprinsessa pari vierailee myös Vaskiluodossa, jossa pari tutustuu Wärtsilään ja sen teknologiakeskukseen. Noin 12% työelämässä olevista suomalaisista arvioi olleensa aiheettomasti sairauslomalla työuransa aikana. Asia selviää Suomen yrittäjien tilaamasta työelämägallupista. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen huomauttaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että turhat sairauslomat aiheuttavat ongelmia erityisesti pienille työnantajille, sillä lyhyen sairausloman kulut tulevat työnantajan kontolle.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.

0: JS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Maan pohjoisosassa tänään sataa vettä ja idässä myös muodostuu iltapäivällä sadekuuroja. Lämpötilat vaihtelee 12 ja 21 asteen välillä ja yöksi saapuu jo uusi sadealue sitten tuonne länsirannikolle. Lämpötilat etelässä 17 ja 20 asteen välillä, Keski-Suomessa semmoinen 15-16 astetta ja Lapissa sitten 10-13 astetta. Siellä tosiaan sitten myös vettä satelee, mutta monin paikoin on myös aurinkoista ja sitten puoli pilvistä näyttäisi olevan. Huomenna sen sijaan vähän tulee lisää sateita. Lämpötilat huomenna 16 ja 20 asteen välillä.
1: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
2: Aivan loistavaa perjantaita. Kello on 12.04 ja nyt on päivän paras hetki, nimittäin nyt mä saan laittaa tasatunnin taistelun käyntiin. Ja on ollut muuten ihan sairaan vaikea valita, että mikä biisi tänne valitaan. On tullut niin loistavia ehdotuksia. Tasatunnin taistelussa aina siis mun biisi vastaan kuulija biisi. Ja tänään mun biisinä oli siis Antti Tuiskun Party Papiri Paari, koska perjantai. Kuunnellaan siitä pieni pätkä.
3: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: Ja erittäin poikkeuksellisesti laitetaan myös Antti Tuiskun biisi tuohon vastaan, nimittäin se tarina, joka tähän tuli, oli niin mieletön. Mä toivon todella paljon tsemppiä sinne mustikkametsälle. Tää on Antti Tuiskun ja Rahan takia. On se kova. Kumman sä haluat kuulla kello 13 uutisten jälkeen? Laita äkkiä sun ääni 0403564556. Haluatko kuulla Anatuden Rahan takia vai Party Papiri Paari? Kumpi kertoo enemmän sun perjantaista?
3: Nyt se alkaa.
2: Nyt se alkaa.
3: Tasatunnin taistelu. Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 0403564556. Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
2: Juha Tapio lähti soimaan jotain niin oikeaa. Kyllä tämäkin mun mielestä perjantaihin toimii ihan älyttömän hyvin. Laitetaan tämän jälkeen upea duetto Elli Nooralta ja Samuli Putrolta Osuma.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli-Noora ja Samuli Putro. Osuma kappaleella. Onko sun autossa karkkiemma? Mä huomasin Susanna Laineen somea, kun vaklasin, että siellä on karkkiemma ja siellä on aina jotain tiettyä yhtä karkkia. Ja sitten mulle kävikin niin, että mähän löysin Susanna Laineen tuolta käytävältä ja otin hänet tänne studioon. Moi Susanna!
1: Hei, olen autokarkkeilun sanansaattajana tässä.
0: Lomalainen Laine.
1: Joo, mä tulin pyörähtämään, mulla oli vähän työasioita tässä sanomatalossa, niin sit mä huomasin sut ja autokarkkihöpinät.
0: Mikä tää oli siis tää autokarkkijuttu?
1: Siis ihan käsittämätöntä. Mä laitoin vaan someen eilen, että mä syön aina autossa näitä samoja turkinpippuri, se on joku hot and sour, siinä on niitä ruskeita ja värillisiä. Mä syön aina näitä, niitä on mulla niin kuin ympäri vuoden ja mä ostan aina sen pussin lisää. Ja sit mä vielä kerroin, että niitä pitää syödä siellä rauhallisesti imeksien ja ne auttaa pitkässä matkassa niinku autoilua ja sitten välillä voi ottaa, jos tarvii niinku tsemppi. Niin herra siunaa, mä sain siis varmaan 1500 viestiä, että minä syön myös noita samoja automatkalla, minäkin syön noita. Siis niinku, mä luulen, että mä oon ainut, joka syö autokarkkeja.
0: Sä luulit, että sä
1: oot 2000 kollegaa minulla. Niin tämä oli se juttu.
0: Mutta hauskaa, mun mies myös syö tommosia kovia salmiakkeja autossa, mutta mä en pysty syömään. Mulla lohkee hampaat, jos mä vedän tommosia. Mutta miten sinä...
2: Niitä pitää imeskellä.
0: Ai, eikö niitä saa purra?
2: Ei.
1: Se on se juttu, että kitalakin repee, tiedätkö, oikein sillä
0: lailla. Joo.
3: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Syöt sä autossa karkkia? Laita hei viestiä. Ja Susanna, ihanaa kesäloman jatkoa.
1: Kiitos.

0: huukoja taulut Suomi Popilla. Mä laitan ihan just sulle JVG Tuulisi, jossa Pete Parkkonen fiittaa ja siihen perään kaukuan 10 000 tuntia. Sä ehdit edelleen äänestää, kumman sä haluat tänään tasatunnin taistelubiisinä kuulla. Rahan takia vai Party Papiri Party? Ja molemmathan on siis Antti Tuiskun biisejä. Laita myös mulle sun, onko sulla autossa karkkistäshiä? Tänne on yksi viesti tullut. En syö karkkia ollenkaan, mutta purkkaa kyllä, laitto min.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: IVG-tuulisia, jossa Pete Parkkonen fiittaa Suomi Popilla. Kaukuan 10 000 tuntia laitetaan ihan just soimaan ja siihen perään Levi and the Leavings unelmia ja toimistohommia. Ja tulipa muuten mahtava viesti studioon. Hei, kuulin jutun karkin syönnistä pitkällä automatkalla. Oletteko ajatelleet, kuinka pitkä happohyökkäys siitä tulee? Terveisin hammashoitajana. Kuule Sinikka, sä oot aivan oikeassa. Onhan se just näin, että eihän se karkin syönti kauhean terveellistä oo. Voi siitä kuitenkin hyvä fiilis tulla. Kuunnellaan Kaukoja 10 000 tuntia.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit. Just a smile,

0: Levi and the Leavings. Unelmia ja toimistohommia Suomi Popilla. Kello on 12.33 ja edelleen voi äänestää tasatunnin taistelussa Antti Tuiskun Rahan takia vai Party Papidi Party. Kumpi on sellainen biisi, millä saat voimaa sun perjantaihin ja viimeisiin työhommiin, jos oot nyt hommia tekemässä. Laitetaan seuraavaksi sellainen biisi, jolla lähtee perjantai kuin perjantai liikkeelle erittäin mukavasti.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen

0: Sportti on pois, vauhti kiihtyy, Fit Matti ja Teppo tällä pääsee niin kuin aivan loistavasti perjantai-fiilikseen. Mä kerron sulle kohta, että miten sä voit voittaa tänään lippuja tonne Tapiola-festareille.
1: Kohta tulossa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
6: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Varasitko jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mut mehän puhuttiin,
11: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
14: Fiilistele rauhassa.
15: Hei. Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Joo.
1: Semmoinen siis loinen.
2: Ameeba.
1: Siis lemmikkinä.
2: Ei vaan.
1: Mä siis... nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Mm.

0: Kukkaleen ja Tuut Tuut Tuut Suomi Popilla. Ihan just laitetaan Tsenkafelta loistava perjantai-biisi, todella kaunis. Ja siihen perään Kisulta Polte. Tänään jaossa Tapiola-festareille lippuja. Miten sä voit voittaa noita lippuja? Sun pitää vaan kuunnella Suomi Poppia ja sit kun kuulet semmosen gongin äänen, niin sit soitat äkkiä tänne studioon 010-800-103, eli ei WhatsApp-numeroon, vaan tohon ihan lankalinjalle 010-800-103, kun kuulet gongin äänen. Ja sit jos sun puheluun vastataan, niin noi liput Tapiola-festareille on sun. Eli ei muuta kuin kuuntelet vaan radiota, niin voit voittaa lippuja.
1: Radio Suomi Pop,
2: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on musta niin mahtava biisi. Tsenkafe, todella kaunis. Nyt Suomi Popilla. 12.49 on kello.

0: Kisun polte Suomi-popilla ihan kohta yhden uutisia. Siellä muun muassa eräästä sosiaalisesta mediasta tunnetusta henkilöstä, jota syytetään nytten kahdesta raiskauksesta. Lisäksi katsotaan säätietoja tälle ja huomispäivälle. Sitten tietenkin toi tasatunnin taistelu ratkee. Vielä ehdit äänestää.
1: Radio Suomi-pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi-pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Visit K-supermarket.
3: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
6: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
7: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
11: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
12: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja

0: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
1: Ei vai!
0: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Tuore lohifilee 12,95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Ilta-Sanomien uutiset.
8: Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Suomalaista rappiostriimaajana tunnettua 23-vuotiasta naista syytetään 2 raiskauksesta. Lisäksi häntä syytetään laittomasta uhkauksesta ja huumausainerikoksesta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan syytteitä on tarkoitus käsitellä myöhemmin tänä vuonna naisen kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi varoittavat yrityksiä venäläisestä kyberuhasta. Laundry Bear-niminen toimija yrittää murtautua organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin muun muassa varastetuilla käyttäjätunnuksilla. Kybervakoilun uhka kohdistuu erityisesti julkishallintoon, kriittiseen infrastruktuuriin ja puolustusteollisuuteen. Noin 40 000 ihmistä on evakuoitu Espanjaa ja Ranskaa riepottelevien maasto- ja metsäpalojen tieltä. Pahiten palo roihuaa Ranskan lounaisrannikolla, jossa on evakuoitu lähes 19 000 ihmistä. Perättäisten helleaaltojen kurittama Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista maastopalojen takia. Espanja puolestaan julisti eilen hätätilan Madridin alueelle maastopalojen takia.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Tänään satelee sekä idässä että Lapissa ja päivän ylin lämpötila vaihtelee 12 ja 21 asteen välillä. Ja ensi yönä sitten myös tuolta länsirannikolta saapuu uusi sadealue. Lämpötila-asteet tänään etelässä 18-19 asteen välillä. Keski-Suomessa ollaan 14 ja 18 asteen välillä ja siellä sateisessa Lapissa 10 ja 14 asteen välillä. Huomenna sää on vähän lämpimämpi, 20kin voi olla etelässä, jopa 21 tuolla itärajalla. Keski-Suomessa ollaan 16-17 asteen tienoilla ja Lapissa puolipilvestä 13-16 astetta huomenna.
9: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
10: Oikein loistavaa päivää. 13.04 on kello ja nythän on päivän erittäin paras hetki. Erittäin paras hetki oli jo 12, kun sai laittaa tasatunnin taistelun käyntiin, mutta nyt se vasta paras hetki on, koska oikeasti voi kertoa, että mitkä ne on ne tasatunnin taistelun tulokset. Nimittäin ne on mulla tässä nyt suoraan nenän edessä. Täällä on ollut Antti Tuiskua tänään tarjolla perjantai-bangeri-biisiksi. Antti Tuisku ja Rahan takia ja Antti Tuisku Party Pity Party. Kumpi on sellainen perjantai-biisi, että sulla lähtee niin sanotusti perjantai-fiilis kattoon? Kuunnellaan noista molemmista pienet pätkät.

0: No kumpi nyt sitten voitti?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Ja niinhän siinä kävi, että 54% tämä biisi voitti. Tosi kiva maksaa tellit, lellit, sähköpuhelit. Rahatakin.

0: Karkoekorot!
1: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
2: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
1: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Mirella ja Timantte ja Suomi Popilla. Otetaan vähän perjantai-fiilistä täältä.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tällä lähtee perjantai-fiilis kattoon. Kaija K ja Supernaiset. Pistetään korkkarit kattoon ja nautitaan viikonlopusta, eks je. 13.12 on kello ja sehän on jo 24.7. tänään.

0: upea Kaija K ja supernaiset. Muistan viime kesänä tätä kuunneltiin kaverin polttareissa ja kyllähän siinä jo kyynelkin vierähti, kun on niin jotenkin, se on niin harvinaisia ja ihania ne hetket muiden mimmien kanssa.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme. Hieno kappale väärin ymmärtämisestä lähti soimaan. Se on perjantai.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme. Ihan kohta Elias Kaskista kuunnellaan. Meidän tässä kuuluisi Rakastu. Aivan ihana romanttinen kappale. Sitten mä haluan soittaa sulle pienen pätkän aamulta. Heinälypsy on Suomipopin aamuohjelma näin kesällä. Ja siellä tänään oli Shirley Karvinen ja Millu Haataja. Ja Shirley tunnusti semmoisen, rötöksen. Ai kauhea. Joo, kuunnellaan toi tunnustus kohta.
1: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
4: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
7: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
9: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Auto, Autovex.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Auto, Autovex.
17: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
18: Tässä meillä on taksi valittavana.
17: Panteet kristä. 95. Never forget.
18: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
17: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
19: 02:03:00.
17: No, soitan ehkä itsekin.
20: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
23: Renkaat ja autohuolto.

0: Elias Kaskista tässä soitetaan. Meidän tässä kuuluisi rakastua, aivan ihana kappale. Heinälypsy on Suomi Popin aamuohjelma näin kesäisin. Ja Shirley Karvinen oli tänään Millu Haatajan kanssa ja teki pienen tunnustuksen. Kuunnellaan pätkä tältä aamulta.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, Heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
2: Mä muistan, siinä oli semmoinen niinku, pylväs siinä karkkihyllyn edessä. Sitten mä menin jotenkin siihen taakse vähän seisomaan. Sitten mä katsoin, että jaha, tohon on niinku pudonnut nimenomaan karkkeja siihen lattialle.
3: Maahan.
2: Siis miten oikeasti reppana pitää olla. Mä en siis kuitenkaan uskaltanut sitä laarista suoraan napata. Mutta siis mulla kontrolli pehti. Ja mä muistan, että siinä lattialla oli joku tippunut semmoinen, niin kuin tiedätkö, niitä vanhaa autokarkkeja niitä. Niin mä painoin sellaisen punaisen suuhun ja äkkiä siellä nurkan takan, niin hän piti hirveellä raivolla pureskella siellä ja nielasta se. Mutta se huono oma tunto, mikä siitä tuli, mä lähdin siis juoksien ulos.
3: Ei.
2: Ihan dramaattisena. Ei. Äkkiä poliin kotiin, että eihän poliisi ota minua kiinni.
3: Ei, kun ja vie, saattaa vielä putkaan
2: niin,
3: tommosesta.
2: En pystynyt.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.
0: Mikael Gabriel lähti soimaan Älä herätä mua unesta. Ja studion oli tullut myös karkinsyöntiin liittyen viestiä, että on käyty miehen pussilla. Siellä on miehellä ollut autossa karkkipussi. Et kyllä me aikuisetkin osataan karkkia pölliä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
10: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: I want to do one last job with you.
12: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
11: One job, that's it.
12: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
11: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
12: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Suomi-popilla. On se hyvä päivä, kun on perjantai, vai mitä oot mieltä? Ja mulla on sulle muuten iloinen uutinen, erittäin iloinen uutinen, jonka haluan nyt sulle jakaa. Tapiola-festareille jaetaan vielä tänään lippuja, eli kannattaa pysyä kuulolla, kun kuulet ton gongin äänen, niin soittele äkkiä studioon 010800103, niin noi liput voi olla sun, eli kahdelle hengelle liput kaikille noille festaripäiville. Ja siellähän esiintyy vaikka ja ketä, siellä on myöskin äsken kuultu Isaac Eliot, ja siellä on Nylon Beat, Halo Helsinki, Lauri Haav, Jenni Vartiainen, Ege Zulu, Apulanta, Gettomassa, JVG, Kaija K. Kääriä ja lista sen kun vaan jatkuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ehkä nämä säätkin tästä ehtii lämmetä ennen elokuun puoliväliä, jolloin Tapiola-festarikin on. Tämä on nyt popera ja kuuma kesä Suomi Popilla.

0: Ihana Viivi, aamun kuiskaus Suomi Popilla. Kello tulee ihan kohta 2 ja sehän tarkoittaa 2 uutisia ja säätietoja. Siihen perään laitan sulle Kaija Koota soimaan. Kaunis, rietas, onnellinen ja Olli Haloselta vähän rahaa ja paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Kuulitko? Sari on myymässä autoaan.
6: Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo. Sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
15: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
14: Teet marinaadia?
15: Ei ihan itse. Teen aina.
14: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
15: Jaa, grillimaisteria vai?
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
17: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
18: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
19: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
18: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
19: Aina Bauhausia puutarhaan.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: kesäradio.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Oikein loistavaa perjantaita. Sehän on ihan just viikonloppu. Laitetaan sen kunniaksi Kaijakolta kaunis, rietas, onnellinen. Ja siihen perään Olli Haloselta vähän rahaa ja paljon rakkautta. Käydään sen jälkeen läpi, että mitä kaikkea nyt viikonloppuna Suomessa oikein tapahtuu ja mitä sitä voisi viikonloppuna keksiä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuuli Mattila. Ja Suomen parhaat biisit.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Ei. Joo. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia ihmisiä maailmaan joka päivä. Niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin ylös.

0: Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta Suomi-popilla. Ihan just kuunnellaan Ahdilta ja Beemiltä Mato-biisi Tähdet. Mut sitä ennen käydään läpi, mitä kaikkea tänä viikonloppuna oikein tapahtuu. Mitä kaikkea tänä viikonloppuna tapahtuu? No esimerkiksi Kuopion Rock on Kuopiossa. Down by the Laituri Turussa. Sitten on Goostock Oulussa. Mitäs muuta? Suuret oluet, pienet panimot. Tämmönen Rautatien torilla nyt alkoi 22.7. jo toi tapahtuma. Onkohan se vielä? Kyllä se varmaan vielä viikonlopunkin on. Kyllä, se on lauantaihin saakka. Sitten on Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoskella. Raahella on Rantajatsit. Sitten on Purple Fest, Indian musiikkifestari Hämeenlinnassa. Vinhan kirjajuhlat Vinhan kirjakaupassa. Täällähän on vaikka ja mitä kuule erilaisia. Keuruun selkä Beach Party Keuruulla. Koskirokki. Fiskars Summer Festival on Fiskarsissa. Oi oi, pitäisikö sinne itse mennä? Turku Sea Jazz Forum Marinum Turku. Kyllä täällä löytyy kuule kaikille jotain.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila.
2: Ja Suomen parhaat biisit.
0: Jos et ole festari-ihmisiä, niin sittenhän sitä voi keksiä jotain muuta. Puhutaan siitä kohta, mutta nyt Ahti ja Beemin Tähdet.

0: Ahdin ja Beemin tähdet Suomi-popilla. Mä laitan ihan just sulle Haloo Helsinkiä soimaan Kuule minua ja siihen perään Dingon Levoton tuhkimo. Mulla on myös pari ideaa, mitä voisit ehkä viikonloppuna tehdä, mikäli et ole festareille lähdössä. Käydään ne kohta läpi.
1: Radio Suomi Pop.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapio-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
2: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
14: Mutsi, onks me mitään syötävää?
15: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
14: Eiks on mitään muuta?
15: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
14: Yes, eli on syötävää.
15: Kyllä, on siellä syötävää.
16: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
17: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Helsinki, kuule minua. Mitä sitä tehdä nyt viikonloppuna? Se on mahtavaa, miten paljon festivaaleja Suomen kesään mahtuu, mutta jos et saa festari-ihminen, niin mitä sitä sitten tekisi? Mun mielestä yksi tosi hauska idea on se, että menee vaan randomisti johonkin lähikaupunkiin, jollain junalla tai bussilla, ja menee vaan seikkailemaan ja kattelee niin kuin vähän silleen turrena sitä. Ja senhän voi tehdä tosi edullisestikin. Eihän sinne tarvi yöksi jäädä, menee vaikka päiväreissulle. Jos on lapsia, niin menee katsoa vaikka leikkipuistot. Minkälaisia leikkipuistoja siinä naapuripitäjässä on? Ja ottaa omat eväät mukaan, niin ei mene siihenkään rahaa, jos on sillä lailla tiukka budjetti. Tokihan ne eväätkin jostain pitää tehdä, mutta kuitenkin se on vähän edullisempaa, kun sitten mennään johonkin ravintolaan. Ja on onneksi myös olemassa eri hintaisia kahviloita ja ravintoloitakin. Mutta kyllä mä itsekin olen tänä kesänä muutaman kerran ihmetellyt sitä, miten kalliita voi esimerkiksi jäätelöpallot olla. Ja onkin monta kertaa sitten päätynyt ostaa kaupasta litran pakkauksen, niin siitä riittää moneksi päiväksi.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja kirppareillahan on hauska käydä, sieltä löytyy aina jotain ihmeteltävää. Ja tää Dingon Levoton tuhkimo, joka nyt soi, niin tämähän toimii erinomaisesti myös karaokeessa. Se on myös hauska ajanviete viikonloppuisin. Laitetaan kohta Robin Pakkalle, niin häitä pidellys soimaan selkeä. Akseli Hallan päivän

suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Robin Pakkaleen häitä piidellyt, jossa Tupe fiittaa. Suomalaisuuden soundtrack ja Suomipop on täyttänyt tänä vuonna 25 vuotta ja sen kunniaksi jokainen päivä yksi juontaja saa valita päivälle biisin. Ja tänään onnekkaana on ollut Akseli Ahola. Ja kuunnellaankin nyt, että mikä on Akseli Aholan päivän biisivalinta. Ja on kyllä hieno, mutta yllättävä valinta.
1: Radio Suomipop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
2: Mun kesäbiisi. Heti kun tän biisin ekat rummut ne alkaa hakkaa, niin tekee mieli kaataa itselleen sangriaa ja sheikkaa sitä ässiä. Jopa mun, joka tanssii siis aina epärytmissä, sheikkaa sitä ässiä. Niin se menee. Ja tää hetki tässä biisissä, se on se hetki, kun aurinko tulee sen poutapilven takaa esiin. Jee!

Oikeasti tämä on uudempi biisi, mutta muistoissani mä jotenkin ajaudun siitäkin huolimatta johonkin silloin sinne nuoruuden kesiin, Sweet 16 aikoihin. Ei ollut huolia, ei ollut murheita. Meitsi kulki lappuhaalareissa huivi päässä ympäriinsä. Orange Lonkku, se oli tullut just silloin uutena kauppoihin ja uusi Nokia 50, se pärisi taskussa. Friendit soittelee, että hei hei, mennäänkö rantsuun, ota tekniikkapallo mukaan, mennään vetää vähän höntsää. Joo, me nautittiin elämästä ihan pandana. Tässä on Anna Abreu ja mun kesäbiisi, Pandana.

0: Anna Abreu bandana. Ihanasti Akseli Aholan biisin päivävalinnassa hän vei meidät aika matkalle oman nuoruutensa. Kuunnellaan seuraavaksi Eeriniltä aivan mahtava biisi, joka saattaa kertoa rakastuneen ihmisen sunnuntain vietosta. Yhtenä sunnuntaina.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuuli Mattila ja Suomi.

0: Suomi Popilla. Tästä on hyvä siirtyä perjantain viettoon suoraan sunnuntai-aiheisesta biisistä. Nyt mä laitan semmoset perjantai-bangeri-biisit soimaan, että päästään oikeasti tunnelmaa. Kuunnellaan pienet pätkät noista biiseistä, jotka kohta soitan sulle.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet

0: hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
10: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusta.

0: sisustusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Viskari. Suomi Finland perkelee. On tää kova. Kyllä tästä semmoiseen perjantai-fiilikseen pääsee, ettei mitään rajaa. PMMPtä seuraavaksi matkalaulu. Jos oot johonkin matkalla, niin toi toimii siihen loistavasti. Esimerkiksi auton ratissa. Ja siihen perää Ellinoralta. Bang bang, typerä sydän, jossa Eetu fiittaa. Tuuli täällä sun kanssa.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila.
2: Ja Suomen parhaat.

0: Feat Eetu, Suomi Popilla. Ihan kohta 3 uutisia sää tietoja. Siihen perään Akseli Ahola tunnin verran sun seurana. Musiikissa tulossa muun muassa elokuulta mahtava biisi Saatilla ja Beemin ja Olavi Uusivirran Viimeinen tanssi. Ja 4:stä eteenpäin sitten menopaluohjelma 8 asti ja sen jälkeen Eetu Kohon perjantai-terassiohjelma. Ja muistuttaisin, että vielä Tapiola-festareille tänään lippuja jaossa, joten kannattaa pysyä kuulolla. Tuuli Mattila, eli minä taas sun seurana sitten maanantaina kello 11 kesäpäivässä. Nyt mä sanon sulle hyvää viikonloppua. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Itus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Hei, dude.
7: Heippa.
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
14: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
15: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Ei se tarkoita sitä, että jois.
15: Niin.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa jutussa, jossa pahoinpidelty 74-vuotias nainen kuoli vammoihinsa Espoossa alkukeväällä. Oikeus tuomitsi naisen 56-vuotiaan aviomiehen 10 vuoden ja 2 kuukauden ehdottomaan vankeuteen taposta. Oikeuden mukaan mies pahoinpiteli vaimoaan pariskunnan yhteisessä kodissa Espoon Matinkylässä helmi-maaliskuun taitteessa. Nainen sai vakavia vammoja ja kuoli maaliskuun lopussa. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi varoittavat yrityksiä venäläisestä kyberuhasta. Laundry Bear-niminen toimija yrittää murtautua organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin muun muassa varastetuilla käyttäjätunnuksilla. Kybervakoilun uhka kohdistuu erityisesti julkishallintoon, kriittiseen infrastruktuuriin ja puolustusteollisuuteen. Gaasan kaistalla ei ole enää suoranaista nälänhätää, kertoo avustusjärjestöjen yhteistyöelin IPC. Ruokaa ei silti ole riittävästi ja UNICEFin mukaan monet lapset ovat jatkuvasti nälissään. Asukkaat elävät ahtaissa telttaleireissä tai raunioissa. Puutteellinen jätehuolto ja viemäröinti lisäävät tautien leviämistä.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.

0: biisit.
1: Hei, oikein hyvää perjantaita. It's Friday night, yeah yeah, come on. Ja sitten sillä lailla, let's go to housuun. Akseli Ahola täällä Radio Suomen Popin studiossa. Oikein hyvää sitä itseään. Perjantai 24.7. Mitäs meinasit tehdä, hei? Tossa muistutan mua muuten, hei. Heinäkuun hittejä, niitä käydään torstai-illassa läpi. Käy ilmi antamassa omas. Sitten on tuossa vähän festarihommaa ja kaikkea muuta kivaa, mitä keksitäänkään ennen kuin meno paluu kello 16 valtaa studion. Nyt sitä hyvää musiikkia, sitähän sä kysyit. BM ja viimeinen tanssi yhdessä Olavi Uusivirran kanssa. Ja sitten olisi tuossa elokuu. Saatilla.
0: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
2: Suomi.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: BM Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi Radio Suomi Popilla. Sun seurana, hei, ihan perjantai-fiiliksissä mä vaan sanon, Akseli Ahola. Kuuntelet Radio Suomi Popia ja näin se on homman nimi, että mun piti sulle Tapiola-festareista muistuttaa. Vieläkö jaksaa, hei. No nyt voi vetää vähän välihappea, jos ei nyt tänä viikonloppuna ole jo jotain. Mutta sitten taas 14-15.8. Espoon Leppävaarassa, niin siellä olisi Tapiola-festivaali. 40 huippuartistia, VIP-launchia, sitä tätä tota kaikenlaista. Apulannasta Kääriään, Nylon Beattiin, Kaija Kooho, Halo Helsinki ja Ketto Masaa. You name it, sieltä löytyy. Jos sä haluat voittaa lippuja tonne, niin kuuntele Radio Suomi Poppia. Aina kun se kongi kumahtaa samalla lailla kuin tuossa Suomi Poppi-festareiden suhteen, niin silloin soittoa studioon, se pelkkä soitto riittää. 01080103. Et mitäpä vielä, pysyppä kuulolla. Halo Helsinki, voiko enkelit kieksyä? Sekin löytyy Espoon Tapiolasta sitten elokuun puolella. Ja sitä ennen, Ani, jos puhutaan totta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Näin sulle artikuloi Akseli Ahola suoraan Suomipopin studiosta. Hyvää kivaa perjantaita. Hei, eikö se kellokin vetele sitä paljon, että voi rupea sitä kellokorttia leimaamaan ja suuntaa sitten niihin valosimpiin saleihin. Hei, jos sä haluat vaikuttaa Suomipopilla soitettavaan musiikkiin, ikään kuin Arkadianmäellä olisit ja asioihin vaikuttaisit, niin Linda Lampeniuksen Pete Parkkosen Liekinheitin kappaleen jälkeen, niin palataan tähän. Miten sä voit saada sun kesähittis kuulumaan?
1: Radio Suomipop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomipop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hei, auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Joo,
7: tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin lounea.
8: Lounea.fi.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
10: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimme hiinan?
2: Niin.
1: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
2: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
1: No ei, ei. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen?
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
6: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Yes, Linda Lampenius, Pete Parkkonen. Ja sitten menisin sanoa UMK-biisi. Toki se sitäkin on, mutta sen jälkeen myöskin Euroviisu-biisu. Sija 6 tommosella ketkautuksella se oli liekiheitin se. Kuuntelet Radio Suomen Poppia, Akseli Aholla täällä. Niin, kuin vaikea, että se voi olla vaan sitten hyvä mukaansa tempaava alku, hyvä kertsi ja sitten loppusoinnut siihen, niin eikö se ole se hittibiisi siinä? Ei se ollut se, mitä mun piti sanoa. Hei, jos sä haluat vaikuttaa, mitä Suomen Popilla soi, että sun heinäkuun hitti nimenomaan sois, niin meepä osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomen Pop. Heinäkuun hitti, Alina Voronkova laittaa ne torstai-iltaisin sitten järjestykseen. Käy kertomassa sinne, mikä biisi ja minkä takia just tää on sun valinta. Ootsä rakastunut, ihastunut, vihastunut silloin sen tahtiin vai mitä oikein onkaan tapahtunut, niin suottaapi kuulee olla, että torstai-illassa just sun heinäkuun hitti pärähtääkin soimaan. Nyt pärähtää soimaan Jenni Vartiainen, Joku johon nojata, uutta musiikkia sieltä suunnalta. Siellä on kuule sitkoa siinä biisissä, sitä ennen Kaija K ja Siniset tikkaat.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta. Radio Suomen Popilla Joku johon nojata. Akseli Ahola täällä sun seurannas. Hyvää viikonloppua, hyvää perjantaita. Joko sä lähit niihin valoisempiin saleihin. Sä oot jo etukenossa, sä oot nenätuulen halkojana menossa kohti sitä ihanaa kesäviikonloppua, niin se kuuluu ollakin. Hei, Alisa Syrjään sydän on rikki. Hieno biisi, soitan sulle Viivi USA ja sitten katsotaan, jos tota menopaluun jengi vilahti jo tuolla, mutta kerkiikö kukaan niistä studioon. Katsotaan sitä kuvioa ihan kohta.
1: Kohta tulossa.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman.

0: Nyman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hoitus.
1: Hedinautomotive.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
6: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
6: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
6: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
12: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: alkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Joo.
1: Semmoinen siis loinen.
2: Ameeba.
1: Siis lemmikkinä.
2: Ei vaan.
1: Mä siis... nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, Radio Suomi Popilla. Akseli Ahola täällä, perjantaita vaan, it's Friday, it's lördag, on huomenna ja tänään on siis perjantai. Näin se menee. Hei, menopaluun jengi oli tossa ja hävisi sen Siljan tien, mutta kyllä siellä turvaväleistä ja sumuvaloista puhuttiin jo tossakin kohtaa. Taisi jollakin olla ne päälläkin sumuvalot. Nimittäin kello 16 eteenpäin, hei, menopaluu sun seurana, jos oot rati ja penkin välissä matkalla jonnekin ehkä mökkirantaan tai muualle, niin kandee pysyy kuulollani. Oot sitten myöskin tietoinen, mitä tien päällä tapahtuu. Alisa Syrjästä tuli mieleen, hei, esiintyy myöskin 50 tarinaa epuista podcastissa. Kertoo omasta vinkkelistä, että mimmosta menoa. Pelotti vähän eppuja kuunnella nuorempana Alisaa. Toi on meidän Satu Kotosen luotsaama podcasti 50 tarinaa epuista. 50-vuotisjuhla vuoden kunniaksi. Kaikki häipyy on vain nyt muuten konserttiin. Hei, kande olla kuulolla. Tässä Radio Suomi Poppia kuunnellen, koska loppuun myydyille keikoille, vikoille elokuun keikoille, niin saattaa olla, että täältä suunnasta lippuja löytyykin. Otetaan tuohon löyhällä aasinsillalla nyt sitten eppuja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Sieltä se lähti soimaan, eppu normaali vuonna 85, kauan on aikaa siis ja sitä rataa. Joo, pysy kuulolla sitten, jos mielit loppuun myydylle keikalle. Oisko sittenkin kuitenkin lippuja? Ja supla.fi, niin podcasti sieltä.

0: Tämä on Eppu Normaali vuonna 85. Tämä on myöskin Radio Suom Pop, mitä kuuntelet. Ja minä olen Akseli Ahola, paitsi että nyt luovutaan tän nojatuoli, mikä tuoli, tää toimistotuoli, ohjaamon menopaluu jengille Harri Moisio, Kristina Kommulainen ja Manu Tuppurainen. Turvaväliä, sumuvaloa, tietoa tien päältä, kaikkea muuta, kisaa ja visaa, pysy kuulolla. Ja hei, mehän treffataan huomenna, kuule 12 eteenpäin sitten lauantaina, niin ei tässä kauaa tarvi olla erossa. No niin, nyt ne häätään mut, joo, mä meen. Ai eipä, hyvää perjantaita.
1: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristina Kommulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
9: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
16: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
17: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
18: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
19: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
18: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki.
4: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki.
20: valokuitunen.fi.
21: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Kansanedustaja Päivi Räsänen on valittanut saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsänen toivoo, että tuomio todetaan sanan- ja uskonnonvapauksien vastaiseksi. Hänen mukaansa valitus on 610-sivuinen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Rauman telakalla keskiviikkona sattuneessa trukkionnettomuudessa vakavasti loukkaantunut työntekijä on kuollut vammoihinsa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Onnettomuus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä. Telakka-alueella kävellyt mies jäi trukin alle ja loukkaantui vakavasti. Hänet vietiin sairaalahoitoon, mutta hän menehtyi perjantaina. Poliisi tutkii tapausta ainakin törkeänä kuolemantuottamuksena. Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Gaasan kaistalla ei ole enää suoranaista nälänhätää, kertoo avustusjärjestöjen yhteistyöelin IPC. Ruokaa ei silti ole riittävästi ja UNICEFin mukaan monet lapset ovat jatkuvasti nälissään. Asukkaat elävät ahtaissa telttaleireissä tai raunioissa. Puutteellinen jätehuolto ja viemäröinti lisäävät tautien leviämistä.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
25: Ensi yöksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue. Huomenna päivällä aurinko näyttäytyy etelä- ja keskiosassa maata sekä aivan pohjoisosassa maata. Lämpöasteet etelässä 18 ja 20 ja pohjoisosassa 13 ja 16 asteen välillä. Näillä mennään.
24: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
26: Tämä on Radio Suomi-popin menopalu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
27: Mukavaa perjantai-iltapäivää. Täällä tosiaan ollaan, kello on 16.04. Harri Moisio, Manu Tuppurainen ja nimipäiväsankari Kristina Komulainen.
28: Minä unohdin tämän aivan kokonaan. Hyvä nimipäivä.
27: Minä päätin säästää sen tähän kohtaan.
25: Joo, kiitos. Aika hieno. Joo, no mutta kukapa näitä nimipäiviä enää nykyään muistaa. Mutta Harri muisti.
27: Harri muisti. Minä muistin, joo.
25: Kiitos paljon onnitteluista. Kysymys tästä viikosta, kun säät hiukan viileni, niin miltä se nyt sitten tuntui?
28: No eipä se oikeastaan loppujen lopuksi tuntunut miltään.
25: Kävitkö katsoa Odyssein?
28: En. Keksin kaikkea muuta puuhaa kyllä.
25: Joo.
27: Sama homma joo, ei oikein tuntunut miltään. Olen käynyt vähän ajelemassa niin polkupyörällä kuin moottoripyörällä ja ollut kotona ja vähän siivonnut, tai ainakin yrittänyt siivota, tai olen ollut

0: Siellä on, kuulkaa, siellä on ravustus kovasta käynnissä.
1: Merrat järvessä.
0: Juu.
1: Laittakaa meille viestejä, mikäli näette erityisesti liikenteessä jotain laajemmankin yleisön korville sopivaa. 0403564556, se on meidän WhatsApp-numero. Eli mitä näette liikenteessä, jos on jotain mainittavaa, kertokaa se meille.
0: Me seurataan liikenteen tapahtumia kello 20 asti. Ja hei, meillä on tänään liikennejuristi tulossa myöhemmin lähetyksessä. Ja tämmöinen aihe, että saako valoja vilkuttaa liikenteessä varoituksena, että poliisi on lähimaastossa. Mitä lakikirja sanoo?
2: Siihen saadaan vastaus sillä.
1: Oliko niin, että meillä on saman tien ihan virallisia liikennetietoja?
2: Kyllähän tarjolla? Meillä on.
3: Menopaluu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tiellä 4 Jyväskylän tie Pyhäjärvi on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tarkempi paikka on Maaselkä Hyvösenmäki sillä välillä.
0: Meillä on, kuulkaa, artisti hetken kuluttua puhelimen päässä, tai näin ainakin kovasti toivomme.
2: Kyllä, Olka.
1: Olkan pitäisi olla meillä langan päässä, ja mikäli olen oikein ymmärtänyt, hän on Oulussa tällä hetkellä.
2: 6 tokkia siellä vietellään.
1: Valmistautumassa omaan keikkaan. Menopaluu kello 20 saakka. Nyt Robin Pakkaleen tuut. Toivottavasti sellaista nyt ei kuulu tällä kertaa, kun Olkalle kohta soitellaan. Olka meillä äänessä ihan kohta.
3: Radio Suomi-popin Menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin Menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Bes ja sammumaton. Tilanne ikävä kyllä on nyt se, että me emme saaneet Olgaan yhteyttä. Kaikki me teimme, mutta kävi niin kuin aina. Oli aikana tämmöinen vanha sanonta. Joo. Parhaamme yritimme, mutta kävi niin kuin aina. Joo, olemme pahoillamme Olgaan, emme saaneet yhteyttä, mutta tsemppiä keikalle, se alkaa tunnin kuluttua Oulussa. Hän on Kuustokissa siis esiintymässä.
1: Joka on yksi isoista kesätapahtumista Suomessa.
2: Itsevarma Mimmi, mä olisin ehdottomasti halunnut häneltä kysyä, että minkälainen tämä itsevarma Mimmi on liikenteessä, mutta jääköön se nyt sitten meille tähän omaan pohdintaan.
1: Mulla oli liikenteessä tällä viikolla vähän semmoinen tilanne, että en hirveän itsevarmaksi kyllä itseäni tuntenut siinä tilanteessa.
2: No.
1: Oli vähän jopa pelottava tilanne. Minua lähdettiin jahtaamaan.
2: Oho. Sano vielä missä siis?
1: Liikenteessä. Siis olin autolla liikenteessä, niin minua lähdettiin jahtaamaan.
2: Toisella autolla. Okei. Okay.
0: Mennäänpäs tähän tarkemmin. Nyt jahtaaja ei ollut siis virkavalta.
1: Ei, ei missään tapauksessa.
0: Mennään Arttu Viskarin jälkeen tarkemmin aiheeseen.
3: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
4: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei!
9: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
11: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
12: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
17: Radio Suomi.
18: Pop. Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskari ja Mökkitie.
1: Ennen kuin mennään meikäläisen jahtaamistarinaan, niin mainitaan sen verran, että tiellä 4 Jyväskylän tiellä Pyhäjärvellä on tapahtunut onnettomuus ja siellä on tällä hetkellä se tilanne, että onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi ja tämä oli siis välillä Maaselkä Hyvösenmäki. Mutta niin kuin sanoin, niin mua jahdattiin tällä viikolla liikenteessä ja tapahtumat lähtivät käyntiin parkkipaikalta tuolta Vantaalta, olin lounaalla. Ja läksin autolla siitä sitten liikenteeseen. Ja auto oli parkissa sillä tavalla, että vasemmalla puolella oli pakettiauto ja näkyvyys oli hieman huono sinne vasemmalle, minne olin kääntymässä. Ja sitten läksin siitä vähän huonoon ja niin sanotusti pieneen väliin autolla liikenteeseen. Ja sieltä sitten tuli toinen valkoinen henkilöauto sieltä toisesta suunnasta. Ja hän joutui sitten siinä vähän minun takia jarruttelemaan. Mä kun ajon siitä ohi vielä, niin mä pudistelin päätäni siinä, että nyt Manu teet pienen virheen liikenteessä, mutta jatkoin sitten sen enemmän sitä sitten jäämättä selvittelemään siihen niin matkaan. Ja olin jonkun aikaa ajanut autollani, kerkäsin puhumaan kaverin kanssa jopa pienen puhelun siinä välissä. Ja sitten olin liikennevaloissa, niin huomasin liikennevaloista vihreillä liikkeelle lähtiessä, että joku on siellä mun auton takana, näin sen peilistä.
2: Joo.
1: Ja kun jatkoin matkaa, niin näin, että tämä sama valkoinen henkilöauto oli siellä keskellä tietä, parkissa, keskellä liikennettä, ja ilmeisesti tämä auton kuljettaja oli niin kuin lähtenyt jalkautumaan siitä, tullakseen niin kuin minun luokse. Ja niin jatkoin matkaa edelleen, ja aloin miettimään, että mitäs tässä nyt oikein tapahtuu, että tämä liittyy jotenkin siihen meikäläisen pienen törttöilyisellä parkkipaikalla.
2: Ja
1: jatkoin kuitenkin matkaa, pysähdyin seuraaviin liikennevaloihin, niin tämä auto tuli oikeata kaistaa ohi ja kiilasi oman autonsa siihen sillä tavalla poikittain siihen minun auton ja sen oikein kaistan eteen. Et liikenne ei liikkunut mihinkään, takana tulevat rupesi tööttäilemään ja kaikkea. Ja sitten tämä henkilö tuli sieltä autosta ulos siihen meikäläisen niin kuin kuskin puolen siihen ikkunan taakse huutamaan, että et sä tunne mua, et sä muista kuka mä oon. Mm. Että sä oot Tuppuraisen Manu, et sä muista kuka mä oon.
2: No erikoinen tilanne.
1: Joo.
0: Todella.
1: Ja mä sitten vähän rautin siinä ikkunaa ja sitten sanoin, että hei, et ihan easya, että mähän siinä niin kuin mokan tein, että olen pahoillani virheestä, minkä tein liikenteessä. Ja tämä henkilö pyörähti kannoillaan ympäri. Sitten hän hyppäsi autoonsa ja mä ajattelin, että selvitetään tämä juttu. Ja vetäisin U-käännöksen siinä, läksin hänen perään.
2: Aika rohkeeta.
0: Nyt on rohkeeta.
1: Läksin hänen perään ja hän kun näki, että minä tulen perässä, niin hän ajoi pyörätielle autolla.
2: Oho.
1: Ja mä sitten viittelen, että hei, ei jäädä tähän keskelle liikennettä jälleen, vaan mennään tonne parkkipaikalle. Mm. Että selvitetään tämä siellä ja jatkoin matkaa ja hän tuli perässä. Ja mä sitten vielä satuin menemään siihen parkkipaikalle sillä tavalla, että siinä oli poliisiauto, joka oli kylläkin tyhjä, oli vieressä. Mm. Niin siitäkin minä sain sitten siinä parkkipaikalla niin kuin syyt niskoilleni, että tulit vielä semmoiseen paikkaan, missä on kytät, mulle sanottiin. Edelleenkin mä hänelle totesin, kun hän tuli siihen mun luokse, että hei, sori, mä teen liikenteessä virheen, mä läksin pieneen väliin, minä olen syyllinen tähän, mutta sitä en tietenkään sanonut hänelle, että vähän ihmettelen tätä raivostumista ja minun jahtaamistani tässä asiassa.
0: Oot sä kyllä rohkea kaveri, että sä lähdet oikeasti. Toki mulla semmoinen käyttövoima, mikä mulla on uteliaisuus,
1: niin,
0: mutta tässä tapauksessa ehkä pelko olisi voittanut jopa uteliaisuuden.
1: No kun tämä kaveri oli tutun näköinen, niin mä ajattelin, että tämä on ehkä nyt siinä se turva, että mä lähden niin kuin selvittämään tämän asian.
2: Mutta nyt se kysymys kuuluu, kun sä sanoit, että mä lähden selvittämään, että mikä tämä tarina on? Mitä tässä on niin kuin tapahtunut? Miksi sä lähti jahtaamaan sua?
1: Me voidaan pistää musiikkia ja
0: jatkaa
1: siitä. Pistetään
0: portion pois tähän ja kuunnellaan tämä. Mitä sen jälkeen on oikein tapahtunut? Tai mitkä ovat olleet edeltäneet tapahtumat
2: paremmin?
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii. Ja nyt takaisin Manu Tuppuraisen jahtiin. Tuppuraisen jahti on ollut käynnissä Vantaalla, mutta mistä syystä?
1: Ravustuskausi on ja kohtaan hirvistys. Ja.
2: Niin ja sitten on vielä Tuppuraisjahti.
0: Niin. Niin.
2: Joo. No tämä jahti nyt sitten eteni sillä tavalla, että tämä henkilö vielä siinä kun hän oli sitten mun auton äärellä, niin hän sitten mulle vielä sanoi, että kun sä puristelit päätä siellä, niin mä niin kuin mietin, että tämä hänen kimmastumisensa johtuu siitä, että mä niin kuin hänelle puristelin päätäni ikään kuin, että hän oli nyt siinä se mokaaja.
1: Mm.
2: Vaikka minä hänelle sitten sanoin, että minähän tässä niin kuin virheen teen liikenteessä ja olen sitä pahoillani. Ja hän sitten poistui siitä paikan päältä ja huusi vielä mulle sitten perään, että no hyvä, että edes sen myönnät, että teit virheen. Ja mä jälkeenpäin sitten rupesin miettimään, että mikä tässä nyt oli niin kuin tämän välikohtauksen niin kuin yksi syy mahdollisesti, niin se oli se, että mä tämän henkilön olen tavannut joskus 15 vuotta sitten eräissä kotibileissä.
1: Mm-hmm.
2: Ja senkin jälkeen ainakin yhden kerran. Mä luulen, että en nyt tietenkään ole varma, mutta yksi syy saattoi siihen olla myös se, että miksi tässä tämmöinen hermostuminen tapahtunut oli se, että me oltiin samasta naisesta kiinnostuneita. Mm-hmm. Ja minä olin sitten tämän naisen kanssa jonkun verran tekemisissä sitten silloin 15 vuotta sitten, että hän ehkä saattoi kokea, että hän jäi siinä hieman kakkoseksi. Mutta en tietenkään voi olla varma, että johtuiko se tästä. Mm. Mutta
0: hän ei päässyt saatille, kuten Suomi-filmeissä saatettaisiin
2: niin,
0: sanoa.
2: Niin.
1: Mutta se on jäänyt hiertämään.
2: Mutta joku oli nyt erikoinen juttu, että toki liikennehän on semmoinen asia, että siellä niinku tunnekuohuja tulee ja se kuohuttaa meidän tunteita myös. Että en tiedä niinku vieläkään, että mikä tässä oli niin kuin se lopullinen syy, että piti lähteä liikenteessä jahtaamaan minua, pysäyttää auto 2 kertaa kadulle niin kuin vilkkaassa liikenteessä ja tulla sieltä autosta pois koputtelemaan auton niin kuin lasiin, ja sitten vielä pyörätielle kerran siinä kammeta, että erikoista. Hyvin erikoista. Olen edelleenkin hyvin hämmentynyt tästä tapahtumaketjusta.
0: Kyllä mä uskon, että nämä hormonaaliset syyt ovat kyllä nyt tässä olleet pääroolissa. Sellainen olo nyt kyllä tulee.
1: Niin, kyllähän kun toi tunne vie, niin sitä itsekin usein miettii jälkikäteen. Että
0: koska
1: mitä
0: hän otti tämän esille, että etkö muista minua, että
2: niin,
0: tunne.
2: Niin. Sekin voi olla, joo.
1: Mä jäin miettimään vaan sitä, että kun Manu mokasit siinä liikenteessä ja sitten pyöritit päätä, niin kuin sä sanoit, ja sen voi lukea niin monella tavalla, että sä pyörittänyt.
2: Kyllä.
1: Mutta mikä olisi sitten se tapa, siis toi on haastava, siis kyllä mäkin voisin lukea samalla tavalla, mutta mikä on hyvä tapa osoittaa toiselle, että minä mokasin? Niin kuin armoton itsensä osoittelu vai niin kuin miten osoittaa toiselle, että se olin minä,
2: kyllä,
1: my bad.
2: Kyllä, mutta kun kädet piti olla ratissa, ei hirveästi voinut lähteä sinne muuten huitomaan. Että se elekieli saattoi hänet tulistuttaa, mutta ehkä siinä saattoi olla jotain muutakin. Hän tajusi, että siellä on nyt tuttu kaveri, jolle hän voi nyt hieman pistää takaisin niin sanotusti.
0: Mutta haiskahtaa siltä, että asia on nyt kuitenkin loppuun käsitelty tältä.
2: No
0: sinun puoleltasi
2: ainakin.
1: Hei, jos ei muuta, niin hyvä tarina.
2: Hyvä story.
0: Jatketaan Ahdilla, mutta sitä ennen meillä taitaa olla ihan tuoreita liikennetietoja.
3: Menopalo. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
1: Tiellä 8 välillä Vaasa-Kokkola-Vöyrissä on tapahtunut onnettomuus ja tarkka paikka välillä Öling-Palvis. Ja tämä on tapahtunut ihan muutama minuutti sitten.
3: Radio Suomi-popin menopalu ja Suomen parhaat biisit.

0: Ahtia väärään aikaan ja biisissä myös Hugo mukana.
1: Tämä Ahti teki muuhun jotenkin suuren vaikutuksen. Hänellä oli tehty tämmöinen niin kuin vähän revolveri, no ei nyt ihan, mutta nopeita kysymyksiä ja tämmöisiä väittämiä hänen kuului vastata. Ja tästä löytyy tämmöinen muutama minuutin pätkä Radio Suomi Popi Instagramissa ja pysähdyin tänään sitä oikein katsomaan, kun mä ajattelin, että ei vitsi, onpa kyllä upea olemus hänellä. Jotenkin semmoinen tosi rehti, miten hän ilmaisee itseään ja mun mielestä kuvaava oli esimerkiksi tämmöinen väittämä, missä oli, että Ahdin nykyinen avovaimo eli Shirley Karvinen on Ahdin todellinen ensirakkaus tai jotenkin näin oli se muotoiltu ja sitten Ahti vaan, joo, mutta en mä oikein tällä tavalla kyllä voi niin kuin väittää, että tämähän olisi todella epäkohteliasta minun ex-tyttöystävieni kohtaan. Mm. Ja hän kaikkeen, niin kuin mä olin ihan silleen, että vau, mikä tyyppi. Että jos me mietitään rock- ja pop-tähtiä 20-30 vuotta sitten, 40 vuotta sitten, että joku Andy McCoy olisi sanonut jotain tämän tyylistä, tai Isaac Elliot, niin kuin tämä nuori sukupolvi Isaac Elliot laittaa kuvaan todella niin kuin kertoo siitä, miten synnytys on mennyt viime yönä, ja tässä on niin kuin se ylpeys niin kuin heidän kumppaneita ja perhettä ja muita ihmisiä kohtaan. Niin mä ihailin jotenkin näissä nuorissa artisteissa tätä puolta.
2: Hieno piirre.
0: Westerinen yhtyeineen väittää, että vuo on kolme, ja meni sen jälkeen vähän vesille, ennen kaikkea sisävesille.
3: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puuhiloon.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
16: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
17: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
16: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
17: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
16: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
18: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
19: Hei joo!
18: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
19: No nyt on kesäistä.
18: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
0: Visit K-Supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
15: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
11: Suomen paras.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme. Nyt menemme sisävesille ja sisävesiristeilijä SS Tarjanteen kyytiin. Se on ollut tänään liikenteessä.
1: Niin, ja sehän on tällä hetkellä jumissa tuolla Nesijärvellä Ruovedellä.
2: Siellä on 50 matkustajaa kyydissä ja mitä ilmeisemmin niin höyrykoneen konepumpu osa on mennyt rikki. Ja nyt tuossa iltapäivällä ihmisiä on tuotu sitten rantaan ja itse asiassa vartin sisään on sanottu, että pitäisi olla kaikkien matkustajien sitten rannassa.
1: Kyllä näin arvioi tarjonnetta operoivan Hopealinjat Oy:n toimitusjohtaja Mari Vuorinen. Muuten minä yrittäjänä tässä touhuilen kaikenlaisia, niin mun yhtiökumppani on viestien mukaan tällä hetkellä jumissa. Kyseisellä laivalla. Laitoin hänelle viestiä, että vieläkö olette jumissa, mutta ei ole ainakaan vielä vastannut.
2: Onko päässyt jo bussiin
1: niin,
2: asti?
1: Ei siitä ole vielä tarkkaa tietoa.
2: Siellä on ankkuria löyty sitten pohjaan ja laivareitin viereen laiva pistetty ja seisonut siinä jonkun aikaa, mutta näyttää vahvasti siltä, että laivaliikenne on jälleen huomenna.
0: Tunnelma kuulemma risteilijällä on ollut rauhallinen ja sääkin suosii, joten mikäs siellä nyt sitten on
1: niin
0: ollessa?
2: Se on maailman vanhin liikenteessä oleva höyrylaiva.
0: Onko noin?
2: 1908. Okay.
1: Joo, ja ilmeisesti minun saamien tietojen mukaan myös palvelut toisessa maailmansodassa.
2: Ja se, mitä mä veikkaan, yksi syy siihen, menin katsomaan tolevan sivuja, että mitä sieltä löytyy, niin minkä takia siellä on ehkä ollut ihan kiva tunnelma, niin käypä katsoa pojat sitä alakarttelistaa. Niin näyttää aika hyvältä. Tämä niin alkaa mennä jo maksettu mainoksen puolelle, mutta tämä ei ole sitä. Ja ennen kaikkea, mihin kiinnitin huomiota, niin milloin viimeksi olette syönyt köyhiä ritareita?
0: Oi, siitä on kuulkaa
2: niin
0: aikaa.
2: Joo. Näyttää tosi hyvältä.
0: Joo, tsemppiä kaikille, jos kohta nyt
2: no
0: ilmeisesti
2: ei varmaan tsemppiä tarvitse tämmöistä olosuhteita, niin he on varmaan pärjännyt siellä ihan hyvin.
0: Joo, mutta kyllä tästäkin saadaan sellainen kauhutarina myöhemmin.
2: No joo.
0: Silloin kun Tarjanne oli kuule Karilla ja mä, tai mitä Karilla ollut, mutta se voi muuttua.
2: Öljypumpuosa.
0: Joo.
1: Laivan kermainen lohikeitto kuulostaa aika hyvältä.
0: Kuulostaa muuten todella hyvältä. Mulla on aikamoinen nälkä. Pitäisikö lähteä Ruovedelle tästä yhtäkkiä?
1: Jumiin Tarjanteelle.
2: Lasten lihapullotkin kuulosti hyvältä.
0: Kello 17 mennessä, eli ihan kohta puoliin saadaan viimeisetkin matkustajat, joita siis oli noin 50, miehistöä 8. Viimeisetkin saadaan nyt evakuoitua näillä hetkillä. Hyvä niin. Nyt Anssi Kela, Mikan Fajan BMW.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Mikan Fajan BMW ja hän oli tietysti Anssi Kela. Tänään Radio Suomi Popin Facebookissa Menopaluu kysyy, kumpi maistuu paremmin, hodari vai munkki?
1: No kumpi maistuu?
0: Tilanteesta riippuen juuri tällä hetkellä maistuu hodari paremmin, mutta jos kysyt 2 tunnin päästä, niin saattaa olla, että munkki. Oletan, että olen tässä välillä nimittäin vähän syönyt.
2: Mutta eli tämä on se sun pointti, ei niinkään vuorokauden aika, vaan se, että mitä syöt nyt, koska Maarit on käynyt kommentoimassa, että riippuu vuorokauden ajasta, mutta yleensä taitaa olla hodari.
1: Mutta mä sanon kyllä, että niitä Helmisimpukan munkkeja maistaneena, niin kuin tekin olette niitä maistanut, oliko ensimmäinen lähetys?
0: Ihan ensimmäiseen saatiin.
1: Mätettiin niitä oikein niin kuin ihan urakalla, niin ne on kyllä ihan mielettömän hyviä.
0: Mä söin silloin 4. Vai söinkö mä ainakin 3 mä?
1: No, ei meillä lasketa, mutta vähintään 4.
2: Mutta kaikki meni.
1: Ne oli ihan mielettömiä.
2: Niin oli. Ja no. Oliko jopa vähän lämpimiäkin, kun saatiin ne
1: ihan tuoreena.
0: Mutta tässä on vähän tämmöinen, olen 70-luvun lapsi ja 80-luvun nuori, 90-luvun varhaisaikuinen ja 2020-luvun orastava vanhus. Niin äiti on opettanut, että kunnon ruokaa täytyy ensin syödä ennen kuin syödään makeaa. Ja tässä tapauksessa se on suolainen on kunnon ruoka, eli ensin hodari, sitten munkki.
1: Eli molemmat maistuu.
0: Molemmat maistuu.
1: Joo, ja hodarihan oikein kunnon hodari on oikein kunnon hodari. Se on todella maistuva eväs.
2: Sä oot samassa kerhossa Markon kanssa. Marko kirjoittaa myös, että eka hodari, ei jälkkäriksi munkki. Tänne on tullut hyviä vastauksia, että nyt onko 2 vaihtoehtoa, mutta on täällä myöskin persoonallisia vetoja joukossa. Kyllä siitäkin saa väännettyä, ja näitä löytyy Facebookista, mutta mukaan mahtuu.
0: Vastaaminen kannattaa, meillä on nimittäin hyvät palkinnot.
1: 50 euron ST1 polttoneste lahjakortti ja 50 euron Helmisimpukka lahjakortti lähtee taas tänä viikonloppuna 1.
0: Radio Suomi Popin Facebook-tilille. Nyt Nelli Matula ja Uusi ikuisuus.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Se oli Nelli Matula ja Uusi ikuisuus. Nyt jatketaan uutisilla. Uutisten perään tulossa Kaija Koota, tulossa Aisa Keliota, tulossa Bessiä. Kumulaisillakin on asiaa ja kaikkea mahdollista. Nyt uutisiin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
11: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
12: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
11: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
12: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
11: No on. 69,90. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule puuiloon.
13: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Edinautomotive.fi.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kansanedustaja Päivi Räsänen on valittanut saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsänen toivoo, että tuomio todetaan sanan ja uskonnon vapauksien vastaiseksi. Hänen mukaansa valitus on 610-sivuinen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Rauman telakalla keskiviikkona sattuneessa trukkionnettomuudessa vakavasti loukkaantunut työntekijä on kuollut vammoihinsa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Onnettomuus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä. Telakka-alueella kävellyt mies jäi trukin alle ja loukkaantui vakavasti. Hänet vietiin sairaalahoitoon, mutta hän menehtyi perjantaina. Poliisi tutkii tapausta ainakin törkeänä kuolemantuottamuksena. Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Ainakin 6 ihmistä on kuollut Venäjän iskuissa Kiovan alueella, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. 10 ihmisiä on loukkaantunut. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski tänään pääkaupunkiin ohjuksilla. Mykolajivin alueella drooni-isku vaurioitti 2 siviilialusta, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Ensi yöksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue. Huomenna päivällä aurinko näyttäytyy etelä- ja keskiosassa maata sekä aivan pohjoisessa. Lämpöasteet etelässä ja keskiosassa 18 ja 20 ja pohjoisessa 13 ja 16 asteen välillä.
9: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
11: Menopalu täällä. Kello on muutaman sekunnin kuluttua 4:17. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää.
10: Mulla olisi kohta asiaa. Mm-hmm. Siihen liittyen mulla on kysymys teille. Ollaan taas vuorovaikutuksen äärellä, mutta mennään tätä kautta sisään. Mikä tunne on teille erityisen haastava? Mitä on vaikea kohdata?
11: Jaa.
12: Pitääkö sanoa nyt?
10: Juu.
11: Nyt. Ai nyt?
10: Juu, heti.
11: Mikä tunne on haastava kohdata?
12: Mun on vaikea kohdata epävarmuutta.
10: Okei.
12: Okay. Mä oon huomannut, että mä oon sellainen ihminen, että mä käsikirjoitan asioita etukäteen.
10: Kontrolli.
12: Tietynlainen kontrolli, joo. Ja sitten jos asiat ei meekään sen mukaan, niin se epävarmuus on mulle niin kuin vaikea. Mä saatan niin kuin, en nyt sano syviin vesiin, mutta saatan niin kuin jäädä murehtimaan niitä asioita. Toki mä oon hyvin ratkaisukeskeinen, että mä lähden sitten ratkaisemaan niitä ongelmia. Mutta mä niin kuin jumitun niihin välillä joksikin aikaa ja sit lähden niin kuin sen jälkeen, että no niin, nyt hoidetaan tää homma.
10: Jos sä oot silloin vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa, niin miten se näyttäytyy?
12: No se saattaa näyttäytyä vaikka pienenä kiukustumisena.
10: Kiukustuminen, all right. Entä Harri?
11: Joo, tuo Manun vastaus oli kyllä hyvä. Mä tunnistan nimittäin itsessäni samanlaisia piirteitä ja ne on korostunut tässä iän myötä. Niin. Parikymmentä, 30 vuotta sitten mä olin paljon rohkeampi tekemään asioita ja spontaanimpi, mutta nykyään täytyy kaikkeen olla käsikirjoitus. Mm. On hämmentävää. Mutta koska en halua vastata täsmälleen samoin mitä Manu, niin otan jonkun toisen.
12: Mm. Löytyyhän näitä.
10: Kyllä, kyllä.
11: On vaikea kohdata, mikäköhän tunne
10: miten
11: sellainen.
10: Häpeä?
11: No häpeä on vaikea
10: se on
11: kohdata.
10: Joo.
11: Joo, häpeä on vaikea kohdata, se on ihan totta. Mm. Sen sijaan mä en

0: Selittelyä. Selittelyä. Mm. Hyökkäämistä. Ja jatketaan tästä hetken kuluttua. Eli ollaan taas haastavan vuorovaikutuksen äärellä. Eli jos kokee, että joskus on vaikeaa olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, niin tästä saattaa olla jotain iloa.
1: Kumulaisella on asiaa Kaija K:n jälkeen. Laittakaa meille viestiä. Erityisen kiinnostuneita olemme tietysti liikenteen kehittymisestä. 0403564556. Se on meidän WhatsApp-numero. Voi laittaa tekstimuotoisia viestejä, voi laittaa ääniviestejä. Kuviakin voi laittaa. Niitä toki on radiossa ehkä vähän hankala kuuntelijoille välittää, mutta
2: voimme kuvailla,
1: voimme tulkita. Niin. Kaija K:n jälkeen Kumulaisella on asiaa.
3: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
2: Mä haluaisin ujuttaa tämmöisen mielikuvan siemenen nyt teille ja kuuntelijoille. Puhutaan haastavasta vuorovaikutuksesta. Olemme Harri ja Manu ehkä olleet joskus tilanteessa, missä keskustelussa toinen vetäytyy, väistelee, selittelee tai hyökkää. Onko näin?
3: Joo,
2: itsekin olen ollut se osapuoli, joka toimii näin. Ja se menee helposti sitten tämmöinen vaadin vastausta, vastaan nyt tähän ja se toinen vetäytyy. Tunnistatteko nopealla tämmöisestä parisuhteessa esimerkiksi aika tyypillinen vaadin vastausta ja toinen vaan niin kuin menee kauemmaksi koko ajan. Joo. Mä annan esimerkki tarina, niin tämä ehkä avautuu paremmin. Mun ystävälläni on käynyt vähän aikaa sitten tällä tavalla ja tämä on hänen tarinansa tästä, mutta ei sillä nyt väliä. Katsotaan tätä tästä subjektiivisesta näkökulmasta. Uusi suhde oli alkamassa. Ja tämä hänen miesystävä tuli kylään ja hänellä oli iso metsästyskoira ja otti mukaan sen sinne yökylään. Ja sitten kävi sen illan aikana sillä tavalla, että tämä koira, iso metsästyskoira, kakkas 2 kertaa villakangasmatolle ja sitten yön aikana tyhjensi rakkonsa siihen villakangasmatolle. Ja no tietenkin tämä oli sitten nolotilanne tälle koiran omistajalle ja sitten, että no se lähtee sitten pesulaan se matto siitä ja että ei mitään ja ihan silleen taloudellisesti kykenevä ihminen, että yksi tämmöinen maton pesu, niin aika pieni juttu. No, mutta sitten siinä kävi sillä tavalla, että kun nämä oli tekemisissä keskenään tämä kaksikko, niin sitten tämä mies oli iloisesti sanonut, että asia on nyt hoidettu, että minä itse pesin sen. Ja se mun ystävä villakangasmatto, jos ei teille sano mitään, niin se lähtee elämään, eli se kutistuu. Ja se mun ystävä saman tien ties, että se on muuten pilalla se matto nyt. Ja se oli tämmönen 2 metriä x 3 metriä matto, eli aivan niin kuin messevän kokoinen villakangasmatto. Se saman tien ties, että oh no, mennäpä katsoa sinne teidän pesutupaan sitä mattoa. Ja siellä se roikkuu ja se näki saman tien, että se on kuprolla ja se on lähtenyt vetäytymään. Ja siellä oli vielä semmoinen alukangas ollut. Ja sit se oli kysynyt vielä, että no okei, miksi sä et vienyt sitä sinne? Ja sitten siinä oli alkanut tulla jo tämmöistä vähän eipäs vaan vetäytymistä, että se energia alkoi mennä semmoiseksi, että kun sitä raivostutti niin paljon se iso matto. Ja se oli vielä kysynyt, että no miten sä pesit tämän maton? Niin tämä herrashenkilö oli sanonut, että tuossa on lavuaarissa. Ja sitten mun ystävä oli alkanut vielä raivostuttaa se, koska se ties, että jos siellä on 4 metrin kokoiset pissat ja 2 kakat ollut ja matto, mikä ei taivu, niin sitä on huuhtastu vaan. Ei sitä ole edes pesty kunnolla ja sitä alkoi niin kuin ärsyttää se niin paljon. Koki ehkä epäkunnioitusta siinä tilanteessa, että toisen omaisuutta on käsitelty tällä tavalla. En tiedä, päästikö tunteeseen ehkä tuossa kohti.
3: Ymmärrän.
2: Joo. Ja sitten tämä eteni semmoiseksi nimenomaan niin kuin vetäytyminen, vaatiminen nimenomaan, että miksi sinä olet edes ajatellut, että tämä on ja tämä ei ole ok ja niin kuin nimenomaan se epäkunnioituksen tunne. Ja ehkä olettaisin, että toiselle on voinut siinä iskeä häpeän tunne. Niin tämä on se, mitä mä puhuin tuossa, että vetäydytään ja vaaditaan, mitä helposti tapahtuu. Ja nyt tulee keskeinen lause. Kun me ollaan haastavassa vuorovaikutuksessa, niin usein se tilanne ei ole se, että se toinen ihminen olisi huono keskustelija, eli tässä tilanteessa se mies, vaan hän on erinomainen torjuja. Miettikää maalivahti. Nyt tämä on se mielikuva, minkä mä haluan teille. Miettikää maalivahti maalilla. Tämä on se, mikä tosi usein tekee meidän vuorovaikutuksesta haastavaa. Ei niinkään se, että se olisi jollakin tavalla vaikea se ihminen tai huono vuorovaikuttaja, huono keskustelija, vaan kun ihminen on haastavassa tilanteessa, niin se koko energia ohjautuu siihen, että sä vaan torjut niitä maaleja. Ja silloin me mennään koko ajan syvemmälle siinä.
3: Joo, nyt mä ymmärrän kyllä.
2: Osaanko
3: mä
2: nyt avata tämän taas nopeasti?
3: Kyllä mä nyt ymmärrän, joo.
2: Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen. Eli silloin kun me ollaan tämmöisessä tilanteessa, niin alkaa niinku hahmottaa sitä, että okei, tämä toinenhan vaan torjuu. Että ei se ole vaikea millään tavalla sinänsä. Ja nimenomaan sittenhän se menee usein tämmöiseen kierteeseen, että vetäydyn vaadin. Ja sitten se alkaa pyöriä sitä yhtä ympyrää siinä.
3: Aikamoinen. Tämä pisti taas ajatuksen aminohapot liikkeelle.
4: Hyvin sanottu. Olen muuten tänään tilannut juuri tuon kokoisen villakangasmaton, että täytyy olla varovainen sen kanssa.
3: Oikeasti?
4: Joo.
2: Niin,
4: tilasin
2: on vielä varovaisempi.
4: Aamupäivällä verkkokaupasta.
2: Että ketä kutsut kylään.
4: Kyllä.
3: Niin. Kiitoksia Kristiinalle jälleen.
0: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
1: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 0403564556. Hyvä.

0: että.
1: Isaac Eliot ja ai että. Tällä viikolla tiistaina Helsingin Sanomissa oli mielenkiintoinen otsikko. Poliisi lisännyt kuljettajien puhallutuksia, mutta sitten jo ingressissä kerrotaan, että puhallusratsiat ovat varsin tehoton tapa paljastaa rattijuoppoja puhallutusten määrään nähden. Mennäänpä tähän ihan kohta, mistä tässä on oikein tarkemmin kysymys. Ja voidaan puhua myös erästä kansanedustajasta, joka on palannut rattiin.
2: On palannut ja kertonut nyt sen sit jälkikäteen, että miksi näin kävi.
1: Tämä kaikki Bessin jälkeen. Kappale on Ram Pam Pam.
3: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
9: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
13: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
12: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
13: Tavallista makkaraa.
12: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä auke.
13: Grillimaisteria.
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
16: Joo, tietty.
15: Ja huudat sitten kovaa seis.
16: Joo, joo, totta kai.
15: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
17: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
18: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
19: Ai sulle?
18: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
19: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
18: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristä. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.

0: Kadinautomotive.fi. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.

0: Bessi rampam pam. Poliisi lisännyt kuljettajien puhallutuksia, mutta saman aikaan puhallusratsiat ovat kuulemma varsin tehoton tapa paljastaa rattijuoppoja puhallutusten määrään nähden. Näin uutisoi Helsingin Sanomat alkuviikosta. Ja toden totta, lisätty ollaan. Puhallutusten määrä romahti ensin koronavuosina, mutta poliisi on puhalluttanut jälleen vuodesta 2022 lähtien. Vuosi vuodelta enemmän kuljettajia. Puhallutusten määrä on noussut viime vuonna yli kaksinkertaiseksi verrattuna koronavuoteen 2021. Mm. Se on dramaattinen nousu. Erityisesti näitä niin sanottuja massapuhallusratsioita on lisätty. Niissä siis poliisi puhalluttaa suuria määriä kuljettajia ratsian aikana.
1: Niin, tietysti tulee pikkusen harhaanjohtava toi otsikko siinä mielessä, että joo, kyllä siinä tulee se, että puhallutettujen määrään nähden, mutta kun kaikki tapahtuu tosi nopeasti ja liikuhihnalla, niin toki siinä menee sitä massaa järkyttävä määrä. Kun sitten jos otetaan tien päältä, niin sitten siinä on jo jollakin tavalla, usein vaikka, niin jollakin tavalla poukkoileva ajo tai
2: niin,
1: jotain muuta
2: kyllä, vastaavaa. Kyllä se ajotapa paljastaa, niin sen takia se saadaan niin kuin poimittua ikään kuin helpommin se yksi rattijuoppo tuolta tien päältä.
0: Se on täsmälleen ottaen juurikin näin. Noin viidennes rattijuopumuksista paljastuu näissä puhallutusratsioissa ja samalla ne osoittavat ihmisille poliisin valvovan liikennettä. Sitten ratsiat ennalta estävät uusia rattijuopumuksia, näin poliisissa uskotaan. Kyllä. Ja tässä ehkä se merkittävin peruste
1: Kyllä.
0: näille
2: Mä oon ihan samaa mieltä.
0: Massapuhallutuksille. Mm. Sen sijaan valtaosa rattijuopumuksista paljastuu muun liikennevalvonnan yhteydessä. Esimerkiksi juuri silloin, kun poliisipartio pysäyttää oudosti ajavan kuljettajan tai katsastamattoman auton. Jonkin verran tapauksia tulee ilmi myös liikenneturmien yhteydessä.
1: Mm. Eikö tämä ollut tämä Joona Räsänen, demareiden kansanedustaja, niin eikö ollut ratsiaa juuri ajanut, kun tässä oli Hesarissa juttu siitä kansanedustajan?
0: Taisi muuten olla. Mä en ihan tarkkaan nyt muista, miten se alkuperäinen uutinen silloin meni. Tästähän on nyt useampi kuukausi aikaa. Hän on saanut ajo-oikeutensa takaisin. Hesarihan on ollut hänen kyydissään. Kun
2: Lohjalle oli muistaakseni menossa ja Kehä ykkösellä, kun oli pysäytetty tai jotain.
0: Niin taisi olla, joo.
1: Ja nyt tässä tämän päivän Hesari-jutussa sitten kertoo sitä, että minkä takia näin kävi, niin sanoo, että oli arvioinut kuntonsa väärin. Hänhän puhalsi 0,36 milligrammaa litrassa.
0: Joka on promilleina jotain, mitä se sitten on?
1: 0,68.
0: Juu.
1: Joo, ja rajahan se 0,2 sitten milligrammaa litrassa, että ollaan siinä menty kuitenkin yli. Eletään vuotta 2026. Mitäpä lottootte, että kuinka kauan humalassa ajaminen on ollut rikos? Vai onko ehkä faktaakin? Harilla saattaa jopa olla, kun lähdet tuolta sun pääkovan kirjastosta hakemaan.
0: Enpä muuten osaa sanoa, milloin nämä promillerajat on Suomen tieliikenteeseen tullut, mutta kyllä mä nyt oletan, siis miksi mulla on semmoinen muistikuva, että muinainen ministeri, mä lähden tämmöisestä liikkeelle, voitte nauraa, aikanaan Suomessa vaikutti tällainen ministeri kuin Väinö Leskinen, SDP muuten hänenkin viiteryhmänsä, ja hän oli tämmöisiä 60-luvun, 70-luvun alkupuolen poliitikkoja. Niin mielestäni, ja toivottavasti Väinö Leskisen perikuntaa nyt ei ole tai omaisia kuuntelemassa, kun mä väitän, että mielestäni Väinö Leskinen oli niitä kavereita, jotka olivat rakentamassa nimenomaan rattijuoppoudesta saadun tuomion vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemaa. Niin kuin aikana oli, Irvin Goodmanhan oli myös, kappalekki siitä syntyi autolla Kanarian saarelle.
1: Käsittämätön toi sun muisti.
0: Niin, siitä päätellen, nämä on varmaan tullut 60-luvun taitteessa.
2: No, mä veikkaisin kanssa 60-lukua ja 60-luvun puolivälin paikkeita.
1: Ja mä kerron tämän kohta. Ja jatketaan samalla myös mun mielestä keskustelua siitä, että kun ihminen päätyy päihtyneenä rattiin, että mitä siinä tapahtuu?
0: Jatketaan aiheesta Jenni Vartiaisen jälkeen, mutta otetaan sitä ennen yksi tuore liikennetieto.
3: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tiellä 673 välillä Vaasa, Närpiö, Maalahti on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Furumossen, Maalahti.
3: Radio Suomi Popin menopalu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata.
1: Humalassa ajaminen, rikos, siitä puhuttiin, että miten kauan se on Suomessa ollut ja vähän veikkailtiinkin sitä, niin se on kuulkaa tänään vuonna tullut 100 vuotta siitä, kun siitä on tullut rikos. Aika yllättävän pitkään. 1.7. No.
0: Joo, eli niin tämä minun arvioni 50-60-luvun taitteesta, niin se meni nyt pahasti mönkään.
2: Ja mä sanoin 60-luvun puolivälissä, mutta silloin ei kyllä varmasti ole silloin 20-luvulla ollut promillemittareja käytössä.
1: Ei joo, se on silloin havainnoitu arvion niin perusteella. Niin
0: amerikkalaisen tapaan, kuljepa viivaa ja pistä sormet yhteen ja silmät kiinni ja
2: jalasta
0: nämä amerikkalaiset tavat
2: silmät kiinni nyt. Ja.
0: Niin, nimenomaan. Kyllä. Jalasta kiinni nyt.
1: Just näin. Mutta kukaan ei hermostu siinä samalla tavalla kuin Spede.
0: Just näin.
1: Joo, jos häviää. Niin, no joo.
0: No, tonnin haaste.
1: Voi rähmä. 60-luvulla se, minkä te heititti, niin silloin Suomessa on ollut Euroopan rangimmat rangaistukset. Kovimmin on saanut roskaa. Ja eka rattijuopumustapaus on ollut 1907, kun on joku sankari niin ajanut lyhtypylvääseen ja loukkaantunut.
0: Voi.
1: Joo, näin on käynyt. Ja tosiaan meillä on ollut kovimmat nuo rangaistukset, ja sitten kun ollaan tultu 70-luvun loppupuolelle, niin kiinteät promillerajat, kun aluksi niitä ei ole tosiaan ollut mitään kiinteitä, vaan pelkkiä havaintoja, niin perusmuotoinen 0,5 promille, ja törkeä on ollut vähän korkeampi, eli tullut sieltä alaspäin. Se on ollut siinä vaiheessa niin 1,5 promille.
2: Mutta nyt kun puhutaan 20-luvusta, jolloin tämä on tullut, niin herää kysymys, että silloin tämä koski ilmeisestikin vain moottoriajoneuvoja. Mites hevosella?
1: Sitä en osaa siihen vastata.
0: Ja kun mainitsin takavuosikymmenten poliitikosta Väinö Leskisestä, niin toden totta, hänet on tuomittu jopa 2 kertaa rattijuoppoudesta. Ensimmäinen tapahtui vuonna 1948. Hän ajoi auton ojaan yhdessä toisen kansanedustajan Walter Kuuselan kanssa. Hän sai 5 kuukautta ehdotonta vankeutta, ja vuonna 60 hän sai uudelleen rattijuopumustuomion. Tuolloin mitattiin jo promilletkin 1,9. Mm. 5 kuukautta vankeutta niin ikään, mutta sitä tietoa mä en nyt tähän hätään löytänyt, että oliko hän oikeasti rakentamassa myös tätä Helsinki-Vantaan lentoasemaa. Tämä saattaa olla hieman urbaani legenda, mutta Leskinen nyt joka tapauksessa, paitsi että hän oli hyvin menestynyt poliitikko, hän oli sosiaaliministerinä ja toimi sisäministerinä ja ilmeisesti oli äärimmäisen arvostettu poliitikkona, niin hänellä oli tämä runsas alkoholin käyttö pahan rastinaan.
1: Valistusta tämän asian eteen on tehty paljon vuosia mittaan, ja musta tuntuu, nyt jos palataan vielä Joona Räsäseen, joka tosiaan Hesarissa oli tämä haastattelu ja oli hypännyt rattiin ja sanoi, että hän arvioi väärin, niin toki ikä on tehnyt tehtävänsä, että aika harvoin tulee enää oltua tilanteessa, missä on päihtyneitä ihmisiä kuin nuorempana, niin musta tuntuu kuitenkin, että tosi harvakseltaan on tämän tyyliset keskustelut, että voiko ajaa vai eikö voi, että se on aika päivän selvää, että se on sitten taksi tai joku muu. Et kun mietitään sitä, että toi on niin kuin erikoinen kohta elämässä, kun käy oman pään sisällä tuommoista keskustelua, että pitäisikö vai eikö pitäisi.
2: Kyllä. Mutta mielenkiintoinen yksityiskohta tässä rattijuopumuksen kriminalisoinnissa on vielä se, että se on tietysti poliisin näkökulmasta muuttanut muotoa aika paljon. Tänä päivänä varmaan huumeratteja on sitten hyvin merkittävä osa näistä. Kyllä. Myös.
0: Joo, tässä mihin aiemmin viittasin, tämä Helsingin Sanomissa alkuviikosta ilmestynyt juttu, niin tässähän tosiaan on niin, että kun Suomessahan alkoholia juodaan vähän vähemmän kuin vielä joitakin vuosia sitten, niin myös rattijuopumuksia löydetään vähemmän. Kyllä tämä niin korreloi, mutta huumekuskit ovat tulleet sitten tilalle.
1: Kyllä näin on.
2: Valitettavasti.
1: 90-luvun alussa menehtyi 150 ihmistä vuodessa rattijuopumuksen seurauksena, 2010 60. Eli alle puolet, se on silti tosi paljon, 60 vuodessa.
0: On.
1: Mutta siis valistustyö on ollut niin merkittävää, jos mietitään viimeistä 100 vuotta tämän asian eteen, että on tehnyt tehtävä.
0: Jatketaan Eget sululla tunnista tuntiin, ja kappaleessa mukana myös BM.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Eget Sulu ja BM tunnista tuntiin. Liikennejuristi pääsee ääneen meillä kello 18 jälkeen.
1: Näin on tilanne ja meillä on muuten sunnuntaina viimeinen lähetys, että nyt jos on kielen päällä joku oikein jännä kysymys, niin sen voi vielä yrittää lähettää liikennejuristille. Häneltä on voinut siis koko kesän kysyä kysymyksiä ja tänään kysymys kuuluu, että saako valoja vilkuttaa liikenteessä varoituksena, että poliisi on lähimaastossa? Mitä sanoo tieliikennelaki?
0: Siinäpä hyvä kysymys. Kohta menemme, mites mä nyt sanoisin, Harrin maastoetsintöihin.
1: Onko geokätköily?
2: Mitä olet käynyt etsimässä?
0: No, tämä selviää ihan kohta, mutta kaikki lähti, mä syytän tässä nyt teitä hyvät kollegat, minkä takia ylipäätään mä lähdin tämmöiselle retkelle.
2: Jaha.
0: Mä en ole ihan varma, tuliko tämä koskaan lähetykseen, kun täällä joskus vähän spekuloitiin, mentiin semmoiseen aikaan, jolloin homoseksuaalisuus oli kiellettyä Suomessa. Mm. Siis tämähän oli rikos 70-luvun alkuun saakka ja sairausluokituksenahan tämä poistettiin 80-luvun alussa. Mm. Mutta sitten on elämään jäänyt tällaisia ehkä vähän urbaaneja legendoja joistain levähdyspaikoista, jotka ovat aikanaan toimineet erityisesti miesten välisissä suhteissa tällaisena kohtaamispaikkoina. On niin sanotusti kruisailtu, jos tiedätte mitä termillä tarkoitan.
1: Onko se nyt sitten Harri urbaania vai ei?
0: Niin, palataan tähän Olli Halosen jälkeen.
1: Niin.
3: Radio Suomipopin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Iso pääsoitto.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
14: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
15: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
14: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
15: Aina Bauhausia puutarhaan.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
18: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
19: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Mutta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Eilen vähän ajelulla oli semmoinen suht kiva keli, vaikka ennustettiin isoja vesisateita, mutta kun niitä ei tullut, niin mä ajattelin, että no mikäs tässä, paiskaan tien päälle. Ihan huvikseni vaan. Joo. Siis. Ja muistin tällaisen jutun, että levähdyspaikoilla ja erityisesti tietyillä levähdyspaikoilla ovat aikana niin sanotusti miehet kohdanneet. Aikana, jolloin homoseksuaalisuus oli vielä rikos ja pitkään sen jälkeenkin. Se oli jollain tavalla varmaan yhteiskunnassa, vaikka nyt sitten en 70-lukua juuri siitä mitä muista, vaikka olen toki ollut jo olemassa 70-luvulla, niin olen ymmärtänyt, että se oli vielä jossain määrin ehkä monelle sellainen häpeä. Ei sitä noin vaan tunnustettu. Niin kohdattiin levähdyspaikoilla, kruisailtiin niin sanotusti. Ja kuulin Manu Tuppuraiselta ja Kristina Komulaiselta, nimet eivät muutettu, ja että siellä Porvoon motarilla kuulemaan muutamakin tämmöinen paikka.
1: On
0: suorastaan ikoninen paikka. Ja eilen sitten ajelin Porvoon moottoritielle ja pysähdyin muutamassakin levähdyspaikassa. Ja ajatuksena tosiaan oli vaan fiilistellä sitä, että ovatko nämä nyt niitä paikkoja.
1: No nehän ne nimenomaan ovat.
0: Joo. Ja siinä toisella paikalla, kun olin ja olin pysähtyneenä jopa 2 minuuttia, totesin, että tämä on nyt huipputylsä, koska mitään ei tunnu tapahtuvan, vaikka kuulemma koko ajan käy kauhean kuhina.
1: Ja vaikka olit laittanut ne kaikkein parhaimmat nahkahoussun jalkaan.
0: No, mä olin farkuna liikkeellä. Eilen mulla oli siis ainoa syy, minkä takia mä ylipäätään lähdin moottoripyöräilemään, oli siis ihan noin vain niin kuin huvinen urheilun vuoksi.
2: Tai
0: moottoripyöräilyn vuoksi, mutta mä halusin testata mun uusia makeita mustia ajofarkkuja.
1: No niin, just.
0: Ei ollut nahkahousuja kylläkään.
1: Mutta näytit varmaan ihan hyvältä niissä.
0: No joo, olisin voinut ehkä vähän näyttää paremmaltakin. Mutta joka tapauksessa, no sitten kävi, niin kuin tiedätte, ihmisen mielikuvitushan lähtee sitten liikkeelle. Aika helposti.
1: Ja harrimoisia varsinkin.
0: Koska levähdyspaikalle ajoi auto. Sieltä nousi mieshenkilö.
1: Jaha.
0: Ja mieshenkilö meni riista-aidan taakse.
2: Joo.
0: Siinä on siis riista-aita ja sitten siinä oli semmoinen pieni aukko, joka ei ole siis mikään semmoinen, että ihminen oli sitten jollain saksilla leikannut aukkoa, vaan siinä on ihan tämmöinen ja ihan kylttikin, että pitäkää koiranne kytkettynä ja niin poispäin. Siitä pääsee siis sinne metsään, mies menee sinne, kuluu hetki, tulee toinen auto.
1: Jaha.
0: Sieltäkin nousee mieshenkilö ja tekee täsmälleen samanlaisen muuvin, eli menee sinne riista-aidan toiselle puolelle. Mä katselen hetken aikaa tätä syntynyttä tilannetta ja lähden kans. Otan siitä.
2: Harri.
0: Prätkän avaimet taskuun ja kypäräkantoon.
1: Pitää se nyt nähdä.
2: Joo. Mä nyt ikinä, siis mitä?
0: Joo, mä menin kans katsomaan. Siis, voiko olla todellinen jackpot nyt tässä?
2: Mitä se niinku...
0: Mutta mitään en nähnyt, mitään ei tapahtunut.
1: Harmi.
2: Siellä he keskustelivat vaimojensa luonteen piirteistä.
0: Kukaan ei keskustellut yhtään kenenkään kanssa. Niistä äijistä ei näkynyt enää mitään. Ne katosivat jonnekin. Voi olla edelleenkin siellä.
2: Mutta siis kantarellejahan on jo.
0: Niin on, juu.
2: Ja mustikoita.
0: Kyllä. Mutta tiedättekö mielikuvitus, kun lähtee?
1: Oletko pettynyt?
0: No, tämä jännitys oli, mä vähän pelkäsin, että uskallanko mä mennä tuonne metsään, kuitenkin aika vaarallinen paikka,
2: niin on.
0: Varsinkin moottoritien vieressä olevat metsät. Niin, mutta keräsin kaikki rohkeuteni ja sinne sitten
2: jotenkin
0: menin.
2: Mä,
0: ja mullahan oli aseena kypärä, sillähän saa aika kovaa jälkeä aikaa.
2: Siis kun sä oot tietyllä tavalla, kun sä oot niin utelias ja sit sä meet ja jossain kuuluu joku ääni tai jossain joku rakennus myynnissä tai jotain, niin harrimoisi on siellä.
0: Mut jotenkin, saman tien.
2: Mut silti mä oon jotenkin todella yllättynyt tästä ja sit mä näen Harria, niin että hän on niin noussut siitä pyörän päältä ja mennyt sinne riista-aidan läpi.
1: Kyllä.
0: Jo hetken aikaa mä siinä ajattelin, että kehtaanko mennä, että nyt mä olen ollut tässä muutaman minuutin ja mitään ei ole tapahtunut, mutta sit kun 2 ukkoa menee sinne metsään, pakkohan se on mennä kattoon.
2: Mitä sä olisit sitten tehnyt? Kävely ohi vaan sitten, kun olisi ollut siinä.
0: Sitä mä en miettinyt ihan
2: kävely,
0: niin pitkällä.
2: Moikka, morjesta. Mikä se olisi ollut se tervehdys?
0: Kivaa kesän jatkoa.
2: Joo.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Tämä oli Uniklubi näiden tähtien alla. Nyt jatketaan uutisilla. Uutisten jälkeen tulossa Anna Abröötä, tulossa Arttu Viskari ja tulossa myös liikennejuristia. Ja menopalu jatkuu kello 20.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
5: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tää sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
3: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
16: I wanna do one last job with you.
17: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
16: One job, that's it.
17: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
16: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
17: Frauds. Nyt ruudussa.
18: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Iltalehden mukaan Jan Vapaavuori antoi Kaarden Helsinki-hankkeen valtion tuesta harhaanjohtavan kuvan kokoomuksen Matias Marttiselle. Vapaavuori väitti sähköpostissa, että valtiovarainministeriön ylin virkamiesjohto suhtautui tukeen myönteisesti. Todellisuudessa virkamiehet olivat jo vastustaneet hallihanketta. Kansanedustaja Päivi Räsänen on valittanut saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsänen toivoo, että tuomio todetaan sanan- ja uskonnonvapauksien vastaiseksi. Hänen mukaansa valitus on 610-sivuinen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ainakin 10 ihmistä on kuollut Venäjän iskuissa Kiovan alueella, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski tänään pääkaupunkiin ohjuksilla. Mykolajivin alueella drooni-isku vaurioitti 2 siviilialusta, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Kreikan keskiosaa uhkaavat rajut ukkosmyrskyt tänään iltapäivästä huomisaamuun. Euboian saarelle ja Sporadeille on annettu punainen varoitus. Alueilla voi esiintyä myrskypuuskia, äkkitulvia ja raekuuroja. Sporadeilla tulvat voivat olla hengenvaarallisia ja viranomaiset varoittavat mahdollisista evakuoinneista.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Ensi yöksi länsirannikolle saapuu uusi

0: saattaneet onnitella.
1: Kiitos siitä.
2: Mm. Onnea, onnea. Vielä kerran.
1: Meillä on liikennejuristi tulossa hetken kuluttua.
0: Niin.
1: Niin, saako valoja vilkuttaa liikenteessä varoituksena, että poliisi on lähimaastossa? Mitä sanoo meidän tieliikennelaki? Harrastatteko muuten tätä? Vilkutatteko valoja?
2: En harrasta sitä poliisirotsista kertomiseen.
0: Joo, en. Siis semmoisessa tapauksessa mä oon harrastanut, kun on ollut esimerkiksi hirvi tiellä tai peura tai tien reunassa tai miten se nyt onkaan, että on niin kuin, niin tällaisesta olen kyllä varoittanut vastaan tuleva autoilija valoja vilkuttamalla.
1: Mopoilijat ja moottoripyöräilijät varoittelee sitten toisiaan taputtelemalla kypärää. Mites Harri se? Käytätkö sitä?
0: En mä ikinä kuullutkaan tolle.
1: Joo. Tähän kypärän päälle, niin kun taputat, niin se on mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöillä tämmönen yleinen, varsinkin mopopojilla.
0: Onko noi?
1: Juu. Nyt täällä on yksi ihan...
0: Ei tätä autokoulussa kerrottu, kun minä sinne nelikymppisenä. Ja siellä oli kuitenkin kevarikorttienkin suorittamassa olevia siis teoriatunneilla.
1: Joo, näin.
0: Ai tällainen.
1: Juu.
0: Oho.
1: Varsinkin, että jos joku ratsia, mutta muutakin vaaraa, jos on, niin se on tämmönen.
0: En ole kuullut tästä.
1: No nyt tiedät.
0: No nyt mä tiedän, joo.
1: Niin jos on se hirvi siellä, niin sitten voit varoitella muita rätkäilijöitä.
0: Hei, liikennejuristi. Hän vastaa meille nyt kysymykseen, mitä tieliikennelaki tästä oikein sanoo. Anna Abreun jälkeen liikennejuristi ääneen. Abreun kappale on kylmästä lämpimään. Laittakaa muuten meille viestejä, jos näette erityisesti liikenteessä jotain kertomisen arvoista, niin 0403564556 se on meidän WhatsApp-numero.
3: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: kaupat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-papin WhatsAppissa 040 356 4556.
1: Saako poliisiratsiasta varoittaa vilkuttamalla kaukovaloja? Ensimmäisenä tulee ottaa huomioon se, että valomerkki tulee antaa silloin, kun se on vaaran välttämiseksi tarpeen. Poliisiratsiasta varoittaminen ei kuitenkaan yleensä ole vaaran välttämistä. Silloin arvioidaan kaukovalojen käyttöä koskevia säännöksiä. Lain mukaan kaukovaloja ei saa käyttää valaistulla tiellä, eikä niin lähellä vastaan tulevaa tai edessä ajavaa ajoneuvoa, että kuljettaja voi häikäistyä. Eli jos kaukovaloja käytetään tilanteessa, jossa laki sen kieltää, kyse on silloin tieliikennelain rikkomisesta. Tänä vuonna tuli myös voimaan rikoslain uusi pykälä, jossa kielletään poliisi- tai hälytystoiminnan haittaaminen. Sen mukaan rangaistavaa voi olla poliisin toiminnan oikeudeton estäminen tai olennainen vaikeuttaminen muulla tavalla kuin väkivallalla. Täyttääkö sitten tämmöinen kaukovalojen vilautus tämän rikoksen tunnusmerkistön? Se ratkaistaan tarvittaessa yksittäistapauksen perusteella tuomioistuimessa. Yksi asia on kuitenkin nyt muuttunut. Enää sitä kaukovalojen käyttöä ei arvioida pelkästään tieliikennelain perusteella, vaan se voi itse asiassa täyttää jopa rikoksen tunnusmerkistön.
0: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-papin WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Harttuviskari Suomi Finland perkele. Asuntovaunuilijat ainakin tervehtivät, siis karavaanarit tervehtivät aina toisia liikenteessä ja rekkakuskit käsittääkseni toimivat näin, moottoripyöräilijät.
1: Onhan näitä.
0: Puhutaan kohta komioiden jälkeen, ketkä kaikki oikein tervehtivät toisia liikenteessä. Komiat ja kaihosielu sitä ennen.
2: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pieni.

0: Hedin automotive.fi.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
12: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
13: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
12: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
13: Aina Bauhausia puutarhaan.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: Vaihosielu ja komiat. Puhutaanpa vähän tervehtimisestä. Tuossa olikin jo ennen komioita puhetta siitä, että ainakin rekkakuskit tervehtivät toisiaan ja karavaanarit ja moottoripyöräilijät.
1: Kyllä.
0: Mutta ketkä muut? Tervehtivätkö Ferrari-kuskit?
1: Kyllä Ferrari-kuskit tervehtivät. Siinä on kysymys siitä, että siinä ajetaan vähän harvinaisemmalla autolla, jota ei ole kaikilla. Mä esimerkiksi nyt olen tällä hetkellä liikenteessä semmoisella Land Roverin Defender-autolla ja huomasin, että sillä kun ajelee, niin kyllä sillä niin kuin samanlaisella autolla, kun tulee toinen vastaan, niin kyllä lapa on pystyssä. Sekin johtuu siitä, että on vähän harvinaisempi auto. Maksaa alkaen 100 000 euroa ja toinen versio, mikä mulla on, niin henkilöautoversiona, niin 350 000 euroa, niin se on sitä poikkeavuutta, niin kuin Ferrareissakin.
2: Niin, museoautot,
1: kyllä.
2: Pelastajat ja poliisit.
0: Joo, sitten...
2: Avoautot.
0: Niin, avoautotkin tervehtii toisiaan.
2: Veneilijät, okay. Jos mennään veneliikenteeseen.
0: Niin, totta, joo, veneilijät, joo.
1: Tesla-kuskit ei enää moikkaile. Teslat on nykyään valtavirtaa, mutta silloin kun Teslat oli harvinaisempia, silloin kun ne noin 10 vuotta sitten alkoi tulemaan Suomeen, niin silloin Tesla-kuskit moikkaili. Ja vielä itse asiassa, niin jos en ihan väärin muista, niin 3-4 vuottakin sitten vielä Tesla-kuskit moikkaili, mutta ei enää.
2: Sitten kun suomalainen menee Fugeen, niin se moikkaa muita suomalaisia.
0: Niin, tietysti. Muitakin suomalaisia. Mistä päin?
1: Kenenkin poikki. Niin.
2: Mut sitten on myös, kun miettii, kun jossain vaiheessa nuorempana tuli kadulla ajettua moottoripyörällä enemmän, niin isosisko opetti ennen kuin lähdin sillä... Yamaha RD:lle liikenteeseen, että joo, moikkaa, mutta harrikkakuskit ei sitten välttämättä moikkaa takaisin.
0: Et jos on,
2: joo, että kyykkypyörä, jos tulee, niin ei tuu, tai tämmöinen katupyörä, niin ei tuu moikkausta takaisin. Ja sen huomasi silloin, ainakin silloin on ollut 90-lukua.
0: Tässä on, muuten toinen syy, minkä takia mä en ole HD:hen vaihtanut. Ensimmäinen syy on kylläkin raha, myönnän sen, ne on aika kalliita pyöriä. Ja toinen syy on juuri tämä, että kun olet HD-kuski, niin samalla saat, vaikka et missään tapauksessa ansaitsisikaan mitään semmoista leimaa,
2: niin
0: siitä tulee automaattisesti, että ai sulla on HD jo, no sit sä et tervehdi ja sit sä oot sellainen ja sit sä oot tällainen, niin mä en halua semmoista leimaa itselleni.
2: Se on totta.
1: Maantiepyöräilijät, itse kuulun tuohon Spandex-heimoon, niin maantiepyöräilijät moikkaa kanssa toisilleen, mutta sen mä olen huomannut, että sit jos sulla on joku tämmönen niin kuin seurapaita päällä, että sä oot kuullut johonkin seuraan ja sä ehkä olet niin kuin kisakuski, niin he eivät välttämättä sitten aina moikkaa. Siinäkin on tietysti poikkeuksia. Ja sitten mä oon huomannut pyöräilijöissä myös sen, että tuolla kun ajetaan tien viertä pitkin, ja jos joku on pysähtynyt sinne tien viereen, niin häneltä kysytään, että onko kaikki hyvin.
2: Harri, miten sä moikkaat, kun sä oot moottoripyörällä liikenteessä?
0: No kyllä, se on se vasen käsi, joka lähtee nopeasti ylös, että päivää päivää.
2: Kun se on just prätkillä, se on niin kuin alavistoon tai ylä, mutta lähinnä, että ketä kaikkia, onko sulla jotain rajoitteita?
0: No, silloin kun mä tämän moottoripyöräilyn aloitin, niin mähän en ollut tottunut tällaiseen moikkaamiseen lainkaan. Oikein muistelin tuossa kappaleen aikana äsken, että mähän on ajanut ainoastaan henkilöautolla, ihan tavallisella keskiluokkaisella henkilöautolla, tai sitten pakettiautolla. Jonkun kerran on tullut vuokranneeksi pakettiauton ja niitäkin kertoi on ehkä maks puolisen tusinaa. Eivätkä hekään tunnu toisiaan tervehtivän pakettiautoja, nyt on niin paljon liikkeellä.
2: Ei.
0: Niin tämä tuli mulle, vaikka olin totta kai tiennyt, että moottoripyöräilijät tervehtivät toisiaan, niin silti että tuli vähän tällaisena yllätyksenä, kun yhtäkkiä ihmiset alkoivat moikkailla, että siis tunnetaanko me jostain. No totta kai mäkin sitten aloin alun epävarmuuden jälkeen, ensimmäinen uskaltanut ottaa nimittäin tangosta pois käsiä lainkaan, mutta sitten kun aloin vähän uskaltaa moikata, niin kyllä mulla on jäänyt vähän tämmöinen ehkä jopa vähän junttimainen tapa, että mä laitan käden vaan ylös ja terve.
2: Joo.
0: Pitäisi laittaa silleen coolisti sieltä alakautta.
2: Mutta sä moikkaat kaikki.
0: Kyllä mä moikkaan kaikki ja silloin alkuvaiheessa, kun mä opin tätä moikkailua, niin mä varmuuden vuoksi moikkailin kaikkia jonkunnäköisellä kaksipyöräisellä vastaan tulevia mopoja, skoottereita, kevyt moottoripyöriä ja myös polkupyöriä.
2: Siellä on kolmipyörä ollut vastassa.
0: Joo, parempi vaan tervehti, ettei tule mitään sanomista sitten. Että kuinka epäkohteliashan olikaan, kun ei tervehtinyt. Tervehtikäämme toisiamme.
1: Teemme niin.
0: Nyt Ahti, sisko ja sen veli.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Kuuma ja ylivoimainen tuossa hetki sitten oli puhetta tervehtimisestä ja päästiin moottoripyöräilijöiden tervehtimiseen ja myönnän, että aikana minulla oli vähän liiotteluakin tässä, kun varmuuden vuoksi polkupyöräilijöitäkin tervehdin. Olivat kyllä ihan tyytyväisiä, että heidät huomioidaan tälläkin tavoin.
1: Juuri näin.
0: Saimme, tai minä paremminkin sain tällaisena motoristina, no toki on tällä Kristiinallakin vaikka kuinka paljon ajokokemusta enemmän kuin minulla taatusti, mutta minä nyt olen tätä pitänyt esillä. Kuulema näin pitäisi tervehtiä, että vasemmalla kädellä etusormi ja keskisormi pikkasen erillään toisistaan, ne joko sivulle tai vähän alaviistoon, niin sitten on oikeaoppinen tervehdys.
2: No näytäpä nyt.
0: No olisiko tässä, nyt mä yritän vähän alaviistoon, tai sitten sivulle, että se ehkä sivu tulee. Niin.
2: Ota vähän rennompi, sulla pitää olla pikkasen
0: niin
2: käsi.
0: Nyt mä oon liian jäykkää.
2: Niin, ei kun nyt sä oot semmoinen niin intopiuke, että sulla sojauttaa.
0: Niin. Nyt mä oon oppinut tämän intopiukeena.
2: Niin, nyt ota silleen, että sulla on, laita kädet stongolle siihen.
0: Joo, no näin. Tässä
2: ja
0: mennään.
2: Vähän tiputat sen. Ei. Kato. Tälleen koukkuun. Älä, toi yliyrittäminen, sä oot niin liian innokas. Näin, tiputa se vaan siitä, jos sulla on käsi koukussa ja vaan noin. Se on vähän semmoinen.
0: Nyt alkoi mennä.
2: Vielä kerran, moi. Löysi moi.
0: Moi. Kuuluuko siis sanoakin jotain?
2: Sano vielä kerran.
0: Moi. Mä en tiennyt, että siinä kuuluu
1: sanoa. Voi sanoa, joo, saa sanoa, joo. Ei saa haittaa.
0: Mutta
1: tulee ainakin rennommin. No.
0: Moi.
1: Just noin.
0: Nyt alkaa rentous löytyä. Nyt kun tervehtiminen on hallussa, niin voi jatkaa kesän viettoa moottoripyörän selässä. Hei, puhutaanko kohta hotellien ylibuukkauksesta?
1: Puhutaan vaan.
0: Otetaan Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä sitä ennen?
3: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
4: Ei, täällä naiset puskee ihan.

0: Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Mutta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puu-ilon.
7: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Hekedin automotive.fi.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Eilen sai alkosta tärpättiä.
3: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.

0: Voiko enkelitkin eksyä, kyseli Haloo Helsinki. Suomalaiset matkailijat voivat törmätä tilanteisiin maailmalla, ettei etukäteen varattua ja maksettua hotellihuonetta olekaan enää tarjolla paikan päällä. Asiasta on tehnyt tänään iso jutun Helsingin Sanomat. Erityisesti näin voi käydä, mikäli on ostanut huoneensa näistä digitaalisista matkailupalveluista, niin kuin veikkaanpa, että useimmat tänä päivänä ovat, eli booking.com, Expedia, hotels.com, mitä näitä nyt sitten onkaan. Joo, juuri näin joo. Viimeksi olen itse käyttänyt nimenomaan tätä bookingia. Näihin liittyy lieveilmiöitä. Eräs sellainen on se, että mahdollisessa huonevajeessa tällaiset bookingista ostetut hotellihuoneet, niin se saattaa jäädä saamatta nimenomaan, jos vertailu käy siihen, joka on ostanut esimerkiksi sen ihan hotellin omilta nettisivuilta.
1: Kovemmalla hinnalla.
0: Kovemmalla hinnalla hän saattaa olla hyvinkin siinä etusijalla, jos tulee ylibuukkaustilanne. Ja mulle tuli yllätyksenä tässä jutussa se, että jotkut isot hotellit tekevät ihan tietoisia ylibuukkausjuttuja, niin kuin jotkut lentoyhtiötkin.
2: Kyllä.
0: Eli antaa digitaalisten kanavien myydä edelleen huoneita, vaikka hotelli olisi jo täyteen varattu. Ajatus on siinä, että joku kuitenkin peruu.
1: Mä ajattelin, mä en tiennyt sitä, että mikä se peruste sitten on, että kuka saa ja kuka ei. Mä jotenkin ajattelin, että se, joka saa sen huoneen, on se, jolla on pidempi varaus. Mutta että se onkin se, että mitä kautta
0: niin,
1: se on.
0: Niin, tämä ilmeisesti se menee nyt tätä, tässä katsotaan, että kummasta on nimenomaan sille hotellille enemmän
3: niin,
0: hyötyä.
3: Niin, tulee parempi tuotto.
0: Kyllä.
1: Niin, mutta jos toinen on yhden yö ja toinen 7 yötä, niin kyllähän siitä tulee parempi. Parempi. Mutta jos ei silti aja siitä ohi.
3: En tiedä.
0: On myös mahdollista, että hotellin oman järjestelmän ja digipalvelujärjestelmän välillä tapahtuu teknisiä virheitä.

0: Kaikissa tilanteissa hotellin olisi kuitenkin syytä majoittaa ylibuukkaamansa asiakas toiseen ja mieluummin astetta parempaan hotelliin ja maksaa kuulemma välikustannukset. Näin kertoo digitaalisiin palveluihin perehtynyt Joel Pakaleen, joka toimii palveluliiketoiminnan lehtorina Haaga-Heli ammattikorkeakoulussa. Lehtorin kanssa mä oon nyt vähän eri mieltä siitä, että jos booking.comin kautta varaa, niin eikö se mahdollinen ylibuukkaustilanne ole silloin booking.comin ongelma, tai heillä on nimenomaan tämä velvollisuus jollain tavalla järjestää sitten.
1: Mutta hotellihan myöskin niin sitten buukkaa sen booking.comin ja siellähän lukee myöskin, että milloin kuinka paljon huoneita jäljellä, niin kyllähän se hotelli ilmoittaa sinne sen määrän.
0: No se on totta. Korjaan puheita, niin olen Pakaleenin kanssa täsmälleen samaa mieltä.
2: äkkiä se
0: meni, kun sai vähän laajennettua taas tätä niin perspektiiviä.
1: Mutta miksi asiakkaan varaus on sitova ja hotellin ei?
0: Siinäpä hyvä kysymys.
1: Eikö niin? Mutta mä oon antanut itseni ymmärtää, että Suomessa tämä ei kuitenkaan ole näin, että kansainvälisesti niin voi tehdä tämmöisiä, mutta Suomessa se on oltava tai sitten täytyy järjestää toinen paikka korvaava hotelli. Mut tulee mieleen, itsellä ei hotellissa käynyt näin. Lentokoneessa on joskus käynyt niin, että on ostanut normiluokan lipun, on ollut täyttä ja on päässyt businessluokkaan sen takia pari kertaa. Ja sitten tulee mieleen yksi tarina, koska lentokoneessa harrastetaan tätä samaa, kyllä, lentoyhtiöt, niin mun ystäväsi lapsuudessaan Tansaniassa ja asui siellä pidemmän aikaa ja ensimmäinen kerta, kun he tuli sitten sieltä poispäin Suomeen, niin he ihmetteli, lentokone oli siis tämmöinen, että se oli suurin piirtein joku pieni lippuluukku ja sen jälkeen mentiin aidan taakse seisomaan. Ja hän ihmetteli sitten heidän perhe siinä, ne oli ala-asteikäisiä silloin, että minkä takia kaikki niin kovin on tässä aidassa kiinni, että mikä tässä niin kuin on. Niin he oli sitten kysynyt paikallisilta, että, niin kuin, että miksi tässä on niin kuin, ihan kuin karjalauma, että ihan hirveä ryysis tässä. Niin sanovat, että niin, koska nopeet syö hitaat, että kukaan juoksee lentokoneelle nopeiten, no niin pääsee sisään. Että täällä on tämmöinen pikku ylibukkaus aina.
0: Niin. Juu. Ai siinä on tällainen tilanne.
1: Silloin aikanaan jo, tämä oli joskus 80-90-luvulla.
0: Tähän hotellihommaan vielä yksi erinomaisen hyvä vinkki juuri mainitulta lehtori Pakaleenilta on, että riskiä ainakin pystyy minimoimaan, jos tulee siis tämmöinen ylibuukkaustilanne, sillä, että maksaa sen huoneensa jo etukäteen.
3: Aivan.
0: Esimerkiksi booking.comissahan on aika usein se tilanne, että jos maksaa jo varauksen yhteydessä hotellihuoneen, siitä saa myös hinnan alennusta verrattuna siihen, just että näin maksaa sitten vasta paikan päällä tai mahdollisimman lähellä, kun on matkustamassa. Mutta jos maksaa etukäteen, niin tilanne on kohtuullisen paljon helpompaa silloin.
3: Juuri näin.
0: Gimmel ja Roviolla.
4: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Nimmel ja Roviolla. Käykääpä osallistumassa meidän kilpailuun. Siellä kysytään tänään suolaisen ja makean perään.
1: Kumpi maistuu paremmin, hodari vai munkki? Ja Katri on käynyt kirjoittamassa, että kuskin pikahuolto on munkkikahvet aivan välttämätön yleisen takapenkkiviihtyvyyden turvaamiseksi.
0: Noniin.
2: Siellä voi voittaa 50€ ST1 polttoneisen lahjakortin ja 50€ Helmisimpukka-lahjakortin kommentoimalla.
0: Käypä vastaamassa, ja tämä kilpailu löytyy Radio Suomi Popin Facebook-tililtä.
2: Sunnuntaihin asti.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: BMI kaikenarvoinen, kello lähenee 19 tulossa kohta JVG:tä, Alisa Syrjä, tulossa myös Erika Wiikman. Ja tämä on menopaluu kello 20.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247kampanja.fi.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
13: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
14: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
15: Pilssipumppu vaan veneeseen.
14: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
15: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
14: Ai joku laitti.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
18: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
17: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
18: Tavallista makkaraa.
17: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
18: Grillimaisteria.
17: Grillimaisteria.
19: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
0: Menopaluu täällä vielä vajaan tunnin ajan, eli kello 20.
8: Sinne asti yritetään rimpuilla.
7: Ja seurataan, mitä tien päällä tapahtuu. Studion WhatsAppin numero 0403564556. Aika hiljasta on ollut ja hyvä niin.
0: Kyllä.
7: Tai siis en tarkoita, laittakaa viestejä tulemaan niin kuin erinäisistä aiheista ja keskusteluaiheista, mitä täällä on. Mutta siis se, mitä on onnettomuuksia ollut, niin kiitettävä vähän.
0: Eri

0: erittäin hyvä näin. Se, mikä on tietysti vähän erikoista, odotimme nimittäin huomattavasti enemmän, tai ainakin minä odotin, on nimittäin hyvin ruuhkainen viikonloppu moneltakin osin. Monella ihmisellä päättyvät kesälomat tähän viikonloppuun, mikäli ne nyt on juhannuksena aloittanut, niin siitähän on 5 viikkoa jo kulunut. Sitten on monia kesätapahtumia, Kotkan meripäivät, on Kuopiorokkia, Kuustokkia, varmasti monet
1: Espoon viinijuhlat.
0: Ja lisäksi, mikä on tullut tänne Radio Suomi Popin WhatsAppiinkin, niin Haukivuorella, joka nykyään kuuluu Mikkeliin, siellä on järisyttävän iso tapahtuma tänä viikonloppuna. Suolentopallon maailmanmestaruuskilpailu.
2: No niin,
0: että jos ihmettelette liikennevirtoja just Haukivuorelle, niin tiedätte, mistä on kysymys.
2: Niin, ja jos miettii, että tämä viikko oli vähän viileempi ja nyt se on lähtenyt vähän lämpenemään, niin saattaa myös vilkastuttaa. Hauskoja lukemia tältä viikolta. No, mä en tiedä, mitä hauskaa tässä on, mutta Ylivieskassahan kävi yöpakkasella nyt tuossa.
1: Hallanvaaraa luvattiin sääennustuksessa.
2: -0,1 astetta. Ja sitten välillä naurattaa just se, että kun joku lämpimästä maasta oleva ihminen muuttaa Suomeen, niin tämä kontrasti on niin valtava, kun meillä saattaa olla puolen vuoden sisään 60 astetta se ero, jos mennään -30 + 30, niin sitten toisaalta taas, niin pääkaupunkiseudullahan mitattiin nyt sitten tällä viikolla Malvilla 11 astetta, ja samassa paikassa mitattiin joulukuun 11. päivä 8 astetta, eli lähestulkoon sama heinäkuussa ja joulukuussa.
0: Aikamoista.
2: Että ei se aina ole se 60 astetta.
1: Ei.
2: Mutta joo, matalapainetta on ollut, ja kun alla Niemimaalta kiertää kylmää ilmaa, niin sen takia nyt tämä on ollut vähän tämmöistä. Ei ole haitannut.
0: JVG ja Pete Parkkonen etenee, ja puhutaanko sen jälkeen vähän jäätelöstä?
2: Ja jäätelökioskeiden hygieniasta.
1: Jäätelöstä ennen kaikkea kannattaa puhua aina.
0: Nyt ruvasi tekemään muuten jäätelöä mieli.
2: Mitä makua?
0: Tänään voisi maistua daimituutti.
1: Vanilja pehmis on se ainoa oikea.
2: Onko näin?
1: Kyllä.
0: Aino pehmistä syönyt aikaa.
1: Se on mahtavaa. Se on ihanaa.
0: Ehkä pitää vielä tänään. Kyllä ne varmaan auki vähän myöhempään.
1: On.
0: Puhutaan jäätelöstä kohta.
3: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: JVG ja Pete Parkkonen etenee. Puhutaanpa vähän jäätelöstä ja ennen kaikkea hygieniasta.
1: Joo, Yle on tehnyt tai selvitellyt, että minkälainen on Suomen satojen jäätelökioskeiden tila, kun niitä on seurattu ja tutkittu. Ja puutteita 14% hygieniasta.
0: 14%, eli käytännössä joka seitsemäs.
1: Joo. Ja siellä on nyt siisteydessä, vedensaannissa, lämmönvalvonnassa ja toi vedensaanti on yksi keskeinen ja se on tullut myös näissä liikkuvissa elintarvikehuoneistoissa, eli tämmöisiä mopoautoja tai tämmöisiä, jonka perässä on sitten jäätelökioski, niin niissä ennen kaikkea se vedensaantihan on sitten haaste, kun se vaihtaa paikkaa. Siellä kuitenkin jäätelökauhuja joudutaan, esimerkiksi jäätelökauhuja kuitenkin uitetaan sitten noissa altaissa, niin semmoisessa pienessä. Mä oon muuten ollut itse asiassa jäätelökioskissa töissä aikana. Joo, Kuopion torilla. Joo, ei nyt ihan viime vuosina, mutta on sitten muutama vuosi aikaa, niin tätä kauhoja uitetaan niissä vesikipoissa, niin se on osassa vähän haaste.
0: Ihan varmasti näin. Nythän tässä oli alkukesästä joku skandaali tänne pääkaupunkiseutuun liittyen erästä jäätelökioskista. Oli ymmärtääkseni ihan tällainen tunnetun valmistajan jäätelöä, vieläpä myyjä oli aivan kuulemma ruokattomassa kunnossa, mutta jotenkin tämä nyt meni vähän ohi, että mikä se sitten lopulta.
1: Joo, ja oliko siinä kyse siitä, että se oli nimenomaan se jäätelön valmistaminen niin, oli siinä, että se ei ollut se kioski varsinaisesti,
0: niin
1: siinä oli torakat ja muurahaiset siellä, ja sitten oli, nyt mennään mutulla, hei laittakaa viestiä 0403564556, nyt mennään niin kuin ihan fiiliksellä. Mielikuva, että jutussa olisi ollut, että, ja oli myyty sitten se koju, missä oli myyty tätä kyseistä jäätelöä, niin oliko Ingmanin laareissa, mutta se ei ollut edes niin kuin sitä, että jotenkin tämmöinen vähän hähmäinen.
2: Torakka jäätelöä.
0: Niin, tulee mieleen vaan, että onko nyt taas tullut sitten tällaiset hyönteiselintarvikkeet muotiin, mitä joitakin vuosia sitten, niin jos muistatteko, oli jos jonkunnäköistä hyönteistuotetta tuli, mutta se yhtäkkiä vaan tämä buumi sitten hävisi, niin tuleeko se nyt jäätelöihin
2: takaisin? Heinäsiä sun muita.
0: Niin.
1: Semmoista kahvia oli, mä muistan, mä tein aikanaan NRJ:llä silloin radiolähetyksiä, ja me vielä, se oli joskus vuosituhannen vaihteessa, niin joku Siperian kissa vai mikä se oli, niin oli sille syötetty kahvipapuja ja sitten se ulostaa ne ja sitten siitä tehdään kahvi. Tässä oli jo vähän jo niinku kaukana torakan syömisestä, mutta siis se oli buumi silloin, oli tosi paljon kaikkea tämmöistä ja proteiinia, torakoita ja kaikkea niin kuljetiotorakoita.
0: Joskus se on hyvä, että mä en vaan tunnista niitä trendejä. Jotka maailmalla vallitsee. Olen tämmöinen ihan perusjuntti.
1: Mutta ei tässä nyt tarvi niinku jäätelöä jättää ottamatta, että kuitenkin suurimmassa osassa kaikki on erityisen hyvin näissä kioskeissa.
2: Ja Eetuhan lähti hakemaan tuossa jäätelöä, niin hän kertoo meille sitten reilun puolen tunnin kuluttua, ennen kuin tulee studioon, että miten meni.
1: Niin mä en tiedä, että tekikö jonkun siivoustarkastuksen siellä samalla vai ostaako se vai
2: jää. Niin, lähtikö se vaan jatkelemaan kesäiltaan.
1: Niin.
0: Nyt Alisa Syrjä, sydän on rikki.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Alisa Syrjä, sydän on rikki. Tuossa aikaisemmin lähetyksessä puhuttiin vähän tervehtimisestä, eli mitkä kaikki kuskit tervehtivät toisiaan, moottoripyöräilijät tervehtivät toisiaan, rekkakuskit tervehtivät toisiaan, karavaanarit ja niin edelleen. Mm-hmm. Saimme hieman lisävalaistusta, ketkä muut tervehtivät ja ketkä eivät enää. Kerrotaan nämä kohta. Ja myös Manu Tuppuraiselle on esitetty hyvin mielenkiintoinen kysymys liittyen erääseen museoautoon.
1: Selvä.
0: Puhutaan tästäkin. Erik Wikmanin perään otetaan, tai mennään ensin syntisten pöytään.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Popia. Supla.fi.
3: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 12,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaali

0: Tämä 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Syntistä pöytään matkalla Erika Wiikman, kuten tuttua. Sitten teidän lähettäminen viesteihin, niitä on tullut ihan mukavasti tässä hyvin lyhyessä ajassa aiempiin käymimme keskusteluihin. Oli hotellien ylibuukkauksesta ja jos buukkaa vaikkapa tällaisen booking.comin tai Expedian kautta, niin kuin moni tänä päivänä tekee, muun muassa itse olen tehnyt niin, niin se komissioero on semmoinen 10-15% kuulemma verrattuna, jos ottaa hotellista suoraan huoneen näin. Kiitoksia tästä viestistä ja sitten autoilijoiden tervehtimisestä tai tiellä liikkujien tervehtimisestä, eli tiedämme, että karavaanarit tervehtivät toisiaan ja rekkakuskit tervehtivät toisiaan ja kuuntelijamme laittama viesti kertoo, että taksikuskit tervehtivät toisiaan ennen vuotta 2018.
1: Varmasti totta.
0: Taksilainsäädäntö vähän muuttui.
2: Joo,
0: ja kuskit vähän vaihtuivat. Lisäksi Mersu Sprinterikuskit kuulemma moikkaa toisilleen.
2: Okei.
0: Okay. Joo, tätä en tiennyt. Ja sitten on myös moottoripyöräilijöiden tervehtimisestä. Kristiinahan totesi, että harrikkakuskit eivät välttämättä tervehdi.
1: Kyykkypyörää.
0: Mutta täällä Ismon tulkinta on se, että koittakaapa itse työntää kottikärryjä yhdellä kädellä. Siksi HD-kuskit eivät tervehdi.
1: Aivan totta.
2: Toi on hyvä.
1: Joo.
0: Tämä oli siis Ismon näkemys, minä olen vain viestin tuojaa.
2: Kiitos Ismo.
1: Mä ostan tämän ihan täysin.
0: Ja sitten Manulle on esitetty kysymys. Ajeli viime kesänä veljeni 70-luvun Mersulla. En siis tänä kesänä huonot kelit siihen syynä. Kävin kaupassa sille ja ihmiset tulivat ihmettelemään, että onpa hieno Mersu. Siihen minä, että muuten hyvä, mutta tämä ei lähde käyntiin muuten kuin vain vetämällä. Onko tämä vika vai ominaisuus tässä hienossa museoautossa? Näin kuuntelijamme kysyy ja antaa pienen vihjeen vielä. Tähän liittyy kompa. Mitä sanoo Manu?
2: 70-luvun Mersu. No sanonpahan vaan, että olen 70-luvun Mersulla ajanut ja saatan tähän tietää vastauksen. Vetämällä käyntiin tarkoittaa kyseisen auton kohdalla sitä, että, ja veikkaan, että kysymys on V123 mallista tai sitä sen edeltäjästä, todennäköisesti V123, niin kyseisessä autossa käännetään virrat päälle avaimesta ihan normaalisti. Mutta sitä ei käynnistetä avaimesta, vaan se oikeasti vedetään käyntiin. Eli sen virtalukon vieressä siinä oikealla puolella muistaakseni on sitten semmoinen vipu, josta vedetään. Ensin vedetään yhden kerran niin kuin ylöspäin, niin se hehkuttaa, jos on kysymys dieselistä, niin kuin melko varmasti on. Monet näistä oli dieseleitä. Niin se ensin hehkuttaa ja sitten kun sitä vedetään vielä vähän lisää, niin sitten se käynnistyy. Eli se Mersu käynnistetään vetämällä vivusta. Mm.
1: Oliko vanhassa Citykassa toi sama? Muistatko, mä oon lapsena ollut jossakin, kun sinähän nostettiin se perä.
2: Nyt en kyllä muista. Citykossahan oli ilmajousitus.
1: Niin, että liittyykö se siihen vai kun mä muistan, että suvussa oleva vanhempi mies, niin me oltu takapenkillä alle kouluikäisenä
2: niin
1: ja sitten se on vetänyt.
2: Ja WhatsAppiin tietysti voi laittaa sitten viestiä, että vastasinko oikein tähän kompakysymykseen. Vetämällä käyntiin, eli vivusta vedettiin käyntiin.
0: 0403564556, se on meidän WhatsAppin numero. Kiitoksia viesteistä. Nyt portion pois ja komiat, koko Suomi tanssii.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Koko Suomi tanssii, Portion Boys ja Komiat. Elli Noore ja Samuli Putro seuraavaksi kappaleilla. Osuma tulossa myös Robin Pakkaleenia ja puhutaan kohta eläimistä ja niiden kuljettamisesta.
1: Mulle kävi tuossa alkuviikosta, olin Hirvensalmella reissussa ja siellä oli koiria ja osa, jotka oli mökillä, niin lähti käymään eläinlääkärissä. Sitten kävi ruokakaupassa samalla ja kun tuli takas sieltä eläinlääkäristä, kävi tosiaan siellä ruokakaupassa ja ruokakaupasta sitten takas autolle, niin koira oli saanut hälyt päälle.
0: Oho, okei.
1: Okay. Joo, siellä ne miettivät, että oho, kellähän on autolla hälyt päällä. No se on meidän auto. Näin. Mutta joo, eläinten kanssa matkustaminen, siinähän on omat tämmöiset puolensa, mitä ottaa huomioon.
0: Puhutaan tästä Elli Nooren ja Samuli Putron jälkeen.
2: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
3: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
2: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho. Koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puu-ilon.
7: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
2: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
11: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
12: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
13: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
14: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
15: IC-juna 26 Oulusta.

0: kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli Noora ja Samuli Putro, tämä kappale oli osuma.
1: Helsingin Sanomissa, niin oliko se tänään vai tällä viikolla, eilen täällä on näköjään tämä juttu, niin kertoo tämmöisestä pariskunnasta, joka on lähtenyt Lofoteille reissuun matkailuautolla ja on ottanut sitten heidän 18-vuotiaan liinukissa mukaan tänne reissuun.
2: No, pitää nyt liinukin olla reissu.
0: Totta kai. Mm.
1: Mutta sepä tässä on, mä vähän sieltä tältä juttua luin, niin käsittääkseni tässä oli semmoinen tilanne, että on reissannut aikaisemminkin yhdessä ja sitten on tullut perheenjäsentä ikävä. Ja sitten on ajateltu, että olisipa kiva saada liinu sitten mukaan sinne. Ja sepä siinä onkin, kun se on perheenjäsen.
2: Kyllä.
1: Ja kyllä mä itsekin sanon, nyt kun mä olin vaikka Hirvensalmella tällä viikolla ja kissa ei ollut mukana, niin sitä mietti monta kertaa, kun se on perheenjäsen. Mm. Että olisipa kiva, jos se olisi mukana täällä.
2: Kyllä. Itse aikoinaan entisenä koiranomistajana, niin ulkomaille kun lähdettiin, niin koira meni aina koirahoitolaan, koirahotelliin. Pärjäsi se siellä kyllä ihan hyvin, mutta ikävähän sitä aina tuli.
0: Mm. Totta kai. Joo, mullakin on tämä, kun kärsin jonkunnäköisestä koirakuumeesta. Se välillä tulee kovempana ja välillä lievempänä, mutta jonkunnäköinen kuume siellä tässä taustalla kuitenkin on.
2: Tiedän tunteen.
0: Joo, ja samalla kun olen sitten, siis tyttärelläni on koira ja hän asuu tuolla Pohjanmaalla ja tietysti käy täällä Etelä-Suomessa aika ajoin, niin silloin aina tulee sitten mieleen se, että onko tämä koira mun tapauksessa sitten kuitenkaan järkevää, kun se säätäminen juuri tämän matkustamisen kanssa, pieni koira, hän on tottunut, puhun koirasta siis hän, olen pahoillani kaikille
1: ei,
0: niille.
2: Ei, tietysti.
1: Ei,
0: joo,
1: kyllä,
0: mutta minä puhun hän.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin tämä on tottunut junassa matkustamiseen ja siis pieni koira, kun vielä on, niin sujuu suhteellisen helposti. Mutta sitten jos itse olisin koiraomistaja, niin olen aivan varma, että kaikki mahdolliset ongelmat alkavat kyllä sitten esiintyä, kun yritän saada koiraa junaan tai bussiin tai
1: oksenteluja
0: autoon tai mihin hyvänsä. Niin mä näen, katson vaan tämmöisiä hurjia skenaarioita tässä.
1: Mm. Eikä ne ihan tuulesta temmottuja ole. Ja kyllähän eläin stressaantuu tuommoisista.
0: Totta kai.
1: Ja sepä siinä onkin, että kun eläimen ottaa mukaan reissuun, niin otanko mä sen itseni vai eläimen vuoksi?
0: Niin.
1: Aika usein
2: hyvä
1: itseni
2: kysymys.
1: Vuoksi.
2: Hyvä kysymys.
1: Koska esimerkiksi kissa on eläin, mikä hän, joka viihtyy paremmin loppujen lopuksi kotona tutussa ympäristössä. Mm.
0: Niin pitääkö se paikkansa tämmöinen vanha sanonta, että koira kiintyy ihmisiin ja kissa paikkoihin?
2: On siinä varmaan joku perä. Koira on laumaeläin ennen kaikkea.
1: Niin, onhan sillä kissallakin se, että joka ruokkii, niin tietenkin. Mutta siis voi hyvin pitää paikkansa. Mutta kyllähän niinku eläin, joka on hiljaa, niin voi olla silti todella stressaantunut. Et me matkustettiin tuossa vähän aikaa sitten, pari-kolme viikkoa sitten kissan kanssa junalla. Ja tämä on tämmöinen aika kovapäinen tyyppi. Ja oli hyvin rauhakseltaan. Ja itse luin tilannetta niin, että ei ollut välttämättä tyytyväinen,
2: niin
1: vaan oli vaan stressaantunut.
2: Aivan.
1: Ja sen takia oli niin älyttömän niinku vaisu, että mulla oli välillä kopanovikin auki siinä. Ja yleensä se olisi luikannut saman tien, niin ei mitään. Pysy siellä. Mä koen, että oli niin stressaantunut ja koki olonsa turvalliseksi siellä kopassa, että oli siellä.
2: Eläinten stressistä puheen ollen, niin pieni hyppy toiseen aiheeseen tai ei niinkään toiseen aiheeseen, vaan laitteisiin. Kristiinalla ja mulla on, niin Arillakin on älykello ranteessa, niin eräs älykellovalmistaja on alkanut tekemään myös eläimille tämmöisiä samanlaisia laitteita, joilla voidaan kotieläimen stressiä tutkia.
0: Okei.
2: Joo.
0: Enpä tiennytkään.
2: Näin minä jostakin näin otsikon.
1: No en ihmettele kyllä tässä maailmassa.
2: Niin.
0: Mittaako se myös koiran unen ja
2: se kokonaisvaltaisesti niin, tutkii niin. sitä eläimen stressiä, niin ilmeisesti se myös sitä unta. Sitten päästään selville siitä, että nukkuuko koiran unta.
1: Totta.
0: Joo. Mä olen aina ihallut koiria siitä, että uni tulee nopeasti ja sitten myöskin kun pitää herätä, niin herätään nopeasti.
1: Ja vähän toinen silmä auki.
0: Joo. Nyt Robin Pakkalen ja tuut. Sen jälkeen menemme vielä kerran eräseen palautteeseen tai paremminkin kysymykseen, johon Manu Tuppurainen tuossa vastasi. Vastasi kun Manu oikein, niin se selviää kohta.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen Tuut, tuut, tuut. Manu Tuppuraiselle esitettiin tuossa jokin aika sitten kysymys, runsaat puoli tuntia sitten. Viime kesänä kuuntelimme, oli ajanut veljensä 70-luvun Mersulla, käynyt kaupassa ja ihmiset tulivat ihmettelemään, että onpa hieno Mersu. Siihen minä, että muuten hyvä, mutta tämä ei lähde käyntiin muuten kuin vetämällä. Onko tämä vika vai ominaisuus hienossa museoautossa, ja ominaisuushan se oli?
2: Kyllä, se nimenomaan käynnistettiin semmoista vivusta, vedettiin se auto niin sanotusti käyntiin ja hei, se myös sitten työnnettiin sammuksiin. Eli sama vipu painettiin alas, niin sitten se auto sammui.
1: Katos vaan. Joo. Pitää varmaan joskus koittaa, jos...
2: Kyllä.
1: Joo, tämä kuulostaa niin eksoottiselta. Kuuntelijamme jatkaa, että sehän tuli kuin apteekin hyllyltä, Manu, vastaus. Kiitos siitä. Oikeassa olet. Kyseinen Mercedes-Benz on V123 vuosimallia 1976. Kyllä. Ja ensimmäisissä 123-osissa oli edeltäjiensä tapaan vetostartti.
2: Joo, ja sitten se muuttui jossakin vaiheessa ihan avaimesta käynnistettäväksi. Sitä 123 on valmistettu 80-luvun puoliväliin saakka suurin piirtein.
1: Joo, kiitoksia kuuntelijalle vielä tarkennuksesta ja kiitoksia Manulle. Onnistui taas häkellyttämään ainakin minut. Se tosiaan tuli, kun apteekin
3: tämä
1: vastaus.
3: Tämä on vähän samaa kategoriaa. Ystäväni tuolla ihan Pohjois-Suomessa Ivalossa niin sanoi, että heidän talouteen oli hankittu juurikin niin pappatunturi.
1: Aha.
3: Ja eka kysymys oli tietenkin, että millä tavalla poljettava.
1: Niin.
3: Kyllä. Joo. Kumpi teistä oli niin kuin se, no onko makea oikea sana, mitä mä tässä oikein kysyisin. Kumman ottaisitte mieluummin, kummalaisen pappatunturi?
2: No kyllähän se semmoinen niin sanottu poljettava malli mun mielestä.
3: Siis polkupyörällä poljettava. Ei missään nimessä, ei se ollut niin tyylikäs kuin se, että kunnolla se, kerran polkassa.
2: Eikö se kuuluu siihen pappatunturiin?
1: Eikö se nimenomaan ollut sen idea, siitähän se suomen kieleen tulikin tämä sana mopedi, näin mä olen käsittänyt, kun tehtiin tällainen polkupyörän ja mopon jonkunnäköinen välimalli.
2: Niin.
1: Eikö siinä tämä idea justi ollut?
2: Kyllä, sillähän pystyy niin periaatteessa olla.
1: Joo, näin mä oon käsittänyt, ja se aiheutti sitten, että suomen kieleen tuli sana mopedi, jolla viitattiin nimenomaan pappatunturiin. Voin olla väärässäkin. Mulla on ehkä valehdeltu ja naurettu sitten jossain vessassa, että toi uskoi tonkin, mutta näin on kuullut.
2: Siis hienoja laitteita.
3: Joo, kyllä. Lapsena tuli pöristeltyä.
2: Ei ole pitkä aika kuin näin Vantaalla erään setän ajavan pappatunturilla.
3: Mm.
2: Oli hieno sininen.
1: Joo, ne on hienoja pelejä. Mutta pitkään aikaan mä en ole nähnyt semmoista vanhaa kunnon raisua, muistatteko?
2: Helkama raisu.
3: Joo.
1: Joo, mulla oli joitain kavereita. Mä en ollut itse siis millään tavalla mopo-orientoitunut. En ole mopoa. No, nyt voi sanoa, että olen jo vähän mopoakin ajanut, kun yhteen TV-mainokseen, MP-messujen mainokseen piti ajaa kaiken näköisiä härveleitä, niin silloin tuli mopoakin ajettua, mutta raisua en ole päässyt ajamaan. Se pitäisi jossain vaiheessa kyllä.
2: Tunturi Supersportti oli toinen.
1: Niin totta, joo.
2: Eli Hypersportti.
1: Ja sitten mä muistan, että oli jatkuvaa kissanhännänvetoa mopopojilla ikäisillä ihmisillä, niin siis, että onko Honda Manki vai Solifer Suzuki nyt se semmoinen.
3: Mm. Niin oli.
2: Suzuki PV.
1: Niin, Suzuki PV, anteeksi, joo.
2: Kyllä.
3: Otettaisiko me se Eetu studioon, niin nämä jutut ei ole niin 70-luvulla.
1: Mennään takaisin 2020-luvulle.
3: Sedät ja tädit.
1: Eikä tämä nyt 70-luku, tämä oli 80-lukua. Tämä oli 80-lukua, Kristiina, hyvä.
3: Siis sodan jälkeistä joka tapauksessa.
1: Niin, siis
2: onhan tämä 26 niin, sodan jälkeistä.
1: Kylmä sota oli vielä meneillään, kun taistelimme, että onko Honda Manki vai Suzuki PV.
4: Nuoriso on saapunut.
3: Kiitos.
1: No niin,
3: me ollaan ihan, siis,
1: tiktak ja kyyneleet tämän jälkeen Eetu Koho kertomassa, mitä oikein tapahtuu kello 20 jälkeen. No niin.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Miksi kyyneleet, kyseli TikTok. Olemme modernisoineet meidän studiomme äskeisten Honda Mankia ja Suzuki PV ja 70-luvun Mersu-keskustelujen jälkeen.
1: Nyt kun tajutaan vielä olla hiljaa.
0: Niin, nimenomaan Eetu Koho, Areena on sinun, ole hyvä.
2: Oikein hyvää iltaa.
0: No niin.
2: Joo, Kristiina pyyhki kyyneleet tuosta kivisten ja sorasten jäljiltä. Mutta siis tässä harrastimme tämmöistä arvuuttelua. Minä kävin nimittäin jäätelöllä äsken.
1: No niin.
2: Ja te jäitte tänne jännittämään, että mitä jäätelökioskilta nyt tänä päivänä sitten saa. Niin mä voin kertoa, mä rikoin mun normaalia sääntöä.
1: No niin.
2: Joka on se, että kun mennään jäätelökioskille, niin se maku, mitä sieltä otetaan, niin siinä täytyy edessä olla teksti vanhan ajan.
1: Ahaa,
0: okei.
2: Mutta nyt teidän kunniaksi, koska olin tämän modernin äänen sanansaattaja, niin mä otin tällaisen yhdistelmän, kaksi palloa. Vesimelooni oli toinen ja toinen oli tiramisu.
0: Oho.
1: Aika rohkea yhdistelmä.
2: Oli aika railakas.
1: Joo.
2: Sanotaan, en ehkä toista.
1: Okei, mikä? Oliko se kompo vai ylipäätään se vesimelooni, mä ehkä veikkaan.
2: Joo, se vesimelooni ei noin niinku jäätelössä. Vesimelooni ja muutenhan on niinku kesän klassikko jälkkäri. Mutta jäätelöksi, niin, kun se on muutenkin vähän ehkä mauton, niin kuin siis aromina sinänsä. Siis hyvä vesimelooni, hyvä, mutta niin kuin...
1: Eikö se kurkukasvi?
2: No nyt me biologian tieteellä vähän pitkälle meikäläiseltä, mutta ei se jäätelössä. En mä sitä suosittele kyllä.
1: Joo.
0: Toisaalta tämä tiramisu puolestaan, saat nuori ihminen, eikö tiramisu on vähän semmoinen aikuisten maku?
1: Tiris.
0: Niin. Ai tiris.
1: Se oli Savossa se oli.
0: Puhutaanko Savossa tiramisusta? Tiris.
1: Mun ystävän piirissä se oli tiris.
3: En ole koskaan kuullutkaan.
1: Oli kun Uuna Lankinen lähti vaihto-oppilaaksi ja me järjestämme hänen läksäiset ja sinne tehtiin tiristä.
0: Just.
3: Selvä.
0: Okei, no niin. Mutta hei, Eetu, sä jatkat tästä kello 20 jälkeen perjantai-terassin merkeissä. Mitäs meillä on luvassa?
2: Minä jatkan ja minä etsin, mulla on tänään ollut tämmöinen missio jo aamulla tuolla heinälypsyssä. Mä etsin kansan syvien rivien viisauksia.
0: Aha.
2: Mä aamulla jalkauduin, mä mietin, että missä Helsingissä on niinku elämä pysähtyy perjantai-aamuna. Koska normaalisti mä juoksentelen tuolla ruuhkametroissa ja muissa, niin mä menin Hakaniemen torille, torikahveille, kansan syvien rivien pariin ja etsin sieltä elämän viisauksia ja sain mun mielestä pari aika hauskaa.
1: Hyvä aihe.
2: Joo. Toinen oli tällainen vanha ilmastointiasentajien viisaus, kun että on kivempi itkeä jaguarissa kuin kuplavolkkarissa.
1: Totta.
2: Joo.
3: Toisaalta olisit voinut tietysti tulla tähän Radio Suomen Pop-studioonkin. Täällä on niin kuin niin, aika on pysähtynyt meininki.
0: Kansan syvät rivit ovat täälläkin.
2: No, se on kyllä totta. Joo. Mutta tällaisia. Millä motolla viikonloppuun, minkä näköisillä hajatelmilla, niin näitä me nyt sitten tässä 11 asti pällistellään.
1: Aivan oikein.
0: Menopaluu kiittää tästä perjantaista. Kello on 3:30 vaille 20. Annamme Eetu Koholle areenan käyttöön. Palaamme vielä kerran tämän kesän osalta sunnuntaina yli huomenna. Nopeasti on aika mennyt. Yksi lähetys meillä vielä jäljellä.
1: Taas selvittiin.
0: Tästäkin selvittiin. Eetu Koho, ole hyvä. Kiva viikonloppua meidän puolesta.
3: Moi moi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei.
11: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma. Ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
17: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
18: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.

0: viikossa. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
3: Hei joo!
2: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
11: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
12: Ei se tarkoita sitä, että jois.
11: Niin.
13: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
14: Näin se taas on viikko mennyt siihen pisteeseen, että on perjantai-ilta ja terassi kasattuna. Eetu Koho täällä tosiaan sun seurana 11 asti. Otetaan tanssiaskelia tällä perjantai-terassilla. Elastinen Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään luo ensin sellaisen rauhallisen laskeutumisen. Ja sen jälkeen Mirellan timantteja räjäyttää tämän perjantai-illan käyntiin. Oikein hienoa ja kaunista iltaa, missä sitä ikinä vietetään.
13: Radio Suomi Pop. Perjantai-terassi.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

Mirella Timantteja, Radio Suomi Popin perjantai-terassilla etukoha täällä iltaa sinun kanssa viettämässä. Ja onpahan muuten päivä. Täytyy sanoa, että no, meinasin sanoa, että harvoin Suomen kesä yllättää, mutta kyllä se taitaa yllättää. Mutta mulla on ollut tänään sellainen päivä, että sää on yllättänyt mut kolmesti. Aamulla musta oli yllättävän kylmä. Sitten yhtäkkiä, kun tosiaan heinälypsyssä tuolla aamulla seikkailin, niin yhtäkkiä olikin taas jo kuuma. Ja äsken, kun lähdin jäätelöä hakemaan tässä ennen lähetystä, niin oli taas kylmä. Et ota näistä selvää, mutta tänään siis perjantai-terassia juhlitaan täällä taas 11 asti ja minä etsin sellaista viikonlopun viisautta. Sitä jo tuolla heinälypsyssä aamulla harrastin ja aika kivoja, muun muassa

0: on tämä tästä menemään. Westeristä yhtyeineen Tvon 3 Popedaa, Kersantti Karoliina, päräyttävästi tähän perjantai-iltaan seuraavaksi.
1: Radio Suomi-popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Ja tosiaan WhatsApp-numero 0403564556. Pistä omaa perjantaista viikonlopun käynnistävää mottoa tai ajatuksen sisältävää asennetta viestillä tulemaan.

0: Bopeda, kersantti Karoliina, kauniissa perjantai-illassa. Viiveaamun kuiskaus, Alisa Syrjää, sen piti olla minä. Tulossa tällä perjantai-terassilla Radio Suomipopilla musiikin puolesta seuraavaksi. Mutta seuraavaksi luvassa on myöskin mahdollisuus. Nimittäin kun perjantai-iltaa tässä tanssahdellaan, niin mun mielestä on aina ihan ok, että aikuinenkin saa kysyä tyhmiä. Kun täältä Sanomatalosta teen tätä lähetystä, jossa tuossa vieressä Helsingin Sanomat on, jolla aina nämä perinteiset lasten tiedekysymykset ovat, jossa lapset pääsevät tyhmiä kysymyksiä esittämään ja tieteilijät sitten vastaavat näihin, niin mun mielestä on ihan ok. Ja jopa suotavaa, että näin perjantai-illan kunniaksi aikuinenkin kysyy tyhmiä. Niin studio WhatsApp-numero 0403564556. Tökkää sinne ääniviestillä tyhmiä kysymyksiä. Mitä teidän auto- tai pöytäkunta tänä perjantai-iltana pohdiskelee? Pistäkää tänne sen verran paljastan, että meillä ei sitä tieteilijää täällä ole. Mutta vastauksia, niitä on varmasti luvassa.
1: Radio Suomipopin perjantai-terassi. Se oikea kysymys. Radio Suomipop.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote,

0: joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Hei, dude!
8: Heippa.
7: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
8: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: I want to do one last job with you.
12: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
11: One job, that's it.
12: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
11: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
12: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Viiviaamun kuiskaus. Alisa Syrjäisen piti olla minä, Kaija Koota, Tina Kenkä Tyttö, tulossa Radio Suomi Popin perjantai-terassilla musiikissa seuraavaksi.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Se oikea kysymys.
0: Mutta sitä ennen etsitään sitä oikeaa kysymystä ja perjantai-iltaan kuuluen niin tyhmää kysymystä. Mitä tyhmempi kysymys, niin sen parempi. Studio WhatsApp-numero on 0403564556. Näitä tänne satelee, jos jonkin näköisiä. Miksi pölyä tulee lisää, vaikka juuri imuroi? Tän on pakko olla salaliitto. Mä oon sitä mieltä, varsinkin näin kesällä, kun tuntuu, että on tosi vähän kotona. Siis viettää ihan muutamia minuutteja kotona siellä täällä. Ja silti siellä on koko ajan pölystä. En pysty ymmärtämään. Sitten mitäs täältä? Miten sitä aina unohtaa, mitä tulin täältä varastosta hakemaan, kysyy Petri. En osaa auttaa, mutta todennäköisesti jos varastossa oot, niin se on joko jätesäkki tai vasara. Ja sitten ääniviesti. Näitä arvostan. Pistäkää ääniviestejä muutenkin lisää. Katsotaan, saadaanko me tämän kuultumaan. Kuka siellä? Halo?
2: Jarmo tässä, terve.
0: Terve.
2: Mä mietin tässä vaan, että miksi toi pilvi on tuossa auringon edessä juuri nyt?
0: Hyvä kysymys. Siellä joku muukin on näköjään sään kanssa pulassa kuin vain minä, joka tänään 3 kertaa yllätyin Suomen kesän kanssa. Pilvi. Pilvi on siinä sun edessä, koska jos se olisi mun edessä, niin sitten sinulla päästäisi aurinko. Tää oli nyt. Tämä oli pohjanoteeraus, hei.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Niin kuin mä sanoin, ei ole tieteilijöitä niin kuin Hesarilla, mutta pistäkää lisää kyssäreitä 0403564556, niin katsotaan nyt vielä, jos me löydettäisiin se oikea kysymys.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Miksi musta tuntuu, että mä en ole ainoa, joka tällä hetkellä laulaa tätä Kaija Koonen tinakenkä tyttöä ääneen tähän perjantai-iltaan? Aika hei täydellinen ralli. Ja täytyy sanoa, että ralli on täällä studiossa myös päällä.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Se oikea kysymys.
0: Täällä etsitään nimittäin sitä oikeaa kysymystä ja mulla laulaa täällä ihan kaikki laitteet. Mulla laulaa tää studion WhatsApp-numero, mulla laulaa mun oma puhelin täällä. Nyt kysymyksiä sataa ja mun mielestä sen just hyvä, niin kuin perjantai-iltana pitää ollakin. Tänne tulee ääniviestiä, tänne tulee tekstiviestiä. Katsotaan, jos täällä on jonkunnäköistä ääntä, mitä sieltä saisi olla, halo.
2: Miksi toiset ihmiset on parempia valehtelemaan kuin toiset? Tätä mä oon miettinyt pitkään.
0: Valehtelua miettinyt. Ehkä toisille, onko totuus sitten sulaa laavaa, niin kuin Kaija Koolle tuossa. Sitten tänne tuli myös hieno video studion WhatsAppiin kysymyksen kerran. Miten voi olla kaksi sateenkaarta vierekkäin? Tämä on mahtava, koska yleensä aina etsitään sitä sateenkaaren yksinäistä päätä. Niin ehkä se on mustakin oikein, että perjantai-iltana sateenkaarillakin voi olla ystävä. Täällä myös joku oli lyönyt vasaralla itseään sormeen ja kyseli siihen liittyen, että miksi näin aina käy. Niin se on varmaan koordinaatio kysymys.

0: Mutta täällä on myöskin ääniviesti, mitäs täällä haluaa jätä. Hallo.
1: Mulla olisi tällainen kysymys, että mihin meidän kaikki mehiläiset ja kimalaiset on kadonnut?
0: Mehiläisiä ja kimalaisia etsitään. Mun täytyy sanoa, että mä tuossa ihan työmatkalla niin näin ainakin 3 mehiläistä. Et musta tuntuu, että näitä yksityisiä klinikoita nousee oikeastaan vähän niin kuin ihan joka kadun kulmaukseen.
2: Radio Suomi Pop. Perjantai terassi.
0: No joo, ei ehkä nyt tässä niitä mehiläisiä haettu. Anja, Tuhla ja poika Sara B tässä fiitissä. Oikein hyvää perjantai-iltaa, missä sitä ikinä vietetään.

0: Anja Sara B, tuhlaaja poika. Tää on mulle jotenkin tän kesän ehkä se kesäsin hittiralli. Jotenkin musta tulee tästä semmonen niinku oikein kesäinen, ihanaa ja vielä niinku perjantai-illan fiilis, niin ai että. Täällä kyseltiin tyhmiä ja kaiken näköistä muuta seikkailtiin, mutta tyhmiä lahjoja on myöskin jaettu nimittäin. Tuossa Espanja meni jalkapallon maailmanmestaruuden voittamaan ja täytyy sanoa, että kaksi heidän pelaajansa niin ovat varmasti olleet huulipyöreänä, kun ovat omaan kotikyläänsä takaisin päässeet. Mennään tähän seuraavaksi. Robin Pakkaleen ja Tupe häitä pidellyt Sanni, että mitähän vittua sulossa musiikin puolesta. Ja soitetaan täältä nyt vielä yksi kysymys, kun tämä oli musta jotenkin niin ihanan sympaattinen tähän perjantai-iltaan.
1: Miksi olen taas mustikas?
0: Niin, sitä voi miettiä myös. Robin ja Sannia seuraavaksi musiikissa. Oikein hyvää perjantai-iltaa.
2: Kohta tulossa.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 € K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K.

0: S-kaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
2: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Varasitko jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä
7: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Sanni, että mitähän vittua Radio Soimivapin perjantai-terassilla. Isä Keli otti ja ai että Käärien cha-cha-cha musiikkia seuraavaksi tähän perjantai-iltaan. Eetu Koho täällä sun seurana 11 asti tanssitaan tällä terassilla.
1: Radio Suomipop, perjantai-terassi.
0: Mutta että mitähän Minttua on saattanut kysellä myös kaksikko, jotka Espanjan paidassa voittivat jalkapallon maailmanmestaruuden. Nimittäin Gavi sekä Fabian Ruiz ovat nyt päässeet vihdoin sitten maailmanmestaruuden jälkeen omaan kotikylänsä. Ja he ovat kotoisin espanjalaisesta kaupungista, joka on tunnettu tomaateistaan. Ja mitä he ovat sitten lahjaksi tästä suuresta mestaruudesta saaneet, niin siis oman painonsa verran tomaatteja. Kyllä, siinä on saattanut, täytyy sanoa, että siinä on saattanut ehkä huumori loppua heilläkin, kun he ovat siis tosiaan tällaisesta espanjalaisesta kylästä, joka on Los Palacios y Villafranca nimeltään, tosi espanjalainen just, ja sieltä tosiaan Gavi on 68 kiloa ja Fabian 84 kiloa tomaatteja sanoi, niin siinä kun tulee se 14 laatikko tomaatteja kotiin ja ei tässä vielä ja näin, niin täytyy sanoa, että ihan erikoinen on lahja. Ja näähän on muutenkin mahtavia tällaiset niin kuin kesäiset tuliaiset tai lahjat, kun meet vaikka ystävän mökille käymään tai ystävä tulee sun luo käymään, niin aina tuodaan joku kesäkassi, jotain keksejä ja muita, jossa on joo se yksi hyvä paketti niitä keksejä. Ja sitten siellä on vähän jotain semmoista, mikä ei välttämättä aina niin ole sitten se kenenkään lemppari. Ja erikoisen lahja ehkä, minkä mä itse olen koskaan saanut, on siis mökille nimenomaan liittyvä. Mä oon nimittäin saanut palasaippua lautasen ihmiseltä, joka oli käynyt jo aiemmin meidän mökillä. Mä en tiedä, mihin tämä viittasi. Mutta näin niin kuin yleisenä ohjenuorana nyt tähän perjantai-iltaan ehkä mä nyt sanon, jos sä siellä nyt oot vaikka jossain urheilukentän laidalla tällä hetkellä ja sulla on semmoinen tunne, että minä vielä joku päivä voitan maailman mestaruuden, niin jos oot kotoisin esimerkiksi Isokyröstä tai Koskenkorvan kylästä, niin olisin aika varovainen, että et voita. Siinä on nimittäin, siinä on aika paljon litkittävää, jos oman paironsa verran meinaa sitä omaa kotikylän tuotettaan litkiä.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Juomat kylminä ja jutut yhtä lämpiminä.
2: Hyvä päivä olla minä, ai että. Yeah,
0: yeah. Isä Keli otti ai että perjantai-iltaa ja tosiaan sitten sitä Käärien cha-cha-chata. Nautitaan tästä illasta. Onhan tämä ihana perjantai-ilta ja pikkusen voi nauttia, mutta älkää nyt oman painonsa verran tomaatteja eikä mitään muutakaan. Nauttiko liikaa?

0: Siinä filosofiaa perjantai-iltaa, jos jonkinnäköistä kääriän cha-cha-cha. Ja täytyy sanoa, mä oon tänään siis aloittanut aamuni nimenomaan kansan syvien rivien filosofioita ja hajatelmia metsästäen. Tuolla heinälypsyssä jalkauduttiin tänään sen kunniaksi, että Shirley Karvinen jäi kesälomalle, niin hakemaan sellaista viisautta tähän viikonloppuun. Onko sulla joku sellainen ajatus tai motto, jota sä nyt tämän perjantai-illan ja tämän tulevan viikonlopun kunniaksi oot mielessäsi hokenut? Pistä studion WhatsAppiin 0403564556 viestiä, minkä näköisellä motolla suunnistat kohti tätä viikonloppua. Ahtia ja Beemia tähdet, Portion Boys ja Nautin elämästä tulossa musiikissa seuraavaksi. Sen jälkeen hypätään kansan syvien rivien viisauksien kimppuun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
3: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-ilon. Mira on vaihtamassa autoa.
6: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa. 247-kampanja

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka on nyt taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02:03:00.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
5: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: Tuore lohifilee 12,95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Radio Suomi Popin perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
4: Täällä ollaan ja 11 asti tanssahdellaan tällä perjantai terassilla. Oikein mahtavaa, että me oot messissä ja kuuntelet Radio Suomi Popia tänäkin perjantai-iltana. Ahtia ja Beemia, tähdet, portion pois, nautin elämästä. Tanssittaa meitä seuraavat 10 minuuttia ja sen jälkeen tosiaan sitä viikonloppufilosofia. Minkä näköisellä motolla oot hyökkäämässä tähän perjantaihin ja viikonloppuun? 0403564556 on Radio Suomi Popin studio WhatsApp-numero. Tökkää sinne vaikka ääniviestillä oma huudahdukse tai lausahduksesi tähän viikonloppuun.
3: Radio Suomi Pop. Perjantai terassi.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: alkua, jos jossain. Perjantaista filosofiaa haetaan, minkä näköisillä askelmerkeillä ja motoilla hajatelmilla tähän viikonloppuun hyökätään.
1: Radio Suomi-popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Ja ääniviestiähän tänne kilahtelee. Hallota, minkälaista ajatusta siellä?
2: Älä hättäile, istu mättäälle.
0: Älä hättäile, istu mättäälle. Siinä on perjantai-iltaa jotenkin mun mielestä aika ihana ajatus. Ja tosiaan tuossa tänä aamuna kävin Hakaniemen torilla tutustumassa torikahvittelijoiden elämän viisauksiin. Kun semmoista, jotenkin mun mielestä perjantai kaipaa semmoista kansan syvän rivin rintaääntä. Ja sieltä sain hienon ajatuksen siitä, että kivempi se on itkeä jaguarissa kuin kuplavolkkarissa, mikä tosin näin kesällä saattaa ehkä olla.

olla sillä, että no se kuplavolkkari voisi olla kivempi, mutta jos me mietitään sitä marraskuista pakkaspäivää, niin se voi olla, että se Jaguari siinä kohti on hieman ehkä hauskempi niitä kyyneleitä vuodattaa. Ja toinen, mikä mun mielestä nyt näin perjantaihin istuu, niin tällainen kansanmiehen viisaus, jonka aamulla sain, niin liittyi totta kai

0: paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Radio Suomi Popilla. Huuko ja Kostin taulut, Jenni Vartiaista, joku johon nojata. Tulossa musiikkiosastolla seuraavaksi. Ja Olli täällä kyselee WhatsAppissa, että onks kymppi paljon vai vähän. Niin sehän nyt tosiaan just riippuu siitä, mistä tuossa Olli Haloninkin lauloi, että keskikaljaa ja viiniä kuohuvaa. Vai onko sitten kyse kuitenkin muurahaisista? Miten muurahaiset ja alkoholi liittyvät toisiinsa? Mennään tähän tuota pikaa, mutta BBC on tehnyt nyt tutkimusta. Aika perjantainmakoinen juttu. Mennään tähän ihan kohta.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
12: Varasitko jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut sähän sanoit, että...
13: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
16: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
17: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
4: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
15: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Huuko ja Kosti taulut Radio Suomi Popin perjantai-terassilla. Eetu Koho täällä sulle seuraa pitämässä aina 11 asti ja aika perjantainen tunnelma tuntuu olemaan myöskin Suomi Popin studio WhatsApp-numerossa 0403564556. Ja mikäpäs se perjantaista tunnelmaa muu aiheuttaisi kuin kenties iloliemi, vaan eipäkä mitään, nimittäin on myös mahdollista, että vaikka pikkusen ehkä hoipertaa askel ja muutenkin on sellainen höperoolo, niin ei välttämättä ole alkoholi ainoa, joka sitä aiheuttaa. Nimittäin nyt BBC:n tutkijat ovat iskeneet asialle, koska Britanniassa on havaittu lokeilla tällaista hieman hoipertelevaa askelta. Ja sitä on ihmetelty, että mistä tämä johtuu, koska tämä on haitannut siis muun muassa liikennettä, kun lokit hoipertelevat tielle ja autoilijat joutuvat heitä sitten hieman väistelemään, että mihinkäs tuo lokki tuosta nyt on menossa, niin on siis havaittu, että nyt on niin lämpimät kelit ollut siellä päin, että lentomuurahaiset etenkin ovat lähteneet ilmaan ja lokit ovat näitä sitten popsineet ja muurahaiset tuottaa puolustaessaan tällaista muurahaishappoa, joka on lievästi myrkyllinen aihe ja näin saa sitten nämä lokit päihtymään. Niin jos siellä nyt esimerkiksi sinun terassilla tai auton takapenkillä on joku, joka hieman hoipertaa ja aiheuttaa tällaista niin kuin lievää häiriökäyttäytymistä, niin älä heti tuomitse, että sitä on taas nyt sitten keskiolutta nautittu tähän perjantai-iltaan ehkä lasinninen liikaa. Voi vaan olla, että tietsä, jos on vaikka käynyt ilta lenkillä ja oikein kovasti hengästynyt ja suu auki ravannut, niin on vaan muutama muurahainen vahingossa livahtanut suupielestä sisään.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Juomat kylminä ja jutut yhtä lämpiminä.
0: No en tiedä. Voihan tuota teoriaa nyt ainakin kokeilla. Jenni Vartiasta joku, johon nojata. Sopii hyvin tähän dingon. Sinä ja minä. Siihen jälkeen myös. Minä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Dingon, sinä ja minä, Radio Suomi Popin perjantai-terassilla. Eetu Koha täällä seuraa sulle pitämässä aina kello 11 asti. Ja perjantai-tunnelmissa mennään ja analysoidaan hieman muutakin päihdyttäviä aineita kuin alkoholia. Onko niitä?
1: Radio Suomi Pop, perjantai-terassi.
0: No ainakin Britanniassa on lokeilla, nimittäin siellä lokit humaltuvat muurahaisista. Ja tosiaan tuossa heitin vähän ilmoille semmoisen teorian, että jos siellä nyt teidänkin terassikunnassa on joku, joka hieman askel horjahtaa ja puhe samalta, niin välttämättä kyse ei ole alkoholista siitä yhdestä keskioluesta liikaa, vaan voisiko tässä olla tämmöinen teoria, että on jotain, kenties onko se sitten muurahainen tai vaikka hyttynen, jonka vahingossa on nielassu ja sieltä jotain tällaista lievää myrkkyä sitten saanut, joka saa askeleen samaltamaan. Ja ei tämä mun teoria nyt ihan täysin hatusta temmattu ole, nimittäin bongasin tästä just Iltalehden artikkelin siitä, että miten Alkon myynnit ovat tässä huhti-kesäkuussa kehittyneet. Ja täällä on siis yllättävää faktaa siitä, että alkoholittomien tuotteiden myynti Alkossa, siis viinakaupassa, alkoholittomien tuotteiden myynti on kasvanut tässä huhti-kesäkuun aikana 60%. Kuulostaa musta aika paljolta. Kuulostaa musta myös erikoiselta, että jos joku menee Alkoon, niin hän ostaa sieltä jotain alkoholitonta. Mutta täällä myöskin Alkon tuoteviestintäpäällikkö Matti Syrjä analysoi, että jos sitä holia sieltä Alkosta haetaan, niin vivahteikas on se termi, jonka perässä viinipulloa mennään tällä hetkellä tänä kesänä Alkon ostamaan. Mutta arvaapas, montako viinipulloa ja kanisteria erinäköistä yksittäistä viinituotetta Alkosta myytiin huhti-kesäkuun aikana. Tämmönen pikkupähkinä kuumaan tuumien himaa ja sen jälkeen paljastan, mikä on oikea vastaus.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi aukeaa joka perjantai kello 20, satoi tai paistoi. Todennäköisesti 100.
0: WhatsApp-numero on 0403564556. Heitä sinne arvausta, kuinka monta viinipulloa ja kanisteria Alkosta myytiin huhti-kesäkuun aikana. Tähän tämmönen nopea pieni välipähkinä, niin katsotaan kuumaan jälkeen, mikä on oikea vastaus.

0: Kuumaa tuun vielä himaan. Ja samat sanat varmastikin niille, joilla se äsken siellä nyt hoipertaa, niin kyllä sieltä vielä hei kotiin löydetään, huoli pois. Mutta arvuttelin tuossa, että kuinka paljon on viiniä myyty huhti-kesäkuun aikana, eli mitä siihen tulee, huhti, touko, kesäkuu, 3 kuukautta. Kuinka paljon on viiniä Alkosta mennyt, kun tässä nyt aiheen ympärillä oltiin, ja tänne tuli ääniviesti Sakulta, oma arvaus, katsotaan mikä oli Sakun arvaus.
1: Olisiko joku 50 000, mitä on nyt myyty?
0: 50 000.
1: Äkkiseltä tulee mieleen. Voi tulla enemmänkin, mutta kyllä se varmaan aika lähelle varmaan menee.
0: Meneekö lähelle 50 000?
1: Joo, on pakko sanoa, että
0: jos jatkaa.
1: Tuossa 10 paikalla soittaisit Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Se on niin kuin ihan loistava biisi.
0: Biisi toiveitakin. Mä voin kertoa, että se soi tosi paljon nopeammin, mutta miten toi 50 000 pulloa 3 kuukauden Alkosta, niin osuuko oikeaan, niin tattaradatataa. Ei osu oikein. Se ei osu nimittäin lähellekään 5,6 miljoonaa kappaletta menee. Eli kyllä sieltä vielä vähän muutakin menee kuin sitä holitonta, kun tuossa sanoin, että 60% on noussut holittomien myynti Alkossa, niin menee siellä vielä muutakin. BMI ja viimeinen tanssi Olavi Uusivirtaa, ja sitten sen jälkeen kuule Saku tulee tuo Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, että pysy vähän linjoilla.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
11: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
12: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
11: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
12: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
11: No on. 69,90. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule puu-iloon.
13: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Lounea.
13: Lounea.fi.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Radio Suomi Pop.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen

0: muuttaa hieman arvoitusten linjaa, nimittäin tiedätkö, mitä kuvia on euroseteleissä? Osaatko sanoa?
1: Radio Suomi Pop.
0: Nyt on nimittäin tulossa uusi erä euroseteleitä ja niihin etsitään kuvia, mutta mitä on niissä vanhoissa seteleissä? Osaatko sanoa? Ei ole nimittäin, ei ole henkilöitä.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland Perkele, Radio Suomi Popilla. Saku toivoi tätä rallia ja sehän tuli kuin Manuel Illallinen. Mutta mitä on euroseteleissä? Osaatko sitä sanoa?
1: Radio Suomi Pop. Perjantai terassi.
0: Ei ole nimittäin Väinö Linna euron setelissä. Joku sitä tänne WhatsAppiin. Se oli markka se. Mutta nyt ollaan siis Helsingin Sanomat täällä kertoo, että on mahdollista päästä äänestämään uuteen erään euroseteleitä painettavia kuvia. Mutta rupesin tässä just omassa päässäni miettimään, kun minulla ei käteistä rahaa mukana ole, että mitä niissä euroseteleissä oli. Ja asian googletin ja niissähän on siis niinkin virkeitä asioita kuin rakennuksia. Siellä on jos jonkinnäköistä ikkunaa ja torpan nokkaa, mutta mitä niissä uusissa seteleissä sitten pitäisi olla? Ja tätä on nyt sitten mahdollista äänestää. Täällä on toki myös versioita, missä on erinäköisiä rakennuksia, mutta täällä on myös mahdollista ihan suomalaista Ville Tietäväisen taidetta äänestää. Hän on muun muassa lintuja piirrellyt noihin seteleihin, mutta mä en tiedä, onko toikaan nyt sitten lopulta se, mitä mä haluaisin siihen uuden tuoreen erän seteleitä kylkeen, koska mun mielestä sehän olisi hauskaa, että siinä setelissä olisi kuva siitä, että mitä sillä saa. Esimerkiksi vitosella saa jäätelöpallon ja 20 mitä sillä saa, 3 pakettia jauhelihaa. Niin näin jäisi niin kuin se jälki siitä, että sinä vuonna, kun nämä on painettu ja päätetty piirtää, niin rahan arvo oli tämä, koska sitten 10 vuosia, kun nämä setelit kiertää, niin on helppo muistella, että niin joo, että silloin sai 20 3 pakettia jauhelihaa, ei saa enää. Tai sitten toinen vaihtoehto on just tämä, mitä Jussikin tuonne WhatsAppiin laittoi, että Väinö Linnahan se siinä setelissä pitää olla. Että mentäisi tähän vanhaan markkamalliin, tai mitä Amerikassa on Donald Trump hakee, että hän pääsisi siihen dollarin kolikkoon, että siellä olisi joku ihmisen kuva. Mutta mun mielestä se ei pitäisi olla mikään merkkihenkilö, vaan se olisi ihan mahtavaa, että se arvottaisi. Että kuka siihen nyt sitten päätyy, kenen lärvi seteliin piirretään. Ja kysymys kuuluukin nyt sulle siellä, että kumman voittaisit mieluummin? Loton päävoiton vai arvonnan

0: jossa saat kuvasi 50 euron seteliin.
1: Radio Suomi-popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: 0403564556. Pistä sinne, kumpi mieluummin, Loton päävoitto vai oma lärvi 50 seteli. Kaija K, ajoin koko yön, ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Näitä musiikissa seuraavaksi Radio Suomi-popilla.

0: Ilta! Se menee hyvin tai se menee ohi. Näin menee myöskin tämä uusien euroseteleiden valinta. Ja kyllä tänne WhatsAppiin vaan kilisee ihmisiä, jotka voisivat oman lärvinsä seteliin laittaa. Mutta tänne tuli myös hyvä idea siitä, että toihan olisi kaikkien aikojen källi, kun jonkun kaverin kuvan ilmoittaisi tuohon visailuun. Ja se sitten voittaisikin arvalla oman lärvinsä vaikka 50 seteliin. Niin siinähän sitä saisi sitten muutaman kymmentä vuotta pällistellä. No joo. Olli Halonen pohjalla, Lille Rampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin musiikkia seuraavaksi tähän perjantai-iltaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
9: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa. 247-kampanja.fi.
15: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
17: I want to do one last job with you.
18: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
17: One job, that's it.
18: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
17: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
18: Frauds. Nyt ruudussa.
19: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
0: Näin se on, perjantai-terassia kuuntelet ja minun nimi on Eetu Koho. Siirtykäämme rakkauden tunnille. Kello lyö tasan 22 ja sehän tarkoittaa sitä, että vielä ennen kello 11 niin tanssimme myös hitaita. Studio WhatsApp numero 0403564556. Sinne voi ruveta tökkäilemään jo jonkinnäköistä biisitoivetta, minkä tahtiin tanssitaan tänään hitaita, ja se, että kirjoitat siihen perään jonkun kivan omistuksen ja pienen tarinan, että miksi juuri tämä biisi ja kenen kanssa sitä haluaisit vähintään nyt henkisesti tanssahdella, niin se nostaa todennäköisyyksiä siihen, että juuri sinun hidas toiveesi tänään vielä kuullaan. Nyt oli halusta pohjalla Linna Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin.
19: Radio Suomi Pop. Perjantai terassi.

0: Helvetin Pohjola.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
2: Ei. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia ihmisiä maailmaan joka päivä. Niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin ylös.

0: Lidlampen jos Petri Parkkonen liekin heitin ja eräänlainen liekin heitin on käynnistetty myös Turun saaristosta Mossala Island Resortissa. Nimittäin Minna Laine on siellä nyt kirjoittanut heippalapun. Ja tämä on nyt ihan Ilta-Sanomiin sitten noussut tämä heippalappu. Siellä on nimittäin sellainen tilanne, että täällä kyseisessä resortissa niin ihan perinteiset suomalaiset matkaajat niin ovat tehneet erikoisia valituksia. Siellä on nimittäin nyt valitettu siitä, että mökkiin on saattanut tulla vaikka hyttynen tai perhonen tai ampiainen. Ja tästä on nyt sitten pyydetty korvausta tai mahdollista alennusta tästä majoituksesta. Että kun täällä nyt oli tämmöinen joku eläinkansalainen ja täällä nyt Minna on sitten puuttunut heippalapullaan asiaan, että mikäli hyttynen, perhonen, ampiainen, muurahainen tai joku muu eläin tulee tervehtimään mökkiinne, emme maksa korvauksia heidän toimintaansa liittyen. Musta tässä on ihanaa tällaista suomalaista, niin kuin suoraa vittuilua. Että vähän tälleen just niin kuin liekin heittimen tavoin, että hei, ihan oikeasti, sä oot itse tullut tänne luonnon ääreen hakemaan luontokokemusta Turun saaristosta, niin täällä saattaa olla eläimiä. Hei, näin saattaa käydä ja mun mielestä on hieno nimenomaan tämä tie, eli varoituksia ja heippalappuja aiheesta, jotka luulisi olevan ihan niin kuin itsestäänselvyyksiä. Ja tää tosiaan tää heippalappu on suomeksi, vaikka tuolla tämän jutun mukaan paljon käy ulkomaalaisiakin, nimenomaan niin suomalaiset valittavat. Ja täällä Minna kertookin, että asiakas on voinut lähteä vaikka mökistä ulos tupakalla, jättänyt oven auki ja ampiainen on lentänyt sisälle. Ei me siitä anneta alennusta. Tämä on hienon absurdia, mutta tätä on matkailu Suomessa. Matkailu avartaa ja niin avartaa myös kesäinen Suomen luonto.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi aukeaa joka perjantai kello 20. Satoi tai paistoi. Todennäköisesti sataa.
0: Ja vaikka sataa, niin silloin voi hyönteiset, muurahaiset ja myöskin enkelit kenties eksiä. Haloo Helsinki kertoo tässä lisää ja sen jälkeen Eppu Normaalia tahroja paperilla tähän perjantai-iltaan.

0: Eppu Normaali, tahroja paperilla, Radio Suomi Popin perjantai-terassia kuuntele Teetu Koho täällä sun seurana 11 asti. Ja tässä on jo jos jonkin näköisiä älyttömyyksiä tähän ne perjantai-iltaan ehditty käsitellä, mutta nyt kyllä tässä kun Hesaria selaa, niin mennään taas niin kuin astetta pidemmälle. Ehkä jopa kahta. Nyt nimittäin on alkanut Suomeen ilmaantua tällainen eteläkorealainen trendi, jossa shoppaillaan asioita, joita ei koskaan tule. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Mennään tähän Käärijän vantaalaisen napulan hiekan jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.

0: Edinautomotive.fi.
1: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
8: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
10: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä.

0: tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
0: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
0: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.

0: 567. Thank you.
1: Kääriä vantaalainen, kiitos vain Kääriä tästä. Radio Suomi-Bobin perjantai-terassia kuuntelet Etukoho täällä. Ja tässä kun Hesaria tosiaan selailen ja kaikennäköistä pähkähullua uutista tulee vastaan, niin nyt on kyllä uusi. En tiedä, onko tämä nyt niinku pohja vai toppi, mikä on löydetty, mutta nyt siis Etelä-Koreasta on Suomeenkin rantautumassa ihan tällainen trendi, jossa siis shoppaillaan netissä. Tämä on siis koukuttava asia, mitä monella modernilla ihmisellä on, shoppailukoukku. Mutta tässä kyseisessä trendissä ja näissä kyseisissä sovelluksissa pointti on se, että sä shoppailet asioita, mutta ne ei koskaan tuu. Täällä esimerkiksi kerrotaan Helsingin Sanomissa, että on tällaisia ruokalähetysovelluksia imitoivia mobiilisovelluksia, joissa ihan normaalisti klikkaillaan sieltä joku kivan näköinen annos ostoskoriin ja sitten seurataan, että miten se lähetti nyt kurvailee täällä näitä paikallisia teitä, mutta sitten ruoka ei koskaan tule. Niin mä sanon, että tämä maailma näin perjantai-illan kunniaksi, niin tämä on hullu paikka. Mutta onhan tässä niinku jotain tavallaan tuttuakin. Onhan meillä Suomessakin ollut tämä, ainakin tämä valtion oma postipalvelu, joka jossain vaiheessa ainakin tuntui toimittavan hyvin paljonkin sellaisia paketteja, jotka sitten vaan yhtäkkiä just siinä vaiheessa, kun ne oli omalle ovelle tulossa, niin katos ja sitten niitä sai metsästää mistä milloinkin. On tämä mennyt aikamoiseksi. WhatsApp-numero 0-0-3-5-6-4-5-5-6. Mitä mieltä tämmöisestä? Auttaisiko tämä sun shoppailuriippuvuuteen, että sä saisit ostella ja shoppailla jotain, mitä ei sitten koskaan tule? Musta tää on hyvin erikoista.
2: Radio Suomi-Popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
1: Apulannan hiekka, Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii tähän Radio Suomi-Popin perjantai-iltaan. Ja tosiaan vielä ennen kello 11, niin tanssitaan myös niitä hitaita. Sama WhatsApp-numero on 0-0-3-5-6-4-5-5-6. Voit laittaa biisi toivetta sekä pientä romanttista tarinaa, että kenelle haluat tämän hitaan omistaa, miksi juuri tämä kyseinen kappale, niin minä sieltä sitten katson jonkun romanttisen päätöksen tälle perjantai-illalle. 0-0-3-5-6-4-5-5-6. Tökkää sinne hitaita biisitoiveita.

0: komiat, koko Suomi tanssia. Mä oon aika varma itse asiassa, että kun perjantai-iltana kello on 22.32, niin aika lailla koko Suomi tanssii tällä hetkellä. On sen verran, hei, kesäinen ralli tämä. Juha Tapiota, Viiviä, puoliksi sun tulossa Radio Suomi-Pohjan perjantai-terassilla seuraavaksi. Tänne tuli mahtavia viestejä, kun tuossa puhuttiin tästä hullusta maailmasta, jossa nykyään ostetaan asioita ilman, että on tarkoitusta saada niitä, niin että kyllä kuulemma tätä ilmiötä on ihan aikaisemminkin heidänkin kotonaan ollut, että hän monesti miehelleen laittaa, että hei, toisitko mulle vielä yhden aperolin? Ja ei ole aperolia vielä tähänkään iltaan nähnyt. Ja myös toinen viesti, johon itse samaistun suuresti, Samu kirjoitti tänne WhatsAppiin, että heidän kaveriporukassa on tällainen trendi ollut jo vuosia liikkeellä, että ne muutama sinkkukundi, jotka aina lähtee sinne yön selkään vähän vikittelemään paikallisia seuralaisia, niin ihan hiljaa koko illan viettävät baarissa. Eli lähdetään niinku deittailemaan, mutta sitten tosiasiassa niin ei ajatustakaan, että mentäs esimerkiksi moi sanomaan jollekin. Niin kyllä se vaan tämä maailma on niin hullu paikka, että täällä tehdään kaiken näköistä ilman välttämättä lopullista ajatustakaan, että päästäisiin niin sanotusti perille asti. Ja sehän nyt tämmöiseen perjantai-illan tunnelmaan sopii. Mikäpä tässä perille vielä mennessä, kun matkaa on mukavasti jäljellä.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Juomat kylminä ja jutut yhtä lämpiminä.
0: Joo, matkaa tosiaan 11 asti tätä terassia. Juha Tapiota, Viiviä, puoliksi sun, myöskin Antti Tuiskua ja Ville Gölleä keinutaan tulossa ihan tuota pikaa.
2: Unelmoiton puoliksi sun. Mistä päiväkirjaasi kirjoitit, on puoliksi sun.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun tähän perjantai-iltaan. Ja alkaa olla perjantai-ilta siinä vaiheessa, kun kello on 22.37, että kohta pikkuhiljaa voi vetää tanssikenkää jalkaan. On nimittäin viimeinen hidas vielä tässä tanssittaminen ennen kello 11. Antti Tuisko ja Ville Köllä keinutaan. Siihen malliin voi ensin jo pikkuhiljaa alkaa lantiota lämmittää ja samalla näpyttää sormilla WhatsApp-numeroon 0403564556. Viisi toivetta, mihin tahtiin tanssitaan hitaita. Sinulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa. Pistä viestiä ja pieni romanttinen tarina, niin kenties sinun rakkaustarinasi tahtiin tanssivat tämän illan viimeiset hitaat ja koko Suomi. Kohta

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
7: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
9: herkkuja ruokapöytä.
10: Mikä toi oli? Ja taas. Häh?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen. Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen.
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
13: Karhu!
14: Jore, leiki.
15: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
14: Jore, nyt se yrittää viedä sun

0: Mölkin.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
3: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Joko alkaa tanssittaa! Radio Suomi Popin perjantai-terassilla tanssitaan Anttu Tuiskun Villekalle tahtiin. Keinutaan on tässä. Alisa Syrjä, sydän on rikki. Halo Helsinkiäkin. Reivi Luola tulossa vielä ennen kuin hitaita tanssitaan. Mutta ihania viestejä tulee tänne WhatsAppiin. Hei, 0403564556 on numero. Pistäkäähän vielä lisää. Kohta päätetään, minkä tahtiin tänään niitä hitaita jammaillaan. Mutta ihania viestejä. Antaa tulla vaan.

0: jos saa funnu.
1: Aliisa Syrjä, Sydän on rikki.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Haloo Helsinki ja Reivi Luola ja sen jälkeen sitten hitaita, mutta ihania viestejä tulee. Täällä kerrotaan myös riipivästä rakkaudesta WhatsAppissa, mutta etsitään nyt joku semmonen romanttinen, ihanan kaunis perjantainen tanssahdus tähän.

0: Joko alkaa olla tanssilattiat ja lantiot lämpiminä. Haloo Helsingin reiviluola. Perjantai terassia Radio Suomipoppia kuuntelet. Eetu Koho täällä 11 asti sun seurana, eli vielä viimeisten hitaitten tanssahtelun ajan. Ja studio WhatsApp-numero on 0403564556. Tuleekin vähän tuohon äskeisen Haloo Helsingin Eat Sleep Rave Repeat henkeen Katrilta viesti. Ilmeisesti kumppanilleen omistettu. Me ei olla täydellisiä, ollaan väsyneitä, välillä itsepäisiä, joskus ihan mahdottomia. Silti jokaisen riidan jälkeen mä valitsen sut uudestaan, uudestaan ja vielä kerran uudestaan. Aika kaunista romantiikkaa tähän perjantai-iltaan ja nyt on siis se kuuluisa hetki, kun on aika kääntää tanssikengät kohti viimeistä hidasta. Ja hirveästi tänne tulee WhatsAppiin nyt viestejä, että millä näistä nyt kaikista sitten päättäisi sen, että kenen kappale ja kenen rakkaustarina sen viimeisen kruununsa tähän iltaan ansaitsee. Mutta se, mikä tässä on hienoa, niin oli se biisi ja tarina nyt kenen tahansa, niin kaikki me voidaan tanssia. Olit sitten parisi kanssa tai ystäväsi kanssa terassilla tai sitten yksin sohvan nurkassa, niin voi henkisesti ottaa sellaisen ryhdikkään tanssiasennon, laittaa mielikuvitus tanssikengät jalkaan ja astella siihen perjantai-illan parketille. Mutta Jannin toive on nyt tällä kertaa sitten se, mikä me kuunnellaan ja minkä tahtiin tanssitaan. Ja tänne tulee kyllä hieno teksti ja viesti tähän kappaleeseen. Se kuuluu näin. Jos voisin palata yhteen hetken elämässäni, en valitsisi mitään suurta juhlaa. Palaisisin tavalliseen kesäiltaan, jolloin istuttiin hiljaa vierekkäin, eikä kummankaan tarvinnut sanoa mitään. Silloin tiesin, että olin tullut kotiin. Aikamoista. No nyt sinä sitten varmaan siellä mietit, että mikä on tämä Jannin biisitoive, niin hei, mikä olisikaan hienompi biisitoive tähän äskeiseen tarinaan kuin Teleksin siivet.
1: Radio Suomipopin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Näin se on. Teleksin siivillä tanssahdellaan nämä viimeiset hitaat. Ja myös on minun aikani tullut kiittää tästä perjantai-illasta. Ensi viikon perjantaina jälleen perjantai-terassia tanssahdellaan ja minua voit kuulla myöskin heinälypsyssä arkiaamuisin. Maanantaina jatketaan siellä Christopher Strandbergin ja Millu Haatajan kanssa. Mutta nyt ryhdikäs tanssiasento, kaunis, ihana ilme ja oikein hyvää perjantai-iltaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
13: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
14: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
15: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop. Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ei, on vähän päässyt puutarhavilliintymään.
5: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puu-ilon. Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.

0: Joo, semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
0: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
0: Mä siis... nyt et ihan oikeesti, et eikö ne hankkinut sulle kissa?
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Mä tuun

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuka on tyttö taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02:03.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sanoi?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo, kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
1: Hei dude!
9: Heippa!
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
13: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
14: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin ja puutarhakalusteiden loppuun.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Urnajaiset alkakoon!
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
11: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitään näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon.
12: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
14: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nämä on 3 vuotta ollut kiinni.
2: Siis mitä? Sulla on ollut... Tämä on parantaa. Sulla on 3 vuotta, sä oot siis yrittänyt... Ei kun korjaa.
1: 2019 muotin.
2: Joo. Eli 3-4 vuotta. Jes. Ja mikä oli sälekkaittimen tilanne? Siis eikö siinä ollut?
1: Oli. Joo. Mutta sitten ne maalattiin ne karmit. Niin ne nepattiin veks, ne sälekkaittimet saa auki.
2: Se peru, semmoinen joku paru.
1: Joo. En ole kerennyt laittaa niitä takaisin. Eli sälekkaittimet on ollut putkeen kiinni 3 vuotta.
2: Onneksi ne on kiinni sitten kuitenkin ehkä niin päin.
1: Joo.
2: Mihin sä, miksi mun pitää sitä saada auki?
1: No ne on vähän, mä haluaisin uusiin ne.
2: Aha.
1: Ja on se ehkä kiva joskus saada aurinkovalossa.
3: Mä en siis sano, että se olisi ihan hauska varmaan joskus sinne pikkuluukkuun saada vähän.
2: Mutta se onkin, mutta tollain se on parempi, koska silloin kun ne on lukittunut tohon asentoon, niin siinä on kuitenkin, että ne on sitten kiinni, koska siis välillä todellakin haluat, että ne on kiinni. Ja sitten voi kuitenkin, sä voit varmaan kurkkaa sieltä välistä.
1: En, vaikka ne on siellä lasin.
2: Aina siellä välillä.
3: Onko sun sitä narunpätkää? Että sä
1: voit ei mulla mitään, ei ole mitään.
3: Niin,
1: ei pääse tekemään mitään.
3: Loistavaa.
2: Mutta löytyykö sulla sitten, jos mä nyt tuun sinne, että kiinnitetään nämä, niin löytyykö sulla sitä, millä me saadaan se ikkuna auki, se tiedätkö se kahva?
1: On mulla semmosia, varmaan 3 siellä jossain.
2: Siellä jossain.
1: Perällä pyörimässä. Niin. No siellä, missä on kaikki muutkin tuommoiset remppakamat.
2: Ah niin, se on, se on remppakamois. Siellä on sirkkeli, ja siellä on naulapysyä, niin nimenomaan, ja ikkunoinen avauskahva.
1: Mutta joo, siis puhuttiin vaan to-do-listasta. Miten hyvä, että se tuntuu kirjoittaa asioita ylös, niin ne on selkeästi siinä sun edessä, että nämä mun täytyy tehdä, niin toi... Sälekkahdin juttu, niin se on ollut 3 vuotta.
2: Laitatko sen nykyään siihen niinku vitsillä vai sillä
1: ei,
2: niinku
1: se, ihan... Mä kävin jo yksi päivä googlatin, että mikä firma Keravalla tekee näitä. Ja olisin ottanut jopa kuvan heidän numero. Ei voinut laittaa kato mitään sähköpostia, eikä joutu soittaa. Se soittaminen on mulle paha. Mä en dikkaa puhelimessa puhua.
3: No mihin, mikä
1: sen,
3: firma
1: numeron mä otin sen ylös. Mä oon niinku ottanut ekan stepin jo.
3: Mutta siis mihin 80-luvun firmaan sä otit sieltä yhteyttä, jos ei voi olla... Ainut, mitä sä voit kommunikoida heidän suuntaan soittamalla puhelimella.
1: Niin, no.
2: Eli mitä sä haluaisit, että ne tulee laittaa sulle uudet sälekkaittimet vai?
1: Niin, vaihtaa ne.
2: Minkälaiset sä sitten haluaisit siihen?
3: No. Sellaiset, mitkä saa auki ja kiinni.
2: Pitäisikö ne olla semmoiset, tiedät sä saman tien sellaiset jotkut, niin kuin, mä tykkään, että sä sälekkaittimet. Mulle tulee niistä aina niin semmoinen toimistofiilis. Mä mietin, että tiedät sä semmoinen joku rullaverho. Onko ne makkaris vai missä ne on? Missä niitä on, niitä sälekkaittimet?
1: Makkaris ja olkkaris.
2: Niin,
1: mutta makkarissa on toi pimennysvero siihen edessä, että se ei ole niin juuri.
2: Aa, okay,
1: kyllä
2: okay.
1: On hyvä uusia samalla molempia.
2: Niin, sillä
1: lailla.
3: Mutta no ihan
1: niin.
3: Rauhakseltaan nyt mietitään.
1: Ei tässä ole mikään kiire.
2: Ei, ja se on hyvä, että siellä on siellä listassa jotain pikkupuuhaa tuohon sitten tälle vuoden lopullekin.
1: Siellä on myös se verisure kyselee vielä, että oliko korjaajia.
3: Mm.
1: Mutta se on ihan mun oma vika. Ne otti sieltä ihan jopa yhteyttä. Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen. Niin
2: joo.
1: Se oli tietysti semmoinen. Mutta tämä on ihan hauska, kun mä katson täällä näin tätä mun kalenteri. Mistäköhän mä löytäisin teille to-do-listan täältä ensimmäisen. Niin täällä on. Täällä noniin. Tammikuussa on ollut. Ykkösenä on Jalis. Mä en tiedä, mihin liittyy. Mutta kakkosena heti
2: verho. Oletko varma, että se ei ollut lihis, että sä oot kirjoittanut sen väärin?
1: Ei,
2: sulla on vaan nälkä. Okay.
1: Mutta kakkosena on heti täällä verhot.
3: Niin
1: on. Ollut tammikuun toinen päivä. Yes. Sitten ei on kuistiprojekti. Sitä mä oon hoitanut eteenpäin.
3: Yes. Noniin,
2: hyvä. Hyvä.
1: Sitten on koulujuttu. Jotain sähköpostijuttuja, koulujuttuja, joo. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on listattu ylös.
2: Se on tämmöisiä ikivihreitä hittejä sitten niin kuin...
3: Nousee, nousee jatkuvasti.
2: Verisure ja noi verran.
3: Sälekkäitä.
1: Joo, mutta tässä kun tätä katsoo tätä kalenteria eteenpäin, niin nämä samat kohdat kyllä on ollut aika...

0: monta viikkoa täällä, kun näitä to-do-listoja aina ilmantuu eteen. Et ei ne ole päivän päälle.
1: Eihän ne ole.
0: Sun pitää olla oikeassa mielentilassa. Sitten sä otat sen tehokkaan, mun faijalla ja mut sillä oli semmoinen tehokas 10-minuuttinen, mikä tarkoitti siivousta. Mm. Niin mä oon ottanut sen käyttöön niinku tämmöisissä niinku asioiden hoitamisessa. Tehokas 10 nyt, sit rauhoitutaan 3-4 tuntia ja sitten taas tehokas 10.
2: Just näin, hyvä. Jos se on, onko se firma, siis sulla on joku firmakin siihen jo olemassa? Sä oot kattonut jo, kuka Keravalla tekee niitä.
0: Joo, no siis ei mulla mitään firmaa, mä vaan googlasin. Ja otin kuvan. No, ei vaan sanoa, että mulla on firma.
2: No, mutta onko siinä numero siinä sun kuvassa? Näkyykö siinä puhelinnumero? Siis mikä siinä? Otit sä itse sitä kuvaa?
1: Sulla on kuva sälekkaihtimesta.
2: Tehokas 10. Googlettaa verhofirma, ottaa itsestään kuva. No niin, nyt ollaan taas puolivuotta rauhassa.
1: Joo, 3 tuntia.
2: Helvetti, kun mä voin soittaa sinne, mutta katsotaan.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: makeran makuiset sipsit.
1: Voitte sitten vaan arvata, että kumpi meistä ehdotti kumpaa.
0: Näin on. Jätetään se nyt tässä. Jätetään se nyt tässä näin, mutta
2: mut mä voin ottaa tämän ratikka-uutisen tästä. Eli Vattalle on tulos ratikka.
1: Joo. Kyllä. Hyvä, kun alustit. Tuli mulle yllätyksenä tämä aihe, mutta...
2: Haluatko sä, mä näen, että sä olit tavannut siinä kanssa, niin jatka vaan, kun sä oot meistä verbaalisesti lahjakkaampi. Niin.
1: Ei, nyt se on selvää. Siis
0: siinä meni
1: tämmönen...
0: kyllä Ilkka, meni ratikaalle. Että...
1: Raideliikennebuumi nyt kovasti tässä. Ota, mä otan vähän näitä sipsejä suussa vielä. Niin. Mä otan huikan tuosta vettä, niin pystyn puhumaan tästä ratikasta.
0: Mutta mitä? Ratikassa... pikkusuolasta.
1: No saa se. Joo. Ei nyt on niin, että se on selvää, että Vantaallekin tulee ratikka. Että tämmöinen varmaan raideliikennebuumi tosiaan nyt Suomessa on, kun Tampereella on hyviä kokemuksia tästä. Ja nyt tuli sitten kaupunginvaltuustolta semmoinen päätös, kun kokoomuslaisetkin tämän hankkeen puolelle kallistuivat, että ratikka tulee. Ei se ihan ilmasta ole. Nimittäin noin 606 miljoonaa on tällä hetkellä sitten kustannusarvio. Ja mitä nyt
0: kyllä,
1: on seurannut?
0: Kyllä possujunalle hintaa.
1: Joo, ja mitä näitä on seurattu, niin eihän se tuommoisia budjetit yleensä noissa pidä, että
0: ei,
1: aika isojakin ylityksiä on
0: ei
1: tulossa.
0: Ei kuulukaan, se on nimenomaan, kyllä se saa paukkua. Tupla, tripla, joku semmoinen on hyvä hinta, mutta kun sanoit Ilkka tuossa, että Tampereella on hyviä kokemuksia ratikasta, niin sehän ei myöskään ollut siellä kuitenkaan se tie ratikkaan mitenkään niin kuin siloteltu. Että se oli itse asiassa aika kivinen, koska yksi legendaarinen YouTube-video näyttää Tampereen... sitten kaupunginhallituksen kokousta, missä tästä ratikasta aikoinaan väännetään, ja siellä nykyinen pääministerimme Sanna Marin, niin hän toimii siellä puheenjohtajana. Siellä on aika mielenkiintoisia puheenvuoroja, kun siellä kaupunginpäättäjä hessut ja hesuitat niin laittaa tulemaan siellä. Mun mielestä yksi esimerkiksi peruste sille, mikä oli nähtiin tosi niin kuin valtavana ongelmana siinä ratikassa Tampereelle, oli se, että kun se oli tämmöinen, oliko se niin, kun se on sähköratikka, niin kun sitten ei kuulu ääntä, niin sitten ihmiset, joilla on näön kanssa rajoitteita, niin heillä tulee ongelma sitten, kun he luonnollisesti ei näe, niin sitten he ei myöskään niin kuin kuule oikein kunnolla sitä ratikkaa, niin tämmöisiä. Sitten mietin vaan, että onko Vantaan kaupunginhallitus kokoontunut, löytyykö heiltä yhtä viihdyttävä keskustelu siitä, että kun tästä asiasta on päätetty?
1: No ei ainakaan tiettävästi toistaiseksi, mutta niin tästä on nyt sitten kuitenkin päätetty ja semmoinen olisi aikataulu, että matkustajaliikenne voisi alkaa vuonna 2029. Ja on tuo iso hanke ja muuttaa sitä kaupunkikuvaakin aika paljon, koska Vantaan laskelmissa olisi, että tuon reitin varrelle tulisi asuntoa jopa 60 000 asukkaalle.
0: Okei.
1: Täällä on sitten Hesarissa kyselty Hakunilassa hakunilalaisilta ostarilla, että mitä mieltä ootte, niin vähän on mielipiteet jakautunut. Täällä on yksi muuten ostoskeskuksen kulmalla tällainen viiksikäs mies, joka ei ole siis kuvaan antautunut eikä ole nimeäänkään sanonut, mutta hän ei ole siis ratikan kannalla ollut, mutta tuli jotenkin mieleen Extreme Run tuolta melkein 10 vuoden takaa, kun siellä tavattiin tällainen Hakunilan siellä urheilupuistossa niin tällainen viiksekäs mies, joka näytti ihan siis erehdyttävästi Irviniltä. Mm-hmm. Siellä oli vähän semmoinen niin kuin irvinmäinen nahkahattu päässä ja taidettiin ottaa yhdet bissetkin kaverin kanssa. Ja jonkun kuin instapätkän siitä laitoin, niin tuli paljon sitten viestejä, että tämä on ihan tuttu jätkä, olisiko Reiska ollut sen nimi. Että jos nyt vaan sitten on hakunilalaisia tuolla kuulolla, niin sanokaa Reiskalle terveisiä. Toivottavasti Reiskalle kuuluu hyvä.
0: En tiedä, mitä mieltä sitten Reiska tosissaan, mitä mieltä Reiska on ratikasta, mutta veikkaa, että häneltäkin mielipide löytyisi. Tuukka, Tushanin makuiset perunalastut. Mitä niistä?
2: No niin. Kiitos vaan. Täällä on
0: sä oot pallotellut aihetta itse asiassa mun mielestä tässä pari päivääkin. Mä olin eilen kuulevina niin jossain kohtaa jotain tällaista.
2: Niin mä jotenkin ajattelin, että onko tää niin kuin jopa meidän niin kuin ohjelman tasolle niin
0: liikaa.
2: Liian niin kuin matala lentosta.
0: On ehdottomasti, mutta
2: Mut nyt on jo julkaistu tämmönen uusi sipsimaku. Tää on tämmönen firma, joka tätä tekee, tai tää merkki on Zatz.
0: Zatz.
1: Mikä?
2: C-H-A-Z-Z, Zatz.
0: Aha.
2: Ja kokonaisuudessaan tämän pussin nimi on Zatz Pussy Flavor Chips perunalasto Festari Edition 90 grammaa.
0: Onko minkä, pystyykö ihan koko pussillisen vetämään sitä vai onko?
2: No 90 grammaa. Että
0: se on pieni pussi sitten, joo. Se on pieni pussi. Pieni pussillinen. sipsejä.
2: Joo, mä en löytänyt tästä

0: mitään niinku kunnollista juttua, mutta...
1: Siis ilta... onko toi nyt fakta ihan
0: no,
1: ensinnäkin?
0: On, on, on. Siis täällä,
1: mikä on lähde?
0: Tää on liettualainen yritys, oh, joka on okay. siis nyt lanseerannut markkinoille emättimen makuisen sipsi.
1: Toi on muuten huono termi, kun lähdetään nyt sanoa heti sinne Schatzin porukalle, että älkää tolla lähtekö markkinoille.
2: Siis Roman Schatzin porukka.
1: Niin, nimenomaan.
2: Tämä, takana.
0: Sama jengi. Tota... Miksei lähde markkinoille?
1: Tämä kyseinen
0: tykkää,
1: termi.
0: Et sä tykkää mausta vai?
1: Ei, kun tämä termi on ongelmallinen. Se on niin semmoinen lääketieteellisen tekninen tässä näin.
0: Siinä
1: ei, ei kun tämä eellä alkava, mitä niin. sanoit tässä.
0: Joo. Näin. Ei, mutta se oli Iltalehden tekemä.
1: Okei. Mä luulin, että se oli heidän virallinen
2: kanssa. Missä tätä tarjotaan? Onko tässä tehty sinne Himoksen orgiajuhlille joku festivaali edition vai
0: niin, hyvä
2: missä
0: kysymys.
2: Tämä on?
1: Onko tämä, tuleeko tämä ihan kaikkiin niin kuin
0: on tämä ihan elintarvikeliikkeisiin? Mä löysin ruokakaupasta löysin.
1: Oikeasti?
0: Ehkä löysin.
1: Ei. Onko näin?
2: Mun on siis jotenkin...
0: No ainakin Urjalan makeistukku näitä myy. Se tuli ihan okay. tässä vastaan. Mutta mä en löytänyt tässä mitään lehtijuttua, mutta mä löysin Iltalehden tekemän. Onkohan tämä nyt sitten TikTok-video vai mikä video tämä on? Mutta totana, niin tässä sitten Raati tätä maistelee.
1: Ketä tässä, on Raadissa?
0: No tässä on muun muassa Sami, taitaa olla toimittaja.
1: Sami,
0: vanha
1: Danny
0: pillunnuoli
1: ja Federik.
0: Joo, Sami, no, Sami tässä vanha no matonpesiä, niin on no silleen, että niin. No en mä ihan tunnista tätä makuukyllä. Ei tämä mun mielestä, niitä mattoja, mitä mä oon pessyt, niin ei ole kyllä tässä. Ja sitten tässä daamit on puolestaan silleen, että tämä on ihan jees, okay. että voisi useamminkin maistella.
1: Okei. Se on semmoinen... Mutta suolainen.
0: Niin, kuulemma miellyttävä maku ja Juha. Sanoin, että en mä tiedä, että en mä erota tästä mitään kummallista, että ehkä mulla on itsellä sitten makuaistissa tässä ongelma.
1: Niin onko se nyt sitten kuinka vahva siinä mikäkin maku, mutta en mä tiedä, siis tarviiko tuommoista olla, se on niinku, varmaan jonain hassuttelutuotteena löytyy, mutta esimerkiksi jos nyt tulisi markkinoille kukonmakuiset kalapuikot, niin on se vähän semmoinen, että en mä tiedä, saadaanko me siitä hittiä.
2: Siis kalakukkopuikot.
1: Käytännössä.
0: Juuri tarkoitin niin kuin kyrpää.
2: nyt kato, mulla on pitkät piut.
1: No niin, joo, kiitos sorry. Sieltä. Mutta Risto Otila tuli ja paikkasi.
0: Joo, mutta tämmöiset on nyt lyöty ulos ja sitten ei muuta kuin maistella, mutta kokeilkaapa hei seuraavan kerran, kun teille tulee aivastus.
1: Mm?
0: Niin aivastakaa tuohon niin kuin käteen ja haistakaa sitä sen jälkeen.
1: Niin siinä on joku tämmöinen. Mikä se on sitten? Miltä sen pitäisikään? No. Sitten noita sipseillä. Pitäisikö se haistaa noilta sipseillä?
2: Siis mä oon kuullut viimeksi tuon jutun joskus kuudennella luokalla.
0: Niin eli tää on jonkun munkin juttu.
2: On.
0: No niin,
2: on.
0: Koska mä tää ei ole mun juttu, koska mä oon itse kehitellyt. En mä kuullut sitä, mä oon itse kehitellyt tän. Mutta jos tää on, joku muukin on tän sanonut, niin sit tää on ihan oikea juttu.
1: Mutta toi on ihan yhtä tyhmä ja niinku juttu kuin se, että mä sanoisin sulle, että niinku, tiedät, siellä kuudennen luokalla just sillä, että Tuukka, jos niin kun haluat tietää, miltä sun maila maistuu, niin nuola se kaverin maila. Se on suunnilleen sama. Niin tiedät sä? Sama osa. No annat se tupla peukut tolle. Anno. No niin, Sannia, että mitähän. No niin, just mä oon samaa mieltä Sannin kanssa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.

0: motive.fi.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä
5: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: I want to do one last job with you.
8: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
7: One job, that's it.
8: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
7: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
8: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mulla tuli mieleen, kun te molemmat pelaatte sitä Heydeitä, sitä tämmöistä maatalouspeliä, niin tuli vaan siitä mieleen yksi solvaus, minkä mä sain osakseni kotosalla, mikä kyllä oli pysäyttävä. Ja mulla ei ollut siihen hirveästi niin kuin mitään sanottavaa. Pieni mestari oli menossa yöpuulle siinä ja sitten hän siellä jotain yökkäriä laitettiin päälle ja muuta. Ja sitten mä siitä jotenkin sanoin, että no miten sulle nyt vieläkään ottaa. Että mä oon nyt 3 kertaa sanonut sitä, että laita se yökkäri päälle. Mm. Niin hän sanoi mulle, että senkin nakufarmari.
2: Mistä se on ton? Mistä toi on tullut?
3: Toi on uusi.
1: Se on todella uusi.
2: Nakufarmari.
1: Kysyinkö? No mä jäädyn ihan, mun teki mieli vaan antaa niin kuin nousta seisomaan standing ovations annas. Nyt on. Nyt oli uusi. Tää on.
3: Miten tää koko lause, mikä oli niin kuin konteksti?
1: Ei ollut.
3: Sehän sä sanoit, että miten se yöppäri ei ole vieläkään päällä niin. Ja vastaus oli lyhyesti ytimekki, senkin nakufarmari. Nauroko edes päälle?
1: Ei vaan, oli vähän tuottunut. Oli vähän semmoinen, niin kuin, että just kun mä olin tietysti vähän jo sillä kireenä siinä, niin kuin, että nyt oikeasti hei. Mä oon tässä nyt 3 kertaa sanonut, laita se yökkäri päälle. Niin sieltä tulee vaan katse kääntyy, senkin nakufarmari.
3: Menikö sen vaihtaa sitten se yöpuu?
1: Mä katosin siitä tilanteesta täysin. Mä hävisin sen niin 100-0. Kyllä se sitten lopulta jossain vaiheessa meni, mutta oli nerokas. Okay. Oli nerokas.
3: Hei, perheesi pienistä puheen ollen, niin sä ilmeisesti eilen Nallen sitten toimitit kohteeseen.
1: Kyllä, ja nyt on pakko sanoa, että itse asiassa meikäläisen tuolta Instastoreista löytyy pätkä tästä niinku paljastustilanteesta, unboxing-tilanteesta.
3: Joo. Niin, oliko sä laittanut siihen päälle jonkun?
1: Joo, mulla oli viltti siinä semmoinen. No, joo, mä tein sen sillä hyvin. Hyvä. Joo. Ja mä niinku vähän... Täytyy sanoa, että lapseni tunnen ja mulla oli ajatus siitä, että ei siellä varmaan samanlaista ryöpytystä ole tiedossa ehkä kuin mitä minä ja Tinni täältä tarjoillaan. Ja kyllä mä ajattelin näin vaan siinä, että kyllä mä oon onneksi on jossain ehkä vähän onnistunut tässä lasten kasvatuksessa siinä, että on kohteliaita lapsia ja reaktio voi käydä sieltä katsomassa.
3: Mutta se oli just semmoinen, mitä sä veikkailitkin niin, tässä mulle niin kuin off-airissa, että varmaan sanoo vaan, että on hienoja.
1: Niin. Ja siis tunnisti hän siinä, niin kuin mä totesinkin, että kyllä se nyt on munkin uskottava, että Nallehan se on, ja se on hieno. Se oli niin kuin se, ja ei ollut pelottava itse asiassa, sekin selvisi siinä. Ja mä Tuukalle laitoinkin tuossa viestiä, että hän sitten vielä sanoi, kun mä jotenkin yritin vähän vielä niin kuin pumpata sillä, että eikö mitään, eikö niin kuin, ei tässä, että eikö niin kuin, ja onko tämä sun mielestä hyvin tehty, oli hyvin tehty.
3: No niin.
1: Sit hän sanoi jotenkin näin, että vähän näyttää niin kuin hiireltä myös, mutta sitten hän sanoi hyvin nopeasti siihen perään, että tätä ei saa niin kuin kertoa kenellekään. Että tätä ei saa niin kuin sanoa, että hän sanoi sitä hiiren näköisesti, että ei tule paha mieli kenellekään.
2: Okei, heis on tulevaisuus.
1: On todellakin tulevaisuus. Oh. Näin jo. Siellä se töröttää nyt.
3: Missä se töröttää?
1: Siellä huoneen nurkassa se on siellä kiinni valmiina odottamaan, että kun yö laskeutuu, niin siellä kipinät lentelee.
2: Onko siinä alustana sellainen kaunis palopeitto?
1: Toi on muuten hyvä. Ja hän pitää kainalossa tämmöistä jauhesammutinta.
2: Joo, nukkuu sellaisessa tuleen kestävässä makuupussissa.
1: Joo, näin
2: Isi,
1: on.
2: Isi, aivan outo.
1: Kyllä. Ja mä ilmoitin jo kaikille läheisille palolaitoksille niin kuin etukäteen sillä, että jos yhtään haistatte savua, niin tiedätte mikä osoite, mihin
3: tullaan. Mites puolisosi piti tästä, että tämmöinen hirvitys sinne.
1: Tiedätkö mun sanoa ihan suoraan?
3: Sano ihan suoraan. No. Sano vaan ihan. Kyllä mä kestän.
1: Hän sanoi siinä tilanteessa, niin kuin, että sano tosin englannin kielellä, koska se on meidän salakieli vielä, mutta mä voin suomentaa sen.
3: Sano englanniksi, mitä hän sanoo.
1: Hän sanoi, että do you really have to bring every time this kind of crap in our house? Sitten mä oon sillain, niin kuin mä.
3: Jos muuta sä oot sinne vienyt.
1: No se kaiken näköistä sinne sit ilmeisesti tämmöistä vähän niin kuin turhempaa. Joo.
3: Olipas kurjasti sanottu nyt.
1: Se oli, hän koki, että vähän niin kuin liikaa niin kuin tavaraa koko ajan
3: kyllä
1: tulee
3: kaikkea. Tämä on kyllä nyt vähän kurja juttu. Joo. Koska mä en ole puolisotasi koskaan edes tavannut.
1: Joo, niinpä.
3: Niin se, että meidän niin kuin...
1: Siitä se lähtee. Sä voit aina, kun tapaat joskus nimenomaan, niin hän on pitänyt sitä vähän niin kuin turhana roinana.
3: Tieskö hän, että se on minun tekemä?
1: Kyllä näin oletin siinä. Mulla oli vähän se paljastussessio siinä käynyt. Mä en ihan varma, miten kaikki alustukset ja muut meni, kun mä jännitin sitä, että miten mä saan tämän vilttihomman toimimaan siinä hyvin. Mutta näin se oli, että se koettiin ehkä sitten vähän semmoiseksi turhakkeeksi. Ehkä näin voisi
3: Onpa
1: sanoa.
3: Onpa kurjasti sanottu.
1: Joo.
3: Kerroksi, että siihen on käytetty tunteja, lukuisia tunteja?
1: kerro ja sanoi, että sitä on ollut useampi tyyppi vielä tekemässä, jota seurasi silmien pyöräytys ja poistuminen tilasta.
3: Ei. Ai ai. Näin. No, tulipas tästä näin nyt paha mieli.
1: No ei, mutta hei, nyt sä voit kuitenkin miettinyt, ethän sä sitä mun puolisolle tehnyt.
2: Nimenomaan hän ei ollut missään nimessä kohderyhmää. Niin. Kohderyhmään otti sen avosylin ja avosilmin vastaan.
1: Se oli lasten yövalo niin kuitenkin. Että täytyy sekin muistaa, että se ei välttämättä aikuiselle ole se top lahja sillä tavalla. Mutta
3: se on nyt siellä yöpöydällä vai?
1: Siellä tai lattialla se on siinä semmoisessa sopivasti
3: sitä
1: siinä.
3: Poltetaan.
2: Ovistopparina.
3: Ei, kyllä käytetään.
1: Mä kävin sen nappasemassa kyllä sieltä sitten. Just sä itse sanoit mulle, että ei välttämättä kannata valvomatta jättää.
3: Niin
1: se on näin. Mutta se luo tunnelmaa sinne.
3: Ehdottomasti.
1: Tunnelmaa ehdottomasti.
3: Mä teen tupatarkastuksen parin kuukauden päästä. Se on parempi olla paikalla.
1: Se on siellä kyllä jos ei vaan satu imuroidessa mitenkään esimerkiksi jotenkin hajoamaan. Tai jos joku vahinko voi aina sattua. Tämä ei ollut mikään uhkaus, vaan mä sanon vaan, että oikeasti voi lapsiperheessä kaikennäköistä sattuu ja tapahtuu. Niin emme voi niin kuin, satavarmasti, mutta kyllä sitä vaalitaan siellä nyt. Et kiitos vaan Tuukka lampusta. Meni oikeaan osoitteeseen.

0: Radio Suomi Pop.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ja ohjelmista puheen ollen, niin nyt on julkistettu sit uuden selviytyjät kauden kisaajat, jotka ovat lähteneet ilmeisesti, mikäli vanhat merkit paikkansa pitää, niin he ovat varmaan lähteneet tänään tai eilen illalla matkaa ja sen jälkeenhän näistä sitten yleensä tiedotetaan. Ja Tuukka, sä et ilmeisesti tiedä tätä pakkaa vielä, pitääkö paikkansa?
2: En, paitsi äsken näin kaksi. Aha. Instagramissa, eli tiedän, että
1: ketkä
2: siellä
1: tiedät?
2: On Mika Parikka. Joo. Ja sitten siellä on Max Blomfelt. Ja sitten tiedän myös, koska kiristin sen ulos tuossa juuri äsken. Niin kollegastamme Millu Haatajasta.
1: Joo, no niin, tämä on kaikki oikein, kyllä.
2: Monta sinne menee?
1: Sinne menee, eikö 16 yleensä ollut, mutta katsotaan
2: nyt täällä. Ja nyt ne kuvaa sitten siellä, ne on nyt lentokoneessa.
1: Joo, 16 on tänäkin vuonna, 30 tonnia palkintona, 37 päivää on kisan mitta ja katsotaan, onko tässä kohdekin vielä tarjolla. Katsotaan tuolta noin, että no kuka siellä?
2: Riku Rantala.
1: Halo, onko se Riku Rantala?
3: No, Kirsi täällä soittelee.
2: Terve Kirsi, mitä sydämellä muuta kuin kypärä?
3: No mulla on iso asia sydämellä, kun teks, mun talviloma loppuu.
2: Joo.
3: Ja mulla on semmoinen ongelma, kun teks, mä haluaisin kuulla tuo JVG:n tarkemmin. Ja mulla on eilen, niin kuin, siis mä oon oikeasti mun tässä päästä Pirkanmaalle ja pikkuhiljaa, mutta niin kuin mä oon täällä Helsingissä vielä. Meillä kukaan suostunut soittaa niin kuin missään.
1: Onko sä soittanut moneen paikkaan? Eikö me oltu eka, jolle sä soitat?
3: Siis ei, kun mä oon ollut eilen ravintolassa ja mä oon eilen soittanut kellekään.
1: Kirsi, okay. Eilen ravintolassa ja se...
2: Missä ravintolassa olit, Kirsi? Saako uudella tämmöistä henkilökohtaisesti?
3: Mikä se Kontulan baari oli?
4: Kontula 94.
3: Ja Malmin joku lakileidissä.
2: Oho, teillähän on ollut oikein niin, tuommoinen kierros
1: nyt, Kirsi, kerropas, että millä rytmiryhmällä siellä on oltu liikenteessä? Siellä oli joku toinenkin viehättävä naisa.
3: No, niin Sanna, mun niin kuin hyvä ystäväni, ja niin kuin se haluaisi mut heittää jo helvettiin tätä Helsingistä kotiin Kangasalle. Joo. Niin kuin, teks, mä en luovuta ennen kuin mä kuulen sen tarkeneen.
2: Okei, kuinka juovuksissa no, tällä hetkellä olette?
3: Mä veikkaan, että joku 0,5 promille maks.
1: Niin tuli rehellisesti.
2: Riittääks tää sulle? Riittääks toi?
3: No vähän riitti. Tämä pääsee, kun mä menen linnaan tästä tuolla.
2: No Juuso laittaa sulle.
1: Mä laitan sen sulle. Mä laitan sen tuolta soimaan. Hei, me käydään nopeasti noin selviytyjät kisaat tuossa läpi, niin sen jälkeen se sopiks sulle tämmönen.
3: Mä en ole selviytyjä, eikä muistatteko sitten siihen hommaan ollenkaan.
2: Etkö haluaisi lähteä vai jos tulisi paikka?
3: No, en mä usko, että niinku Texas olisi ihan vittu, se on tuhon tuomittu homma.
2: Okei, mihin lähtisit?
3: Mä pääsen täältä, kun mä kuulen sen tarkeneen, niin mä lähden ihan oikeasti niin kotia kohti.
1: Joo.
2: Okei. Mä haluan vielä kysyä tähän loppuun, ennen kuin päästään sut jatkamaan juomista, niin mihin Tosi TV-ohjelmaan lähtisit, jos lähtisit?
3: Ai niin, Tosi TV-ohjelmaan. No mä lähtisin tietysti tuohon
1: temppareihin, sano Sanna siellä.
3: Sanna voisi lähteä, mä lähtisin johonkin 9 uutisiin tai johonkin.
1: 9 uutisia.
2: Se viimeis kun tsekkasi, ei tainnut olla Tosi TV, mutta ei se mitään.
3: Temppareihin. Sitten mä lähtisin Maajussille vittu prinsessa.
1: Maajussille vittu prinsessa. Sehän on tietysti yksi vaihtoehto. Sen verran Kirsi täytyy kysyä, että jos te Sannankaan lähtisitte temppareille, niin mitä luulet, niin menisikö se tönköntsi hommiin jossain kohtaa, että onko teillä sillä, että...
3: En voi valehdella.
1: Joo, että teillä on semmoinen tapa, että jos lähdetään tuolla juhlimaan, niin sitten siinä kengät kevenee niin sanotusti.
3: Vähän niin kuin.
1: Joo,
3: kyllä.
1: Joo, näin se.
2: Mutta no, eihän me Kirsi mitään kevytkenkäsiä tietenkään olla.
3: Soittakaa mulle please, että mä pääsen kotiin.
1: No hei, soitetaan, niin päästään ylipäätään tästä tilanteesta eteenpäin. Niin laitetaan torvet soimaan ja pajatso laulattaa ja Kirsi ja Sanna jatkaa siellä Ofelian parissa. Ja nähdään Pirkanmaalla, sä olit sinne menossa, niin mä tuun perässä.
3: Kiitos.
2: Älä aja itse.
3: Kiitos. Moi.
1: Moi. No nyt oli kyllä. Kaikkia aikoja. Hyvä Kirsi. Tarkenee.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puuta ravilliintymään.
6: No niin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olis Tamforsen akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puhiloon. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
9: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt nopeasti tämmönen juttu tässä. Eilen puhuttiin Tuukan kanssa mun ja Tuukan ystävyydestä ja viesteihin vastaamista ja tämmöisestä. Ja keskusteltiin asiasta. Ei mä mene sen verran. Joo, kaikkihan on hyvin. Sä vastasit mulle eilen. Reagoit mun viestiin ja näin. Mutta siis se kirvotti.
2: Oliko se muuten testi? Mulla tuli mieleen, että se oli ehkä testi.
1: Ei ollut testi. Se oli, mä innostuin vain siitä okay, mikä oli tullut. Ei ollut testi. Mutta siis tästä on innottunut tästä meidän eilistä pikku, mä en haluaisi sanoa väännöstä, hyvästä keskustelusta.
2: Hyvää avointa pohdintaa.
1: Pallottelua. Joo. Niin siitä on jengi jotenkin...
2: Devaamista.
1: Jengi jotenkin kreaamista. Samaistunut tähän kreaamiseen, koska täällä laittoi yksi tämmöinen kaveri laittoi mulle viestiä sitten eilen, että moi Juuso, että tässä haluan sulle tämmöisen tsemppiviestin laittaa, haluan muistuttaa, että kun seuraan kerran jäät yksin Tuukan ystävyyden kanssa, et ole yksin. Mm-hmm. Meillä Tuken kanssa on ollut kivoja yhteisiä karkkipäiviä ja kalareissuja, joten kun kuulin hänen auto-ongelmasta, kerroin heti taidoistani ja pakkasin Tunkin hylsysarjan, jäin odottamaan. Eipä kuulunut, ei edes kertonut, mitä autossa oli. Poseerasi uusissa kuvissa ja lähti kesken kaiken taas hammaslääkäriin. Ehkä joku päivä kuullaan hänestä. Kovasti tsemppiä, kun pyörittelet siellä aamuja epäitsekkäästi, ylläpidät vaikeaa ystävyyssuhdetta. Niin tämmöistä tää on nyt kirvottanut, eli ilmeisesti sun jotkut ystävät, joiden kanssa sulla on selkeästi jo pitkän linjan. Mä en tiedä, onko tää joku lapsuuden kaveri tai muuta, mutta hän ei saanut yhteyttä, mutta mun kautta nyt sitten.
2: No, mutta
1: joku kalakaveri.
2: Te jaoitte Joonaksen kanssa eilen tossa kanssa yhden hetken. Mä en tiedä, kerkesikö Joonas siinä niin paljon mauhoita, mutta voi olla, että hän on paininut semmojen ongelmien kanssa tässä kuin sinä. Mutta se syy on minussa, se ei ole teissä, niin. Se on minussa. Joo. Mä oon vastuuton ihminen ja ystävä ja seuramies.
1: No joo, tämmöisessä hetkissä, mutta oothan sä myös tosi hyvä
2: seuramies. Mä oon sitten, kun me ollaan läsnä.
1: Niin.
2: Mut kun en mä...
1: Sä et ole läsnä.
3: Et sä halua olla läsnä.
2: Ei, no en mä tiedä johtuuko se siitäkään, mutta ei mulla aikaa, mulla ei aikaa koko ajan tää kännykädessä vartoa, niin. Että milloin te laitatte mulle viestiä.
3: Tämä mä ymmärrän, 100%.
2: Mä kerkeen vastata teille.
1: Joo. Tuleeko niitä
2: niin
1: paljon?
2: Jos teillä on asiaa, niin soittakaa. Mutta ihan lähimmät tutut saa soittaa. Jos on jotain hemmetin tärkeää asiaa, niin silloin saa soittaa.
1: Joo, ja mä tajusin just, että mä en selvästi ole lähimpiä tuttuja,
2: Et sä ole siellä top 3.
1: Juu, en ole.
2: Ne saa soittaa, ketkä on mun kännykän suosikeissa. Katsotaan. Täällä on Kake, Joonas, Pera, sitten mun pikkusisko, iskän työpuhelin, äiti, Vesku Ossian, Hautalan Anni. Ai, tää on kyllä nyt paha, jos te ette ole. Okei, täällä on Anni ja Jaa jo sen takia, koska ne suosikkien soitat tulee läpi, vaikka sulla on, kun se voi laittaa se asetuksen, että suosikkien soitat tulee läpi, vaikka sulla on ääne.
3: No Jaa ja Anni sulle tuskin
2: niin
3: soittaa
2: ne
3: nyt,
2: on
3: kun sä
2: jäänyt.
1: Vittu, mikä farssi.
2: ne on jäänyt siitä. Ne on jäänyt siitä. Sitten täällä on Peris.
1: Iskä työpuhelin.
3: Ota konnella, onko?
2: Peris, Janni. Hese, Ritsa, Antto. Oh. Ai, paha. Hei, kaksi siellä.
3: Onko?
2: Toka vika ja kolmas vika.
3: Ollaanko Juuso?
1: Siis mitä? Siellä on Tinni.
2: Ja?
1: Juha Perälä.
2: Ja
1: ei kun kato, Ilpo Larha, en tunnistanut nimestä.
2: Sieltä te olette suosikeissa.
3: Niin joo.
2: Eli te saatte soittaa.
3: Onko Juuso sun puhelimesi meillä Ilpo Larha?
1: On. Pojan, kiitos. Se on, okay. Se on ystävyyttä. Se on ystävyyttä.
2: Se.
3: Huh, tästä meinas kyllä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Mikä on semmoinen pisin puhelu, minkä olette mummon tai äidin kanssa käyneet? Voi olla isä ja pappakin, mulla on semmoinen ajatus jotenkin omassa päässäni, että ne pisimmät puhelut vois olla niin kuin äidin tai sitten isoäidin kanssa käytyjä settejä. Mä en tiedä, ootteko te kovia juttelemaan teidän äitien tai isoäitien kanssa, mutta se on vähän, monella on tää, mulla on tää esimerkiksi mun mummun kanssa, niin meillä on pitkiä ralleja välillä ollut.
1: Mä oon kyllä tosi huono puhua puhelimessa ylipäätään, mutta sen mä oon kyllä tiedän, että mun äidin ja sitten hänen äitinsä.
0: Joo, totta, meillä on muuten sama
1: niin
0: nyt, kun
1: heidän väliset puhelut on pitkiä kyllä.
0: Yes, yes.
1: Mutta en mä oman äitini kanssa kyllä, mun mielestä muutenkin semmoinen niinku turha jaarittelu. Mä oon niinku niin semmoista, mä en oo semmoisesta, mä en dikkaa ollenkaan. Sanotaan se asia ja sitten sanotaan, että morjesta ja nähdään.
0: Ja ehkä se
1: ja
0: on,
1: palataan.
0: Mutta siinä saattaa olla, niin mä en tiedä miten sitten, tiedätkö, sit,
1: ja hei bodei.
0: Sä oot niinku tommonen vanha tuukkapappa.
1: Ja heissän bodei.
0: Niin onko sit semmonen, että kun niitä omia lapsia tai lapsenlapsia ei näe niin usein, niin onko sit semmonen, että sit sulle kelpaa, tiedätkö, se jaarittelukin?
1: Ei, no miksi sit se, jos on mahdollisuus, mullakin on mahdollisuus mennä käymään. No,
0: mutta jos ei olisi, mä tarkoitan, että jos sä oot tuukkapappa, sä oot seniili, sä oot jossain, tiedätkö, vähän jossain hoivakodissa, ne on tunkenut sut sun
1: seniili.
0: Lapset jo sinne.
1: Niin. Käytkö termiä seniili? Niin lukitsetko vastauksen seniili?
0: Ding, ding, ding, ding, ding, siellä luukut käytyy ja Esa Nieminen tuulettaa. Niin siinä kohtaa se, että sit jos sulle soittaa tai sä saat sen sun lapsen tai lapsenlapsen kiinni sieltä, niin sä et välttämättä ole valmis päästään siitä puhelusta ihan nopeasti irti siinä kohtaa.
1: No, vaikea tässä nyt asettua tommoseen tilanteeseen, mutta varmaan näin, mutta mun mielestä muutenkin niin kuin se puhelimessa puhuminen, kun siitä tulee aivan helposti niin kiusallista. Sitten kun se yksi aihe sitten jaaritellaan ja sitten myöhennetään loppuun asti, mitä sitten?
0: Niin se lopetushan on aina saattaa olla
1: niin
0: vähän semmoinen haastava.
1: Niin se lopetus ja sitten se aiheesta toiseen siirtynyt ja bla. Mun mielestä puhelimissa puhuminen pitäisi niin kuin lopettaa vaan käytännössä kokonaan.
0: Mutta sulla on toi hyvä tilanne, kun sulla kuitenkin niin kun äiti on lähellä niin sillä tavalla, että sä kuitenkin käsittääkseni vielä puoliksi asut kotona. Niin sitä näkee sitä omaa äitiä. Mulla se on vähän kauempana, niin kyllä mä otan välillä ihan sellaisen ajan, että kun mä vaikka lähden töistä tästä ajeleen, mulla on puolisen tuntia toi kotimatka, niin se saattaa olla semmoinen, vaikka tällä perjantaina mä totesin, no hei, enpä ole nyt äidin kanssa jutellut taas tässä pitkää aikaa, niin mä otan siihen samalle matkalle sitten. Ja sitten se on hyvä, kun tulee kotia, niin sitten se loppuu aina kato siihen, että hei, mä tulin nyt tähän kotipihaan, että nyt pitää lapsille sitä ja tätä. Siitä pääsee sitten tolla, mutta sitten saa kuitenkin semmoisen puoli tuntia jutusteluaikaa, ehtii siinä tärkeimmät.
1: Yeah.
0: Tärkeimmät ehtii muutamassa minuutissa, mutta sitten tärkeimpiäkin jälkeen niitä mahtuu siihen. Hyvä, hei Arttu.
1: Mutta kato sitä WhatsAppia nyt, Juuso. Siellä on sulle niitä aikoja.
0: Onko siellä aikoja? No niin, koska mä luulen, että mun enkka on semmoinen pari tuntia on ton mummun kanssa joskus tullut puhuttua, niin mä katson vaan, että onko jengillä.
1: No mutta entäs sulla, Juuso, jonkun miehen kanssa, ihan sama kenen miehen kanssa, niin enkat?
0: No, kenenköhän kanssa mä
1: minuutti 20.
0: Lasketaanko jos työpuheluita ei lasketa, niin on ne aika lyhkäisiä kyllä. On ne aika lyhkäisiä, sä oot ihan oikeassa siinä. Katsotaan täältä, nyt näitä paukkuu. Just eilen taisi tulla ennätys. Aha, nyt kun näitä tulee, näitä tulee ihan sikana tähän. Mikä tää enkka? Just eilen taisi tulla ennätys ja täällä on ihan todistusaineistoa. Arvostan, äiskälle on puhuttu ja 4:21
2: Oho.
0: On täällä laittanut Niina, hei. Asuu 5 kilsan päässä toisistaan.
1: Sä oot Niina sairas.
0: Joo, 3:27, tääkin on Minna kova suoritus, ehdottomasti pääsee tänne. Systeri vetää 2 tunnin puhelu oloon, kun vetänyt maratonin sen jälkeen. Se on uuvuttava muuten semmoinen pitkä puhelu. Se on ihan totta. Siinä ei tiedä miten päin.
1: Täällä nimimerkillä yksi äiti sanoi, että 26-vuotias poikani asuu 500 kilometrin päässä. Harvoin soittaa, mutta silloin kun soittaa, saattaa puhua kanssani jopa tunnin. Terveisin yksi äiti. Okei, nyt mulla tuli vähän sääli tässä. Okei, onneksi mä asun niin lähellä, että mä pääsin oikeasti käymään.
0: Sä menet tänään käymään, mä tiedän jo.
2: Sen
0: näki jo heti kyllä.
1: Mutta nyt mä pääsin tähän mielen maisemaan, että jos se asuisikin kauempana nämä vanhemmat.
0: Se siinä on.
1: Sitten se olisi ihan eri juttu.
0: No hei, näitä tulee nyt ihan mielettömästi viestejä, mutta Tiia laittoi tämmöisen, että ei ole äidin tai mummon kanssa käyty näitä puheluita, mutta erään Miekkosen kanssa tuli puhuttua puhelimessa 38 tuntia. Toki välissä oli muutama pissa ja röökitauko, mutta ei ne tauot kestänyt kuin muutaman minuutin. Mikä? Nyt Tiia, vähän lisätietoa tähän. Miten 30? Siis sehän on jo valvomisen kannalta tuommoinen vajaa pari vuorokautta alkaa
1: lääkää. Jotkuhan Juuso tekee silleen, että me nukahdetaan, varmaan Tinni tekee, kun hän on tämän tuoreparisuuden. Niin. Mä itse asiassa kuulinkin näin, että näin tekeekin, että nukahdetaan sitten puhelussa.
2: No ei,
1: laitetaan FaceTimea ja sitten
0: Tinni, toi on
1: yrjättävä tapa. Kun sä rakas nukut siinä, niin sitten voin nukahtaa hyvillä mielin. Mä oon kuullut tämän sun meidän yhteiset kaverit, ja toi on ihan
2: toi ei pidä paikkaansa.
1: Tosi

0: Päätä.
1: Mä voisin sanoa, jos se olisi totta, niin mä voisin ihan helposti se myöntää, mutta toi ei pidä paikkaansa.
0: Onko se sulla niinku siinä viereisellä tyynyllä se puhelin vai niinku korvalla? Vai
1: ei
0: onko
1: toi
0: se
1: pidä
0: niinku
2: paikkaansa. Pitää paikkaansa. Älä kiellä.
1: Mä voisin sanoa, jos se pitäisi paikkaansa. Ei mulla olisi mitään ongelma.
2: Linda laittoi tänne.
1: Ei tää toinen osapuoli suostuisi edes tollaseen. Voin kertoa.
2: Linda sanoi, että mummun kanssa 4 tuntia 34 minsaa, siis mummu puhui, ja sitten ystävän kanssa 6 tuntia 48 minuuttia. Mä ymmärsin sitä ehkä alussa väärin, mutta sitten sit kun mummut puhuu mummujen kanssa, siitä on leikki kaukana.
1: Se on upeeta, se oli se niin upeeta.
2: Se ei ole amatööreille se ei, touhu sitten enää.
0: Se on ihan totta.
1: Mummo kun soitti Lyylitätille, niin väistäkää ihan jokainen silloin
0: siis
1: aikoinaan.
0: Mummu soitti niin tämmöiselle yhdelle serkulle, joka myös on mummu. Niin se 2017 soitti ja mä en tiedä vielä, ne puhuu. Ainakin vielä, jouluna ne ainakin vielä puhuu.
2: Joo. Ja Pauliinalla hyvä nosto täällä, että miettikää, että kun silloin ennen oli se lankapuhelin, niin piti istua siinä puhelinpöydällä ja jutella. Että nykyään on helppo kuulokkeiden kanssa tehdä ruokaa ja koiralenkit ja kaikki muut. Mutta se on ollut aitoa grindaamista silloin lankapuhelin aikaa. Sitten sä istut siinä, sitten sä et mene mihinkään.
1: Meillä oli semmoinen nahkainen jakkara siinä ihan perspuutuneena aina juteltiin mummun kanssa.
0: Ja mun mummu edelleen, hänellä ei mitään AirPodsia päässä ole, vaan hän istuu kikkustuoliin siinä ja sen jälkeen lankapuhelin, jos on vielä se, sieltä löytyy lankapuhelin, siinä on rullalla se.
1: Nice.
0: Se, niin se tulee ja rulla venyy siitä ja sen jälkeen niin ei muuta.
2: Siis puhuuko se nyt siitä puhelimen johdosta,
0: johdosta
2: vai siitä, millä pyöritään numeroita?
0: On siinä myös se kiekko.
2: Joo, mutta se puhelimen johto, mikä menee rullaan, niin sehän sitten rullataan käden ympärillä.
0: Kyllä, ehdottomasti ja lopulta.
2: Kaikki on nähnyt nyt puhelimen rullia, mitkä on rullalla.
0: Niin.
2: Niin nehän ei oikeasti alun perin rulla, niin, nehän on suoria johtoja.
0: Kyllä, sä oot aivan. Siinä joutuu siis Houdinille soittaa, että siis puhelun päästyy päättämään, kun sä oot lopulta niin solmussa.
1: Mä lähden nyt, heppa.
0: Aha, hei hei.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Heinälypsy. Ei, ei. Joo. Täällä

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Lakkoihin liittyen jotain. Lakkoihin ja ilmeisesti niin tämmöiseen puhallutusalkometriin liittyen jotain. Mä oon nyt vähän pihalla tästä keissistä, mutta Tuukka tietää.
2: No maanantainahan on väki palannut töihin muun muassa Outokummun terästehtaalla siellä Torniossa. Eikö se Torniossa ole Outokumpu? On. Mm. On se Kalpatinni.
3: Joo. Mikä Outokumpu?
2: Niin. Terästehdas.
3: Outokumpu sijaitsee, on Suomen kaupunki Pohjois-Karjalan maakunnassa.
1: Mm. Just. Niin mun mielestä Outokumpu on kanssa eri paikassa.
2: Se terästehdas on siellä Torniossa, siitä mä oon ihan varma.
1: No siellä se voi olla.
2: No selvitellään täällä.
3: Olisi ollut kiva tuossa kappaleen aikana, että mä en sanonut ihan pienen. Tornion terästehdas. Tornion terästehdas on Outokumpu Oy:n omistama terästehdas. Niin. Torniossa, Pohjanlahden rannikolla lähellä Kemin kaimosta.
1: Outokumpu paikkana taas Pohjois-Karjalassa.
2: Joo, mutta täällä puhutaan Outokummun terästehtävästä.
3: No niin, eli me sijoitetaan Tornioon nyt tämä homma.
1: Siellä on porukka palannut maanantaina, sorvinään.
2: Duuni, joo. Ja siinä on nyt käynyt semmoinen juttu, että siellä on ollut sitten esimiehet pillien kanssa vastassa.
1: Ai jaa, on joutunut siis puhaltaan.
2: Sano Hugo.
3: Missä on luottamus?
1: Hugo. Ei kun tähän pilliin, Pasi.
4: Hugo.
1: Okei, me tarvitsisi katsoa lukemaan.
3: Ja hörppy siitä pillistä avattiin.
2: Joo, ja tästä on nyt sitten muun muassa työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen Turun yliopistosta ottanut kantaa ja sanonut suoraan, että kyseessä on laiton toimi.
1: Aha.
2: Puhalluttamiseen ei työnantajalla ole lainsäädännössä oikeutusta. Meillä ei ole tästä asiasta mitään lakia, joka antaisi työnantajalle oikeuden puhalluttaa.
1: Mutta saako sen tehdä vapaaehtoisesti sillä tavalla, että siellä on, niin kuin, tiedätkö, siellä on esimies pillinkaan ja sanoo, että tässä on nyt tämmöinen, että pakko teidän tähän puhaltaa, mutta
2: kivahan
1: vapaaehtoisesti, niin.
2: No mitä se hyödyttää?
3: Ne mitä jos sä kieltäydyt, niin se ei varmaan herätä mitään,
1: niin.
3: Mikä
1: epäilyksiä. On promilleraja terästehtaan toimissa noissa? Onko tietoa siitä?
2: 0,2.
1: Niin, että se on kuitenkin, että siinä jonkun sauna-alueen on saattanut ehtiä aamulla ottaa, niin ei vielä sitten nasaha. Niin, ja voisi kuvitella, että siinä joku semmoinen on, että jos sä Pasi, siihen sitten se Hugo hönkäsee ja se 1,5, niin jos se on sama kuin lakkoon lähtiessä, niin se käsittääkseni sitten se on.
3: Sitten tilanne ei ole muuttunut, eli se ei ole hälyttävä, eli toimintatavat pysyy samoina.
1: Just, joku tämän tyyppinen juttu.
2: Joo, täällä tämä Seppo Koskinen, joka itsekin on vähän maistissa haastattelun aikaan. Niin.
1: Lauantai-iltana hänelle on soitettu 22.30. Hän on ihan rauha. Koskisen puhelimessa Seppo tällä.
2: Mä oon pikku biarussa, mutta kyllä tehdään juttu.
1: Olen minä asiantuntija.
2: Tehdään juttu, niin
1: mitä sä haluaisit tietää?
2: Hän kertoo täällä, että Suomen yritettiin vuonna 2004 saada aikaan laki, joka oikeuttaisi työntekijöiden puhallutukset. Lain valmistelu kaatui kuitenkin työnantajien ja työntekijöiden riitelyyn.
3: Anteeksi, saanko mä vaan sanoa tuosta, että just, että on mun mielestä niinku outoa, että miksei saisi, minkä takia se olisi kiellettyä. Siis lähtökohtaan pitäisi olla se, että mit viisarit eivät siellä värähdä, kun kukaan tulee töihin. Niin onko se sitten vaan tämmöinen epäluottamuslause sieltä esimiehen puolelta, ja tämän takia näitä ei saa järjestää. Vai, ja loukkaako se jotain ihmisen yksityisyyttä, koska
2: minä haluan olla ihan tällä pienessä piirissä kännissä, että minä haluan, että tämä on, niinku, on tämmöinen pienen piirin juttu. Eihän se nyt niin voi.
3: Mä
1: samaa miettiin niin tossa, että en tunne aihepiiriä tarkemmin, mutta jos mulla olisi terästehdas, jossa on luultavasti erilaisia esimerkiksi tietyllä tavalla vähän kuin vaarallisia välineistöjä, millä tehdään töitä. Niin sit se ajatus siitä, että sieltä jengi tulee voisi olla vaikka joka päivä mulla siellä niin kuin ajatuksen tasolla.
2: Mutta siis kyllähän esimerkiksi meidän koulutakseissa, kun mä ajoin taksia, niin siinähän oli pilli.
3: Niinpä. Ja totta kai se
2: koska
3: pitää
2: siinä
3: olla.
2: On vaara läsnä ja siinä on ihmisiä vaarassa. Kyllähän terästehtaallakin on semmoisia. Voisi kuvitella, että siellä on vaara läsnä jonkin verran myöskin.
1: Just tämä.
3: Niin sitten vaan linjattu, että se ei ole ok. Näin ei saa tehdä. Niin syystä, että
2: siis ilmeisesti työsuojelupäälliköillä niin kuin olisiko niillä sitten niin kuin mahdollisuus puhalluttaa, mutta ei saa pakottaa. Ei saa pakottaa.
3: Eli ihan yhtä tyhjän kanssa periaatteessa.
2: Saa kieltäytyä puhaltamasta.
3: Just niin. Ja siitä ei voi nousta sen enempää hässäkkää sitten.
2: Niin täällä sanotaan, että täällä lueskellaan vaan Twitteristä, että jos on syytä epäillä, työnantaja voi estää työn tekemisen, kunnes on käynyt työterveydenhuollossa testissä.
1: Joo, ja siis tämä mietin totta kai, että pitäähän se nyt hoitaa sillä, että se ei voi olla, että siinä porteilla jengi kokoontuu, tiettekö sillä, ja sitten no niin, ja Pasi sieltä tulee, ja sitten katsotaan, siellä on iso semmoinen valotaulu, missä no niin, Pasi sanoo Hugo, ja siellä promillet nousee, ja 2,5, jee! pohjat tehty, että ehkä se on pitää vähän pitää yksityisempänä se homma, mutta tota
3: niin. Sitten siellä on semmoinen wall of fame, tiedätkö?

0: Kyllä.
1: Sepi veti 3.1 ja oli 6 tuntia.
0: Näin. Kyllä. Sinne listalle voi päästä.
2: Mutta vois sen kuvitella, että on niillä siellä terästehtaalla, kun ne on siinä jonossa menossa pillille. Niin. Että on niillä muillakin semmoinen fiilis, että ihan kiva, jos Jape olisi selvinpäin.
3: Niin.
2: Tässä, kun lähdetään,
3: että Jape on kuitenkin mun pari siinä murskaimella. Että
1: yes.
3: Se, että kun mä laitan sormia johonkin väliin siinä, niin Jape ei ole siellä silleen.
4: Onko sulle? Saanko mä painanko ja mä en sieltä ne? Hei. Ootko kuullut tämän biisin? Tää on hyvä, että tiedät, käännet, saa. Me oltiin lakossa, mä kuuntelin tätä koko ajan, tää on helvetin hyvä. Pitäis mennä Euroviisuihin tällä.
2: Pitäis mennä takas 70-luvulle, tiedätkö, kännissä saa tehdä, jos ei satu vahinkoja.
3: Oliko se tommonen silloin?
2: Oli.
3: Kova, se oli tässä ihan laissa.
1: Linjaus.
2: Oli.
3: No.

0: Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mä olin tuossa viikon loppuna, kuulkaa, näillä 5-vuotissynttäreillä sitten. Ja siinä tämmöinen pieni prinsessa, niin availi sitten näitä paketteja, kun hän oli sieltä vieraalta lahjoja saanut. Ja tajusin vaan siinä sitten, että kun tosissaan sieltä erilaista juttua tuli, niin kansa kohahti ja ihasteli siinä. Oi, onpa hieno tämmöinen kiva mekko tuli sieltä. Ja ai, sieltä tuli Barbi tästä yhdestä paketista ja näin.
3: Joo. Niin, ja sä veit sen auton.
2: Mä vein sen auton jo niin sitten. On. Ja tota, se oli semmoinen maltillisen kokoinen.
3: Joo.
4: Sillä siis tavalla. Kenen synttärit nämä oli? Sun
2: mun kummitytö.
4: Kummitytö.
2: Ja tota, sitten mä vaan huomasin, kun yksi lahja siinä avautui, niin sitten mun ja tämän perheen isän katseet niin kuin kohtas siinä. Ja me oltiin ainoat, jotka ei taputtanut. Me oltiin ainoat, jotka ei taputtunut, kun me tiedettiin molemmat samaan aikaan, kun se lahja sieltä paljastui, että tästä tulee olemaan vaivaa. Ja mä tajusin siinä, että niin kun varsinkin perheen isät, niin me nähdään tämmöiset niin kun iloiset asiat, niin me nähdään niiden taakse ja me nähdään ne hyvin eri tavalla. Sieltä paketista mitään paljastui tämmöinen puhallettava yksisarvinen, tällainen niin kun tämmönen rantalelu.
4: Joo, joo.
2: Yes.
3: Aika
2: ison kokoinen.
3: Joo.
2: Ja kun se, niin kun, että sehän... Siinä esimerkiksi niin kuin äiti ja sitten tädit, jota siinä on kaikkea, että tämä onkin jo hei kesä tulossa ja uimarannalla ja näin. Sillä, joo, kyllä, mutta perheen isä näkee sen sillä tavalla, että voi pyrkele. Koska ensinnäkin tämmöinen puhallettava iso rantalelu, niin sehän on semmoinen, että sehän ei millään, siihen ei saa mitään kompressoria kiinni. Sä yrität laittaa siihen semmoisen kompressorin kiinni, mutta siinä käy sillä tavalla, että se menee rikki, kun sä painat sinne liian kovalla paineella, jolloin se on hajalla. Tulee paha mieli, jolloin sä joudut hommaamaan uuden tämmöisen rantalelun. No, niitä ei tietenkään ole siinä kaupassa, mistä sä kysyt, että mistä mummo tän osti. Mistä ostit rantalelun? Sitä ei ole siellä. Vaan sen jälkeen sä joudut netistä lähteen kahlaan, sitä löydät sen jostain, sä tilaat sen. Sä maksat hieman kalliin oloiset toimituskulut kuitenkin vaan tommosesta yhdestä rantalelusta, mutta sieltä se tulee. Mm-hmm. Okei, se tulee eri värisenä, vaikka siinä kuvassa sen piti olla sen värinen. Sen jälkeen, sit kun sä saat sen puhkuttua ja puhallettua niin, että sulla oikeasti toinen keuhko pettää, niin siinä kohtaa pieni sihinä alkaa kuulua, kun se on puhki. Joo. Se toinen versio, joka on vähän väärä värinen, se on puhki. Ja tää on se syy, minkä takia me nähdään ne vähän eri tavalla. Me nähdään aina ne miinat noissa.
3: Mutta sähän kätevänä korjaat sen sellaisella.
2: Just tätä, nimenomaan.
3: Aina
2: easy
3: pienenä. Meillä iskä aina korjaa.
2: Älä itke, isi korjaa.
3: Mulla oli semmoinen oranssi, semmoinen virtaipo, mikä oli mulle maailman rakkain. Niin sitten aina se korjattiin sillä maailman rumimmalla, semmoisella mustalla jollakin pyörän kummin paikkaa.
4: Jotain sinisellä.
3: Joo, semmoinen ihan hirveän näköinen.
2: Sehän toimii kyllä.
3: Mutta siis ihan hirveän näköinen. Et sä vois sitä siihen laittaa. Mua aina harmitti, kun ainakseen tuli uusi reikä, kun se oli aivan kauheassa kondiksessa. Mutta aina sitä yritettiin pelastaa, niin semmoisella mustalla. Semmoisella vähän sellainen mattatuntunen. Mä, niin kuin, mä muistan, miltä se tarra haisikin, kun mua harmitti se niin paljon.
2: Mutta
3: sä korjaat
2: sen. Niin, mutta oliko se sitten kuitenkin niin, että sä sitä tavallaan, että sä hyväksyit sen, että sait se ehjäksi? Vai menikö sulla fiilis?
3: Meni niin vähäksi aikaa, mutta sitten mä hyväksyin, että se oli saatu ehjäksi. Joo, mutta joo, se harmitti, näin. Kun se johonkin siihen sivuun sit se piti laittaa siihen. Mutta
2: jep.
3: Sä korjaat, Juuso, noita loppuelämässä.
2: Mutta mä uskon siellä, jos on isät, jos olette kuulla, että te tiedätte sen, te tiedätte, kun tulee se iso paketti. Mm. Tiedätte, kun tulee se iso paketti ja te näette, että siellä on jotain semmoista, mikä ei ole kasassa.
4: Juuso.
2: Niin te tiedätte, aha. Tää tulee olemaan mun homma saada tää kasaa.
4: Juuso, mä uskon, että mun vanhemmat pystyy samaistumaan, koska se oli se yksi päivä, kun mä sain sen rumpusetin.
3: Siis toi on ihan hirveä juttu. Keneltä sä saitkaan?
4: Siinä oli sit
1: siinä on niin silleen, monta asiaa okay. Pielessä.
4: Rumpusetti. Täys kokonen.
2: No.
4: Yläkertaa.
2: Joo.
3: Kiitos.
4: Peli on selvä. Ja sitten mennään.
3: Mikä ikäinen sä olit silloin?
4: Mitäköhän mä ala-asteella mä oon ollut silloin aikana.
2: On se, kun se...
3: Toi on julma ostos.
2: Kaikki tommoset, mitkä just aiheuttaa niin kuin äänisaastetta ja sitten vie tilaa ihan mielettömästi. Siinäpä ne oikein alkaa olemaan. Ääntä, tilaa ja sitten toisaalta semmoinen, missä on aika iso riski. Sähän kuitenkin niin kuin soitit niitä rumpuja sitten. Mutta siinä olisi voinut käydä niin, että sä käyt siellä ensin kaikkien tärykalvot rikkomassa, pari viikkoa jaksat nakutella niitä. Sen jälkeen ne on vaaterekkinä siellä 4 vuotta siellä yläkerrassa.
4: No olin aika monta vuotta myös soittamatta.
2: Aivan.
4: Sitten, kun se rumpujen soitto loppui.
2: Niin, että näin
4: tässä käy. Tasaisin väliä jo äiti kysyi, että mitäs toi rumpus, että se vie aika paljon tilaa tuolla yläkerrassa. Mä olin, että älä viitti, että kyllä mä nyt tuun soittelemaan vielä.
3: Mutta me kaikkihan tiedetään, että se setti on edelleen teidän äiti jemmaasta jossain.
4: Nyt se on myyty. Nyt se on myyty jollekin aloittelevalle rumpalille.
3: Ihme ja kumma.
2: Se on hyvä. Mun rummut meinaa on vielä tallessa mun setti, mitä mä käännän soittanut
4: 20 vuotta. Mutta oon mä ollut yhdellä tämmöisillä lasten synttäreillä, missä lapsi sai tämmöisen karaoke-setin, missä oli mikrofoni ja sitten se kaiutin. Niin siis mä tunnistan oikeasti. Juuso ton sun, tai toinen on tää taikahiakka.
2: Joo, ja kaikki slaimipaketti, mä vedän saman tien turpaalla ajaa tää. Vaikka se olisikin mummu, niin se on silti pystypaini.
4: Mä tunnistan tonne, että siinä ei kyllä niinku perheen isä ja äiti, niin ne taputa käsiä.
2: Ei missään nimessä. Ei, kun se on sillä, että mä oon kutsuttu sut mun kotiin, me annetaan, sulla on tarjoilut täällä, ja sit sä vielä tuot tota paskaa tänne meidän nurkkiin pyörimään. Ei, hyvä.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puu-ilon. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Peleistä puheen ollen luin eilen tämmöistä Ilta-Sanomien juttua, Tuukka. Eikö sulla se darts-taulu nyt siellä kotona ole telineessä?
2: Oh.
1: Joo, sä meet sit ihan täysin tähän. Mekin tästä dartsista ollaan puhuttu, kun noi MM-kisat tuossa loppuvuodesta käytiin, niin Ilta-Sanomat on tehnyt juttua, että tämä on nuorten miesten uusi villitystuote. Kauppa käy kuin häkä, ja kyseessä ovat nimenomaan darts-taulut ja välineet ylipäätään.
2: Yeah.
1: Että nämä kauppiat on tämän jutun mukaan, niin kertoo, että Suomessa ja Euroopassa ylipäätään niin on kasvussa. Et varsinkin siinä MM-kisojen aikaan, niin jostain kivijalkaliikkeestä, niin sinne oli tullut, niin kuin se oli ihan niin kuin, tiedätkö, myyty loppuun käytännössä kaikki. Että
2: niin
1: se,
2: voisi
1: se
2: kuvitella.
1: Tarttuu, se tarttuu.
2: Joo, kyllä, kyllä.
1: Niin tuota, mä mietin vaan, että mikä sulla on nyt tilanne sen kanssa, kun tässäkin mietitään, että nyt esimerkiksi Darts-liitto Suomessa pyrkii siihen, että yritetään pitää buumia yllä, kun näähän voi myös välillä olla semmoisia niin kuin hetken huumaa juttuja. Niin miten sun kohdalla, kun sulla on, niin jaksatko sä heitellä vielä siihen?
2: No on tossa pikku parkkana nyt, mikä käytiin läpi
1: mahdollisesti,
2: viime viikolla.
1: Mahdollisesti.
2: Oliko siinä kysymysmerkkejä? Mä sanon pojille podcastissa, että näin on.
1: Okei,
2: minä
1: no,
2: heitän Googlin.
1: Joo, älä missään sano sitä ääneen, koska siinä on niin monta kysymysmerkkiä.
2: Mä sanon
1: muuta,
2: jätkille, että ottakahan siitä, sakka niin äästi.
3: Oi,
1: Tukka. No, Se on piru hyvä homma se.
2: Jos niin lupas mulle siis, että mä pääsin heittämään maailmanmestari Luke Littleria vastaan tikkaa.
1: Se on kyllä uskomaton, että sun kuuluu ymmärtäminen sillä tavalla.
2: Mä vielä aloitin. Mä vielä aloitin sillä tavalla. Laitan varmaan Manun paidan päälle, kun se on Manun miehiä ja Lukekin.
3: Se meni niin, että me ollaan sattukaan. Yksi alustava.
1: Saattaisi olla. Toi kaveri vetää kyllä.
2: Mä ajattelin viedä hänelle Suomesta tuliaisiin, nyt kun hän tulee Suomeen. Jos Tuukka ajaisi
1: formuloita, niin siellä ei olisi yhtäkään
2: sikaa. Ja
1: se vetäisi aina ihan suoraan tosta noin. Noniin, mut hei, tämähän oli hauska. Hyvä juttu. Katteettomia lupauksia siitä aamulipsyä rakennettu.
2: Se on mulla se tikkataulu. Siinä on vaan, mulla on ongelma.
1: Mikä sulla?
2: No kun se on sillä kolmijalalla. Niin. Se on siirrettävä, se on hyvä juttu. Mutta mä säilytän sitten niinku mun makkarissa mun sängyn vieressä.
3: Se on kyllä semmonen kiihottaa, ei muuta.
1: Okei, okay. Ikävä juttu, mutta
2: lähtökohtaisesti mä en sitä ostanut silleen, että se kiihottaisi yhtäkään naispuoleen edustajaa.
3: No ei, ilmeisesti, joo. Kohan itseään, niin sehän riittää. Sinun makuuhuoneen okay.
2: Just näin.
3: Joo.
2: Niin.
3: Anteeksi.
2: Se on mun makuuhuoneessa siinä niin kuin sängyn vasemmalla puolella. Mutta ongelma on se, että vaikka mä niin kuin olen raivannut siitä sen toisen yöpöydän pois.
1: Joo, se vähän, ei haittaa, ei varmaan haittaa, että se on roudattu siitä.
3: Pärjää vielä.
1: Sitten sille ei ole käyttöä tuossa.
3: Ei me silloin siinä.
1: Tikkaprojektin aikana.
3: Hei, nyt kuunnellaan
1: joo.
3: Ihan oikeasti.
1: Niin, sä oot roudannut sen,
3: joo.
1: Että mahtuu. Joo, ymmärrän. Niin mikä siinä
2: niin.
1: On se ongelma?
2: Ja sitten mä joudun siirtää siitä, että mulla oli siinä niinku rekki, missä oli mun pelipaidat. Niin mä oon joutunut sen rekin nyt siirtää, missä ne pelipaidat on, niin siihen olkkariin. Se on vähän tyhmästi nyt siinä olkkarissa keskellä lattia, mutta se on nyt siinä.
1: Ai.
2: Niin silti nyt kun se on, siellä makkarissa on tää tikkataulu, niin silti vaikka mä laitan kantapään takalistaan kiinni, se ei ihan riitä se etäisyys siihen, että siihen tulisi se, mikä se on, 2.37, kun se on se heitto etäisyys.
1: Onko se kantava seinä, mikä siinä takana on?
3: Mun kysymys oli ihan sama, onko se kantava, pystytäänkö me mitenkään?
1: Tekee siihen tilaa. Siellä ei meinaa kenenkään rouvan kädenjälki siinä kämpässä näy, että kyllä se melkein äijäporukalla pitää se seinä kaataa siitä sitten. Että.
3: Mutta se on siirretty nyt se pelipaitarekki
2: siihen
3: olkkariin.
2: Mutta se on se seinä, mitä vasten se on se tikkataulu nyt, niin se niin. On siis semmoinen väliseinä, missä on molemmat telakkarit kiinni. Ei me sitä voida purkaa.
1: Mutta mikä se sun takana oleva
2: no
1: seinä?
2: No sitten, jos me se puretaan, niin me ollaan naapuriolohuoneessa.
3: No ei sekään varmaan.
2: Ei se optimaalinen senaario.
1: Ei se tietenkään ole.
3: Mutta
2: niin se matka on nyt liian lyhyt, missä mä nakkelen.
1: No kuinka
2: mä,
1: paljon liian lyhyt se on?
2: No silleen selkeästi, että sit kun mä siirrän sen olkkariin, kun
1: se
2: jätkät tulee...
1: Mikä se pitää olla?
2: Joku 2.37 tai jotain.
1: Miten pieni se... 2.37?
2: Niin.
1: Okei, okay. Se ei ole En sano mitään.
2: Joo, sorry Juuso. Mä en asu samanlaisessa mansionissa kuin sinä.
3: Jep.
1: Ei, kun mä mietin vaikka normi sänkyhän on 2 metriä, niin siihen ei tosissaan jää kauheasti. Siihen ei jää sitten sulla...
2: Ei, mutta oota
1: mut sulla on totta kai vähän, se on, eihän se tarvitse noin pitkä sänky sulla olla. Niin. Siinä on semmoiset pienet tikapuut,
2: jotka pääsee kiipeen alhaalla.
3: Onko sulla siis kerrossänky?
1: Kun sillä on alhaalla semmoinen maja. No missä sä luulet, että se höpö nukkuu?
3: Siellä tiipii siellä
2: alla. Ei kun ihan oikeasti.
3: Mitä?
1: Niin.
3: Mitä?
2: Niin sänky on 200 pitkä. Niin, no se just näin. No joo, ihan sama. No yhtä niin. Kaikki. Sitten kun mä vien sen siitä olkkariin, niin sitten se matka onkin eri, missä me heitellään, niin sitten mä huomaan, että kun mä oon kuitenkin itseni kalibroinut jo sille lyhyemmälle matkalle,
4: niin
2: sitten ne aina niinku, sit ne aina niinku jää sinne alareunaan, kun mä oon kalibroinut. Mitä?
1: Ihan herra Pythagoralta sen verran terveisiä, että tällä niin kuin, tiedätkö, niin kuin kulmasta kulmaa. Mitä jos sä heität sieltä niin kuin toisesta kulmasta toiseen kulmaan, niin siitähän tulee pidempi matka. Sä saat siitä vähän senttejä lisää.
2: Aa, et niin, että mä sen sängyn yli. Toiselta puolelta
1: tavallaan
2: sängyn,
1: niin
2: sängyn yli.
1: Sängyn yli siitä nakkelet.
2: Itse asiassa ihan hyvä idea, ei edes käynyt mielessä.
1: Niin mä luulen, että sieltä kato, mitä mä ymmärrän matematiikkaa, niin se on kato siis, sehän on se pisin sivu on siinä nimenomaan.
2: Joo, no, mutta se on aika jotenkin nöyryttävää aina 3 heiton jälkeen kömpiä sängyn yli hakemaan tikkoja taulusta. Sen jälkeen kömpii takaisin sängyn yli sinne
1: niin,
2: toiselle
1: se, siihen vähän uppoo sillä lailla. Sitten se yksi tikka tipaa, että se häviää jotenkin sinne sängyn peittojen sekaan ja muuta. On se vähän. Mutta sanotaan näin, että sun elämässä niitä nöyrytyksiä nyt fiilis. On, että ei toi. Perutakse? Perutaan se pois.
2: No niin. Mulla meni maku.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tästä päivästä eteenpäin tällä viikolla juhlitaan siis asiakaspalveluviikkoa. Ja senpä kunniaksi Tuukka pääsee nyt toimimaan asiakaspalvelijana. Tehtävä on Tuukka siis se, että sulla on tämmöinen yritys, joka on myynyt asiakkaalle nettiliittymän, mutta nyt sieltä sitten soitellaan ja ilmeisesti ei ole homma ihan kasassa, niin onko se Tuukka valmis?
2: No niin, valmiina kuin voi olla. Lähtää setvimään.
1: No niin, asiakas on täällä linjoilla ja ole hyvä Tuukka, voit vastata puhelimeen.
2: No niin, haloo jota haloo, Tuukan netti ja Piuho Oy, soittelit tänne. Kukas siellä soittelee?
3: Aloja!
2: Terve, kuka siellä soittelee?
3: Okei, me pääsin läpi. Joo, tässä on laitinen Jussi, me sen verran aikaa tosi jonotteli, että sä kerkesin vähän syrjääntöä, mutta läpä hättäile.
2: Terve Jussi. Terve Jussi. Hei, ennen kuin mennään itse asiaan, Jussi, mä kyselen sulta.
3: Oota pikkusen tuosta. Joo. Niin pääsen tuohon työpisteen ääreen, niin suutan. Joo, siis se hyvä, kun vastasit, kun tässä tuskailu jo pitemmän aikaan kuin tuon asian kanssa, kun se ei lähde tietenkään ilman nettiyhteyttä pelittämään.
2: Niin, mikä ei lähde nettiyhteyttä?
3: Niin, en pääse. Se käynnistyy kyllä, ja sitten kun me lähden aukaisemaan sieltä niitä googleita ja pitäisi päästä tuonne autotalli.com, niin en pääse asiaa hoitamaan, niin, tämä tässä kismittänyt.
2: No eipä mitään, Jussi, otetaan ihan raosti, lähdetään selvittämään. Eli teille on Tuukan netti ja Piuho Oy:ltä myyty internetpaketti ilmeisesti.
3: Joo, se kaverit myyty saa justiin vähän aikaa sitten tuolla ostoskeskuksessa sen.
2: Just, annatko Jussi sun syntymäajan, niin mä saan täältä sun tiedot auki koneelta.
3: Joo, 14.07. Tämä ja 6. Lähetäänkö niillä?
2: 6. Näilläpä. Ei tarvi loppuosaa. Näillä mä pääsen ja saankin tätä. Joo, sulla on myyty toi 2 vuoden datapaketti sitten. Onko nyt tilanne siis, että nettiauto et pääse sisään?
3: Niin, kato, kun siihen avensikseen tuli sellainen häiriöääni. No se kun menee ohi, niin voisi vaihtaa. Ja pitää vähän kysellä niitä siellä, että mikä on tämä leasingi, että onko se niinku halavempi vai... Onko se, että mitä? Minä tiedän sen, että se on 300 000, kun on ajettu, ja siinä on vähän kiveniskelmää, semmoista pientä, mutta että melko varmasti saattaisi sen. Niin. Kuitenkin, että käypä hinta saa, että sen vähän nollista lähetä, niin että leasingiä lähtisi kokeilemaan. Niin minä haluaisin tätä tietää, mutta nyt perikki, laita tuo ikkunan kiikkuun, milloin tuo. Kato, kun rupesivat tekemään sitä maakaivua tuohon saatana kuulta, tulevat ensin siihen dieselikäyntä ja 7 alkaa se porraus, ja se kestää ilta 8.
2: Niin.
3: Neljällisen kerroksessa asutaan, että minä nakkaan saatana tuolilla täältä päähän. Mutta niillä on hyvä kypärä tuota.
2: Niin.
3: Ja sen verran isoja ukkoja, että ne, vaikka huutas varoon, niin kerkiä väistää, se ei sua käyttäisi siellä. Mutta,
2: no niin.
3: Mutta se tulee kuulemma halvemmaksi pitemmän päälle sitten se lämpö, maalämpöhomma tai tämä lämpökaivo. Mutta miettiä, asuuko meitä sä enää sitten, kun se on valmista.
2: Niin.
3: Mikä hyöty näkökohta tässä sitten tulee itselle.
2: Se on erinomaisia pohdintoja, Jussi, joo. Eli jos vielä palataan tähän meidän itse asiaan, minkä takia mulle tänne soittelit, soitit tästä nettiasiasta. Se meidän datapaketti ei ilmeisesti sulla futaa siellä, eikö niin?
3: Joo.
2: Eikö tämä se juuri syy nyt ole?
3: Joo, siskolle, joka kävi pyörähtämässä toisa päivänä, mutta kun silläkin oli niitä omia menoja.

0: koiraa käyttämisen lääkärissä, niin
1: joo,
0: ehtinyt siinä katsoa kaikkia läpi, että piuhat on kiinni ja sitten tuota...
1: Tästä piti niin Jussi, anteeksi Jussi, kun täältä puhun päälle, mutta tästä piti just kysyä, että miten se asennus sen modeemin kanssa, niin voitko vähän kuvailla, miten siellä menee ne piuhat siellä modeemissa, kun se on yleensä ollut tuota noin niin ikäihmisillä, voi olla, että siellä on vähän mennyt piuhat.
0: Joo, siskolikka katsoi sitä tuossa jonkun aikaa ja kytki ne kiinni ja sanoi, että ei niissä ole mitään vikkaa. Ja sitten kun myös se uuden hiire ostin vielä sieltä Lars Hussonista, niin joo, sekin on napattu kiinni tuohon ja tuota...
1: Hiirimodeemiin
0: kiinni. Ei se perkele vaan lähe niin, että sanoo, että päivitä koneen, että päivitä itse, että vasta joitakin vuosia sitten olen tämän ostanut, että se siitä joo, voi olla.
1: Joo.
0: Nyt pitäisi katsoa, kun autolla päästä, kalakaverin kanssa pitäisi päästä Norvajärvelle, meillä on verkot, WC ja Siat siellä vielä hengissä, niin pistä sitten kaveri, Tervo Olli, niin tuota, autoton ja kortiton kaveri sitten, kun se tarvii sen minun kyyni, niin tuota, puolisokka ja mies saatana pärjää sillä vaikka polkupyörillä lähtisi. Niin. Ja joo, mitä jos tulee kallaan, niin millä se tuot ne sitä pois sieltä perkele. Että kyllä nyt sen verran pitäisi saada nyt autoa alle ja nettiä päälle perkele, että pääsee tässä syökosta kaurapuuroa. Kalla on saanut 2 viikkoa, että lähetä se kaveri tänne, että tiedätte osoitteen ja kaikki, niin hoitako perkele asian kuntoon.
1: No. No, mutta...
2: Nyt jäi vähän piippuun ehkä. Täytyy ehkä piuha ja modeemi.
1: Täytyy ehkä jälkisoitto tehdä tolle asiakkaalle vielä ja setvittää se Avensis.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuivakausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Noin pikkasen on semmoinen haastava tilanne elämässä tällä hetkellä. Oh. Nimittäin eilen vein sitten taas kaikki harrastukset vähän niin kuin lomien jälkeen starttaille ja vein sitten lapsoseni tämmöiseen ilma-akrobatiaan, jossa hän kävi jo viime syksynä. Joo. Sitä joskus puhunutkin. Niin se on siis semmoinen paikka, missä tarjoillaan erilaisia tämmöisiä akrobatiatunteja ja siinä samaan aikaan tämän, kun heillä on siellä se ilma-akrobatia, niin samaan aikaan siinä on ihan tämmöinen varmasti niin kuin tavallaan kaikille avoin, mutta musta se näyttää siltä, että siellä on semmoinen nuorten naisten tankotanssi.
2: Kuinka nuorten? Kysytään tähän heti käydä.
1: Ihan täysi-ikäisten totta kai, siis sillä tavalla, jos sitä nyt mietittäisiin.
2: Joo,
1: mutta siis, no, mä oon joskus käynyt tankotanssia kokeilemassa ja siinähän on sitten siinä, se on ihan käy urheilusta. Siinä on ihan tekemistä ja näin. Ongelma on siis siinä se, että kun mä menen sinne tämmöisenä setämiehenä viemään lastani, niin mua itseäni siis, kukaan ei ole sanonut mitään, kukaan ei välttämättä edes ajattele mitään, mutta mulle itselle tulee semmoinen niin kuin olet, että mitä mä tässä nyt. Siellä on tuulikaappi, joka on semmoinen ihan, se on tosi kapea, missä siinä ollaan. Se on niin kuin tosi pieni se tila. Niin, ja siitä on suora näkyvyys sitten tähän saliin, missä on tämä tankotanssi, ja ne lapset on siellä niinku kauempana. Niin siis mä oon jotenkin niinku vaikeana siinä sitten, kun mä tuun siihen ja tajun, niin tuossa on alkamassa toi sitten, ja siinä on näitä naisia pyörii siinä. Ja sitten mä mietin, että no et eihän vähän mä tässä näin olla, mutta sitten kuitenkin mä huomaan, että mä vähän katsen, niinku, että en mä vitti katsoa tonne päin. Sitten siinä pahimmassa tapauksessa tilanne on se, että mä oon vähän siinä ja on vähän vaikeana. Sitten osa sieltä on vielä tulos sinne tunnille, ja ne tulee siihen kapeeseen tuulikaappiin, niin musta tuntuu siltä, että no niin, nyt ne ajattelee, että mitä toi yksi tuossa noin, tämmöinen setämies tullut tähän tuulikaappiin niin kuin blokkaamaan tänne. Joo. Niin, saatteko, siis saatteko kiinni
2: tästä? Kaksi juttua. Niin. Onko nämä aina samaan aikaan nämä tankotanssit, kun tämä on tämä ilma-akrobatia? Ootko huomannut tässä, että kun ilma-akrobatiaan tulee vanhempia noutamaan lapsia, niin joo, onko se mies painotteista, isä painotteista, tämä noutajensa?
1: Ei ole, mutta varmaan tämän jälkeen, kun mä nyt sanoin tämän tilanteen, niin se saattaa kääntyä
2: joo,
1: siihen.
2: Joo, ja sitten toinen juttu, jos et sä haluu enää hakea lasta sieltä ilma-akrobatiasta, niin sano kerran kotona, että siellä on muuten hei sama aikaa, ihan hauska huomasin tuossa noin, niin siinä on semmoisten plus 20 niin tankotanssireenit. Niin me Timpan kanssa katettiin siihen hetki, se on ihan hauska. Itse asiassa mä voisin ensi viikolla jäädä jopa katsoa sen koko ilma-akrobatiasta.
1: Niina ja Suski, jotka on siinä ryhmässä, sano meille, että jääkää vaan katsoa. Niin
2: tuon sanot kerran kotona, niin ei tarvii enää pientä lasta hakea sieltä kertaakaan.
1: Mutta tuossa saattaa olla myös se ongelma, että mun ei tarvi tosissaan ei hakea sitä pientä lasta, mutta kun mä en pääse kotiinkaan, niin mä jään tuohon niinku välitilaan.
3: Sitten se tuulikaappi on jees.
1: Siinä on tuossa tuulikaapissa. Mä jäädän siihen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eiks on mitään muuta?
2: On siellä kans Felix aiolimajoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
4: Herkkuja ruokapöytä.
5: Auto, Autovex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No joo, eilen oli virka-astujaiset sitten Yhdysvalloissa, Washingtonissa, ja Donald Trump astui nyt sitten toisen kerran virkaansa. Ja tuossa on uutisissa ollut, mitä kaikkea sieltä luvattiin. Ja Donald Trump, mitä hän siinä puheessa sitten kertoi. Joo, hätätilaa tulee energiahätätilaa ja sitten myöskin täällä Meksikon rajalla sinne hätätilaa myöskin. Ja miljoonat rikolliset palautetaan nyt, näin hän lupasi. Pariisin ilmastosopimuksesta
2: exitti
1: siihen, Yhdysvallat pois tästä ilmastosopimuksesta. Ja tästähän Trump vetäytyi ensimmäisen kerran vuonna 2017. Mutta sitten taas kun Joe Biden astui Valkoiseen taloon, niin hän sitten palautti jenkit siihen, että tämähän on tämmöistä ees taas huopaamista ollut nyt tässä. Bidenista puheen ollen, hänhän nyt viimeisinä, ihan oikeasti vihoviimeisinä hetkinään, tyyliin 20 minuuttia ennen vallanvaihtoa, niin vielä viimeisen sitten pelastusrenkaan heitti läheisilleen. Nimittäin Joe Biden armahti siis perheenjäseniä virkautensa viime minuutteina. Ja mulla totta kai heti heräs kysymys siinä, että no mitäs nämä Joe Bidenin perheenjäsenet on nyt sitten tehnyt?
2: No totta kai.
1: Että mistä heitä epäillään, niin ne. Tässä on siis kyse siitä, että hän tavallaan niin kuin etukäteen jo armahti perheenjäseniään sen varalta, että Donald Trump tulee heitä syyttämään jostain rikoksista. Aha. Hän siis armahti veljensä James Bidenin ja tämän vaivan Sarah Jones Bidenin, sisarensa Valeria Bidenin ja tämän aviomiehen John Owensin sekä veljensä Francis Bidenin.
2: Jaha.
1: Ja hän korosti siinä, että ennaltaehkäisevä armahdus ei tarkoita, että hänen perheenjäsenensä olisivat tehneet mitään väärää tai laitonta.
2: Just näin.
1: Mutta hänen uskotaan tehneen nämä armahdukset vastineena Trumpin ilmoitettua asettavansa erikoissyyttäjän, joka käy Bidenin hänen perheenjäsentensä kimppuun. Niin hän nyt sitten piti huolen siitä, että vihoviimeisellä temppunaan, niin näin ei tule käymään.
2: No mutta kyllä mäkin varmaan olisin tehnyt tolleen, tiedätkö, jos sulla on siihen mahdollisuus.
1: No joo.
2: Sä tiedät, että tämä tuleva on silleen, että se on sillä sekunnilla, kun tämä valta on mulla, niin täältä tulee tämä joku, mikä syyttäjä nyt onkaan, niin tee ihan jokaisen niskaan. Niin kyllä mäkin nyt toimisin niin. Ja Trump ihan itse armahti ne puolitoista tuhatta. Niitä, ketkä meni sinne Valkoiseen taloon.
1: Näitä kongressihyökkäjiä.
2: Niin, ne kuitenkin oikeasti silleen perseili siellä ja käyttäytyi huonosti ja aiheutti vaaratilanteita. Oli silleen kaikin puolin aika silleen levällä. Niin se on vaan silleen, että
1: niin,
2: ei, no
1: niin.
2: Hei, veljeni.
1: Niin jos me ajatellaan
2: tämä, okay.
1: Niin jos me laitetaan tämä nyt niin kuin sanotaan semmoiseen normityöpaikan
2: niin,
1: raameihin,
2: niin
1: ajatellaan Tinni, että sä oot nyt firman johdossa.
2: Jes, terve.
1: Ja nyt sä saat sieltä mono, sut on äänestetty sieltä ulos, nyt tää loppuu.
2: Joo.
1: Niin sä sanot, että sä et aio täältä lähteä, ja sit sä sanot kaikille sun frendeille, että et ne tulee, tulkaa laittaa tää mun duunipaikka päreiksi tänne näin.
2: Tämä.
1: Ja sit samalla kun sä lähet siitä, niin sä pöllit tämän firman tämmösiä arvokkaita dokumentteja sieltä, ja sanot, että sä et näitä aio palauttaa.
2: Se taksikorttien määrä, mitä mä ottaisin matkaa, tiedätkö, tosta ovesta lähtiessä, niin, ja tiedätkö, mikä on parasta.
1: Joo.
2: Siinä, että sitten mukaan mut on tullut tänne kaikki silleen Antti Savinaisesta ja kaikista lähtien, ketä ihmisiä säkin tunnet silleen.
1: Antti Savinainen on se turkis päällä siellä, se hauska hattu päässä just ja ottaa kuvia täällä sanomaan pääkonttorilla.
2: Sitten se ihmettelee, miten se on jäänyt kaikkialle kiinni, kun se näkyy ihan jokaisessa valvontakamerassa omalla naamalla.
1: Kyllä.
2: No mut kuitenkin, mä oon ollut silleen, että oikeesti, niin mä en sano tätä ääneen, mutta mitä enemmän tuhoa, niin sen parempi.
1: Joo.
2: Että nyt tytöt ja pojat menkääs toimittamaan. Niin ei parasta on tässä on se, että sit mä tuun muutaman vuoden päästä väkkiin tänne tälleen.
1: Just näin, että sä pöllit ne kaikki dokumentit, tää sanoma arvokkaat dokumentit.
2: Joo. Ja mä saan syytteet niistä.
1: Ja sä saat syytteet niistä totta kai. Ja sitten menee muutama vuosi ja sä oot silleen, että I'm back.
2: Niin jo, näin. Tonne vaan tervetuloa.
1: Ja sanoma johdolla ei ole mitään tehtävissä. No silleen, no niin, sä näköjään ootkin. Tervetuloa
2: vaan. Ja sitten tietysti, kun noin on yrittänyt pysäyttää, kun täällä on sanomatalossa on aina tommoset järjestyksenvalvojat, tai mitä noin on, siis sekuritas, turvajatkat. Niin ne on aina
1: stevarit.
2: Niin stevarit. Ne on aina meille tosi mukavia, mutta kun mun kaverit on käynyt pistää kaiken paskaksi täällä, niin sitten mä menen sinnekin vaan silleen, morjesta, että kulkuletkä ei pari vuoteen toiminen muuten.
1: Tässä mä olen.
2: Tässä, pistäpä hommat rullaan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Joo.
1: Semmoinen siis loinen. Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Siis... Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sanoi?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuhilloon.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
0: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt tässä hetkessä, tähän hetkeen, niin noniin, vedetään tämmönen pikku kiva leikki. Tää voi olla kaikkien aikojen pohjat, ja todennäköisesti onkin.
2: Älä nyt, älä sano noin, koska sit jengi on heti sille onpa pohjat. Kun sanot noille, että nyt tää on hyvä, nyt me sanotaan, tää on hyvä, niin tää on hyvä. Mikä nää on nää mun aivojen aktivointijutut tänään, Tuukka? Sä aktivoit mua koko ajan.
1: Sano sama sanaohjelma-osio. Eli nopeasti, lyhyesti ja ytimekkäästi. Mä oon nähnyt jonkun video jossain ja siitä me otettiin tätä tänne Joonaksen kanssa podcastiin. Kokeiltiin sitä eilen. Ihan hauska mun mielestä. Ja nyt me yritetään, miten me tässä pärjätään. Eli lyhyesti ja ytimekkäästi me sanotaan, Tinni, nyt kun mä lasken kolmeen, me sanotaan jotkut sanat.
2: Yes, okei. Okay.
1: Jotkut esineet tai jotkut muut tämmöiset. Esimerkiksi polkupyörä.
2: Mutta ei vielä.
1: Tai meri. Yes. Tai joku tämmönen.
2: No niin.
1: Ja siitä me lähdetään sitten lähestyä kierros kierrokselta ja meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti päästä samaan sanaan. Eli tavallaan niin kuin voisi ajatella, että otetaan aina sitten, niin kuin jos mä sanon polkupyörä ja sä sanot meri, niin siitä välistä me molemmat otettaisiin seuraava sana. Ja mun tavoite meille on, että 10 arvauksen sisältiin, niin me päästään samaan sanaan. Okay, onko se liikaa vaadittu?
2: Ei ole. Me hengataan, Tuukka, joka päivä, me ollaan niin paljon tekemisissä, niin meidän pitäisi jotenkin